0: 外インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
1: 坪川さん、はい、最近は国際化が進んで日本各地でいろいろな国の方を見かけますが、こういった方々に防災の情報っていうのは十分伝わってるんでしょうか？
2: 大事な点ですよね。まあ、ここ数年で日本でも様々な危機管理に関する情報が多言語化されるようになりましたね、まだウェブサイトが中心なんですけども、例えば気象庁は14カ国語で防災情報を発信してますね。
1: やっぱり自分の国の言葉で情報が伝えてもらえると安心感が違いますよね。
2: そうですね。私たちも海外で言葉が分からなくて不安に感じることを経験すると思いますが、母国語で説明してもらえるとほっとしますよね。ただね、防災に関する情報に関しては単に言葉を翻訳しただけでは伝わりにくい部分もあるのが大事なんですね。
1: それはどういった点なんですか？
2: まず私たち日本人は地震や大雨、それから強風や大雪など様々な自然災害をかなりの頻度で経験してますよね、日本で1年生活してれば大体の方は何かしら異常な自然現象に遭遇すると思うんですよ。
1: そうですよね、地震だって被害がないけれど揺れを経験することっていうのはよくありますもんね。
2: 世界では地震がほとんどない地域というのもあるんですね。そういったところから来られた方には日本のようにしょっちゅう揺れてる国っていうのはね、かなりの恐怖だと思うんですね。
1: そうですよね、
2: 同時に台風の強風や大雨なども経験したことのない地域の方もいらっしゃいますよね。
1: 日本人は自然災害には慣れていますからね。ただ喜ぶべきか悲しむべきか、
2: そうですね、慣れているのがいいのか悪いのか難しいところですが、地震を全く経験したことのない人にはちょっとした揺れでもね、平気な顔してる日本人を不思議に思うようですよ。
1: そうですよね、私もそういう話を聞いたことがあります。
2: となると、災害の時にはただ

0: 情報を伝えればいいっていうんではなくて、まあ、その文化的というか社会的な面も含めて外国の方に理解できるように伝わるようにしないといけないですね、
1: はい、
0: 例えば公共交通機関は自然災害が発生したりその恐れがあるときには日本では安全のためには念には念を入れた規制がされますが、
1: はい、
0: それらも分かりやすく伝えないと正しく理解してもらえないかもしれませんね。
1: なかなか難しいですね、
0: うん、
1: 自然現象だからどうしようもないと私たちはすぐに諦めがちですが、
0: そうですね、今後ますます国際化が進んでいく中では日本で発信される防災情報が海外の方々にとって標準だと言われるくらい、まあ、コミュニケーションを進めておきたいですね、
1: はい、
0: その積み重ねで作られる安心っていうものこそが、まあ、本当の意味のおもてなしになるのかもしれませんよ。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

0: 感動と興奮の空間がそこにある。ボートピア岡部では249インチ大画面でボートレースの迫力ある攻防戦を楽しめます。快適な館内で昼も夜もほぼ毎日ボートレース開催中。ボートピア岡部は皆様のご来館をお待ちしています。
1: トヨタハイエースにお乗りの皆様、乗り心地気になっていませんか？バタバタしたりゆらゆらしたり突き上げられたりしませんか？そんな乗り心地を改善するために開発されたのが車検対応ハイエース専用機能性パーツキャストです。仕事でも旅行でも街乗りでもハイエースが乗用車のような乗り心地に変わります。運転が楽しくなるキャストの製品はハイエースキャストで検索。
2: 丸得商会が午前10時をお知らせします。

0: FM ふっかちゃんをお聞きの深谷の皆様、そしてリスラジオをお聞きの全国の皆様、おはようございます。午前10時になりました。 88.5MHz FM ふっかちゃん、ウィークデーふっかモーニング、木曜日、木曜日は週替わりのパーソナリティです。第1週の今日5月7日木曜日は、深谷市在住主婦のミーアと、
1: 深谷市在住のちんどんやりんごが、埼玉県深谷市緑ヶ丘のスタジオより生放送でお送りします。
0: はい、始まりましたね。はい、今日もいいお天気で、皆様の街はどうでしょうね。
1: ねえ、どうでしょうか。
0: はい、暑い、暖かいというより暑い日もね増えてきましたよね。
1: そう、日向にいるとね、はい、日差しがじりじり感じますよね。
0: はい、室内とね外の気温差がちょっとあるのでね、皆様服装にも気をつけてください。はい、考えて過ごしてください。はい、ここでね、本日のメッセージテーマをお知らせします。今日のメッセージテーマは母のことです。5月第2週日曜日は母の日となりますのでね、母のことを考えてみたいなと思いました。母といってもね、実際の母のこともありますし、母のように慕ってる人、なんか東京の母とか、そういうお母さんをお持ちの方もいらっしゃると思いますし、自分自身がお母さんであったり、あとはペットのお母さんであったり、そんな母の話をでももお待ちしてます。あとは母の日にね、どんな贈り物をしてるかとか、おすすめの贈り物なんかあったら教えてください。メッセージの投稿はホームページのメッセージ投稿フォームから、ふっかモーニング木曜日を選んでいただき、個人情報

保護方針にチェックを入れて投稿してください。ファックスでも受け付けています。ファックス番号は 048-551-0886 048-551-0886 です。メッセージテーマ以外のことでも OK ですので、メッセージお待ちしています。では本日のラインナップです。この後深谷市の行政情報、ニュース、天気予報と続きまして、10時20分頃からトコトコ幸せ見つけたのコーナーです。今日は大円寺の 目的地大円寺まで歩いてきました。見つけてきた幸せをお伝えします。後半にはハッピーティータイムがあります。飲み物をご用意してお楽しみください。それではウィークデー復活モーニング木曜日

時刻は10時3分30秒を回りました。ここからは深谷市のイベント行政情報をお伝えする深谷シティインフォメーションです。まずはじめに深谷市職員採用試験のお知らせです。6月の採用試験の申し込みが開始されています。令和8年度の第1次職員採用試験は SCOA スコアでの試験のテストセンター方式で実施します。たくさんの方の受験をお待ちしております。申し込み期限は5月1日金曜日から5月20日水曜日までとなっております。詳しくは深谷市ホームページでご確認ください。お問い合わせは深谷市役所人事課までお願いいたします。電話番号は048-574-6636 048-574-6636 です。続きましてスポーツマウスガード作成費用の補助についてです。スポーツによる口腔外傷事故を予防するためマウスガードを作成する方に費用の半額相当の費用の半額相当を深谷市地域通貨ネギを交付します。対象者は1市内に在住する18歳以下の方、2歯科医療機関においてマウスガードを作成する方、3マウスガードの着用が禁止されていないスポーツの競技者の方、以上の3つの条件を満たす方が対象となっています。スポーツマウスガードを作成費用補助に関するお問い合わせ先は障害学習スポーツ振興課までお願いいたします。電話番号は 048-572-9581 048-572-9581 です。最後に緑のカーテンコンテスト作品募集のお知らせです。今年度も深谷市緑のカーテンコンテストを実施します。まずは地球温暖化対策の活動の一つとして緑のカーテンを始めてみませんか。ご家庭会社の緑のカーテンをご応募ください。団体部門応募作品については作品展示の際に企業 PR を一緒に紹介します。皆様の応募お待ちしています。応募期限は9月25日金曜日必着です。お問い合わせ先は深谷市役所環境課 048-577-6539 048-577-6539 までお願いいたします。以上、深谷シティ

お聞きいただきましたのは夜遊びでアドベンチャーでした。時刻は10時9分30秒になりました。ここからはニュースピックアップです。はじめに埼玉新聞より日本アジア支援を強化の話題です。アジア開発銀行 ADB の年次総会は6日ウズベキスタンサマルカンドで閉幕しました。ホルムズ海峡の事実上封鎖が続く中、中東への石油依存度が高いアジア諸国が経済の先行きへの不安を共有しました。日本は ADB と連携してエネルギー構造の転換や中小企業の資金繰りを支援すると約束しました。4日の会合では47の国と地域が経済状況を報告しました。南太平洋の島国ツバルは途上国を代表し、石油備蓄が1ヶ月分しかない国もあり、家計や製造業に影響が出ていると訴えました。日本は片山さつき財務省が出席し、再生エネルギーへの転換などを支援する枠組みアクセルを立ち上げたと明らかにしました。続きまして、同じく埼玉新聞よりクマに注意、埼玉県警の話題です。春の登山シーズンに合わせ、県警は2日登山届の提出を促進する山岳遭難防止キャンペーンを県内3カ所の登山口などで実施しました。飯能市下名栗から棒の峰に向かうバス停留所の近くでは、登山届の提出箱を設置し、鈴やラジオをつけてクマに注意してや、雨上がりでコンディションが悪い場所があるので気をつけてなどと声をかけました。県内では今年1月から3月末までに山岳遭難が15件あり、例年5月が最も遭難者が多くなるといいます。登山届は県警のホームページや登山地図アプリから提出できます。県警の担当者は、登山届を作り事前にコースを選別することで遭難回避にもつながる、実際に遭難した際に救助活動をスムーズにするためにも提出してほしいと話しました。最後にヤフーニュースより、国営武蔵丘陵森林公園デルフィニウム見頃の話題です。青い花の代名詞とも称されるデルフィニウムが滑川町の国営武蔵丘陵

0: 森林公園で見頃を迎えています。デルフィニウムはギリシャ語でイルカを意味するデルフィスが語源で、つぼみの形がイルカに似ていることが由来となっています。まっすぐと伸びた茎に深みのある濃い青や透き通るような水色などの花が隙間なく咲くのが特徴です。園内にはおよそ300平方メートルの敷地におよそ4000株のデルフィニウムが植えられています。今年は例年より5日ほど早く見頃となり、訪れた人たちは写真を撮るなどして楽しんでいました。国営武蔵丘陵森林公園のデルフィニウムは今月中旬頃まで楽しめるということです。以上、ニュースピックアップでした。
1: 寺田に行きたいか。
2: 機械工具、住宅設備機器などあらゆる機器の総合商社、株式会社寺田。社内1階店舗プロラボ寺田では、働くあなたに最適なワークウェアをご提案。皆様のご来店を心よりお待ちしています。株式会社寺田は深谷一社風のいい会社を目指します。一緒に働く仲間大歓迎。
3: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日よりも空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
4: キララ上芝でマイナンバー。
5: 時刻は10時14分になりました。ここからは FM ふっかちゃん天気予報です。現在深谷市緑ヶ丘のスタジオからは青い爽やかな空が広がっているのが見えます。よく晴れていて、歩行者の方は 日傘を差している方が見えます。さあ、リスラジオをお聞きの全国の皆様の地域の天気はいかがでしょうか。それでは熊谷地方気象台が午前5時に発表した気象情報をお伝えします。本日の深谷市の日中の最高気温は27度となっています。明日の朝の最低気温は17度、明日日中の最高気温は27度になるでしょう。今日から1週間のお天気は晴れ時々曇りの天気が続きます。明日は湿った空気の影響で昼過ぎから雨の降るところがあるようです。お出かけの際は折りたたみ傘など雨具があると安心ですね。以上、 FM ふっかちゃん天気予報でした。

0: ここからは埼玉県道路使用適正化協会深谷支部がお送りする深谷市道路情報です。このコーナーでは深谷市の交通規制情報など道路に関する情報をお伝えします。はじめに5月8日金曜日から5月31日日曜日までの期間で深谷市山賀にある浅間山公園付近の市道において新幹線耐震補強工事のため日中のみ片側交互通行規制が実施される場合があります。続いて事業者の皆様へガスパイプライン事故防止のお知らせです。パイプライン埋設地で道路、ガス、上下水道、電気、通信、標識設置など各種工事を実施する際は事前の手続きを必ずお願いします。ドライバーの皆さんは交通ルールを守り本日も安全運転をお願いします。以上、埼玉県道路使用適正化協会深谷支部がお送りする深谷市道路情報でした。
1: それではここで一曲おかけします。一青窈さんで花水木。

0: ここからはとことこ幸せ見つけた。このコーナーはあなたの未来に本当に必要な保険をアシストする株式会社アシストの提供でお送りします。コーナーです。私たちが歩くお散歩コースは深谷市観光協会が紹介しているレンガの街散歩旅というパンフレットに載っているマップを参考にしています。市のホームページからも閲覧ダウンロードできるもので、どこにいてもどなたでも手に入れることができますよ。一緒に深谷をとことこしていきましょう。コーナーの前半ではまず前回の振り返りをした後、今回の目的地大圓寺というお寺までとことこします。コーナーの後半では今回見つけた小さな幸せとリンゴとミーヤのおすすめフォトスポットを発表しちゃいますよ。お楽しみに。それでは前回の振り返りから参りましょう。
1: はい、前回の放送では深谷市観光協会から深谷宿屋台村ふっかちゃん横丁まで歩みを進めました。ふっかちゃん横丁のご紹介をして、ふっかちゃん横丁は飲食店やふっかちゃんグッズのお店が9軒の木を連ねている屋台村だということを分かりましたね。
0: はい、
1: で、深谷の食とお土産が揃う観光スポット、この屋台村を楽しむための参加条もご紹介しました。今日もね、ちょっとお伝えしますね。その1、屋台の楽しさはコミュニケーション。オーナーや居合わせたお客さんとの会話を楽しみましょう。その2、屋台村ならではの出前スタイル。出前メニューがあり、屋台村の他のお店で購入した料理を一緒に楽しめます。その3、夜だけじゃない、ランチもやってます。ランチタイムにも深谷のうまいものをお楽しみください。

0: こんな参加場のあるふかちゃん横丁をご紹介しました。私たちね、みりんごとみえはね、散歩中にねランチも実はねさせていただいていたんですよね。
1: はい、やってみましたよね。
0: はい、で昼間の平日の昼間に行きまして、空いてるお店はちょっと少なかったんですけれどもね、はい、職人さんや地元のねおじさまたちが利用されていてね、うん、観光スポットなんですけれども、深谷の日常に溶け込んでるような場所な、うん、ね、うん、と場所でした。
1: そんなところ
0: です。はい。
1: さあ、それではここから今回のお散歩をスタートしていきます。今回の目的地は大圓寺という水掛け地蔵尊で知られているお寺です。ふっかちゃん横丁から西の方向、大圓寺までは徒歩7分ほどです。この辺りには渋沢栄一王が創立したレンガ製造会社の影響で深谷レンガが使われた歴史的な建造物が所々に残っているというのがとても印象的でした。
0: はい、
1: それらを巡りながら大圓寺を目指します。レンガ造りの建物は私有地が多くて中へ立ち入ることはできないんですけれども、かつて栄えていたこの深谷の宿場町の風情に思いを馳せながらとことこしていきました。レンガ造りの酒造や商店邸宅がところどころに点在しています。民家は空き家がほとんどですが、商店にはテナントが入り現在も活用されているようです。宝探しのようなレンガ巡り、西へ歩みを進めていきますと、情緒ある赤レンガの塀に差し掛かります。地蔵通りです。地蔵通りの赤レンガの塀は明治33年のものだそうです。その地蔵通りに今回の目的地大圓寺があります。赤レンガの塀ができる300年ほど前に創建されていたお寺です。
0: はい、で大圓寺というのはね、水掛け地蔵尊で知られているということです。で水掛け地蔵尊っていうのはね、お地蔵様に柄杓でお水をかけることで参拝者の願いを託したり救いを求めたり供養をするものだそうです。汚れを流すとか供養をもてなし無病息災なんかの意味があるそうなんですね。で大圓寺の水掛け地蔵には火難厄除け諸願成就のご利益があるそうです。
1: はい、境内にはねたくさんのお地蔵様が祀られていました。その一角に3体の水掛け地蔵尊がありました。この3体のお地蔵様の供養が大圓寺創建の由来となっているようでした。その由来をご紹介します。
0: はい、お願いします。
1: はい、石碑でね紹介されていましたのでちょっとお話ししてみたいと思います。昔この地域は火事が多発していたということです。すると大圓寺発起人となるある方の夢枕にお告げがありました。この地域に火事が多いのは50年前に火事によって不慮の最後を遂げた盲目の姉妹がいるということで、この姉妹の供養を頼みますとある方の夢枕に立たれたそうなんですね。このお告げを受けて探し出された姉妹がこの地へ移されました。そして水掛け地蔵尊として供養されたんですって。
0: はい、すごいルーツをね知れましたね。で今回のとことこ幸せ見つけた大圓寺創建の由来をお聞きいただきました。この地を守っているお地蔵様のルーツを知れてね、本当になるほどと思いました。
1: 面白いですね。はい、歴史がよりなんかこうはっきり情景が思い浮かべられるような、
0: なんでね地蔵通りというお名前なのかが全然わからなかったんですけれども、
1: うん、
0: よくわかりました。
1: とことこ幸せ見つけた今回の目的地大圓寺創建の由来をお聞きいただきました。この地を守っているお地蔵様のルーツをお話ししました。さあ、この地を守ってきたお地蔵様がいる大圓寺、そして深谷市内に明治から残るレンガ造りの建物、整備されゆく町の中に根付き今も語り継がれている歴史があります。

0: いました。後半ではお散歩で見つけた小さな幸せと映える深谷のフォトスポットを発表しちゃいます。
1: はい、それではここでね、一曲、お散歩に合うようなね、自分を信じてワクワクするメロディーをお楽しみください。はい、世界の終わりで RPG

0: 時刻は10時31分になりました。ウィークデーフッカモーニング第1木曜日、ここからはとことこ幸せ見つけた後半をお送りします。このコーナーはパーソナリティのリンゴとミーヤが実際に深谷の街をお散歩して、そこで見つけた小さな幸せをみんなにシェアしちゃおうというコーナーです。前半では深谷レンガを使用した歴史あるレンガ作りの建物を巡ったお話と、大圓寺へたどり着き大圓寺創建の由来をお話ししました。大圓寺というのは深谷市深谷町にあるお寺で、大きい円周率の円にお寺と書いて大圓寺というところでございます。後半では道中見つけた小さな幸せとリンゴとミーヤのおすすめフォトスポットを発表しちゃいます。さて今回見つけた幸せはズバリ、ダダン、大梅通りという四字熟語を選んでみました。
1: はい、大梅通りって、
0: はい、大梅通りとは、はい、桜、梅、桃、すももっていう漢字をつなげて大梅通りと呼ぶんですけれども、はい、それぞれの花を咲かせるように人は皆独自の人格や才能を持って輝く様子を表した言葉です。
1: はい、すごい
0: でしょ。
1: うん、あ

0: 会お散歩していて、うん、歴史あるレンガの街を歩いてここで暮らした人を想像しながらこう歩いてたわけなんです、
1: はい。
0: まあ、そのレンガ、まずその赤レンガなんですけどね、うんうんうん、やっぱ作った人がいるわけじゃないですか。
1: そうですよね。
0: 栄一さんが、うん、あのレンガの会社を作って、うん、それを作っあのそこで作られたレンガが
1: 深井の町をね。
0: そうなんですよ、うん、これが 今にも残ってこうやって観光名所になってる。
1: 本当にすごいですよ ね。
0: であとその大圓寺、
1: はい、
0: そのお告げをね受けて、はい、夢枕ですよ、はい、でお告げを受けてそれを行動してで信仰した人がいるっていう、
1: はい、
0: その歴史がなかったらばやっぱりここには存在しないわけですから。
1: そうです ね。
0: やっぱ人がねこうやって作ったものなんだなとか思ったりして、
1: うーん、
0: でもう一つ、
1: はいはい、
0: 散歩中に、うん、まあ、お話しできた方、
1: はい、
0: まあ、現代深谷に暮らす人々、
1: うんうんうん、
0: まあ、あのお散歩しているのでね、お散歩しながらこういろんな人に話しかけたり話しかけられながら私たちお散歩してるんですけどね、はい、そうですね、うん、まあ、今回あの本当にね思わないお店を発見したりしましたよね。
1: そう、今回そのレンガ作りのね建物を見ながら進もうということで、うん、少し車通りのある道から一本違うなんて言うんでしょうね、一本、まあ、東西南北で言っちゃうと一本南側を歩いたっていう感じなんですけど、平行に沿ってる道で、そうそうそう、ね、車通りがそんなにない道を歩きながらレンガ作りの建物を見て歩いたんですね、
0: うん、
1: なので私は初めてその通りを多分歩いてると思うんですよ、
0: うんうん、
1: そういった中でのね出会ったお店とか、
0: お店とかね、
1: はい、あった人と
0: 今月号のねシーンに載ってたね吉さんっていうお店がとね偶然こう偶然そこ通りかかって中から手振ってもらって
1: か、ここ何っていう感じだったんですよ ね。
0: そうそう、普通のお家かと思ったらお店でね、うん、でたまたま木曜日空いてたんですって。
1: あのあそうで
0: した、ね、毎週木曜日、
1: そうそう、
0: ね、そんな出会いがあったり、あと、うん、普通にねお家から出てきた方とお話ししたら
1: お庭で ね、あのお庭の手入れをしているような方がねお話ししてくださったりね、
0: そう面白かったですよね、旦那さんとの馴れ初めをおしゃべりしてくれてね、
1: はい。
0: まあそんな感じでみんな深谷でね昔からくあの暮らす人々、そんな人を思って今回の、うん、あの教え見つけた幸せは大倍通りということでした。じゃあみやさん、
1: はい、
0: 次は、うん、おすすめの深谷のフォトスポットを紹介したいんですけど、
1: はい、どこが良かったですか。同じかな、みほさんどこでした。
0: 私はね、地蔵通り の、ね、
1: のレンガ、
0: やっぱそう、
1: はい、
0: 大圓寺があった地蔵通りの赤レンガの塀が長いんですよ、
1: はい、
0: ね、20メートルくらいあるかな、はい、
1: そうですね、あの道路に沿って大圓寺さんのこの塀のような形でね、あの長くレンガがそんなに背は高くないんですけど、
0: そう背が高くないんだけど、
1: ありました。
0: やっぱね、あのそこ背景にして写真を撮るとい
1: いなって思いました。はい、同じですね。私も同じ。
0: 同じ。
1: うん、はい、あのレンガがね、こう長い歴史をあの物語っているように、新しいレンガではないので角がね丸くなってるんですね、うん。で、そのレンガの色と色も温かみのある色と、
0: ね、
1: あの大圓寺さんも見えるところでまっすぐの道っていうところで。で写真を撮るときっとすごく映えるんじゃないかなと思いましたね。
0: 深谷歩いてるぞっていう写真が撮れそう、
1: はい、ぜひ見に行ってほしいなと思います
0: ね。あとはあの市役所通りから見る深谷駅の駅舎も良かったですよね。
1: はい、
0: あのぜひねちょっと近くじゃなくてね一本、うん、あ信号2個目ぐらいのところで、
1: あレンガ通りじゃない市役所通りだけどレンガ通りのことなかった。
0: レンガ通りじゃない。レンガ通りの西側にある市役所通りが良かった。
1: あ、良かった。
0: そう、駅舎が正面じゃなくてもね、
1: 市役所じゃなくて
0: 正面みたいで。
1: 深谷駅ですね。深谷駅が見えたところ。
0: 私なんて言ってた？
1: 私が聞き間違えちゃったから。
0: そうか。
1: 深谷駅が見えたんですね。
0: そうそう。
1: そうです、良かったです。
0: ぜひ皆さんも
1: パタパタしちゃった。

0: さん、ね、写真撮ってみてくださいね。
1: はい、ぜひそこをね見に行ってください、はい、
0: お送りしてまいりましたとことこ幸せ見つけた、いかがでしたでしょうか。今回は深谷の歴史に触れることができました。次回は大圓寺を出発して深谷市の指定文化財となっている常夜灯西を目指します。まだまだ続くレンガ巡り、そして長仙道深谷宿の入り口の常夜灯へ立ちます。次回もぜひご視聴ご拝聴ください。では皆様、第3週木曜日までまたお楽しみにしていてくださいね。
1: はい、
0: レッツとことこ。
2: あなたの人生にアシスト、
3: あなたの財産にアシスト、
4: あなたの健康にアシスト、
5: あなたの車にアシスト、
6: あなたの夢にアシスト。
4: 株式会社アシストは本当に必要な保険を提案します。信頼され愛される会社へ、あなたの明日にアシスト。
0: とことこ幸せ見つけた、このコーナーはあなたの未来に本当に必要な保険をアシストする株式会社アシストの提供でお送りしました。

0: お聴きいただきました曲はラルク・アン・シェルでネオ・ユニバースでした。
1: 時刻は10時42分30秒になりました。ウィークデーフッカモーニング木曜日の今日は深谷市在住主婦のミーヤと
0: 深谷市在住のチンドンやリンゴが

0: お送りしています。ここで FM ふっかちゃんからのお知らせです。放送機器点検と番組お休みのお知らせです。5月13日水曜日から水曜日と14日木曜日はスタジオ内の放送機器を点検するため、次にお伝えする2つの番組はお休みとなります。ウィークデーふっかモーニング、ふっか55以上の番組です。放送を楽しみにしていた皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。以上、放送機器点検と番組お休みのお知らせでした。はい、もうさてここでね、本日のメッセージテーマをもう一度お伝えしますね、はい、今日のメッセージテーマは母のことです。
1: はい、
0: 5月第2週の日曜日は母の日となりますのでね、
1: もうすぐですね、
0: はい、皆様お母様との思い出やね、あとは自分自身が母として思うこと、男性だったらこう自分の中にある母性なんかも教えてもらえたら嬉しいですね。
1: はい、メッセージたくさんいただいております、はい、
0: ここでご紹介したいと思います。
1: はい、ラジオネームピッカさんから、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。リンゴさん、ミーヤさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: おはようございます。自分が母になって思うことは、母もただの人間だなと、
0: はい、
1: ね、もっと余裕があって怒らない優しいお母さんが理想ですが、現実に追われまくって全然大人じゃない、笑、この人間味がいいのですかね。本当
0: そう、はい、ありがとうございます。
1: 本当その通りと思います、はい、
0: とってもよくわかりますよね。
1: わかります
0: よね。わかりますね。
1: こういうイメージじゃなかったんだけどなっていうのありますよね。
0: なんかアップアップしてる時がありますよね。
1: あります、あります。きっとピッカさんだけじゃないです
0: そうですね、うん、でもね、同じぐらいなんか幸せもたくさんもらう、アップアップ忙しいかもしれないですけどね。
1: そうなんですよね。こういう話になっちゃうとつい愚痴っぽくなっちゃうんですけど、
0: そう、
1: うん、
0: そう、
1: でも幸せよね。
0: あ、そうですね、本当に本当に嬉しいですよね、
1: うん、
0: なんかその人間味がやっぱりいいですよね。なんかアップアップしちゃうお母さんとか、うん、まあ、今自分はお母さんですけど、はい、自分の母に対して思う気持ちもやっぱり変わってきて、うんうん、ね、お母さんも人間だから、うん、そうアップアップしたりね、気分が変わることもあるなと思っても、人間対人間でお母さんとお付き合いしたりしてませんか
1: そう、本当ね、
0: そう、
1: 昔のようなね、絶対的な存在じゃなくなってきたというか、う
0: ん、お母さん何でも知っているみたいなことではないっていうことがね、
1: うん、そうですよね、
0: お母さん、だから逆にこうお母さんお母さんって見るよりも、お母さんの可愛さとかも見えてきますよね、
1: うん、
0: なんかそう、こんな抜けてるところがあるなとか、
1: そう、こうだったんだ本当は、
0: そうそうそうそう、
1: はい、では次のメッセージ、
0: はい、次のメッセージですかね。次のメッセージ、音吉さんからですかね、はい、音吉、ラジオネーム音吉さん。大きなおにぎり、いつもいつもお出かけ時に大きなおにぎり持たせてもらってたな、久々に大きなおにぎり食いたいな、というメッセージですなんか素敵なメッセージ
1: いいですね、う
0: ん、お母さん大きなおにぎりを作ってくださったんですよね、きっとお母さんですよね。
1: お母さんがね、うん、握ってくれたんだ。
0: 何味だったんでしょうね。
1: 大きいとね、一種類じゃ足りなそうですよ ね、 ね、
0: うん、どんなおにぎりだったか、よかったら今度教えてください
1: よろしくお願いします、
0: はい、皆さんもきっと母の味ってありますか、リンゴさん。
1: 母の味、
0: うん、
1: ある、しょっぱい。
0: あ、そうなの。
1: あのね、でもまずいんじゃないの、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、味が濃いんです。
0: おにぎりのじゃなくて、普段の、
1: 普段のおかずとか、
0: うん、うんうん、
1: そうそうそう、
0: もう味が濃いめの、
1: 濃いめの。
0: でも子供とかは濃いめが好きって言いますよね。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: なかなか自分で作ると、うん、あそこまでこう、なんていうの、思い切って味をつけられないから、
0: うん、
1: たまに食べると、あ、うまいって、
0: そうですよね、はい、帰ってね、実家に帰って、私はまだ母がおりまして、
1: はい、
0: 実家に帰って母の味を食べるとやっぱり美味しいなって思います ね、
1: ね、
0: うん、
1: やっぱね、そう食べて育ってるからね、
0: 自分の子供たちもそんな風に思ってくれてるのかなっていう自信はあんまりないかなの私の味ってあるのかなっていう自信はあんまりないですけどね。
1: では では、はい、次のメッセージ、
0: ね、お願いします。
1: ラジオネームおちゃっぴーさん、
0: ありがとうございます。
1: みーやさん&りんごさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。お、ゴールデンウィークに7通目に行きました。そこでちんどん屋のりんごさんにお会いすることができました。嬉しかったです。りんごさんのアコーディオン素敵でしたよってメッセージもらっちゃった。
0: あ、すごい、まあ、りんごさんお会いしたんです ね、 ね、
1: どうやらそのようでございます。
0: 私もアコーディオン聞きたかったです
1: いやね、すごいね、大盛況だったんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: そうなんです、そうなんです、うん、でね、あの、うん、はじめましての方にリンゴさんですかって声かけてもら
0: う。そうなんですね、うん、
1: すごい、あの、嬉しい出会いもたくさんありました。
0: ありました、
1: はい、
0: なんかこう深谷市のイベントなんですよね、7つ目はね、今度の。
1: これはね、うん、
0: あ、違う時、
1: サーカスのね、
0: あ、違う時、う
1: ん、イベントだったんです。サーカス公演のミニショーがここで公演されて、うんうん、FM ふっかちゃんのパーソナリティのソフィアさんとルディコさんも変面でデビューされたりとかして、
0: はいはい、
1: そう、そんなサーカスの人が主催したイベントでした、う
0: ん、なんか次のメッセージもね、ちょっと関わってるので、うん、もう一つ紹介していいですか。
1: はい、お願いします。
0: ラジオネームいちごのショートケーキさん、
1: はい、
0: ゴールデンウィークは7通目に行きました。リンゴさんのチンドン屋さんを初めて聞きましたが、あの7通目の雰囲気に何ともぴったりで、昭和にタイムスリップした気分になりました。ゴールドサーカスとソフィアさんとルリコさんの変面もとても良かったです。 FM ふっかちゃんパーソナリティの皆様は本当に個性豊かで楽しいですとメッセージをいただいています。また別の方もね、見に行ってくださったんですね、はい、
1: ありがとうございます。おちゃっぴーさん、いちごのショートケーキさん、ご来場誠にありがとうございましたいやね、楽しかったですよね、
0: はい、
1: そう、3日間やってね、1日2公演で6回やってたけどね、私も自分自身も楽しんでできました、はい、さあ次のメッセージ紹介します。札幌のラジオネームなりちゃんさん、おはようございます。リンゴさん、ミーヤさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 今日の札幌は晴れの22度、昨日今年初の半袖で過ごしました。ちなみに3年前に深谷に行って、緑ヶ丘の FM ふっかちゃんにもお邪魔させてもらって、パーソナリティの皆様にお会いしました。深谷駅の横にある滝宮神社にも寄って御朱印ももらってきました。深谷駅の周りをぶらりと歩いて、カラフルなマンホールも見かけて、モスバーガーだったかな、軽く食事も取りましたよということで、
0: そうなんですね。
1: 札幌もこんな半袖着るぐらい暑いんですね、今もう
0: 22度ってなんかちょっとね、
1: すごい。それで3年前に深谷にいらっしゃってくれて、うん、パーソナリティの方々と面識があるんですか。
0: ありがたい滝の宮神社さん、私も大好きです、
1: ね、素敵ですよね。
0: はい、それでは次また読ませていただきますね。
1: はい、お願いします。
0: ラジオネームふっかにやんです。みーやさん、りんごさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 連休が明けたらすぐ母の日、贈り物やお手伝いでねぎらいをすることが多いですね。10年くらい前までは翌月の父の日も込みで温泉旅行を両親にプレゼントなんてやっていましたよ。ありがとうの気持ちだけで十分と言われても何かしたくなる日ですね、とのことです。本当ですね、素晴らしい。贈り物や旅行もね、
1: はい、
0: はい、
1: なんだっけ、
0: ん、そう、温泉旅行ね、10年くらいまでやっていたり、うん、ありがとうの気持ちだけで十分って言われても何かしたくなるって本当にそうですね。
1: 本当にそうなんですよ、はい、持っていくといらないいらないなんて言われるけどね、やっぱなんかしたいですもんね。ではもう一件、最後に一通メッセージご紹介します、ラジオネームゆるい店長さんからです。ふっかモーニング木曜日が聞きたくて、クローゼットの奥の方にあったラジオを引っ張り出して久しぶりにラジオを聞いています。和やかなラジオの雰囲気で、連休明けのお仕事も晴れやかな気持ちではかどっております。ありがとうございます、ということです。メッセージテーマの母について、 結婚して地元から離れ深谷に住み始めた我が家なのですが、お向かいさんが私にとっては深谷の母のような方です。

0: 10年前引っ越してきて以来、お野菜をお裾分けし合ったり、頼りにしたり、頼りにされたりする中を自然と受け入れてくださる母のような方です。うちの子供が私に怒られて落ち込んでいる時には、何も言わずに居場所を与えてくれる、子供たちにとっては懐の深い祖母のような存在でもあります。ここに引っ越してきてよかったなと感じる毎日です。温かい関係がいつまでも続けばいいなということです。
1: とても素敵な関係ですね。はい、ありがとうございます。たくさんのメッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 以上、 FM ふっかちゃんからのお知らせとトピックでした。はい、深谷にコミュニティ FM あるある、 FM ふっかちゃん。
0: 時刻は10時53分です。ここからは FM ふっかちゃんを聞いてくださっている皆様で乾杯しようというハッピーティータイムのコーナーです。遠く離れたご両親やご親戚、そしてご友人、お仕事中の皆様、この時間だけ心を一つにして皆様で乾杯しましょう。では私たちも飲み物を用意しましょうか。私は、冷たいお水を持ってきています。
1: 私は水筒にルイボスティー、温かい、いつもより少しぬるめのルイボスティーを用意してきました。
0: はい、皆様飲み物の準備はよろしいでしょうか。はい、はい、よろしいでしょうか。では、乾杯しますよ。せーの、
1: 乾杯。
0: 美味しい。なりちゃんさんじゃないけどね、今日私も半袖なんですよ。でね、さらに暑いって言ってクーラーかけてもらったりしちゃってます。さあ、水分補給していきましょう。以上、ハッピーティータイムのコーナーでした。
2: 託せる、頼れる、助かる、税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる、頼れる、助かる、寺山事務所。
3: 久保田工業株式会社、私たちは民間の新築外工、リフォーム外工、駐車場のアスファルト舗装で数多くの実績を誇っています。さらに当社ならではの技術で古く汚れたコンクリートを見違えるほどきれいによみがえらせます。土木工事のことなら久保田工業まで。お電話は 048-571-3951 まで。
1: 時刻は10時56分を回りました。続いてはこの後の FM ふっかちゃんオリジナル番組のご案内です。この後すぐ11時から名前で応援生エール、お昼12時からは深谷青年会議所プレゼンツ、町の魅力と希望を届けよう、午後1時45分からはグッドボディに近道はなし、午後2時からは生放送ふっか55、担当は伊藤真希さんです。午後4時55分から深谷防災インフォメーション、午後6時から川野田のふっかいい話と続きます。来週のウィークデーふっかモーニング月曜日、担当はみっこさんでお送りします。お楽しみに。10時からお送りしてきましたウィークデーふっかモーニング木曜日、エンディングのお時間となりました。次回の木曜日、来週木曜日のふっかモーニングはお休みとなります。第3週木曜日、5月21日ウィークデーふっかモーニングは次回は5月21日となります。それでは皆様、この後も 88.5MHz FM ふっかちゃんをお楽しみください。本日のお相手は深谷市在住主婦のミーヤと、
0: 深谷市在住

0: 7通目でチンドン屋してきたよ。リンゴが
1: 埼玉県深谷市緑ヶ丘のスタジオから生放送でお送りしました。先ほどもお伝えしましたが、次回は5月21日第3週木曜日、ウィークデーふっかモーニング木曜日でお会いしましょう。今日も素敵な一日をお過ごしください。

0: 毎週木曜日11時からの1時間は生放送、名前で応援、生エール。私足立満が深谷市内で頑張っているお店の方をゲストに招き、店名を鑑定していきます。日本語一音一音の意味を通して使命から使命を紐解く。リスナーさんからのお便りをもとに名前をその場で鑑定するコーナーもあります。お便りお待ちしております。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩みお手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
2: マルトク商会が午前11時をお知らせします。

0: 名前で応援生エル。さあ2026年5月7日木曜日、時刻は午前11時を回りました。ここからのお時間は名前で応援生エール、生放送にてお届けいたします。お相手はシンガーソングライターであり名前の鑑定士の一面も持つ私、足立満が務めます。本日も1時間どうぞよろしくお願いします。名前で応援生エール、この番組は国際保険サポートの提供でお送りします。そして今お聞きいただいております FM ふっかちゃんは深谷市内 88.5MHz にてお聞きいただいているほか、この放送はリッスンラジオ、リスラジという無料アプリにて日本全国に放送が届いております。はい、生放送ということで現在この深谷市緑ヶ丘のスタジオから見える景色はですね、とっても気持ちの良い青空が広がっております。日本全国リスラジでお聞きの皆様の地元はいかがでしょうか。本日も心地よい一日をどうぞお過ごしください。さあ名前で応援生エル、この番組は深谷市内で頑張ってらっしゃる人やお店にスポットを当てまして、名前のことを使命とも言いますが、使命の中には命を使うと書くミッションの使命が隠れていますよと、それを日本語50音の一音一音の音の意味を通して鑑定しながら素敵にご紹介していくという番組でございます。番組一緒に作ってくれておりますミキサーさんをご紹介いたしましょう。本日のミキサーはちえここさんです。
1: はい、ちえここです。今日もよろしくお願いします。
0: はい、ちえここさんはね、この番組ではミキサーでおなじみですけれども、ご自身がパーソナリティを務めている番組もあるんですよね。
1: 実はそうなんですね。はい、金曜夜9時30分からバーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフという番組をやっております。
0: はい、最近はどんな話題を扱ってますか。
1: そうですね、春ゴルフのウェアなんかの話なんかしちゃったりとかしてます、
0: はい、ということで初心者から熟練者まで楽しめる番組になっておりますので、皆様ぜひチェックをお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、ということで、まあ、前回ですね、この名前で応援名前るのゲストはこの深谷ではなくですね、長野県松本市にお住まいのですね、山本悦子さんというですね、私の友人でもある方をゲスト出演して

0: ただきまして、1億人お名前プロジェクトというのを始めましたということでね、深谷市の皆様にもそれを知っていただきたいということでご紹介をいたしました。で本日はですねお隣の熊谷市からですね、ゲストお越しいただいておりまして、どなたかと言いますとイラストレーター挿絵画家のことなさんにお越しいただいております。この名前を聞いただけでもね深谷市内の方でもあそうその方といえばということでね
1: わかる
0: ねワクワクしちゃいますよね、はいはい、あの熊谷市のキャラクターでにゃおざねくんね有名でございますけれどもあにゃおざねくんでいいのかなさんなのかな、まあ、後で聞いてみたいと思いますけれどもにゃおざねの、イラストを描かれていることなさんにいろいろお話を伺いたいと思っておりますのでぜひとも最後まで楽しんでお聞きください。番組では皆様からのメッセージやリクエストを募集しております。メッセージの送り方ご案内いたしましょう。はじめに FM ふっかちゃんの公式ホームページからはホームページのメッセージ&リクエスト欄にお越しいただきまして、番組名名前で応援生エールをご選択の上個人情報保護方針に同意して送信をお願いいたします。続きまして E メールの場合は次に申し上げるメールアドレスまでお願いいたします。メッセージ885@fm.com スペルを申し上げますと message885@fukaya-fm.com となっております。皆様からのメッセージお待ちしております。はいということでね、実は先ほどことなさんとね少し打ち合わせをしていたんですけれどもちえここさんなんだか本日私ですね、
1: はい、
0: ポワワワーンとしておりまして
1: そうです、ね
0: 多分ねリスナーさんも今日聞いていただくとですね、うん、このポワワワーンの波長がね、はいはい、聞いてる方にもラジオの電波を通してね伝わるんじゃないかなと思ってますのでね、はい、ぜひともここから楽しみにお聞きください。それでは本日の1曲目に参りましょう。この番組いつも1曲目には名前に関係する楽曲をお届けしておりますけれども、まあ、名前といえばですねスタジオジブリの作品で千と千尋の神隠しでなりますがそこで流れている楽曲です。木村由美さんで命の名前

0: 聞きいただいたのは木村由美さんで命の名前でした。
1: 人生や会社経営には様々な危険が潜んでいますよね。このようなリスクからお客様を守るためにリスク診断を行い、それぞれに合った適正な保険を提供します。万が一の時には示談交渉を最大の得意分野とする保険代理店の国際保険サポート。国際保険サポートは FM ふっかちゃんとともに皆さんの隣にいつもいます。
2: 毎週木曜日午後7時からの1時間、
3: さまざまな問題に対してそれぞれがそれぞれの意見を言う1時間、
4: 時には真面目に時には楽しくトークをする1時間、
2: 田部井徹と
3: 今井圭一郎と
4: 福島茂雄が
2: お送りする1時間、
5: トーク&トークオアトーク、
3: みんな集まれ、
6: わ
0: ー、時刻はただいま11時10分を回りました。ここからは一つ目のコーナー、名前の由来教えてのコーナーです。ゲストの方の名前の由来から始まってその人となりに迫っていくコーナーでございますが、本日は冒頭にお伝えをしました通り、イラストレーター挿絵画家の琴奈さん、お隣熊谷市のニャオザネのキャラクターの生みの親でもある、琴奈さんにお越しいただいておりますので、琴奈さんの人となりにその名前の由来から迫っていきたいと思います。それでは改めてご紹介しましょう。琴奈さん、本日よろしくお願いします。
7: はい、こんにちは、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。こういったそのラジオにご出演されるとかはご経験はおありですか？
7: 熊谷の
0: FM 熊谷さんには何度か出てらっしゃるということでございますね。
7: でも深谷は初めて
0: です。初めてでございますね。嬉しいです、ありがとう、はい、ございます。まあ、今日ね、ご出演いただくきっかけになったのはね、この名前の初回ゲストであります、はい、高木陽子ちゃんということで、うん、まあ、そこつながりがあって、はい、何かで私の話になって、
7: そうなんですよ、ね、すっごい素敵な人がいたら会って会ってって言われて
0: ハードルを上げられておりますけれどもね、はい、ということでそれがご縁でね、はい、本日お越しいただいたということで、
7: ありがとうございます。
0: でもね、これ言っていいのかな、あれそのやり取りでですね、普通だったらこうね、はい、SNS でこうね、はい、連絡をして出演依頼で何月何日とかってやるんですけれども、うんうんうんうん、SNS を一切やってないのよみたいな。
7: そうなんです
0: これなぜなんですか？
7: いっぱいそういう情報を入れちゃうといい絵が描けなくなる、
0: は
7: い、あと言葉が降りてこなくなる、絵が降りてこなくなる、
0: ね、
7: 降りてくるんですよ私いつも、
0: まあ、降りてくるタイプのアーティストさんってことですよね。
7: まま描いてるので、それが情報が多すぎると できなくなっちゃうのでやめてます。何にもしてません。
0: 何にもしてない。
7: LINE とかよくわかんない
0: この令和の世の中でなかなか聞かないワードですけどね。そうそうそう、全くやってませんよ。
7: TikTok とかよくわかんないし、
0: はい、
7: あのカメラで撮るあのバーク、なんだっけ、あの
0: QR コード、
7: QR コード一回も撮ったことないです分かんなくて
0: すごいですね。はい、だから今回の出演依頼書もね、陽子ちゃんが郵送で送ったっていう。
7: そうなんですよ、まあ、実際に会うか、はい、郵送か、
0: もうそれだけだと、
7: それでもう人生 OK です。
0: 人生 OK、はい、そう、でも実は共通項がありまして同い年なんですよね、はい、
7: そうです ね
0: ということで、しかも3月生まれというところまで一緒ということ

0: なんかだから近いものちょっと感じます。
1: 3月3日と3月15日、
0: 15日で、
1: ね、ひな祭りと最高の日じゃないですか。
0: そうですよ、はい、ねえ、だからなんかすごくね親近感感じてますし、はい、そしてね、まあ、あの先ほどお伝えはしたんですけど、私あの妻がですねニャオタネの大ファンでございまして、
1: はい、
0: もう付き合った当初からもうニャオタネっていうのが熊谷市にはいてねみたいなのでね、
1: ありがとうございます。
0: ですから先ほどちょっとサインをね、はい、いただいたのを写メで送ったらですね家宝にしますというメールが即座に返ってね、はい、来ましたけれども、そうなんです、私あの千葉出身でございますので、はい、全然熊谷も深谷も縁がなかったところに、うんうん、まあ、結婚と出産を機にこっちに来たんですけど、ニャオザメのことは知ってましたので、
1: ありがとうございます嬉しいです、
0: ね、それの生みの親ということで、その辺のお話もね詳しく伺っていきたいと思いますが、
1: はい、
0: お名前がひらがな3文字ことな、
1: はい、
0: これはいつ頃この名前で名乗り始めたのか、それとも名付けられたのかというとどんな感じですか、
1: は
0: い、
1: 大学の時に友達が10人ぐらいで、うん、もうこのことなっていうのはあったらしいんですよ。で意味は、
0: はい、
1: 大人と子供でことなで、
0: あ、大人のとなも入ってるし子供の子も入ってると、
1: はい、大人と子供でことなで、うん、大人になっても純粋な子供の純粋な心を忘れないようにっていう意味であったらしくて、はい、それのところに私が行って、はい、あ、この子ぴったりじゃないみたいな
0: あ、じゃあことなという言葉が先にあっ て、 そうそうそう、あってぴったりな人登場してもこれはこう呼ぶしかないじゃんみたいな、
1: それを芸名としてペンネームとして使ってるわけです。
0: へえ、
1: 友達が作ってくれたんですよ、みんなで。
0: そうなんですね、で、うん、じゃあもうそこ
1: 運命的に
0: ちょっと運命ですよね、 そうそうそう、そのところにたまたま居合わせたみたいなね。そうそうそう、え、子供の頃はどんなお子さんだったんですか。
1: へ、絵も描いてましたね、やっぱね。
0: あ、やっぱり絵を描くのとかはもう子供の頃から好きで、
1: おままごととか好きだった。
0: あ、なるほどですね。
1: はい、
0: じゃあ結構もう一人で全然ずっと遊んでられるみたいなタイプですか。
1: そうですね、
0: も
1: う
0: 今もなんだか一人がお好きという。
1: 一人大好き。はい。
0: ねえ、でも毎日ね幸せでしょうがないんですみたいな話が。
1: そうなんです。はい。
0: ねえ、
1: ありがたいことに一人で幸せです。
0: 一人で幸せ。
1: はい。
0: どんな日常なのかがちょっとまだイメージわからないんですけれども。
1: そうですよね。私もどんな日常なんだろう。すごい自然に過ごしてて。
0: いやでもなんか自然ですよね。
1: そう、
0: よく天然の女子って言いますけど、天然じゃなくて自然って感じ。
1: 本当に何の無理もしてないし。
0: 本当ですね。
1: はい、何の
0: なんかイライラすることとかあります？
1: イライラしてないんですよ。本当に10年ぐらいイライラしてなくて。
0: もう10年イライラした記憶がないんですね。
1: すごい、怒らない。
0: 怒らない、
1: うん、主人もそうなんですけど。
0: あ、ご主人もそういうタイプの
1: 方で。すごい優しくて、だからこう穏やか、
0: 穏やか、波風が一切立たないみたいな。
1: はい。
0: なんかでも日常のいろんなことってやっぱり物理的なことあると思うんですけど、うん、そういうのはもうご主人が
1: 全部楽しい、
0: 全部楽しく、
1: うん、
0: なんかこうじゃあこう日常で例えばこうね、あの急がなきゃいけないのに信号がこうね、あの待たされるとか普通あるじゃないですか。
1: それはあの待ちます急がない、絶対あの早歩きしない、走らない、
0: はあ、
1: 絶対に信号は次のでいいって感じ。それでタイミングが合わされてるんです、天の、
0: あ、もうね、そうなんですよ。
1: そう、実は神様
0: 天とつながってるんですよね。
1: そう、天とつながっているので、
0: はい、
1: この自分の歩くゆっくりな歩調で、
0: うん、
1: 全部いいんだって。で そこで信号止まったがために会えた人とかいるんですよ。
0: あ、
1: それだからそれでいいんです。
0: じゃあもう宇宙はすべてベストタイミングにやってくれていますよというのを完全に信頼してるわけですね。
1: はいはい、
0: それはイライラしないかもしれないですね。
1: 全く急がないです。
0: へ、
1: 絶対にゆっくり歩くのをやめない、うん、もうちょっとで青な、あの赤になっちゃうとか、あの急ぐ人いるかもしれないけど、私はそれは全くやらない。
0: これすごいな、ちょっと中国さんなんかも振っちゃいますけど、なんかこの令和の世の中にね、なんかみんなせこせこしてね、忙しく生きてますけど、
2: ですよね、時間に追われたりとかね、
0: 時間に追われたりとかね、
2: でも時間は追われるものじゃないんだなっていうのが今ですね。
1: はい、あのすごいすごい家の伝説は、
0: はいはい、
1: あの仕事がない日とか、
0: はい、
1: 4時に、あれ
0: 朝4時ですか、夕方4時ですか、
1: 夕方4時に寝て違う、あの、はい、あ、ごめんなさい、夕方4時に

0: 起きて
1: 夕方4時に起きて
0: 5時に寝たことあります。10時間しか起きてない
1: 23時間睡眠ってやつですね、
0: はいはい、
1: すごいな。
0: ゆっくりしてるんでしょ生活が。多分せこせこしてないっていうか。い
1: やでもねやっぱ僕なんか SNS もやってますけれどもね、時間に追われ情報に追われ、
0: はい、情報ないです何も
1: ね、それでも生きていけるんだよっていうのは ね、うん、ねちょっと今令和の皆さんに知ってほしいことかもしれないです ね、 ですね。
0: 全く何の LINE とか TikTok とか本当にやってないんで、
1: うん、
0: あの静かです。無音を愛してる。
1: あ、
0: 無音を愛してる。テレビもニュース以外見ない。
1: もうテレビなんか見てらんないですよね。
0: 見ないですね。溢れてきちゃうんで自分から。あ、
1: そうなんですね。
0: で楽しいんですよそれは。
1: でそんな中からだから作品とかが
0: もう
1: 降りてきちゃう感じですよね。す、
0: はいはい、この間も主人と三峯神社に三峯港に行った時に、
1: 秩父の、ね、有名な神社でございます、
0: はいはい、三峯港に行った時に車の中で、
1: はい、
0: あのスケッチブック一冊持ってって全部書いちゃいました、はい、よく車の中で書けるねって言われた。
1: あ、うん、でも僕ちょっと分かるな。僕も即興作曲とかやる人間なので、うんうんうん、まあ、その時の感覚っていうのは、はい、なんかこう降りてきたものをそのまま、だからやってる時って結構記憶がなかったりするんですけど、
0: で気持ちいいんですよ。
1: あ、めちゃめちゃ心地よいですよね。
0: そう、
1: 多幸感と言いますかね。
0: 本当に幸せなんですよ
1: なんかねすごくこれはねリスナーの皆さんに今日はこのね、うん、なんか波長やリズム感だったりっていうのが伝わるといいななんて思ってますけど、うんうん、でもね実は今の話って琴奈さんの子にね結構関連してる話なんですよ。
0: そうなんですか。
1: はい、実はね日本語の子ってどんな時に使うかっていうと、
0: はい、
1: このマイクとかこのペンとかですね、はいはい、目の前に形として存在しているものをこのとかこれとかこちらっていう風に言うんですよ、
0: はいはい、
1: で対する言葉があのとかあれとかあちらっていうと、
0: うんうんうん、
1: 目から遠くにあるものを指す時に言うんですね。目に見える形になるとこれ、目に見えないところにあるものあれっていうんです。だからこの世は目に見えて、あの世は目に見えないって形なんですけれども、実はこの人の使命っていうのは目に見えないあちらとかあのとかっていうインスピレーションやアイデアをですね、
0: うんうんうん、
1: 目に見える形にする人っていう意味なんですよ。
0: すごいぴったりかも。
1: ぴったりですよ。だからもう あちらとすごくつながっていて、 そうですね、それをこちらの世界に下ろして具現化して、
0: はい、なるほど。それやってます。
1: それをやってますよまさに
0: すごい。
1: ぴったりのお名前。
0: あらあら、
1: だからね、
0: びっくり。
1: だからまさに琴奈という名前がね
0: ふ
1: さわしかったんじゃないかなと思いますけれども、まだまだね、はい、子については言いたいことたくさんあるんですけど、私本業シンガーソングライターでございますので、それをギュッと凝縮して一曲にまとめたものがございます、はい、ここでお聴きいただきましょう。足立満作詞作曲歌でこの歌。

0: はい、ただいま子の歌をお聴きいただきました。もう一度歌詞をご紹介いたしましょう。心の中にある答え、言葉にすると怖くても、困難な時も声に出して行こうよ。今あるものは壊させない、未来の夢はこぼさない、行動するから夢は叶うのさ。ここから始まる未来へのドラマ、そんな歌詞でございましたけれども、はい、琴乃さんいかがだったでしょうか。
1: はい、なんかグッときました、はい、心の中にある答えっていうのが、私の中では言葉として降りてくるので、その言葉、はい、を声に出してます。
0: まさにこれを実践してるじゃないですか。
1: そうなんです。で、行動すると、はい、シンクロに

0: シティが起きるので、
1: うん、
0: 毎日楽しくて、
1: うん、
0: この未来へのドラマがこれから超楽しみみたいな
1: まあ日常がだからドラマチックですよ ね、
0: そうですね。
1: これ欲しいなと思ったらなんかそれが目の前に現れたりするんですよね、
0: はいはいはい、そうなんですよ。シンクロニシティだらけで、本当天とつながってると思ってるので、
1: はいはいはい
0: はい、はい、いつでも24時間365日毎回本当に 声に出して、
1: はい、
0: 個展とかでもやるときは、はいはい、私イラストエッセイっていう形で、
1: はい、
0: 絵を描いて言葉を添えるんですよ。
1: あ、じゃあ言葉とイラストが合わさってそれで個展をやってらっしゃると、
0: はい、だから私の中の声を表して、
1: うん、
0: 展示させていただいてるので、
1: うん、
0: はい、もうまさにこの歌ぴったりだなと思って聞いてました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、ということでね、もう早くもリスナーの皆さんもね、このコトナワールドに魅了されつつある方もねいらっしゃるね、私が冒頭にポワンとしました今日はというのは分かると思いますけれどもね、はい、では1分間の CM をまたぎましてですね、まあ、ニャオザネの誕生秘話ですとか、活動の方にですね迫ってみたいと思います。以上、名前の由来教えてのコーナーでした。
2: バーディーマサシとジェイココの FM フッカゴルフ。
3: 今さら聞けないゴルフマナーや意外と知らないルールを、初級者ジェイココの視点からシングルプレイヤーバーディーマサシの世界観に切り込んでいきます。放送は金曜夜9時30分から、再放送は日曜朝9時30分からと月曜朝11時からです。
2: 3度の飯よりゴルフが好きだ。
4: 企業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のり子です。この番組は埼玉県深谷市その近郊で夢に向かって突き進む個性豊かな起業家をゲストにお招きして対談する番組です。金曜お昼の12時放送、再放送は土曜日朝の8時半翌月曜日朝の8時から決まります。企業家たちのストーリー、お聞きください。

0: 時刻はただいま11時25分を回りました。ここからは2つ目のコーナー、生エール応援生エールのコーナーです。通常であればお店の方をゲストにお呼びしまして、氏名は氏名、店名は天から与えられたミッション店名であるということから店名鑑定をしながら、そのお店を素敵にご紹介するコーナーですが、本日はですねイラストレーター挿絵画家の琴奈さんの、お話を伺っておりますので、まだまだこの琴奈ワールドをですねたくさんお伺いしたいなと思います。どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ということでですね、後半はいろいろ活動の話をですねお伺いしたいなと思っておりますけれども、まあ、子どもの頃のちょっとお話は伺いましたが、はい、大学の頃に琴奈と名付けられたという話ありました、はい、大学は、どんな学部でどんなことを学ばれてたんですか。
1: フランス文学部で、
0: フランス文学部、
1: はいはい、星の王子様が好きで絵本作家になりたかったので。
0: サンテグジュペリさんですね、はい、はいはいはいはい、
1: で、あのフランス文学部で、うん、あのまあでも絵ばっかり描いてたかな。あんまりフランス語は喋れません。
0: 喋、
1: は
0: い、れないです。
1: でも今その教授、教えていただいた教授と今でも仲良くて、はい、教授が、はい、あのフランス文学の児童文学を訳して、はい、私がそれに絵をつけて、
0: もうその頃から挿絵とかで、
1: 卒業した後ですね。
0: あ、卒業した後からってことですね。
1: はいはい、教授と本を出したりしてます、
0: はい、そういう本の出版はどれぐらい関わってこられたんですか。
1: 10冊ぐらい出してもら
0: うかな。
1: 挿絵画家っていうことで、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: まさにね、
1: 児童文学とか、
0: はい、
1: そうなんですよね。
0: いいと思いますね。はい、じゃあそういうふうな活動をその独立してお仕事として始められたのはいつ頃だったんですか。と
1: まず私あの大学終わって就職したのがマスコミ系だったんですね、うん、
0: いやちょっとなんかいやちょっと文通しかしない人マスコミ行けんのかなって今ちょっと思っちゃいましたけど、
1: まあ、言っちゃうと初めての使いを作ってる会社なんですけど、そこに入ったんですよ。
0: ほうほうほう。
1: ちょっとでもはあのやっぱ洗礼ってあるじゃないですか、社会の。
0: そうですよね、リズムがまず合わなそうですよね。
1: でしょでしょ。で結構すぐ辞めちゃって。
0: そうですよね、納得の結果ですね。
1: 納得の結果でしょ。まあすごいあの就職試験だったんですけど、はい、その受かったのはすごく今でも成功体験

0: になっていて、ね、うんうん、生きてるんですけど、はい、でもちょっと忙しすぎちゃって辞めちゃって、はい、で、そしたら父が帰ってこいよって言ってくれて、はいはいはい、で田舎のその熊谷に帰ってきて、うん、ちょっと休んだ後、うん、印刷会社で、うん、よりの印刷会社に働いて、うん、そこで結構帰ってたんですね。
1: なるほど。
0: でそこで初めてことなカードっていうハガキを3枚作ったんですよ、うん、で、あ、なんか絵やりたいなと思ってきたら、はい、父が、はい、埼玉新聞にエッセイを連載することが決まって、はい、新聞社の方がちょっと私がお茶持ってったら、はい、娘さん絵描けるんだったら挿絵やらないって言われて、
1: それでそんな風に、
0: そうなんですよ。でそれで107話分の絵を描いて、連載どんどんしてたんですけど、はい、父が病気で倒れてしまって、あらら、で44話で終わってしまったんですよ。あ、
1: 途中で、
0: はい、でもう本当にがんだって分かって1ヶ月で亡くなっちゃって、あ、私それを見て、あ、本当にやりたいことを人生でやらないとダメだって思って、はい、その父の、はい、亡くなった前後に辞めてるんですよ、はい、その独立してるんですよ、で父が亡くなって去年で 20年なので、はい、私も20周年でした。
1: あ、
0: 去年
1: じゃあもう活動の歩みがお父様の、はい、亡くなられたタイミングとこう、はい、そのまま、
0: そうなんです。
1: でそれが26歳の時から、はい、ということなんですね、
0: は
1: い
0: は
1: い、で
0: 今47になってます。
1: そうですね、まあ、僕と同い年ってことでもう年バレはしてんですいませんって感じ、はいはい、ですけど、
0: はい、
1: はい、そういうことなんですね。
0: そうなんですよ。
1: でこのね、やっぱりにゃおざねに関してはね、深谷の皆さんもね、よく知ってると思いますし、なんだったらね、この番組でも何度も言ってますけど、僕ギリギリ熊谷市民なので、
0: はい、
1: こんなに深谷にお世話になってますけれども、
0: はい、
1: にゃおざねはどういう経緯でこう作ることになったんですか。
0: にゃおざねは、うん、熊谷市の市民活動推進課っていう課の、はい、
1: 課があるんですね。
0: 課のキャラだったんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: それで依頼を、はいはい、ご依頼を受けまして、で書いたら、はい、どんどんにゃおざねが出世していって、
1: 確かになんかこう公認っていうよりは非公認な感じからどんどんネームバリューが上がっていった感じでしたね。
0: でも熊谷市のものなので、小学県も、
1: はいはい、
0: だからもう私はノータッチみたいな感じで、頼まれたら書くけどみたいな、はい、でスクマムもいるので、
1: ほうほうほうほう、
0: まあ頑張ってみたいな
1: 感じでこれもじゃあなんか降りてきた感じで書いたんですか。
0: はい、すぐ何の苦労もなく書きました。
1: 何の苦労もなく、はい、そこにいたのを書いたぐらいの感じ。
0: そうですね、はい、なんと手が動くままに、
1: へえ、
0: 目とかも、うん、目が特徴的だねって言われるんですけど、そうなんですよ。で、今小学校1年生のランドセルカバーになってます。
1: あ、なるほどね、1年生だけね、やりますもんね。
0: そうですね、
1: そうですよね。
0: だからたまに見かけると、はい、運転してて見かけると嬉しいです
1: 本当ですよね、うん、街の子にね、自分が、まあ、描いたキャラクターがね、たくさん、子供たちを、
0: 私熊谷市を自分の絵でいっぱいにしたいんですよ
1: 結構野望ですね、それはね
0: 野望も持ってます。
1: 野望も持ってる、
0: はい、
1: でその野望ついでで聞きますと、はい、先ほど打ち合わせの時にね、はい、年を重ねたらやりたい野望があるとか、
0: はい、おばあちゃんになったら女優になることです
1: なんで今じゃなくておばあちゃんになったらなんですか。
0: 今は可愛い子いっぱいいるので叶わないんですけど、
1: なるほどね、
0: おばあちゃんになったら分かんないじゃないですか
1: そういうこと で、
0: で結構、はい、やっぱりこう表現するの好きなんで、
1: うん、
0: いい年を重ねて、
1: あ、でもね、そうですよ。
0: でおばあちゃんになって、うん、女優ができるっていうことは、うん、2つあって、世界が平和でないといけない、
1: なるほどね、
0: あと私が健康でないといけない、
1: あ、両方ですよね。
0: それを叶えるためにもうそういうふうに言ってます。
1: なるほどですね。
0: 女優なんて平和じゃないとできませんから。
1: 確かにエンターテインメントはね、はい、有事があったらまず最初に削られるものですからね、
0: はいはい、
1: あ、そういうことなんですね。
0: そういう願いも込めて女優になります。
1: ああ女優になります宣言。でもね、これ後々この音声が ね、
0: はい、あ、そうです
1: ね、夢を叶えた瞬間で過去音声として、ね、はい、これ使われるかもしれない、
0: はい、
1: ありがとうございます、はい、はい、ということでございますけど、なんかそういうふうにね、まあ、夢をこう叶えるみたいなことを結構子どもたちにも ね、
0: ね、
1: 伝えてるって。どんな活動されてるんですか。
0: 講演依頼を結構受けまして。
1: 受けるんですね、
0: うん、小学校とか中学校で、はい、夢の叶え方っていうタイトルでお話しさせていただいてます。
1: どんな風な話されるんですか。
0: いろんな話するんですけど、うんうん、校長先生から引き出しが多すぎるって言われて
1: まあね、それもね、湯水のごとくね、溢れてくるものをパッと出すんでしょうけど、
0: 多分ね、父がそういう仕事、はい、仕事とか、
1: お父様はどんなお仕事されてたんですか。
0: 中学校の先生だったんですけど。
1: 先生だったんですね、
0: はい、で本も書いてたり講演もかなりしてたので、
1: じゃあね、
0: ちょっと似てるのかなと思って、
1: ね、だから絵を描くだけじゃなく言葉もっていう、うん。

0: ところで、こんな風にラジオも全然違和感なく喋れる方なので、
1: はいはい、全然緊張しないので、
0: はい、ちなみになんかその子供たち、僕もね子供たちに対して話することありますけど、はい、大人より難しいなって思っちゃうんですけど、はい、どんな風にされます、
1: うん、絶対初めにビンゴをやるんですよ。
0: ビンゴをやるんですね、はい、
1: 動物ビンゴとか、
0: ほうほうほう、
1: 野菜果物ビンゴとかでやって、先生方に例えばね、キツネとか、
0: はい、
1: 猫とか言ってもらって、
0: めくっていくみたいな感じですね。
1: めくるじゃなくて、あのシートで、
0: あ、シートでやっていくんですね。
1: 消していく、
0: 消していく、
1: 丸つけていく
0: みたいな。はいはいはい、はい、
1: でビンゴで上がった子は、うん、あのニャオザネのコースターのサインをプレゼントしてるんですけど、なんでそれをやるかっていうと、うん、そのビンゴになった時、ビンゴってなった時の感覚が、
0: はいはい、
1: 私が夢が叶った時と似てるんですよ。
0: は
1: ー、大学の番号があった
0: とか、あ、はいはいはい、やったーみたいな、
1: みたいな、
0: うんうんうん、
1: その感覚をちょっと体感してみたいな感じでやってます。
0: なるほどね。じゃあもうそれを公演の時間内で君らに体験してほしいんだよと、これと一緒だからねみたいな。
1: あとよく感想で言われるのが、
0: はい、
1: 座談会みたいで楽しかった
0: じゃあもう公演っていうより一緒にみんなで車座になって喋ってるぐらい、
1: 喋ってるみたいな、
0: ことなだから子供と同じ目線で喋れるってことなんですね。
1: 楽しいですよ。
0: 素晴らしいですね。
1: だからこうね、言うことも特に決めないで、
0: は
1: い、
0: うん、出たとこ勝負で、
1: そうそう、ブロックでいくつ か, か、はい、テーマ書いといて、
0: うん、
1: はい、
0: はい、
1: そんな感じです。
0: いいですね、ありがとうございます、はい、いやではですね、ちょっとこう今の話がね、ことなさんのちょっと何ね、ちょっと通じるところがありますので、まさに今日だからシンクロばっかですよ今日も、
1: ね、
0: はい、じゃあね、ここでまずは曲から聴いていただきたいと思います。足立満、作詞作曲歌で、ナの歌。

0: はい、ただいまなの歌をお聴きいただきました。もう一度歌詞をご紹介いたしましょう。何が何でも叶えてみせる、生半可じゃないこの気持ち、なせばなるさと言い続けて難関に向かい続けてる、なかなかうまくいかなくても悩んで涙を流しても何度だって挑んでいく、あなたにできないことはない、そんな歌詞でしたけれども、琴乃さんいかがだったでしょう。
1: 素晴らしいです私はい、あなたにできないことはないっていうのすっごいそう思ってるし、うん、この言葉たちの、うん、を全部体に入ってて、それが、うん、結構辛い感じじゃなくて、うんうん、何が何でもやるんですけど、ほわんとしてるんですよ
0: そうですね、圧は感じませんからね。
1: 自然にこれが入ってる気がしました、
0: はい、ナチュラルにそれがね、そうですね、できているっていうことかなと思いますけど、はい、はい、実はですね、日本語のなっていうのは、まあ、女の子の名前でかなちゃんとかまなちゃんとか聞くとちょっと柔らかい感じするんですけれども、うん、実は音が持ってるエネルギーはですね、何が何でもとかなせばなるみたいに力強さがあるんですね、うんうんうん、で実はなるというのは達成の成というふうに書くことがありますので、はい、目標達成の音であると、なので目標を掲げてそれを達成していく、つまり夢を叶えるというのが使命で、夢を叶えることを伝える使命も持っている。
1: そうかもしれないやってる。そ
0: うで、僕ポイントかなって思うのは、はい、名がつく有名人で僕一人挙げるならば、はい、高橋尚子選手ってね、キュー、はい、ちゃん、はい、ね、マラソン 42.195 キロ、はい、それまでは

0: はオリンピック選手って苦労して努力して汗流してそれをまあ叶えるっていうイメージだったのを、42.195キロ楽しく笑顔で走り切るっていう、あそこからちょっと世の中変わっていった気がするので、楽しく夢を叶えていいんだよっていうのを見せたのがキューちゃんかなっていうふうに思うと、琴奈さんの今日の話も多分そういうことをみんなに伝えているんじゃない
1: か。確かに楽しいことしかない。
0: それでいいんだよっていうね、それをまさに見せてくれてる気がしますし、はい、でね、ちょっと今ねメッセージも来てるのでご紹介しますけれどもね、ラジオネームバラライカさんからいただきました、ね、初めての方だと思います、ありがとうございます。 FM ふっかちゃんのリスナーです。すごくいい意味でぶっ飛んでる方ですねとお褒めの言葉が来ましたよ。私も見習っていい意味で焦らないように心がけたいと思います。琴奈さんの活動チェックしてみますね、貴重なお話をありがとうございましたといただきました。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: 嬉しい。
0: で、ね、実は名の意味にもう一つあるのは、はい、鳴る、音が鳴るっていうふうに言いますけど、はいはい、共鳴させる働きがあるんですね。なので今日もこのナチュラルなホワンとした周波数がですね、ラジオの電波で深谷の皆さんにも共鳴を起こしてね、
1: はい、
0: 平和な世の中にちょっと ね、なんか少しでもつながるようになっていけばいいななんていうこともね、はい、思いましたので、はい、ぴったりだから、これね、琴奈さんってね、なんか聞くところによると琴音って間違えられたりとかね、
1: 琴音と琴のが多いですね、
0: 多いですかね、
1: はいはいはい、なですみたいな、
0: なですね、このなが大事なんですみたいなね、いうことをねこれからぜひ言っていただけたらなと思います。はい、はい、で今のねバラライカさんのお話にもありましたけれども、琴奈さんの活動チェックしてみますねっていう、でもね SNS 一切やってないという話、
1: はい、何もやってません。
0: どうすればこの琴奈さんの活動に触れることができるんですか。
1: どうすればいいんでしょうかね、はい、なんか偶然
0: そこはもうシンクロニシティでたどり着いてくださいと、すごいですね、天からのお題みたいなね感じがありました。でも個展とかって話ありましたから、それはどんなタイミングでやってるんですか。八木橋
1: 百貨店さんの5階のアートサロンさんで2年に一度やってます。
0: 2年に一度やってらっしゃると、
1: はいはい、だから来年の2月です。
0: なるほど。
1: あと八木橋百貨店さんに結構お世話になっていて、3階のグッズコーナーに琴奈コーナーっていうのがあるので、
0: はい、もう一角にそういうコーナーが用意されていると、はいはい、
1: そうですね、うんうん、であと8階の通路で常設展示をして、はい、そこで販売もしてます絵の、はい、あと、看板になってたり、3メートルのタペストリーになってたり
0: すごい
1: するので、八木橋さん散策すると結構私の絵に会えます。
0: なるほどですね。じゃあぜひちょっと八木橋に足をね運んでいただけたらなと、はい、こういうふうに思いますけれども、はいはい、でもね先ほどその言葉とそれからイラストっていうふうな話ありましたけれども、はい、言葉とかは何かこう降りてきたら書き留めたりとかされてるんですか。
1: はい、携帯にメモするんですけど、
0: じゃあもう携帯はそういうね情報を取るものというよりは、はい、自分の中に降りてきたものを書き留めたり残す記録媒体みたいな。
1: そう、書き留めないとどんどん忘れていきます。
0: まあ、そうですよね。
1: どんどん忘れていきます。
0: ちなみになんか今までどれぐらいそういったものを溜まってるんですか。
1: ノートに書いてるんですけど、はい、今のところ、はい、ノート一冊何個ぐらい書けるかな、
0: はい、何百と書けますよね。
1: そうですよね、はい、60冊70冊あるか70冊ありますね。でも本当にずっと、ね、本当に降りてくるのが20歳ぐらいからなんですけど、なんでかわからないんですけど、
0: そうなんです
1: ね、それが終わらな止まらないので、うん、ありがたいなと思って。
0: なるほどですね。
1: 絵も本当に白紙を目の前にすると手が勝手に動くので、はい、自分で何を描いてるか最後までなってみないとわからないんですよ。
0: もう自動書記みたいな話ですよね。
1: そうなんですよ。
0: でも本当僕が即興作曲する時もよく言うのは、うん、歌い始めた時この曲がどう着地するか見えてなくて、歌い終わった後は何歌ったか忘れてるんで、
1: そうそうそうそう
0: ちょっと分かる、同じ毛があるかなみたいなね。な
1: で す, ね、は
0: あ、
1: ですごく気持ちいいんですよ、その時が書いてる時が。で苦じゃないんですよね。だからさっきの何の何が何でもとか生半可ではないんですけど、うん、それをなんかこうかぶせるように柔らかいっていうか、
0: うん、うん、ありますね。
1: はい、だから毎日幸せです。
0: うん、 なんかね、これちょっと後のコーナーで言おうかなと思ったんですけど今言いますけれども、うんうん、先ほどねこのあとかあれこちらの話したじゃないですか、はい、でそういう目に見えないインスピレーションを目に見える形にね、するためのコツをですね私先生、はい、この50音の言

0: を教えてくれた先生に聞いたことがあるんですよ、はい、それ日本語がヒントを教えてくれてると、うんうん、降りてくるって言うでしょ、
1: はい、
0: 降りてくるって上から下なんだよ、
1: うんうんうん、
0: だから自分が上の方にいると降りてくるものをキャッチできないんだと、自分が謙虚な気持ちとかありがたいなって感謝の気持ちで下の方に心がいると上からたくさんのものが降りてくるのをキャッチできるんだよって聞いて、僕すごいそれ思ったんですよ。即興作曲とかやるときいい曲にしてやろうって言うと大体ダメで、
1: そうですね、わかるかもしれない、
0: 素の状態になって、うん、あ、曲を作らせてほしいなみたいな気持ちになったときにすごいいいものが降りてきたりするので、わかります。
1: あの、私ね、
0: はい、
1: お墓の研究してるんですよ、うん、
0: お墓の研究
1: でいつも、
0: はい、
1: お墓周りが好きで、
0: はあ、
1: ご先祖様が大好きで、本当に毎日仏壇に3回は手を合わせてありがとうございますって言ってるし、あの、お墓に行くと1時間か2時間ぐらい磨くんですよ、墓石を、20基あるんですけど、
0: はい、
1: で子供のお墓とかあるんで、はい、お団子供えたりとかして、子供で死んじゃったってことじゃないですか、
0: はい、
1: だから本当にそういうご先祖様を大事にするのが大好きで、
0: いやでもそれが多分応援されて、見えないところでいろんなシンクロという形で琴奈さんの人生をサポートしてる気がします、
1: ね、それを感じるのでさらにやります。
0: あ、そうですよね、
1: はい、
0: いやこれはね、うん、素晴らしいお話をちょっとぜひリスナーの皆さん、心が動いた方はね、実践してみてほしいですね。磨いてください、
1: 墓石、磨いて
0: ね、
1: はい、
0: 実は墓石を磨くことが自分の人生のブレイクスルーを起こすポイントだったかも、
1: うん、ね、お墓が近くいなければ床を磨いてください。
0: あ、いいですね。
1: 床って自分が足をこう、
0: それも下ですもんね。
1: そうそう、そこ床磨きはすごく夢が叶います。
0: うーん、
1: はい、
0: 俺なんかね、女優もありますけど、多分将来本も出しますね、
1: う
0: ん
1: うん、ありがとうございます。
0: 自分のその自伝なのか、ね、生き方を、
1: はい、
0: いやなんかそれがちょっと楽しみだなっていう、ね、
1: ありがとうございます。
0: いやいや、もうまだまだお聞きしたいところであるんですが、もういい時間になってしまいましたので、はい、最後ですね、琴奈さんからリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
1: はい、はい、あの、私も自然に生きてますんで、
0: うん、
1: ゆっくりこの世の中だけどすごく自然に生きてほしいです。
0: うん、
1: はい、本当に無理しない。疲れたら休む。女の子とか特に自分にご褒美を惜しげもなくあげてほしいです。
0: 惜しげもなくがポイントですね。
1: はい、頑張った自分を大切にしてください、
0: はい、うん、
1: と思います。ありがとうございました。
0: はい、はい、ありがとうございます。本日のゲストはイラストレーター挿絵画家の琴奈さんにお越しいただきました。琴奈さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、生エール応援生エールのコーナーでした。
2: 西田理沙の心の演歌、お相手は演歌歌手の西田理沙です。月曜日から金曜日まで朝5時30分から各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えながらナレーションを添えてお送りします。いつも笑顔で癒しをお届けします。聞いてね。
3: 何かの物語に助けられたり、誰かのセリフに助けられたり、そんな背中を押された経験はありますか？
4: マサヒロのボイスドラマ制作委員会、アニメやゲーム、ボイスドラマを交えあなたの背中をそっと押す、そんな番組となっております。毎週金曜日夜9時より放送中。みんな聞いてね。
0: 時刻はただいま11時46分30秒を回りました。本日はイラストレーター挿絵画家の琴奈さんのお話を伺っておりましたが、いかがだったでしょうか。無理をしない、ね、焦ることなく、ナチュラルに自然にね、生きていいんだよ、そんなメッセージをね、琴奈さんの生き方からなんか教えてもらったような気がしておりますが、そんなね、柔らかい波長がラジオの電波を通してあなたに届いていたらすごく嬉しいです。最後にですね、すごい素敵なことを教えていただいたなと思うんです。先祖の墓を磨いてください、それができない方は床を磨いてくださいと。でもね、この先祖というのは、実は私も名前のお話をしておりますけれども、私の先生がすごく大事に伝えてくれ

ったことの一つだったりします。自分が人生の身を大きくしたいと思うならば、植物の実を大きくするための秘訣は、実は実をなんとか注射とかしてですね大きくするわけではなくて、そこに栄養を運んでいる幹を大事にする必要がある。もっと言うと、その幹に栄養を届いている根っこ、ここが一番大事なんだよっていう話を聞きました。これが私が実だとするならば、幹は親なんですよね。そして根っこは先祖ということになるので、まあ、私はある日突然アメーバのように生まれたわけではなくて、お父さんお母さんがいて、そのお父さんお母さんにもお父さんお母さんがいて、さらにそのお父さんお母さんがというふうに全部脈々と続いている命のバトンリレーということを考えるとですね、先祖に思いを馳せるということは実は無関係ではなく、自分自身の人生を豊かに実りあるものにするためにすごく大事なことなんですよね。で、そのための第一歩として、まあ墓石を磨くというのも僕もお勧めしたいと思いますけれども、ぜひこれもやってほしいことがあります。それは先祖の名前を調べる、あるいは先祖の名前を唱えてみるということです。誰でも自分の名前を知ってくれてるって嬉しいじゃないですか。これはおじいちゃんおばあちゃんだったり、ひいおじいちゃんひいおばあちゃんでも、孫やひ孫が自分の名前をちゃんと知ってね、それを口にしてくれてるって絶対に嬉しいと思うんですよね。なのでそんな風な孫やひ孫をですね、見えない世界からありとあらゆる手を通してね、手助けしてくれるということにつながるとするならば、ぜひ今日ピンときた方はですね、お父さんお母さんに、可能であれば自分の先祖の名前ぜひ聞いてみてほしいなと思います。その人を大切にすることは、その名前を知ること、そして名前を呼ぶこと、名前一つから関係性も変わり、自分の人生すら大きく変わることがある。ですので、まあ、この番組は名前で応援、名前エールと名前をテーマにしているわけですけれども、そんな名前にまつわるメッセージを一曲にギュッと凝縮したこの楽曲を、本日も皆さん歌詞に注目してお聴きください。足立満、作詞作曲、歌はイヤシンガー恵子で、世界で一番素敵な言葉。

0: 聞きいただいたのは世界で一番素敵な言葉でした。
1: 人生や会社経営にはさまざまな危険が潜んでいますよね。このようなリスクからお客様を守るためにリスク診断を行い、それぞれに合った適正な保険を提供します。万が一の時には示談交渉を最大の得意分野とする保険代理店の国際保険サポート。国際保険サポートは FM ふっかちゃんとともに皆さんの隣にいつもいます。
2: ロックオンレディオのロック塚越です。ロックオンレディオはロックを皆さんに紹介していきます。放送は木曜日夜8時、再放送は金曜日日曜日の夜10時からです。ロックオンレディオ、いいんじゃない。
0: 時刻はただいま11時56分30秒を回りました。 FM ふっかちゃんからのお知らせです。はじめに放送機器点検と番組お休みのお知らせです。5月3日日曜から6日水曜と5月13日水曜から14日木曜はスタジオ内の放送機器を点検するため、次にお伝えする2つの番組はお休みとなります。ウィークデーふっかモーニング、ふっか午後以上の番組です。放送を楽しみにしていた皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。以上、放送機器点検と番組お休みのお知らせでした。なお、名前で応援名前では来週事前収録した音声をお届けしますので、ぜひとも、お聞きください。この後 FM ふっかちゃん番組案内としましては、2時からふっか55伊藤真希さんの番組、そして、6時からは川野田のふっかいい話の再放送、6時30分からは西田理沙さんの心の演歌再放送と、たくさんの番組が続きますので

最後まで楽しみにお聞きください。はい、ということであっという間に名前で応援名前る、お時間となってまいりました。途中ですね、音声が乱れた部分がありましたところをお詫び申し上げます。来週もぜひ楽しみにお聞きください。本日の名前で応援名前るは以上となります。お相手は足立充でした。また来週。

0: 名前で応援、名前エールは国際保険サポートの提供でお送りしました。
1: 毎週木曜午後2時から生放送、シンガーソングライタージャズボーカルの伊藤真希がお届けしているフッカ55木曜日、私のコーナー巻き図セレクトはアフタヌーン生ライブのほか、おすすめレシピ紹介、アーティスト紹介、アート特集をしています。ぜひ聞いてください。
2: ネギネギネギネギ
3: ネギサンボ、
2: ネギのことなら竹川駅近くの小池屋へ。
3: ネギネギネギネギ
4: ネギサンボ、
3: ネギのことなら創業75年の小池屋へ。
5: ネギネギネギネギ
4: ネギサンボ、
5: ネギのことならネギアドバイザーの小池屋へ。
6: ネギサンボってなんだい。
2: 詳しいことはネギサンボで検索。
7: セル頼れる助かる、税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる頼れる助かる寺山事務所。
8: 寺山事務所が正午をお知らせします。
9: ここからは再放送をお送りします。

深谷青年会議所プレゼンツ、町の魅力と希望を届けよう。この番組は町づくり人づくりをする青年たちの団体深谷青年会議所による番組です。深谷青年会議所のメンバーが深谷市寄居町の経済人や団体の方をゲストとしてお招きし、会社や団体、さらに深谷市寄居町の魅力や未来への希望となるようなことをお話しいただき、リスナーの皆さんにこの地域の魅力をもっと知ってもらう30分をお届けしていきます。本日の司会進行を務めます深谷青年会議所総務委員会の大谷和樹です。普段は深谷で運送事業とドローン事業を行っております。私自身青年会議所への入会歴が浅いので、今回はリスナーの皆様と同じ目線で青年会議所について学ばせていただきながら、いろいろと質問していければと思っております。本日はよろしくお願いいたします。今回のテーマは深谷の若手が日本青年会議所の活動から得た学びです。本日は日本青年会議所とはどのような団体なのか、どのような活動が行われているのか、そして深谷の若手がその中で何を学んでいるのかをお話を伺っていきます。普段なかなか聞くことが少ない全国規模での青年会議所の活動について、リスナーの皆様にも身近に感じていただけるようお届けしていきます。本日はゲストとして深谷青年会議所から日本青年会議所へ出向している井田武さん、筑波青年会議所から日本青年会議所へ出向している中島幸喜さんをお迎えし、お話を伺っていきます。ぜひ30分間最後までお付き合いください。この番組は町づくり人づくりをする青年たちの団体、一般社団法人深谷青年会議所の提供でお送りします。

0: The Creed of Junior Chamber International.
1: Senior Council is a
2: place to grow and shine. To become a member of
3: the Senior Council,
4: force, discipline, unity.
5: SDGs 達成に向けた運動を取り組んでいる団体です。
6: 個々の成長、そしてみんなの成長。
7: 一般社団法人深谷青年会議所は、深谷よりを明るく豊かな街にする20歳から40歳の街づくり青年団体です。興味がある方、入会したい方、詳しいことは深谷青年会議所で検索を。
8: 絶対入ってくれよな。
9: いやー

0: ここからは深谷市寄居町の経済人や団体の方をゲストに招いて町の魅力や希望について語り合っていきます。改めてゲストのご紹介をさせていただきます。本日のゲストは、実際の声をお届けするために深谷青年会議所から日本青年会議所に出向している井田武さん、筑波青年会議所から日本青年会議所へ出向している中島光輝さんにお越しいただいております。本日はよろしくお願いいたします。それでは井田さんから軽く自己紹介をお願いします。
1: はい、今回、3回目ですかねの参加に参加させていただきますと、深谷青年会議所本年度で副理事長を務めております井田武と申します。簡単な自己紹介で言うと、私は深谷市で運送業、倉庫業、また最近で言うとフィットネス業を展開しておりまして、深谷の駅前で先日ですね、リフローというマシンピラティス専門店のお店などもオープンさせていただきました。また JC には入会12年目で22から入っておりまして、今年はその中で日本青年会議所というところに出向もさせていただいております。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。22歳からということで、かなり早いタイミングから青年会議所に入られたんですね。
1: そうです、だいぶ早いですね、歴史的に言うと。
0: なんか入会のきっかけとかはあるんでしょうか。
1: 兄がもともと青年会議所に入っていたので、兄が卒業と同時にそのまま入らされたのか、まあ、そんな感じですね。
0: なるほど、ありがとうございます。それでは続いて中島さん、自己紹介をお願いいたします。
2: はい、筑波青年会議所から来ております中島光輝と申します。日本青年会議所には去年から出向しておりまして、今年はですね、国際グループということで JCI アカデミー委員会に所属をさせていただいております。先ほどの井田武さんが委員長でして、私はそのスタッフとして一緒にさせていただいております。仕事はですね、筑波市で質屋業を営んでおりまして、お客様からお品物をお預かりして、その価値の分だけお金をご融資したりとか、あとはブランド品の買い取りや修理販売などを行っております。仕事が筑波にありますが、住んでいるところは深谷ということで、今回ご縁をいただきましてラジオに出演させていただいております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。筑波青年会議所からお越しいただきありがとうございます。深谷に引っ越してきたばかりということなのですが、まあ、外から入ってきて深谷とはどういう印象を持たれたでしょうか。
2: 去年にですね、素敵な奥様と結婚させていただきまして、そのご縁があって7月頃ですかねに深谷に引っ越しをしてきました。1年はまだ経っていないんですけれども、非常に深谷という街は魅力的だなと思っておりまして、食べ物が美味しいのと、あとは人がすごくいいなと。まだ引っ越してきて1年経ってないんですけれども、多くの方と交流する機会がありまして、皆様本当に優しくてですね、地元思い、そしてこの街をさらに発展させたいという気持ちがあってですね、本当素晴らしい人に支えられた街だなというふうに感じています。
0: ありがとうございます。それでは早速、本日のテーマである日本青年会議所の活動について質問させていただければと思います。まず初めになのですが、日本青年会議所へ出向というワードがありますが、まず出向とはどういったことなのでしょうか。
1: まあ、そもそも、深谷青年会議所っていう、より深山市を中心とした活動エリアで僕らが活動させていただいてるじゃないですか。その上に埼玉ブロック協議会

上に関東地区協議会、その上に日本青年会議所で、その上に国際青年会議所って、まあ、大きくその4つがあるんですけど、結局この違いは何かっていうと、深井青年会議所は我々がこの住み暮らす地域をよくするために活動している。埼玉ブロック協議会は埼玉県内を良くするために動いている。関東地区

0: が違うっていうのが一番一つあるんですけど、でその中でもちろん青年会議所のメンバーも限られてしまうので、そこは各地いろんな地域の青年会議所から、まあ、派遣っていう形で集まって、その地域それぞれの国を良くしていこうっていう形で動いているっていうのが出向の一つの内容なのかなっていうふうに思いますね。
1: その地域の青年会議所から派遣されていく、派遣って聞くとこう自分から進んでいくのか、それとも他の人から推薦されていくのか、そのあたりって
0: これがね結構いろいろとありまして、もちろん自分から選んでいくパターンもあるし、はい、選ばれて来てよっていう形でお越しいただく可能性もあるし、僕の場合は何回か日本青年会議所に、まあ、出向、まあ、派遣行ったことあるんですけど、全く全然同業の、名古屋青年会議所の方から呼ばれて一緒に行ってみようよってお声掛けしてもらって行ったりとか、ただまあ青年会議所の今年で深谷の清水理事長から行ってくれっていうパターンもあるし、それぞれいろんな形があるので、そのこれだけ一つしかないっていうわけではないですね。青年会議所で違うので、逆に筑波青年会議所とかどうなんですか？
2: 筑波はですね、日本青年会議所に今まであまり出向してこなかったんですね。なので自分から手を挙げて出向したいという気持ちを伝えないとなかなか出ていけない状況なのかなと思います。ただ日本青年会議所の中で全国大会という大会がありまして、その大会を筑波がやろうと今動いている兼ね合いで、去年から全国大会運営会議という日本の事業に筑波青年会議所が出始めて少し変わってきたという、そんな状況ですね。
0: そういうきっかけないとね、なかなか出向に対して前向きじゃなかった青年会議所が前向きになると難しいですよね。
2: そうですね、何か青年会議所によって強みみたいなものがあってですね、筑波は関東地区とあと茨城県ブロックの中で非常に強みを発揮していたロム団体なんですね。
0: 筑波ってあんまり僕自身も行ったことがないんで、まあ、イオンモールぐらいしか認識ないんですけど、なんか魅力あるんですか筑波って？逆に
2: 自然と科学が融合した街だと思います。筑波山というですね、山が都心部から離れたところにありまして、ハイキングもできますし、また都市自体が研究学園都市といってですね、いろんな研究者が集まるように設計をされた都市ですので、 JAXA ですとか特許庁のですね、下部組織なんかも入っていて、いろんな研究機関が集まっている都市ということで、少しハイブリッドな科学と自然と融合しているような都市かなと思います。
0: 筑波市って人口どんどん増加していってるらしいんですよ、はい、しかも増加率が日本一なんですね。確かね、
2: 東京都を除くと日本一だということですね。東京都の23区を入れても日本全体で3位か4位か、そのぐらいの人口増加率を誇っているということです。
0: すごいですよね。すごいです。羨ましい限りですね。
1: 地域によっていろんな特性があるなと感じます。で、先ほどの話の中で全国大会という言葉が出てきましたが、全国大会とはどのようなことをするのでしょうか？
2: 地域の魅力を全国に発信をするということと、筑波でやる場合は日本全国にいる青年会議所のメンバーにお越しいただいて筑波の魅力を再発掘すると、そんな事業大会になります。なので筑波のいいところをたくさん皆様にお伝えすると、逆に筑波の課題というものを発掘して地域をさらに良くするということをですね、大会を通して進めていくということですね。
0: イメージで言うと、筑波青年会議所さんが全国大会をやる意味と、日本青年会議所が全国大会をやる意味っていうのは、これ全く異なってるので、ゴールは一緒なんですけど、はい、それこそ筑波さんは多分地域のためっていうのが一番、筑波に来てくれてまた来てくれてじゃないけど、まあ、その流動性を生むとかももちろんあるし、日本青年会議所としては深谷もそうですけど単年度制じゃないですか、
1: はい、
0: でこの10月の2026年でいうと1月から始まって12月で1年間が終わるわけですね。その中での10月のタイミングで日本青年会議所全国大会をやることで、日本青年会議所がやってきた1年間の運動の報告の場でも我々はあるわけです。この場で1年間こういう動きをしてきましたっていうのを我々自身も行うし、年度の会頭加藤会頭もですね、ご挨拶で挨拶されたりとか、あとはその翌年2027年度の会頭予定者の方が挨拶があったりと、あくまで10月で1年間の締めくくりと翌年度の運動展開の少し方針が発表されるとこのイメージがありますね。
1: ありがとうございます。ちなみにこの全国大会というのは基本的な青年会議所のメンバー向けの大会

0: になるんでしょうか。一般の方は特には参加はされない、
1: 日本青年会議所のものに関しては基本的に一般の方が参加するような内容そこまでないんですけど、それこそ逆に開催地側さん、例えば筑波さんだったら筑波さんでは開催地の多分授業とかやりますよ多分ね。
2: そうですね、もちろん市民の方を巻き込んだり行政を巻き込んだりして、みんなが楽しめる、そして地域を発展させられるような内容のプログラムというのは考えています。
0: ありがとうございます。ではそろそろ前半のお時間が近づいてきましたので、ここで一曲お送りします。後半は深谷から日本青年会議所へ出向して実際に経験したことや得られた学びについて伺っていきます。今回お送りする曲はゲスト中島さんのリクエスト曲、YOASOBIの祝福です。中島さん、この曲を選んだ理由について教えてください。
2: この曲はですね、非常に青年会議所の活動に近しいなというふうに思っております。活力をもらったり、そして挑戦するという気持ちや、みんなと手を取り合って何か事業をなすと、そんなメッセージが込められていると思います。私も少し道に迷ったり辛くなったりした時にですね、聴いている曲になります。
0: それではお聴きください、YOASOBIの祝福。

0: ただいまの時間は、今気になる深谷市、寄居町の経済人や団体の方をゲストに招いてお話を伺うコーナーをお送りしています。今回のゲストは、深谷青年会議所から日本青年会議所に出向している井田武さん、筑波青年会議所から日本青年会議所へ出向している中島幸喜さんにお越しいただいております。前半は日本青年会議所についてのお話を伺いました。後半は日本青年会議所の活動をさらに深掘りしていきたいと思います。それでは早速、なぜ深谷青年会議所や筑波青年会議所のメンバーが日本青年会議所へ出向しているのかお聞きしてもよろしいでしょうか。中島さんからよろしくお願いします。
1: 日本青年会議所 の事業がですね、非常に魅力的に映りまして、筑波の青年会議所だと筑波の地域を良くする活動にとどまるんですが、日本だと世界の要人を日本に招いて、日本全体として事業を行ったり、日本全国の人を集めて事業を行ったりという、そのスケールが大きいことに魅力を感じまして、出向させていただいてます。
0: スケールの大きさは確かに感じますね。続いて井田さん、深谷から出向された理由をお聞きしてもよろしいでしょうか。
2: 僕は2つ大きくあるんですけど、1つが深谷だけにとどまってしまうと凝り固まってしまうというか、内側だけでの内容になってしまうので、まあ、日本だったりとか、まあ、別に日本である必要はないんですけど、関東だったりとかブロックだったりとか、そういうところで、全国で666青年会議所のメンバーと触れ合う機会があって、その中からいい意味でいいとこ取りができて持って帰ってこれるっていうのがまず一つであります、まあ、そのいいとこを持ってくるというのは、例えば地域のことだけではなく、組織としてもそうだし、個人としてもそうだし、いろんな成長があるので、それを青年会議所に対して持ってこれるっていう意味では一つ、今回日本に出向させていただいたっていう理由でもあります。もう一つは、僕自身も仕事をして、まあ、会社に勤めているので、青年会議所活動をしている中で、少しでもやっぱり自分の会社に対してもプラスになるようなことを持ってこなくちゃいけないっていう考えた中で、日本青年会議所に行くと、さらに全国今3万人近く

0: の青年会議所のメンバーがいるので、深谷だけだと今60人ですか。でそれが単純に何十倍になるだろうっていうぐらいの話で、いろんな人脈ができるというところも私の中では魅力の一つとして出向をさせていただいております。
1: ありがとうございます。具体的にどのようなことを経験してどのようなことを学んでいるのかお聞きしてもよろしいでしょうか。飯田さんよろしくお願いします。
0: はい、僕今年日本青年会議所は JCI アカデミー会中島幸喜君と同じところの、委員長として出向させていただいているんですけども、本当に成長の機会をいただいたなっていうところで言うと、僕自身英語が喋れないんですけど、この間もセルビアに行って英語でスピーチさせられたりって言ったらおかしいかもしれないけどしたりとか、この間はねマレーシア行って海外の方と一緒にご飯をテーブルで食べながら会話させてもらったりとかっていう、なんか今まで経験したことないことを経験させてもらってるなっていうのが一つあります。それって僕自身もここ最近ついにやっと英語の勉強をし始めて、いつも通訳じゃないけど、なんかのいてくれてるときは会話が最低限できるんですけど、いてくれないときはなんか携帯使ったりとか分かってる単語だけなんか聞き取れてうまく返せたりみたいな、自分の中で不甲斐なさを感じたので、これを機にちょっと英語を喋れるようになろうみたいな、中学校英会話ぐらいからやり直して勉強してます今ね。これは私正直多分青年会議所入ってなかったらこんな勉強なんか絶対しなかったし、言っちゃえばその海外に行く機会もそんな仕事的にもなかったから、ここはめちゃくちゃ自分の中でも得られた経験と、今成長してるとこなのかなっていうのを改めて感じてますね。
1: 続いて中島さんも実際にどのようなことを経験されているかお聞きしてもよろしいでしょうか。
2: 海外は本当によく行くなと思います。英語は本当に喋りたくなりますし、もっと勉強 したいなと思いますね。飯田さんとは一緒にセルビアに行きましたし、アフリカでいうセネガルと、マレーシアにも飛びましたし、いろんな国に行かせていただきました。なかなかこの国にはですね、一人では行くことがないと思うんですけれども、一緒に行ってくれる仲間がいるというのが一番大きな得られたものや経験となります。国によってはですね、コンビニの数よりカジノの数が多かったりとか、ホテル代は高いんだけれども飲食代、外食はすごく安かったりとか、その国によって地域の特性があるんだなということも知れましたし、いいところを日本に持ってきたり、海外から見た日本ってどんな国なのかと客観視できるようになったり、そんなことも経験の一つとしてあったかなと思います。
1: ありがとうございます。確かにこう海外とかを見ることによって地域の特性とかそういったところを学べるなと自分も思いました。で実際にこう海外とかいろんな地域のところで活動して、こう日本青年会議所での経験を今後どう深谷や筑波といった地域に生かしていきたいでしょうか。飯田さんからお願いします。
0: 僕で言うと今年日本青年会議所で取り組んでるものとして、防災関係っていうところと国際系が主にあるんですけど、もちろんそれ以外に地域とかいろんなのがあるんですけど、インバウンドも含めて。ただ僕の中では、深谷がやってることを持ってきてもあまり意味がないのかなって思っていて、深谷青年会議所や深谷市があまり取り組んでいない事業を持ってきて、日本青年会議所はもう666の先行った地域に青年会議所があって、いわゆる PDCA サイクルじゃないですけど、試してやってっていうのが1年間ごとに繰り返されているので、ある程度もう淘汰されたものを持って帰ってくることができるっていうのは一つのメリットだと思っているので、国際系の事業も持っていきたいな、地域の子どもたちに対して国際系の交流もできればも作ってみたいなとも思っているし、防災っていうところでまだまだやっぱり、深谷ってあんまり災害が少ない地域なので、そこの認識っていうところも深谷青年会議所メンバー自身も多分そこまで今高くないので、そこもまずはちょっと認識を改めて進まったりするのかなっていうことは、青年会議所として持ってこれる部分だなっていうふうに感じてます。
1: ありがとうございます。で実際にこう飯田さんが経験したことをこう深谷に持って帰ってきてもらえることを自分も楽しみにしています。次、中島さんを日本から学んだことを生かしていきたいと思ってますでしょうか。
2: 筑波は少し特殊な町でして、人口はすごく増加している町なんですけれども、その筑波の地に根を下ろして一生過ごすということが少し弱い地域なんですね。学業や転勤移動などで一時的にその筑波に留まる人がすごく多い地域で、そういった研究者やお仕事関係、もしくは筑波大学という学校で町に来て、その人たちが一時的にこの人口を増加させている。ただもっと住みやすい町にして一時的に来て くれた人たちがその筑波に

0: に根付いて一緒過ごしていただけるような、あのそんな、地域にですねしていきたい。これはなかなかつくばだけにとどまっていると、あの解決の手段というのは見えないんですけれども、これはあの日本の全体の視点で見たり、もしくは海外の視点で見たり、してですね、新しい事業やその地域の魅力の開発ということをあのしていきたいなと思っております。
1: ありがとうございます。一時的だけでなく、こう一生根付いてもらう、こうスケールの大きいですが、私自身もちょっと応援していきたいと思っております。ありがとうございます。まだまだお話は尽きませんが、ここでお時間が近づいてきました。最後にお二人が今後挑戦していきたい目標があればお聞かせいただけますでしょうか。飯田さんからお願いします。
2: まず深谷青年会議所で言うと、やっぱりまだまだその関東地区、埼玉ブロック、日本青年会議所、国際青年会議所ってめちゃくちゃ遠くに感じてると思うんですけど、僕自身も、まあ、中島君もそうですけど、多分日本行っていろんな経験だったり学びがあったので、これを少しでもね身近に感じてもらって、数ある選択肢の中の一つとしていいとこ取りがある意味できるところもあると思うので、まあ、そういう感覚になってもらえるように、その日本の青年会議所の魅力だったり出向の魅力っていうものを伝えていきたいなっていうふうに思ってます。
1: ありがとうございます。では続いて中島さんお願いします。
0: 筑波青年会議所の中で役職を取るか、日本青年会議所の中で役職を取りたいと思っています。リーダーとして活躍できるいい機会だと思いますし、先ほど井田さんもおっしゃっていましたが、日本青年会議所3万人いる組織なんですね。に世界全国を含めると15万人近くいるあの組織体系ですので、まあ、そこであのリーダーシップを発揮できる、その組織体系を学べるということは自分の事業にも活かせますし、地域活動の活性化にも活かせますし、そういう観点からもあの自分が積極的に役職を取って自分自身をブラッシュアップしていく、まあ、それが地域社会のためになるということで、一つ役職を取りたいなというふうに思っております。
1: 目標についてお話しいただきありがとうございます。本日はゲストに深谷青年会議所から日本青年会議所に出向している井田武さんと、筑波青年会議所中島幸喜さんにお越しいただき、日本青年会議所での活動についてお話を伺ってきました。井田さん、中島さん、本日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: The Creed of Junior Chamber International。
4: 青年会議所とは
5: 成長できて輝ける場所です。
6: 一生の仲間ができる、
7: 奉仕、修練、友情。
8: SDGs 達成に向けた運動を取り組んでいる団体です。
9: 個々の成長、そしてみんなの成長。
10: 一般社団法人深谷青年会議所は、深谷よりを明るく豊かな街にする20歳から40歳のまちづくり青年団体です。興味がある方、入会したい方、詳しいことは深谷青年会議所で検索を。
11: 絶対入ってくれよな。
12: いやー

30分にわたってお送りしてきました深谷青年会議所プレゼンツ町の魅力と希望を届けよう、エンディングのお時間となりました。本日の担当委員会は総務委員会、ゲストに日本青年会議所に出向している井田武さん、筑波青年会議所中島幸喜さんにお越しいただきました。今回のお話を聞いて、お二人がどのような思いで日本青年会議所に出向しているのか、どんなことを体験しているのかを知ることができました。英語を再び学び直したり、適任感の強さを感じました。身近にこのように活躍されている方がいることを誇りに思います。また中島さん、井田さんの目標も聞けて、自分自身入会してまだ間もないですが、何年後かにお二人のように活躍できるよう頑張っていきたいと思います。リスナーの皆様にも日本青年会議所の活動

や学園の若手が全国で学び成長している姿を少しでも身近に感じていただけていたら嬉しいです。伊田さん、中島さん、本日は貴重なお話をありがとうございました。この番組を聞き逃してしまった方は、毎週火曜日の午後6時からと毎週木曜日のお昼12時からも放送していますので、ぜひお聞きください。ここまでのお相手は総務委員会大谷和樹でした。次回またお会いしましょう。この番組は、まちづくり人づくりをする青年たちの団体、一般社団法人深谷青年会議所の提供でお送りしました。

毎週火曜日夜9時からは私みどりがお送りするスターパラダイスの時間です。この番組では星や宇宙や天文に関するあれやこれやを星空案内人である私みどりが好き勝手にお話ししている30分間です。ぐっすり眠れますよ。聞いてみてね。

0: 今度の週末家族でドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
0: あ、そうだった。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 2024年8月8日に日向灘でマグニチュード 7.1 の地震が発生しました。宮崎県では震度6弱の揺れを観測した後に南海トラフ地震臨時情報というものが初めて発令されましたが、これはどのようなものなんでしょうか。
3: はい、気象庁では南海トラフ地震の想定震源域で、大規模な地震が発生する可能性が高まっているかもしれないということを判断して、南海トラフ地震、臨時情報を出して、巨大地震への注意を呼びかけたんですね。
2: この情報はどういった手続きで出されるんですか。
3: 南海トラフ地震の想定震源域でマグニチュード 6.8 以上の地震が観測された時、こういったような時に専門家による評価検討会で、巨大地震につながるかもしれないと判断された時に巨大地震注意または巨大地震警戒が発表されます。
2: この巨大地震注意と巨大地震警戒の違いは何ですか。
3: はい、巨大地震注意はマグニチュード7クラスの地震が確認されたり、プレートの境目がゆっくりずれ動くスロースリップ地震が観測された場合に注意情報が出されます。この時私たちは、避難場所の確認や、家具の固定化など、日頃からの備えを再確認するということが必要になってきます。また沿岸に住む方は、津波の危険があるため必要に応じて自主的に避難をするということがされています。一方、巨大地震警戒はマグニチュード8以上の地震が確認され、警戒が必要とされた場合に出されるんですね。特に沿岸に住む方は避難が間に合わないような地域の方は事前に避難所へ行くというふうにされています。
2: 最後に南海トラフ地震臨時情報で注意しなければならない点はありますか。
3: はい、南海トラフ地震臨時情報は確実とは言えないような情報なんです。発表されても地震が起きない空振りもありますし、臨時情報が発表されていなくてもいきなり巨大地震が発生することもあるんです。大切なのは普段から家具の転倒防止や避難の準備をしておくということなんですね。
2: 防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: 退屈は都会に置いてきた。はみ出すことから道は始まる。新しい地図を作れ。車を通してその時その時の楽しさを教えてくれたマツダ。あなたも体感してみませんか。マツダ社のご用命は深谷、本庄、熊谷のマツダオートザム北埼玉で。楽しさと喜びを車に乗せて。ザッツマツダ。
1: 水漏れしてるわ、どうしよう。
2: そんな時はタベイにお任せ。
1: お湯が出ないわ、どうしよう。
2: そんな時もタベイにお任せ。
1: リフォームしたいな。
2: 任せてください、タベイに。株式会社タベイは創業94年、水回りリフォームなど住まいの困ったことを解決します。電話 048-571-0466 までお気軽にご連絡ください。
3: FM ふっかちゃんが午後1時をお知らせします。

浮気しないとでも言うのか。捨てる紙あれば拾う紙あるとでも言うのか。すり減っちまって短くなったすりこぎを誰が拾うもんか。すりこぎが働けば働くほどすり減るんだよ。

毎週木曜午後2時から生放送、シンガーソングライタージャズボーカルの伊藤真希がお届けしているフッカ55木曜日。私のコーナー巻き図セレクトはアフタヌーン生ライブのほか、おすすめレシピ紹介、アーティスト紹介、アート特集をしています。ぜひ聞いてください。

出入り近道はなし。この番組はダイエットトレーナーがダイエットのこと、もしくは健康のことについて話をしている番組です。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。あなたはこの番組をどこで聞いてらっしゃるでしょうか。パーソナリティは角田彦がお送りいたします。短い時間ですが、どうぞお付き合いお願いいたします。さあ、この時間やってきましたね。今回は脂肪を減らすための設定等々を教えておりますが、ダイエットってね、やる気があった時は楽しいかもしれないんですけど、一番大変なのはやっぱり続けていくことなんですよ。なんで続けていくことを前提として考えると、3ヶ月間は続けてもらいたいんだけど、もしこう体重が減らない場合は合ってないかもね。やめましょうそれは。あと、カロリーコントロールはしますけども、食べないダイエットはやめて。だってそうすると食べるのが怖くなっちゃうから。食べることは大切なことです。生きていくに大切なこと、そしてコミュニケーションツールでもあるよね。親しい人たちとご飯を食べるってことはすごく大切なことであるし、コミュニケーションを作るための場でもあるじゃないですか。それを怖いってなっちゃったら、やっぱね、辛くなっちゃうんですよ。そうなってくるとやっぱり障害、摂食障害とかそういうのになってきちゃうので、怖がらないようにしてください。食べながら痩せることが大事になります。ということは、食べ物にも太るものと痩せるものがあるってことですよ。ダイエットの時に大事なものは、揚げ物は食べない、これ鉄則ですね。揚げ物は食べないよ。日本は昔から揚げてるもの、例えば天ぷらとかは、はたびのための食べ物でしたからね。毎週食べるような食べ物じゃないわけよ。だから、こう、うどん屋さんとかに行ったらさ、天ぷら食べたくなっちゃう気持ちはわかるんだけど、もしその、うどん屋さんとかお蕎麦屋さん行った時に、結構豆に行ってる方は、天ぷらやめましょうね。揚げ物やめましょう。とりあえず。大丈夫です。特別な日に食べてください。唐揚げとか、カツとかさ、あるじゃない？なあ、元来ね、贅沢品だからね、あれ。って考えると、やっぱりこの、揚げ物はなし。で、料理の仕方はやっぱり蒸したりとか、茹でたりとかさ、あるわけよ。落とし方はいろいろあります。大変。その食べ物のカロリーを落とす方法はいっぱいあるので、とりあえずそういう蒸すとか。今はね、せいろが流行ってるから、せいろ蒸しとかでもいいと思いますよ。日本で言うと、この時期だと鍋はいいよね。お野菜も食べられるし。はい。だそういうので上手に使っていきましょうね。ヘルシーなものをね、いっぱいあります。日本は特に。だそういうのとか。まあ、お酒に関しましては、本当にね、ダイエット中はやめてください。その方が早い。心のメンテナンスで大切なのって場合は飲んでいいけど。でもまあ、ほどほどにしましょう。最近ね、また新しいなんか、病名みたいなの出たじゃない。お酒を飲んだら記憶がなくなりますみたいな。あれもちゃんとチェックしとかなきゃいけないなと思いつつ、まだチェックしてないんですけど。なあまあ、ダイエット、の時、減量期の時はお酒はなしの方が早いですよ。はい。ちょっとSNS でもお酒について書かれるやつがね、結構トップに上がってくんですよ。すごいなんかね、伸びてるの。いつもいつも6000とかいくのかな。
すごいよね。みんなやっぱり気になるんだと思うもん。だからそういうのも含めて、やっぱりちょっとずつ、ちょっとずつです。カロリーはしっかりと設定してみましょう。で、停滞防止のためは 0.4 キロが目安です。400グラムだよね。400グラム以上減ってれば OK って形。ではまあ、男性と女性はね、やっぱり筋力が全然違いますので、ダイエットするときは男性の方が早いです。早い。なんで筋量が違うもの全然。脂肪の重さとかも全然違うから、重さじゃないな。パーセンテージか。脂肪率ね。体脂肪率とかも全然違うので、女子と男子は。なので、女子はとにかく、自分の体を見てあげる。ダイエットをしてるイコールメンテナンスだと思った方がいいかもね。だって血圧とかさ、苦しいとかなるじゃない。やっぱり体が大きければ大きいほど。身長があればいいよ。また違うよね。でもまあ平均的に155から160ぐらいが一番多いはずなので。それを考えたら、ま、54キロ。ただ、痩せすぎも困るけどね。シンデレラ体重とか言ってさ、46キロとか？46キロになりたいか？なりたいんか。でも、細いよ。細すぎてもね。健康でいましょう。とりあえず健康を維持するための体重になろうっていう話です。洋服を着こなしたいんだったら、まあシンデレラ体重だけどね。モデルさん並みに。私の周りの男性でそういう子が好きだってあんまり聞かないんだよね。自分もこの仕事をやっている上で、細すぎる方に関しましては、それでダイエットしたいって言われてもお断りしますもん。だって健康に害が出ちゃうから。セリが溜まっちゃったりするわけじゃん。だそうなると、ちょっとお断りしちゃいますね。30キロになりたいとかさ、30キロで小学生だね。ってなっちゃうじゃん。だそういうのになると、やっぱりそこはお断りする部分もあります。今は、とりあえず、減量を80キロの人が痩せるために、54キロになるための例で伝えてますけども、根本的なことを間違えないようにしてください。健康美です、やっぱり。適度な脂肪、適度な筋肉。行く延長線上には健康があるっていうことを忘れないようにしましょう。さあ

さあお送りしました曲は Test Me ちゃんみなさんの曲でした。はい、では話を続けていきましょう。で忘れちゃうのでここで CM を挟ませていただきます。角田彦にラジオでこういうこと言ってもらいたいとか、曲こういうのかけてもらいたいとかリクエストございましたら FM ふっかちゃんホームページまでやっていただければリクエスト可能でございます。どうぞよろしくお願いいたします。もしくは私じきじきに連絡したいっていう方は SNS の DM でも何でもありますので、そちらからどうぞ。検索ワードはひらがなで角田彦子と入れてください。そうすると私の SNS がブワッと出てきますので、そちらからご連絡していただいて結構です。お仕事関係でもねいいですけども、申し訳ないんですがその案件に関しましては何だろう、無料のものに関しましては受け付けてませんので、何卒ご理解の方をいただきたいと思います。はい、こちらも何気に忙しいんでね、申し訳ない。では話の続きです。今回は減量もしくは脂肪を落とすためのことをずっと話をさせていただいておりますが、どうでしょうか、できそう。まあできそうというかやるんだよね、やりましょう。できるかできないかじゃなくてやってみる、とにかくやってみて、もしそれがダメであれば

違う方法にしていくって形にした方がいいです。やらないうちにやだじゃこうだ言ってる場合であればやりましょう、とりあえず。で、運動も1日まあ200から、ね、400ぐらい消費するものをやるといいですね。400ってね、まあ結構大変なんで、とにかくお散歩をして200キロカロリーを目指す、消費カロリーを目指していただけたら、そこは減量になります。さあ今日はここまで。 See you next time. Bye bye.

0: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
1: マルトク商会が午後2時をお知らせします。

0: FM ふかちゃんをお聞きの皆さん、こんにちは。5月7日でございますよ。木曜日午後2時を回りました。ふか高校木曜日、パーソナリティのジャズとポップスのクロスオーバーを歌うシンガーソングライターでジャズボーカルをしています、伊藤真希です。今日はちょっと曇りかな、お天気かなというあの陽気で、東京は結構ね過ごしやすくてちょっと蒸し暑い感じもあります。全国でお聞きの皆さんのところのお天気はいかがでしょうか。そして皆さんお元気ですか。さあ今日もですね、深谷の緑ヶ丘スタジオにはですね、マーガレットさんがミキシングを担当してくれています。放送点検で、今日からですね FM ふっかちゃんもまたスタートとなっております。今日の深谷のお天気も聞いてみたいと思います。マーガレットさん、今日もよろしくお願いします。
1: ごきげんよう、マーガレットです。
0: ごきげんようでございます。
1: いや暑いですよ、深谷の、深谷の皆さんも感じてると思いますけど、夏日ですよ。27度かな、最高気温今日。あ、
0: そうか、もう27度ってこの間まで10度以下だったのに。
1: そう、ね、そうです、全国的に今日は暑いみたいです。
0: そうですね、皆さんね気をつけて水分補給しながら過ごしてもらいたいですね。
1: はい、
0: はい、今日もよろしくお願いします。まーす。さあ、ふか高校木曜日、今日のラインナップ、深谷シティインフォメーションニュースピックアップ、天気予報を挟んで今日の特集巻きずセレクト。今日はね第1週目なので、本体でしたらアフタのライブなんですけれども、ゴールデンウィークの振り返りなんかもしながらお話しして楽しんで過ごしたいかと思っております。2時20分頃からです、どうぞお楽しみに。そしてふか高校木曜日は応援メッセージ、お悩み事、人生相談なんかもお待ちしてますよ。私のね、定例化してきますアフタヌーンライブ、今度は6月です、第1週なんですけれども、こんな曲聴きたいとかもね、これ歌ってとかもねお待ちしております。メッセージの送り方3つあります。まずはメールです。宛先のアドレスはメッセージ885@fm.com、 message885@fukaya-fm.com です。そして、ファックスになります。ファックス番号048-551-0886、048-551-0886です。そして最後にホームページ、FM ふっかちゃんのホームページに飛んでいただきますと、巻き図セレクト、こちらを選択できる場所があります。ここを選択して送ってくださいね。メッセージお待ちしています。今日もねお天気いいのでね、お外に行く前に1時間ぜひこの FM ふっかちゃんのふっか号を聞いていただけたら嬉しいです。今日も3時まで行きますよ。よろしくお付き合いください。

時刻は2時3分を回りました。ここでは深谷市のイベントや行政情報をお伝えする深谷シティインフォメーションです。まずはじめに深谷市公式 VTuber 深谷栄一のご紹介です。渋沢栄一を主人公とした大河ドラマ青天を衝けをきっかけに深谷市の歴史、文化、イベント、魅力を紹介する上州なまりが特徴の元気な永遠の23歳深谷栄一、愛称は A ちゃんと言います。誕生日は3月16日です。性格は明るくて元気で前向き。深谷市や渋沢栄一王の話になるとつい熱が入ってしまうそうですよ。好きな食べ物は煮ぼうとうとのことです。深谷栄一の詳しい情報は深谷市のホームページのその他の欄をクリック、深谷市公式 VTuber 深谷栄一をクリックすると見ていただけます。公式の YouTube、X、Instagram、その他の SNS も紹介されてますので、ぜひご覧ください。詳しいお問い合わせ先は、渋沢栄一政策推進課、電話番号 048-577-5061、048-577-5061です。続いて、新たな気象防災情報についてのお知らせです。5月下旬から新たな防災気象情報の運用が開始されます。これまで河川、氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する情報などは警戒レベルとの対応が複雑で分かりにくくなっていましたが、今回の改善により避難情報の5段階の警戒レベルに対応し、避難の判断がしやすくなります。主な変更ポイントは、警報・注意報の情報名にレベルが追記されます。そして河川の氾濫の危険度の伝え方が変わります。警戒レベル4相当の情報は危険警報として発表されます。詳しいお問い合わせ先は総務防災課、電話番号 048-574-6635、 048-574-6635 です。最後にタメルンピック深谷シーズン13、この情報をお伝えします。タメルンピック深谷とは深谷市の健康マイレージのこと。市民の皆さん一人一人が楽しみながら気軽に健康づくりに取り組むきっかけになることを目的に、平成26年から始まった健康づくり事業です。ポイントをため達成した方全員に1500円相当の景品をプレゼントします。対象は18歳以上の深谷市民、ただし在勤在学の方は対象外です。お一人様年度内1回までの参加が可能です。実施期間は5月1日から来年の2月28日日曜日までです。タベルピック深谷のデジタル版も今回は出来上がっています。深谷市公式 LINE のお友達登録をしまして、お友達登録後のメニュー子育て健康からタメルンピック深谷をタップして健康づくり宣言をしてポイントを貯めてください。詳しいお問い合わせ先は保健センター、電話番号 048-575-1101、 048-575-1101 です。以上、深谷シティインフォメーションでした。さあ、今日のファーストナンバーをお届けしたいと思います。リクエストをいただきましたよ。2週間前ですかね。イヤリーストックのエブリーです。

0: 届けした曲のタイトルをすみません間違えてしまいました。ディアレストークでエブリデイお届けしました。時刻は2時10分を回りました。続いてはニュースピックアップです。まずはじめにハンターウイルス、人から人に感染するアンデス型確認のニュースです。大西洋を走行中のクルーズ船 MV ホンデュースで集団感染の疑いがあると報告されているハンターウイルスについて、南アフリカは6日感染者の1人から人から人へ感染するアンデス型のウイルスが確認されたと発表しました。これまでにクルーズ船の乗客3人が死亡しており、そのうち1人はセントヘレナ島から飛行機で移送された南アフリカのヨハネスブルグの病院で死亡が確認されました。別の乗客も現在移送先のヨハネスブルグの病院に入院しているとのことです。南アフリカはアンデス株はハンターウイルス38種の中で唯一人から人へ感染を引き起こすことが知られていると説明しています。また感染は非常に稀で緊密な接触によってのみ発生するとのことです。ここまではAPF BB ニュースからでした。続いて日経平均上げ幅3400円超え、初の6万2900円台のニュースです。本日7日の東京株式市場で日経平均株価は3400円以上の値を上げ、初めて6万2900円を超えました。前の日のニューヨーク株式市場ではアメリカとイランの戦闘終結に向けた合意が間近であるとの一部報道から株価が上昇していました。またアメリカの半導体大手の好決算も追い風となり、東京株式市場でも半導体関連株を中心に買い注文が入っています。ここまでは日テレニュース NNN からでした。最後に平日に親子で外出、欠席ならず埼玉深谷の小中学校で導入のニュースです。深谷市は平日に欠席扱いにならずに市内の小中学生が保護者と一緒に校外で探究活動ができるラーケーション制度、通称復活デーを6月から導入すると発表しました。これは学校外での学びの機会や親子の触れ合いの時間を確保するのが狙いで、市によると制度を本格的に導入したのは県内自治体で初めてとのこと。ラーケーションとは学習を意味するラーニングと休暇を意味するバケーションを組み合わせた造語で、本年度は6月1日から来年2月末の各学期1日ずつ最大3日間の利用が可能です。各家庭で子どもと保護者が一緒に何をするか企画し、保護者が書面で直筆による申請書を学校に提出、承認されると利用日は登校しなくても出席扱いとなります。深谷市が初の取り組みで、深谷市教育長は保護者にも幅広く理解していただき、子どもたちに体験する場を作ってほしいと話しています。ここまでは埼玉新聞からでした。以上ニュースピックアップでした。
1: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日夜も空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその

0: 曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
1: キララ上芝でマイナンバ
2: ー。新車購入のことなら
3: 坂田坂田坂田自動車工業。
2: 車の修理車検のことも
3: 坂田坂田坂田自動車工業。
2: 事故や保険の相談も
3: 坂田坂田坂田自動車工業。
2: 人と車の生活を支援します。すべてはお客様のために。トータルカーライフサポートの
3: 坂田坂田坂田自動車工業。
0: 時刻は2時15分を過ぎました。熊谷地方気象台が午前11時に発表した深谷市の天気予報をお伝えします。今日は晴れ、夜曇りでしょう。明日は曇り、ところにより昼過ぎから雨でしょう。今日の日中の最高気温は28度でしょう。明日の朝の最低気温は17度、日中の最高気温は27度の見込みです。埼玉県の向こう1週間のお天気です。1週間を通して晴れまたは曇りの日が多いでしょう。最高気温は1週間を通して23度から28度、最低気温は10度から17度の前後の日となるでしょう。この時間の警報注意報はありません。以上、FM ふかちゃん天気予報でした。2曲目は私の曲をお届けしたいと思います。カバー曲になります。ティファニーに朝食をから、ムーンリバー。

0: あらゆるリスクから守る保険代理店の有限会社国際保険サポートの提供でお送りします。
1: はい、時刻は2時20分を回りました。ふっかごうこう木曜日、シンガーソングライター伊藤真希がお届けしております。最近私が興味を惹かれているもの、ハマっていることなどを皆さんに勝手におすすめする巻き図セレクトのコーナーです。今日は第1週目で、本来ならば、アフタヌーンライブ2曲ほどねスタジオでお届けするんですけれども、今日はお休みをいただいておりまして、今日ねゴールデンウィークに私がやってきたことなどをねお話ししながら、ちょっとねコーナーを進めさせてもらいたいなと思っています。ほぼほぼですね、ちょっとなんかゴールデンウィークらしいことっていうのがちょっとしかなかったんですけれども、まず皆さんはどんなことをされてましたか？まあ、メッセージとかも結構ね、あるかもしれないんですけれども、まだね、皆さんからのお便りを読むタイミングには差し掛かっておりませんので、ちょっと、私の方から先に行きたいなと思っております。まずですね、私最近でもないな、結構ね、コンサートに、自分のコンサートをなかなかね、たくさんできるタイミングじゃないので、皆さんのコンサートにお邪魔することが多くて、そうね、月に2、3回は必ずどっかのコンサートに出没しているっていう状態なんですけれど、今回、ゴールデンウィークに行われてます、遠藤京子さんという方のね、コンサートに行ってまいりました。渋谷のね、最近お気に入りのピアノサロンなんですけれども、まあ、5、60人入ればもう満席っていう渋谷にある備蓄サロン、三宅サロンっていうのかな、だと思うんですけれども、そこでですね、シンガーソングライターの遠藤京子さんがコンサートをされました。で、結構前からもうこのコンサートは予約をしてまして、なぜかというと、遠藤京子さんね、今年45周年の大ベテランのね、方なんですけれども、45周年記念ということで、記念のライブをめちゃくちゃいっぱいやられる、いつもだったらね、1ぐらいしかコンサート東京で開いてらっしゃらないんですけれども、今回はもう45周年ということで、やるよやるよやるよってずっと言われていて、で、今回第1弾ということで、お邪魔してきました。そう、年齢のこと言っちゃいけないんですけれども、昭和34年生まれだから、70近い方なんです。すっごいキュートな方ですけれども。はい。で、どんな方かというと、シンガーソングライターっていうこともあるんですけれども、ラジオパーソナリティもされてるし、女優さんでもあるという方で、もうね、何が一番私、この、いいかっていうと、弾き語りが素晴らしかったんですね、一回ライブ行った時に。で、それから、わ、この人のライブ、これからも行こうって思って、弾き語りをしながら、一切音程とかがずれることなく歌い切れる。そういう才能を持ってて、よくよく見たらですね、名古屋芸術大学の音楽科の器楽科ピアノ科専攻ということでございまして、そりゃピアノがあんなに安定してれば歌もすごいよねっていう、なんかこう、張ることとかはなくて、もう語りかけるようにずっと終始行くようなコンサートではあるんですけれども、弾き語りのコンサートで魅了されて、それから、私、ライブに伺うようになってまして、でも今回は、なんと、いつも共演していただいている私の大好きな、ギターとチェロの伊藤春俊さんがサポートで出られてたっていうのもあって、おーと思って伊藤さんにも久しぶりに会えるななんて思いながら行ってまいりました。あとね、パーカッションの方と3人で、パーカッションの方もね、それこそカールスモーキー石井さんのサポートとかもされてらっしゃる方で、有名な方だなっていうのをお見受けしてましたけれども、ちょこっとバイトともさせていただいて、それでまあ3人でやられるコンサートでした。で、そう、トリオのライブって言ってもね、ほぼ、まあ、マイクは入れてるけど、

要するにこう大きい音で爆音でこう演奏するようなコンサートでは、ね、さっきも言ったけど50人ぐらいでもう、ま、満席になるようなコンサートだから、ちっちゃくてもその音の小ささもすごくアコースティックに近い状態で表現するような感じになって、気持ちよくみんなに伝わるように、まあ、ミキサーさんも素晴らしかったんでしょうね。ピアノとボーカルだけの時も、まあ、当然それはまあうまく聞かせられるとは思うんですけど、トリオになって、ピアノ、ボーカル、だからそうね、チェロ、ギター、パーカッションという感じでも、すごく気持ちよく響くような作りの、まあ、サロンでもあるし、ミキシングもされていたということでね、とってもね、午後2時ぐらいからの公演だったんですけども、なんかこう、雨も降らずに、いい昼下がりっていう状態でね、コンサートの方聞いてまいりました。で、この方ね、女優さんでもあって、もともとはなんかスカウトされて、デビューしてるんですけど、それもなんかね、コーラスかなんかの、なんか、歌謡祭の時のコーラスかなんかをしてたら、ビクターの、方に、スカウトされて、それで、デビュー曲を歌うことになるんですけど、このデビュー曲がすごくてね、もう、告白テレフォンって言うんですけど、堤恭平さんと後藤嗣俊さんがね、書いてるんですよ。もう編曲、後藤嗣俊、堤恭平。もうすごい、まあ、もう大物のタッグの方たちが彼女をずっと、まあ、ついていくんですけれども、そこからはね、ピアノがこんだけ上手ですので、ご自身でもうなんかね、言ってらしたんですけれども、追われて、スケジュールに追われて、締め切りに追われて曲を書くっていうこともすごい経験させてもらって、まあ自分でいいなと思う曲もあったけど、そうじゃない曲も今まで45年もあればありますとかって言い切ってらして、それでもそれは遠藤京子なのみたいなことを言ってらして、かっこいいな、逆にもうすごいこう開き直ってらっしゃって、45年もね、演奏してて、それでもまだ納得いかないってずっと思ってたっていうふうに言われてるところとかも、ああ、なんかこう、謙虚な方だなぁなんて思いながら、聞かせてもらっていたんですけれども、そう、それで、やっとね、そのトリオのライブ今日やって、ここまで来れたなって思えたっていうぐらい納得のいくライブだったんでしょうね。そんなことを言われていて、45年かと思って、まあ私も20年ほどはもうやってるんですけど、45年かと思いながら、でも45年経ってこうやって言えるような人になりたいなと思って、すごく、刺激をいただいて、なんかいろいろ激励をいただいたような気分でね、その日をね、帰ってまいりました。で、今日ね、遠藤京子さんの曲をね、皆さんにちょっとね、聴いていただこうかなと思っております。この曲もね、もう歌詞が深くて、いちいちもううなずいちゃうようなところがあったんですよ。で、私、ライブで聴いた時にも、あ、すごいこう、優しく語りかけるようにそばにいてもらうような声と演奏、ピアノとボーカルだけの演奏に、もうね、号泣してしまった曲を今日はライブバージョンで、お届けできることになりました。皆さんに聞いていただきたいと思います。遠藤京子で私が生きていく。

はい、遠藤京子さんで私が生きていく理由を聞いていただきました。うん、なんて同じような歌詞だったんじゃないかな、みんなも。ね、なんかそう、自分の心の中をこう映し出すような歌詞と、このなんか説得力のある声というか優しくて、ちょっと矢野顕子さんを彷彿されているようなね、そんな声に、うん、こうやってコツコツ女優業もしながらね、なんか、まあ、偉い人たちにいろいろ言われながらも、こう、まあ、幼い、まだ少女の時期にも、瞑想しながらね、こうやって生きてきたんだろうなって、頑張って生きてきたんだろうなとか、いろいろこう、彼女を思いながら、なんかこう、グッときながらね、聞かせてもらったんですけど、それで、タイトルがね、輝きたいのっていうタイトルだったんですよ。これまたね、まあ、今井美樹さんのドラマの主題歌になった曲らしいんですけど、私は知らないですけど、でもすごくそれもいい曲だったので、皆さんね、よかったらググって聴いてもらえたらな、なんて思います。うん、そういう時もう泣いてましたよね。この遠藤京子さんも、ね、うん。で、会場には、なんと、のりぴ、酒井のりこさんが来てまして、酒井のりこさんの楽曲提供をよくされてるみたいで、なんか今度もまたコンサート一緒にするんだとかって言って、まあ、のりぴ来たりとかしてまして、全然マスクとかもしないでね、いらっしゃってましたよ。うん。なんかね、そう、なんかこう、女優さんもしながら楽曲提供で作曲家もしながらってすごいな、パワフルだな、この人っていうふうに改めて思った遠藤京子さんコンサートでした。はい。そしてですね、その後なんですね、もう、前に、この間もね、お話ししましたけども、お待ちかねの、屋形船に行ってまいりました。屋形船ね、もう最高だった。雨降るって言われてるようなね、時だったから、ちょっとどうかなと思ったら、もう雨とかね、全然降らないで、私も晴れ女なんですけど、行ってくれた皆様が、一緒に行ったみんながね、晴れ女でしたね。なので、もうバッチリだったんですよ。すごい楽しかったんですけれど、それはね、渋谷に北品川っていう駅が、渋谷って言ってたんで、品川の隣の北品川っていう駅でですね、そこで、そうですね、その北品川駅から歩いて5分ぐらいのところに船着き場があって、そこでですね、天保時代から、江戸の後半からね、ずっとやっているっていうね、屋形船でずっとやってるっていう、三河屋さんっていうところにね、お邪魔して行ってきたんですけれども、なんかね、お料理もすごい美味しかったけど、飲み放題付きだったし、私はあんまお酒飲まないけど、だけど、なんかね、至れり尽くせりで、あ、これ飲む、あれ飲むみたいな感じで行ってくださったりとか、お料理もね、なんか前菜のなんかちょっと小鉢がいっぱい出たりして、でお刺身、天ぷら、炊き込みご飯、お味噌汁、おしんこ、そしてフルーツこんなにあってですね、で品川からなので、東京湾出ましたよ。東京湾出て、それでまあ、お台場とかでね、ちょっと夕暮れ時まで待って、お台場今ね、なんか噴水のショーとかやってるんですけど、そんなの見ながら、でも、本当はお台場側から見た方が良かったんだ。海から見てるからね。そんなに大してそこまでってわけでもないんだけど、お台場は人がいっぱいだなと思いながら。うん。で、すごいこう、夜風も感じて、夕暮れ時のなんかすごいこう素敵な夕

0: ま見ながら、なんか、ね、いい感じに揺れている。たくさんは揺れないからね。そんな、風はあったけど、強風でもなかったんですよ。だからね、いい感じに、掘りごたつ形式の、座るね、宴会場で、お隣さんともちょっと仲良くなったりして、みんなでワイワイ、写真撮影もしながら、お外にも泊まってる間出てもいいよとか言ってもらえたから、上のね、屋根の上に出て、写真撮影したりとか、ワイワイして過ごさせてもらいました。ついついああいう時って食べ過ぎちゃうんですけれど、天ぷらがね、なんかもう、非常に美味しくて、そういえばメッセージでも、天ぷら美味しかったって書いてくださった方たちしたと思うんですけど、ほんとその通り。なんかね、ごま油で揚げた天ぷらでね、結構種類も出てね、こんなに食べ放題みたく出ていいのだろうかっていうぐらい食べて、次の日はもう、お約束のように体重も増えてましたけれども、で、まだ戻ってませんけれども、でも、なんか楽しかったからいいかなと思って、すごいいい、気分転換になりました。うん。おすすめですね、屋形船。なんかね、結構法事で来る人とかもいるし、あと、そうね、春とかがやっぱり人気だって言ってましたね。お花見で来る人とかもいるって言ってた。あと、花火大会にね、見るためにね、来るっていう方もいるし、あと年末に、年末年始でカウントダウンに来るっていう方もいるって言ってましたけど、粋なおかみがね、ずっとマイクを持っていろいろ説明してくださったりして、心のこもったお料理だったし、最高だなと思っておりました。そう、気分転換のゴールデンウィークって言ったらね、この2つなんですけれども、皆さんどんなゴールデンウィークを過ごされましたか？でもまあね、近場だったけれども、気分はもうなんかね、いい感じにリフレッシュできたので、嬉しいゴールデンウィークとなりました。以上、巻き図セレクトでした。
1: 人生や会社経営には様々な危険が潜んでいますよね。このようなリスクからお客様を守るためにリスク診断を行い、それぞれに合った適正な保険を提供します。万が一の時には時短交渉を最大の得意分野とする保険代理店の国際保険サポート。国際保険サポートはFM ふっかちゃんとともに皆さんの隣にいつもいます。このコーナーは人生や会社経営のあらゆるリスクから守る保険代理店の有限会社国際保険サポートの提供でお送りしました。
0: はい、今日のラストナンバーになります。私が中学生の時はね、これパンク、ロックを融合させたようなポップスっていうかな、そういうのがすごい流行ってたんですけれども、この方のね、声にはもう一頃でみんな多分ね、ファンになってたんじゃないでしょうか。私もその一人でした。レベッカで代表曲になります。ムーン、聴いてください。

0: 時刻は2時41分を回りました。ここからは FM ふっかちゃんからのお知らせのコーナーです。スタジオのマーガレットさんにお知らせを担当していただきます。マーガレットさん、お願いします。
1: 放送機器点検と番組お休みのお知らせです。5月13日水曜日から14日木曜日はスタジオ内の放送機器を点検するため、次にお伝えする2つの番組はお休みとなります。ウィークデーフッカモーニング、フッカ55以上の番組です。放送を楽しみにしていた皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。以上、放送機器点検と番組お休みのお知らせでした。
0: はい、ありがとうございました。はい、来週なんですけれども、フッカ55木曜日は放送機器点検のためお休みをさせていただきまして、21日の放送からまたスタートしたいと思います。さあ、メッセージの方ありがとうございます。たくさんいただいてます。ラジオネームよしこさん、まきさん、こんにちは。こんにちは。今日は母の日のお祝いを姉としています。洋服をプレゼントしました。わあ、素敵ですね。まきさんは何をプレゼントしますか？優しいお母さん素敵ですよね、ということで、よくねライフにのうちの母来てくれてるので、あのね、よく本当に皆さんにも優しくしていただいております。ありがとうございます。そう、うちの母にはですね、バッグをプレゼントしようと思っていますけれども、なんか自分で買ったやつでお金を払おうか、私が買ってあげようかっていうことは今、目下検討中、協議中でございまして、でもなんか、もうこのメーカーのこれみたいなのは決まっているので、そうですね、買うっていうことは決まっております。そう、母の日っていろいろ考えちゃいますよね。何色のお洋服プレゼントされたんだろう。いいな、お母さん喜ばれたんじゃないかな。いや、なんかね、お姉さんと一緒にプレゼントって素敵ですね。心のこもったね、時間で、まあ会いにね行ったりとかするだけでも、多分ね、お母さんたち喜ばれてるんじゃないでしょうかね。母の日もちょっとですね、あと3日。皆さん何をプレゼントされてますか？よしこさん、ありがとうございます。お母さんのね着てる写真とか、もしよかったらね、今度送ってください。さあ、続いてはラジオネームしげちゃん。まきさん、こんにちは。こんにちは。ゴールデンウィークが終わり、今日から平常運転の方が多いですよね。それにしても僕は今日からも仕事を考えると、いやいや考えないようにしようと、っていうふうに言ってらっしゃいます。そんなこと言わず考えて頑張ってくださいよ。はい、まきさんはどんなゴールデンウィークでしたか、ということで、はい、今日は負けずセレクトでそんなゴールデンウィークのお話をさせてもらったんですけれども、聞いていただいたかな。はい、僕は家の課題を黙々としてました。最高、最高ですね。私はね、家の課題はお掃除をしようと思ったんですけど、お掃除はしませんでした。ほぼ。ちょっとだけ書類整理しました。はい。幸い今週は2日仕事をすれば、週末なので、なんとか乗り切りたいですね。皆さんはどんなゴールデンウィークだったでしょうか、ということでね、言ってくださってます。ありがとうございます。ではでは、ゴールデンウィーク後の、だる重を吹き飛ばすマキさんのパワー楽しみにしています、ということでございます。ありがとうございます。パワーで吹き飛んでるかな、どうかな、ちょっとわかんないですけれども、なかなかね、そう、ゴールデンウィークでやろうと思ってた部屋掃除は全然できなかったんですよね。

0: 模様替えをしたくて、私が今、仕事をしているテーブルはですね、キーボードの隣にあるんです、本当は。キーボードっていうのは、電子ピアノなんですけれども、その隣にあるんですけれども、電子ピアノをですね、今配信をして、こうね、みんなに聞いてもらっている場所に移そうと思ったんですけれども、移せなかった。で、今日移そうか、明日移そうか、明後日移そうかっていうところまで来ておりますので、どうなることやらなんですけれども、きれいにすると気持ちよくなるので、本当にそういう時間を大切に、掃除する時間というのを大切にしたいなと思っているのに、やってなかったっていう、こう、サボり癖がね、もうずっとつきまくってますね。気をつけないといけないなと思っております。皆さんもね、ゴールデンウィーク中にこんなことしたよとかね、行いいことがあったら教えていただければと思います。私できなかったことばっかり言ってますね、なんかね。すいません。はい。では次行きたいと思います。あ、しげちゃんメッセージありがとうございます。はい。次はラジオネームすすまちゃん。あきさん、こんにちは。こんにちは。一応カレンダーではゴールデンウィークは終わりましたね。5月5日は結婚記念日で37周年を迎えました。おめでとうございます。娘夫婦と新たに孫も生まれて50日の子もお祝いしてくれました。周りにこれからも支えられて過ごしたいと思いました。いいね。もちろん、マキさんの応援も欠かさず行きます。頑張ってくださいね。ということでございます。ありがとうございます。もちろんっていうか、お孫ちゃん第一なのは分かってますけども、なんかその、ちょっとしたところでランキングさせていただいて 嬉しいですね。ありがとうございます。37周年か。すごいなあ。まあね、喧嘩あって、いろいろあっての37周年ではあるとは思います。それが普通だと思います。でも続けてるってことが素晴らしい。ね、なかなか続けられるものじゃありません。おめでとうございます。37周年、末永く、ね、仲良く過ごしてくださいね。いや、素敵。すずめちゃん、メッセージありがとうございます。さあ、続きまして、ラジオネーム、ふっかねあさん。まきさん、こんにちは。こんにちは。週明け、紫外線が気になる。日差しと暑いですね。本当です。もう暑いよね。なんとなく本読もう、音楽聴こう、映画行ってこよう。と、ゆるゆるしているうちに連休が過ぎ、ああ、そうな、過ぎてしまいましたと。いつもかと変わらず気の向くまま、のんびり時間にになったようです。いいと思います。それが一番重要です。はい。その間に少しの庭いじり。今は八重咲きのアマリリスが大輪の花を咲かせていますと言って写真を送ってくださいました。すごい綺麗。アマリリスってこんななんだ。素敵。ありがとうございます。おお、大輪だね。はい。しばらく眺めるだけの時期になります。オープンガーデンで初の、初夏の、バラの庭を巡るのも楽しみですね。水分補給を気にしながら出かけたいと思います。ということで、そう、深谷はですね、オープンガーデンが素晴らしいので、深谷の皆さんはすごいここ行かれてらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、バラのね、この間車で通った時もね、すんごい気合入った、オープンガーデンやってらっしゃるんじゃないかなっていうぐらいお花気合入った、お庭をね、私、深谷のライブの後は発見したりとかしてますよ。いやね、こんだけ、なんかね、空が近いというか、そう、そんな感じがするわけ、深谷って。で、空気もきれい、いいでしょ？だからね、本当に気持ちよくて、緑が青々しててね、最高でしたよ、本当に。ね、なので、このアマリリスも素晴らしい。だから、やっぱり深谷で育つお花って気がいいんだろうね。すごく素敵だなと思います。お写真もありがとうございます。うちのお庭には一切お花は咲いてませんけれども、それでもね、観葉植物にだけは水をあげている次第でございます。はい、メッセージの方、皆さんありがとうございました。それでは、福田美奈子さんのちょっと一息リラクゼーションに行きたいと思いますよ。Keep healthy!
1: こんにちは。ちょっと一息リラクゼーション、福田美奈子です。この時間はヨガでストレッチをしてリフレッシュしたり、瞑想の準備であるヨガニードラをしながらリラックスしていきます。午後の休憩に聞きながら

一緒にリラックスタイムを過ごしましょう。それでは5月は冬に溜まったアーマ、毒素をしっかりと外に排出していくような動きを多めに取り入れて、行っていっています。はい、今日の木曜日の午後は腰回りいきたいと思います。デトックスはやはりね、腸をしっかりと活性化して内臓を元気にしていくっていうことが大事になっていきます。それと同時にやはりね、消化にいいもの、内臓に優しいもの、消化力を高めてくれるものを、毎日の食事で取り入れていくことが、その毒素を排出していく上でも大事な要素になっていきますね。それではウエストと腰回りしっかり動かしていきましょう。両手を肩のラインでガッツポーズです。はい、吸って背骨をまっすぐ上に伸ばして、吐きながら左側にねじっていきましょう。ぎゅーっとお腹、体幹の筋肉を使って、できたら目線も左手の腕から後ろの壁を見るぐらい背骨をしっかりとねじるようにしていきます。はい、吸いながら戻って、吐きながら今度は右側にぎゅーっとねじって、右の腕の方からさらに後ろの壁まで見るようにしていきましょう。ではこの動きを少し早くやっていきます。吸って真ん中、吐いてねじる。吸って真ん中、吐いてねじる。吸って吐いて、吸って吐いて、吸って吐いて、はい、お腹使って呼吸、吸ってお腹へこまして吐いて、吸って吐いて、吸って吐いて、吸って吐いて、吸って吐いて、1、2、1、2、1、2、1、2、最後1回いきましょう。しっかり吐いてねじる。ゆっくりと手を下ろして体もまっすぐに戻していきましょう。はい、お腹のあたりポカポカしてきましたね。やはりね、デトックスといえばねじるのが一番ね、とっても効果が高いです。さあ、しっかりと動かしたところで今度は少しストレッチしていきたいと思います。椅子に安定した状態で座って、体育座りのように足を持ち上げていきます。太ももの後ろで手を組んで、こう足に寄りかかるように体を後ろに倒していきましょう。そして足も持ち上げられそうだったら持ち上げていきます。でそのまま体育座りでバランスをとっていくようにしながら、吸って吐きながら顎を引いておへそを覗き込むようにして、背中、背骨を丸くしていきます。できるだけ腰も背中も首も全部丸くなっていくように、背骨が縦にも丸く、そして横にも丸く、こう球形になるみたいなね、地球みたいな背中を目指していきます。吐くときはお腹をへこまして、しっかりとおへそを背骨に近づける感覚で、おへそだけじゃなくて恥骨のちょっと上の下っ腹も押し込んで、おへそ、みぞおち、胸、顎もしっかり閉じていきましょう。体の前側をぎゅーっと縮めていくことで、後ろ側の背中、腰のストレッチになっていきます。はい、ゆっくりと手をほどいて足を下ろしましょう。でね、しっかり呼吸をするだけでもだいぶ腰も楽になってきますので、腰痛をお持ちの方は、丸める動きを多めに取り入れてみてはいかがでしょうか。はい、それではあとリラックスタイムです。両足を楽に広げて椅子にゆったりと座っていきましょう。目を閉じた目の前の広がりを感じて、ゆったりと鼻から吸って、鼻と口から緩めながら全身を預けていきます。この時間は月曜日から金曜日まで午前と午後、少しずつ違う内容でお送りしています。もう少ししっかり体を動かしたくなったら、カタカナで深谷ヨガ検索してみてください。それではこの後もリラックスしながら元気にお過ごしください。 Keep healthy!

ロックオンレディオのロック塚越です。ロックオンレディオはロックを皆さんに紹介していきます。放送は木曜日夜8時、再放送は金曜日

0: 日曜日の夜10時からです。ロックオンレディオ、いいんじゃない。
1: 毎週木曜日午後7時からの1時間、
2: さまざまな問題に対してそれぞれがそれぞれの意見を言う1時間、
3: 時には真面目に、時には楽しくトークをする1時間、
1: 田部井徹と
2: 今井圭一郎と
3: 福島茂雄が
1: お送りする1時間、
4: トーク&トーク、オアトーク、
2: みんな集まれ、
5: わ
4: ー、時刻は2時55分を回りました。この後の FM ふっかちゃんの番組を紹介します。午後4時55分からは深谷防災インフォメーション、6時からは川野田の深い話、午後6時30分からは西田梨沙の心の演歌、7時からはトーク&トークオアトーク、8時からはロックオンレディオです。そして明日金曜日の番組ですが、午後2時からファンキー山内の深谷大好きです。はい、引き続きね、素敵な番組、FM ふっかちゃんの番組、この番組で皆さんお楽しみください。さあ今日もね、1時間元気いっぱいやってまいりましたけれども、皆さん、ね、この来週なんですけれどもね、放送点検でこの FM ふっかちゃんのふっか55木曜日はお休みさせていただきます。で、再来週の5月21日からまた放送、生放送いたしますので、ぜひぜひ皆さん聞いてくださいね。よろしくお願いします。で、ちょっと寒暖差が激しくて、一気に20度超え、もうしかも30度に届きそうな時間、気温になっておりますので、皆さん気をつけてお過ごしくださいね。なかなか寒暖差厳しくて、私も風邪ひきそうなにおっとっとってなりましたのでね、しっかりと食事も睡眠も、そして運動もしながら、私も太った、体重をなんとか、ね、減量したいなと思っております。はい、またね、再来週いい報告ができるようにと思っておりますよ。さあ皆さん、そろそろお別れの時間が迫ってまいりました。午後のひととき、ね、お付き合いいただきましてありがとうございます。また再来週もお目にかかりましょう。お相手は伊藤真希でした。ふっか午後木曜日聞いてくれてありがとう。それでは、また、再来週。バイバーイ。

0: ファンキー山内の深谷大好き、自称富岡の大統領山内守と
1: アシスタントの綾が毎週金曜日午後2時から生放送でお送りしています。
0: 2人で深谷を盛り上げていく番組でございます。
1: ボケ担当の綾と
0: ツッコミ担当の山内です。
1: あ、それ逆です。
0: 聞いてね。
2: 毎月1回放送の深谷市長の部屋、
3: 私深谷市長の小島進が自ら深谷市の情報をお伝えする番組です。
2: アシスタントは島野美智子です。放送は毎月第4月曜日お昼12時から、再放送は毎週月曜日お昼12時からです。
3: 皆さん聞いてくださいね。
4: 県北中が泣いた。
5: 期間限定の復活。
6: 月曜夜にあの男たちが帰ってきた。
7: 笑いあり涙ありの60分。
5: 放送は月曜夜9時から、再放送は土曜夜10時から。
7: 教えて〇〇先生
6: リターンズ。
0: 下山隼人はじめました。
2: FM ふっかちゃんが午後3時をお知らせします。

0: こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月7日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。木曜日のお相手は僕、杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: はい、連休も終わってしまってね、なんとなくなんかずっと休みだといいなみたいな感じになってる人もいるんじゃないかなと思いますけど、
1: お疲れも出ていませんように。
0: はい、おとといここで僕ゲストの立場で、はい、このキャロットに来たんですけども、やっぱ5月5日なんで、すっごく人も多くてにぎわってまして、で天気も良かったんですけどもね、やっぱりこういう外が見えるような環境っていうのはすごいいいですよねっていうのを改めてその時思ったんですけども、まあ、この1週間はね、僕はその来週13日に神戸でニューアルバムのリリース記念というかレコ発ライブありました、はい、18日は東京でやりますけど、それの、リハーサルなどありまして、リハーサルに明け暮れていたりしたんですけれども、実はね1週間2週間ぐらい前かな、朝起きた時になんかちょっとひねったことを起こして、右の背骨のあたりがちょっとなんか何にも痛くないんですよ。ちょっとひねるところ筋肉痛みたいのがあって、
1: はいはい、ちょっと違和感的な、
0: 全然どうってことないんですよ、でも前に数年前に3年前だったかな、尿管結石ってやったじゃない、
1: はいはい、
0: なんかもしか尿管結石だったらどうしようとか思って、ほら石が溜まっちゃうやつよ、
1: はい、
0: ね、
1: もうあれも3年前ですか。
0: 3年前ですよ。まあ、石がポロッと出て、もうそれで治っちゃうんですけど、
1: はい、
0: でまあ、そんなこともあったんで、まあ、気になりだすとさ、そういえばあの時の痛みに似てるかもしれないみたいな、ね、はいはいはい、感じになってきて、
1: で、ま
0: あ、お医者さん行って見てもらって、はい、CT 取ったら石じゃありません、石ありませんって言われて、言われた瞬間になんか強気になるっていうのはありますよね。はい、石じゃないんだみたいな。
1: あと症状を調べるとなんかどれも当てはまって、
0: そうなのよ、
1: ネット上でどれにも当てはまるんじゃないかとか、
0: 全部じゃないかとか、
1: ありますありますけど、ね、よかったです。
0: だから今週の奇跡としては検査は大事だな。
1: あ、
0: 僕ね検査しない人じゃない。
1: そうですね、
0: じゃないです。
1: いやでもね、早めにこまめにというのも大事ですよね、
0: はい、そういうのもね大事かなという続きでございました。
1: パチパチパ
0: チ。ちゃんは
1: 私一時代にもお話ししたんですけど、スマホを変えました。
0: はい、
1: 大きい画面になって、今までもうちょっとちっちゃい画面だったんですけど、
0: そう、ね、
1: そう、大きいと落としやすいかなとか思ってたら、大きい方が意外と落とさなさそうな、しっかり持てる感じがあっていいなと、で一応その私は自分でこの画面のシートを貼ったんですけど、はい、このねスマホを買いに行った日に他のお客さんが、あ、シートのサービスもお願いしますって、
0: う
1: ん、いくらかでこう貼ってもらえる
0: みたいな。ああ、そうですよね。
1: そしたらそのアップルストアのね、うん、店員さんたち、なんかフレンドリーな感じの店員さんたちがやるのかなと思ったら、うん、あ、わかりました、ちょっと待ってくださいって言って、インカムでお願いしますみたいな感じで呼んで、うん、なんか2階の奥から、その道のプロみたいな男
0: 性、シールマン
1: が、でもそのシールマンもやっぱ男性でロン毛でこうサーバーさんっぽい感じの、こう一つくくりに髪をして日に焼けた感じの、
0: 顔の周りにシール貼ってくるぐらいいいのにね。そこまでシールマンだ
1: った。シールマンですって、はい、箱を持って降りてきて、でちょうど私がその色でうんにゃらこんにゃらね、だらだら悩んでる横で貼り出されたんで、貼り出したんですけど、なんか、
0: マーナちゃんのじゃなくて、
1: 私のじゃなくて他の頼んだお客さんのやつを貼り出したんですけど、なんか木枠みたいなやつにスマホを置いて、もう息止めてる感じでこう上にシートを置いて、そこからまず、まあその前にホコリ取ったりなんだりの作業がすごかったんですけど、
0: 舐めたりしないよね、猫じゃないんだから、
1: はい、なりました。
0: やだよね、それはいくらシールマンでも。

0: これだと貼って相手がいいんですよペローみたいな、
1: ね、警察呼びます。ああ そ, うそしたら、
0: はい、
1: そんで、
0: はい、それ
1: でりシート置いて、うん、そこから急にシャシャシャシャってあの、ね、工具のスクレーパーみたいなやつを使って、うん、一瞬で気泡を外に押し出す
0: 空気をね、
1: はい、もう職人技が美しくて素早くて、気づきは何事もどんなことでも職人っぽい人ってかっこいいなという気づきでございました。あ、危なかったです
0: シールマン ね
1: 住所渡すとこでした。危なかったですシールマンかっこよかったですよ。
0: そうですか。あのシールでもさ、最近あの僕も去年変えたじゃない、
1: はい、
0: で横から見れないようなシールもある。
1: あ、私も今回それにしてみました、うん、けど、ね、なんか杉さんほど、杉さんのって本当に見えない。
0: そうなんですよ、横から見えないんですよ。それはだから、うん、覗き見できないようにしてていいんですけど、うんうん、はい、人にほらこれ見てよってやるときにこっちから見えないんだよね見えてるみたいなね感じになって妙なフラストレーションがたまるんですけど、はい、贅沢言っちゃって、あの本人だけは見せる、どの角度からもなんて、
1: そんな
0: あるわけないじゃないの、ね、本当に、はい、ということでございまして、
1: はい、
0: 今日の番組ラインナップ
1: 紹介します、はい、この後日本一の逆回転男出題があります。そして、4時台の後半はつれづれビートルズです、はい、今日もビートルズの曲をピックアップして杉さんにつれづれなるままに語っていただきます、
0: はい、
1: でこのコーナーではいつも皆さんからのビートルズ川柳を募集しています。何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組のフェイスブックから投稿してください、
0: はい、
1: インターネットでアフパラフェイスブックと検索していただくと、応募フォームあります。お名前作品を入力して送信ボタンを押すだけです、
0: はい、
1: で杉さんの公式 X にもリンクはアップされてます、うん、こちらからでも投稿できます。
0: そして、
1: はい、
0: 新企画歩いてみる計画、
1: はい、
0: ね、ついに
1: 本日から本格スタートいたしました。
0: はい、
1: で皆さん、あの先週までお伝えしていた内容とちょっと変わってまして、はい、この先週の木曜日から昨日水曜までの1週間のうち、うん、一番歩いた日の歩数1日分だけをフォームに入力していただく形になりました、
0: はい、ね、1週間入れるとあっという間に目的地に着いちゃったっていうことが実験して、しかもでも
1: それでもね、今日はあのすごいことになっているんですが、まあ、また後で、
0: はい、
1: あの詳しくご報告はさせていただきますが、うん、フォーム応募フォームはもう投稿フォーム開いています。歩いてみる計画の応募フォーム開いていますので、こちらに入力をお願いいたします。
0: はい、
1: 1週間のうち一番歩いた1日分です。で、うん、数字だけでコンマとか何歩とかなしで、はい、数字だけで入力をお願いします、うん、
0: でスタート地点はここ、東京世田谷区の三軒茶屋から出発して、まずは、兵庫県
1: 丹波市の、
0: はい、
1: FM805 丹波まで、
0: 行こうと。アフパラを放送してるね、
1: はい、
0: そこに向かおうじゃないかと、
1: はい、でね、フォームはアフパラのフェイスブック、あと杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、はい、うん、どちらからでもどこからでも入力できます、
0: はい、よろしくお願いします。お願いします。そして今日のテーマは新緑の季節到来ということで緑、
1: はい、
0: ね、植物でも野菜でも海藻でも新緑の話ね、緑にまつる曲や場所ね、何でもいいんで緑にお話お待ちしております。
1: はい、
0: ということで、一曲いきたいと思います。出たばかりのリリースになったばかりの僕のニューアルバム「ミュージックマン」から杉間さみち「ヒューマンディスタンス」。

時刻は3時13分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、部活動の遠征に向かう高校生が乗ったマイクロバスがガードレールに衝突するなどし、男子高校生1人が死亡した事故で、現場に目立ったブレーキ痕がなかったことが捜査関係者の話で分かりました。警察は自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いで捜査する方針です。京都府南丹市で行方不明になった当時11歳の小学生の男の子が遺体で見つかった事件で、殺人の疑いで再逮捕された37歳の父親が逮捕前の調べに対し、男の子の言動に腹が立って殺したという趣旨の供述をしていたことが捜査関係者の話で分かりました。警察は親子関係などの背景を含め詳しい動機を調べています。連休明け今日の東京株式市場は日経平均株価が大幅に値を上げて、取引時間中の最高値を更新し、初めて6万2000円台に乗せて午前の取引を終えました。上げ幅は3400円を超え過去最大となりました。中東でのアメリカとイランの情勢好転に期待感が高まって

買い注文が膨らみました。以上ニュースをお伝えしました。日本一の

0: さあ、日本人の逆回転男のコーナーです。これから僕は謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に効くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛え、日本人の逆回転男、逆回転女を目指してください。ということで、3時台の問題はこちら。
2: イロディミクスタスオナシュニール、
0: はい、これでございます。これをどうやって解くかというと、意味が分からずとも僕の言ってる言葉をローマ字で書き出してください。そして逆から読むと分かります。もう一度聞いてください。
2: イロディミクスタスオナシュニール、
0: どうでしょうかね。
1: 最後 のところが、
0: はい、結構、まあ、でも分かるっちゃ、うんうん、そんな難しくはないんですけど、もう一度聞いてください。
2: イロディミクスタスオナシュニール、
0: はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
1: この回答は番組のフェイスブックからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、こちらからでも回答できます。
0: はい、
1: はいはい、回答欄には答えのみ入力をお願いします。
0: はい、じゃあもう一度聞いてください。
2: イロディミクスタスオナシュニール、
0: はい、っていうのが最後につくんですけどね。はい、正解はこの後4時台最後に発表しますが、それまでにもう一度出題チャンスあるので聞いといてください。ということで、今日のテーマは緑なんですが、今日のね、今日から始まりました歩いてみる計画、
1: はい、
0: 今どこら辺まで来てるんでしょうね、皆さんとの。
1: 今ですね、
0: はい
1: はい、もう続々と今日2時半にホームをオープンしまして、はい、う
0: ん、で三茶を出発して、
1: 三茶を出発して今はもう
0: 何歩ですか、
1: 全員の数、はい、1100、1000 35万1448歩、
0: はい、
1: で距離にすると、246キロ
0: くらいなので、おー、ということはどこら、もう浜松ぐらいまで行ってるってことですか。
1: はい、もう浜松越えましたね。お岡崎市、
0: うなり食べてる話じゃないの。
1: あららら、うなぎ食べる前に、うん、愛知県岡崎市をさらに、
0: じゃあうなぎパイをつまみながら歩いてる感じですよね今。
1: 愛知なので味噌カツとか、
0: うん、あ、もうすぐ名古屋、
1: 名古屋、
0: 名古屋までもうちょっと、
1: あ、そうですね、もうあとちょっとで
0: 行きますよ。名古屋の人待っててくださいね。
1: 皆さん待っててください。
0: はい、ということで今日のテーマは緑でございます。はい、はい、
1: ゆうこりんさんからです、
0: うん、
1: 自分の誕生日を一人でお祝いするため、うん、4月に久米島へ行ってきました、
0: はい、
1: これまで沖縄本島離島の石垣島、竹富島、小浜島に行きましたが、うん、久米島のエメラルドグリーンの海はダントツで一番綺麗でしたと、お写真を送ってくださいました。
0: これじゃあタイマーかなんかで撮ったのかな。
1: これはですね、うん、いつものように一人旅だったので送迎バスのドライバーのおじいちゃんに、うん、写真を撮っていただきましたが、うん、ちょっと構造を考えずに撮るので残念な写真となってしま
0: い
1: ます
0: 。
1: 全然ですよね。
0: あの海、エメランドの海に向かって砂浜で
1: ゆうこりんさんが後ろ姿で手を挙げていて、ね、両手を上げている、ちょうど綺麗にこの空と海の青の半分画面、うん、で下が砂浜で、なんか絵みたいに綺麗な構図ですよね、うん、

0: と綺麗綺麗。
1: ピンクのね、カーディガンを召して、うん、綺麗素敵ですね。
0: ね、色合いも綺麗だし、
1: 美しい。
0: はい。
1: お誕生日おめでとうございます。
0: ね、あでもいいですね、その運転手のおじいさん、うん、撮ってくれてね、なかなかいい腕前してるじゃないですか。なかなかね、人に写真頼むってことはなかなかないんですけど、頼まれることは結構僕もあって、バリでこういたら、海岸にいたら、なんか多分かなり僕やけてたんで現地の人と見なされた感じもあるんですけど、スイス人の女の子がね、はい、撮ってくれっていうからこう撮ってたんですよね。普通こっち見てニコって笑うんだけど、海の方向いてなんかいろんなポーズ撮ってるんですよ。もう完全にこっちはカメラマンだなと思って、
1: それに合わせてシャッター切らないと、そ
0: うそう、いいねいいねみたいな感じで、はいはい、もうおすましのスイス人の女性でしたけどね。はい、はい、撮りましたよ私、うん、ということで今日のテーマ緑。
1: 宛先はメールの方はメールアットマークアフパラドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてぜひポストしてください、はい、ちょっと今外で搬送作業が行われておりまして、ね、タイヤの音でございますのでご安心ください。
0: なんか看板みたいなものをね、
1: はい、移動なさってます。
0: そうそうそう、ということでグリーンデイ Last Night on Earth。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。

壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削りご用意しました。伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短くツルツルにできて深爪になることもありません。しかも今回お客様の声をもとにリニューアルして、より使いやすく、より削りやすくパワーアップしました。楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして今だけお安くお届けします。お
0: ー、よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
1: はい、まずは使いやすさ、従来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました。使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ、もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。爪切りでね、パチンパチンと切りすぎることもありません。切り揃えようと思って深爪になったり、切りが入ったり、割れやすくなったり、硬い爪だと飛び散ったりなんてことももうありません。
0: 硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。
1: はい、切るのではなく削るので、スピーディーに爪を短くできて仕上がりがツルツルですから、ヤスリもいりませんよ。自分で爪が切れない方の爪もツルツルにしてあげられます。ほんと持ち力もいらなければ、ティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできる、この小回りの良さが本当にいいんです。削った爪もですね、本体の容器にたまるので飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけで、いつでもクリーンです。
0: 後片付けまで簡単にできるんですね。
1: そうなんです。しかも今回はより削りやすくなったんです。これ従来モデルから刃の回転数を調整して、安定度が増すことでよりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです。さらにはですね、削る時の音がやや小さくなって振動も減りました。電源は単3の乾電池2本で OK、 面倒な充電も不要です、
0: ね、一度使ったら手放せなくなりそうです ね、
1: たくさん使ってください。ラクラクパワフル電動爪削りです。およそのサイズ、縦11センチ、横7センチ、厚さ 2.5 センチ、そして軽量なんです。およそ88グラム。お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取扱い説明書のセットで税込み4900円。さらにはですね、快適生活だけの特典でアルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします。
0: これはお安いですね。
1: ぜひね、使っていただきたいので、ここから1000円お値引きしまして税込み3900円、3900円でお届けします。
0: ね、さらにお安くなるんでしたら、家族の分も欲しくなります。
1: これね、2個ならさらにお値引きですよ。税込み7800円のところ、税込み5800円、2000円引きしての5800円、なんと1個あたり税込み2900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本つけます、このお時間どちらも100セット限定です、
0: お得な今がチャンスですね。
1: ラクラクパワフル電動爪削りは電池4本ついた1個は税込み3900円、2個セットなら税込み5800円。こちらは電池8本申請します。どちらも送料代引き手数料は別となります。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせはフリーダイヤル0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は牧杉正道と
0: 山口真奈でお送りしています。
1: さあ、ここで、私杉間さん家からライブの告知をさせてください。
0: はい、
1: 杉間さん家7年ぶりのアルバムミュージックマンのリリースに合わせたレコ発ライブ、正道杉ライブ2026ミュージックマン春のレコ発祭り、いよいよ来週から始まります。5月13日水曜日、神戸チキンジョージにて夜7時開演、5月18日月曜は東京プレジャープレジャーにて夜7時開演です。前売りチケット、神戸チキンジョージは残りわずかですが発売しております。渋谷プレジャープレジャーはおかげさまでソールドアウトです。当日券については現在未定ですが、販売がある場合は公式サイト公式 X でお知らせしますのでチェックしてください。その他の杉間正道情報は公式サイト公式 X をご覧ください。以上でございました。はい、ということで今日のテーマは緑、
0: はい、
1: ね、
0: こちらは大阪あやいさんからです。新緑の緑を見ると目にいいと祖母からよく聞いていました。なのに散歩もできず今ぎっくり腰に苦しんでいます。痛みに耐え台所に立ちサラダを出すと、旦那はスナップエンドウ、アスパラ、ブロッコリーといういつものように何の配慮もなく緑から食べ始めます。
1: いいじゃないですか。
0: そう、旦那さんはスパゲッティとかでも具材 のお野菜とかからまず全部食べたりと、こだわりと健康意識が、旦那がやるとなんだか腹が立ってくる。緑からの食べ、食べ方私も移りそうやわと。杉さん、来週13日レコ発ライブ、はい、神戸めっちゃ楽しみにしてます、うん、当日までに私の腰が治りますよ神様。
1: ね、治りますよ、
0: ね、
1: 治んなくてもその場でみんなのパワーで治ったらいいな、うん。足腰立てなくなっちゃったりして帰
0: る。また荷物の搬送が行われております。ご安心ください、はい、そしてもうお一人いきましょう、
1: はい、
0: こちらトリコさんからです、はい、緑なので渡らせ遊水地ですかね、うん、というところにやってきました。連休後の閉園で見渡しのできる展望台に上がれない。残念だけど駐車場に車を止めて入れるところまで来て180度のパノラマの緑の世界を楽しんでます。あ、ちょうど今行ってらっしゃる。ああ、いいですね、この開けた、
1: うん、180度、
0: はい、180度
1: 半分ってことですよ。

0: ね、もうほぼ地平線の感じでピャーッと見渡せるって感じですか、うんうん
1: ね、いいですね、うん、はい、ということで、
0: はい、
1: あもう一丁いけるかな、
0: うんうん、まだ行きましょうね、はい、こちらはシュークリームさんからです、
1: はい、
0: 緑といえば私どもは最近は外房の郊外の家にいることが多く、夫は一日中芝生の拡張に余念がありません、
1: うん、
0: 努力の甲斐あって一面の芝生の緑に癒されています。そして目の前には水田が広がって、かっこ我が家のではありませんが、今はちょうど田植えが終了したところです、はい、これから稲がぐんぐん伸びて風にそよぐ、田んぼの美しい緑が増します。だけど夜には緑のカエルちゃんの大合唱が賑やかすぎます。あら、あいいですね。
1: そうなんですね、田んぼ割とでもやっぱりね、
0: カエルちゃんがって、田んぼちゃんじゃない、カエルちゃんが田んぼで、
1: カエルちゃんと交信するチャンスですんで、
0: はいはいはい、
1: 言ってたこっちも、え、本当に先生でございますとか言うとね、本当にね、向こうもえっ、なんかこっちのオートリケースに反応するんですよ。
0: 反応するんですよ、これが。
1: あ、本当不思議なことに。
0: 不思議なことに。
1: はい。ということでございまして、はい、曲いってみましょうかね。5月病のことをポップに歌った歌です。ハイファイセットでリトルメイシック。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。時刻は3時40分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。5月に入りましたね。東京はもう日中25度を超える日も増えてきましたが、朝晩との気温差もまだ大きくて気をつけないとなと思っています。そして皆さんゴールデンウィークの疲れも出てないでしょうか。5月も健康に過ごしていきたいですよね。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニクをご紹介します。今日は特別価格1袋税込み980円でのご案内です。黒酢黒ニンニク、健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは黒酢健康食品通販市場で18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。すごい数字ですよね。私も黒酢黒ニンニク続けて飲んでみて、この良さを知るとね、もうずっとリピートしたくなるっていうのも本当によくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりです。黒酢は鹿児島県産、福山町、鹿児島県の福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。また最高級品種のブランドニンニク、青森県産福地ホワイトロッペンを1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニク、こちらはね、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍、はあ、すごい。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒に凝縮されたサプリで、さらに体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされています。黒酢黒ニンニクを飲まれている方からはこんな声が届いています。長野県57歳女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子が良いと感じていると。宮崎県64歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事、夜勤も続けられている。また神奈川県42歳女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいい、継続しますとおっしゃっています。本当に幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されてるんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニク、私も今から飲んでみます。1袋に62粒たっぷり入っています。で、袋を開けてみると、粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。で、ニンニクの香り、匂いなどは全くしません。ほんのりお酢のいい香りかなといったくらいで、1日の目安は2粒です。この2粒お水で飲んでみます。本当にね、小さな粒なので飲みやすいですし、ニンニクの味、そして黒酢の酸っぱさなんかももちろんないので、スルッと飲めるんです。続けやすいんですよね。で、私は飲み始めてしばらく経った時、あれ、なんか朝の寝起きがいい感じと気づいて、でそこからずっと継続して、なんか調子いいなっていう日が続いてるんですよね。で、このなんか調子いいっていうのが毎日続いてくれるのって本当に嬉しいこと、ありがたいなと感じてます。今日はこの黒酢黒ニンニクを

0: アフパラをお聞きのあなたに特別価格でご案内します。電話番号お伝えしますので、スマホやメモのご用意お願いします。お伝えしますよ。よろしいでしょうか。活力のある毎日に、笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えしますね。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120-159-159。笑顔の黒酢黒ニンニク、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
1: ザ・ニュー・クリスティ・ミンストレルズでグリーン・グリーン。

0: タヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は牧杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。
1: はい、今日のテーマは緑でございます。
2: はい、縦笛ハンターさんからです。はい、以前地元で大きめの園芸会社でアルバイトをしてました。うん、ちゃんと研究部門もあって焼き芋界隈では美味しいと有名なシルクスイートを開発した会社でもあります。お芋さんの品種かっこドヤ顔と、またこれ群馬の一つ誇りが、ね、
1: ポイントが高くなってきましたね群馬ね。
2: その職員さんに教えてもらったのが、 お花にも栄養剤や肥料がたくさんありますが、お米の研ぎ汁もなかなかいい仕事をするということです。研いだ一番汁は成分が濃すぎるので、お水で薄めて草花にあげると生き生きとお花を咲かせてくれます。驚いたのは、肌寒くなった秋頃には花が終わってしまう品種でも、お花の大きさは小さくなりますが12月に入っても花を咲かせてくれたことです。わざわざ栄養剤を買わなくても毎日出る米の研ぎ汁を使ってみるのもおすすめです。
1: あ、そんなにいいんだ。
2: へえ。あと卵の殻とかも
1: あって言いますよね。
2: はい、砕いて
1: ね、大好きな植物ですからね。
2: 植物ですか。ただ残念

0: な子で、うちはお米をめったに炊か、あと無洗米をもう面倒くさがりで使ってしまって、
1: なるほどね、
0: あと卵もめったに茹でたりしないよりハードルが高くなって、
1: そうですか、メソメソ。
0: へえ、お米の研ぎ汁優秀なんですね。
1: そうですか、うん、はい、ということで、そろそろ一部の地域の方とはお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。
1: ドナルド・フェーデンでグリーンフラワーストリート。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今るちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39

0: まいチャーハンを食べたくないか？なら、チャーハン大王、出川におまかせ！卵にご飯。長谷園のチャーハンの素で、ガチうまい！これぞ、チャーハン大王の味。チャーハンの素なら、長谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 台風や地震などの時に窓ガラスの対策がとても重要だと聞きました。その対策の一つとして飛散防止フィルムが効果的だそうですね。詳しく教えてください。
2: はい、飛散防止フィルムはガラスが割れた際に破片の飛び散りを防ぎ、怪我のリスクを減らす目的があるんです。まあ、台風や地震だけでなく竜巻にも有効ですし、まあ、製品によっては防犯効果や断熱効果もあるんですね。
1: それはまさに一石二鳥ですね。
2: ガラス自体を割れにくくして空き巣の侵入を防ぐ効果があるタイプもあるんですね。まあ、一般的には空き巣は侵入に時間がかかると諦めると言われていますので、防犯上も有効なんです。
1: 一軒家やマンションの1階2階部分のお部屋には特に有効ですね。他にはどんな種類の飛散防止フィルムがあるんでしょうか？
2: はい、紫外線の UV カット機能や断熱効果、そして目隠し効果など様々な機能を持ったものがあります。またデザインも豊富で、色や模様が入ったものなど選ぶ楽しさもあるんですね。ぜひホームセンターや通販サイトで探してみてください。
1: 機能もデザインも本当に色々あって進化しているんですね。
2: 最近は水や静電気で貼り付けられるタイプもあります。初心者でも扱いやすくなっているんですね。ただし大きな窓であったり高い場所にある窓は専門業者に依頼するのがおすすめです。ところで小林さんのお宅の食器棚はガラス製の扉ですか？
1: 我が家は備え付けで木製なんですけど、実家の食器棚はガラス製の扉ですね。
2: なるほど。多くの食器棚はお皿が見えるようにガラス素材が使われています。まあ、過去の地震であっても食器棚から食器が飛び出して足の踏み場もなくなるくらい一面に散乱していたという事例も多くあります。
1: 落ちて割れ物だらけになってしまうとかなり危険ですし、考えただけでも怖いですね。
2: はい、そのような事態を防ぐため扉のガラス面に飛散防止フィルムを貼ることで被害を最小限に抑えることができます。合わせて食器の飛び出しを防止するために滑り止めシートを敷くというのも効果的です。
1: 特に小さなお子さんがいるご家庭ではぜひ取り入れてほしい対策ですね。防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: ロックオンレディオのロック塚越です。ロックオンレディオはロックを皆さんに紹介していきます。放送は木曜日夜8時、再放送は金曜日日曜日の夜10時からです。ロックオンレディオ、いいんじゃない。
1: 毎週木曜日午後7時からの1時間、
2: さまざまな問題に対してそれぞれがそれぞれの意見を言う1時間。

0: 時間。
1: 時には真面目に、時には楽しくトークをする1時間。
2: 田部井徹と
0: 今井圭一郎と
1: 福島茂雄が
2: お送りする1時間。
3: トーク&トーク、オアトーク。
0: みんな集まれ。
4: わ
5: ー。 FM ふっかちゃんが午後4時をお知らせします。

0: この時間からお聞きの皆さん、こんにちは、杉間正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月7日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕、杉間正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: 今日のメッセージテーマは緑です。
0: ね、新緑の季節やってきたということで、はい、今日もなんか天気良くなってきましたね。
1: どんどん日差しが東京は、ね、おー差してきてます。
0: おー来ましたね。ね、もう連休も終わりましたけれども、
1: はい、
0: ね、もう夏に向かって
1: まっしぐら、まあ、
0: ちょっとまっしぐらという梅雨がつっつものがあるんですけれども、
1: 沖縄の方はもう梅雨入り、
0: ね、奄美大島とかしたっていう、奄美でしたね、沖縄もしたのかな、教えてくださいということなんですけれども、この春というか、このつい最近僕は福岡の女子ラグビーチームの七色プリズム福岡というチームに応援歌を書きましてですね、
1: はい、
0: でここで実は去年打ち合わせもしたんですけれども、応援歌なんですけれども、曲どんな曲調って聞いたら、割とボサノバ調の僕の昔の1個前のアルバムの君を思ってみたいな曲って言われまして、そういうんでいいんだって。多分そのガンガンの応援歌ってのは別にあって、
1: はい、
0: 多分クールダウンするみたいな感じのイメージかなと思って作った曲があって、で、先月の、なんか必勝祈願イベントっていうのと記者会見っていうのに、福岡の箱崎八幡宮行ってきました。
1: はい、メッセージも届いていました、はいはい、ピッピさんからは女子ラグビーチームの応援ソングワンモアトライの配信聞きました。
0: もう
1: 配信が始まっているんですね。
0: そうなんだ
1: 試合後のスタジアムにこの曲が流れるのは最高に心地いいんだろうなと。あとやっぱ試合後に流れるものなんですね、はい、ジャケットの
0: どうか分かんない分かんない、
1: あ、ジャケット、あ、
0: そうです、
1: なるほど、はい、ジャケットのイラストも素敵で、グラウンドの緑がとても綺麗で印象的です、
0: うん、はい、
1: こちらレーズン入りキャロットラペさん、七色プリズム福岡応援ソング、はい、ワンモアトライ配信リリースおめでとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: こちらからの応援、そして選手同士がメンバーのことを思いお互いに応援する歌でもありますね。優しいアコースティックギターも心地いいです。
0: はい、ありがとうございます。本拠地はね、久留米にあるそうで、
1: はい、
0: 久留米ってうちのお墓もあるとこなんで、
1: で
0: 親戚も昔からいてよく行ってるとこなんで、で僕の親戚のうちは久留米の隣の大牟田線っていうところの花畑っていうところだったんで、
1: はい、
0: で花畑っていう歌詞も入れちゃったんですよね。はい、ということでアクアマリンさん、ピッピさん、ケコさん、レーズン入りキャラットラペさんからもリクエストいただきました。杉間さみち、One More Try。

0: 杉正道ワンモアトライでした。
1: ありがとうございます。なかなかねこの必勝祈願のイベント面白かったですよ。面白かったというか、うん、あの小崎郡の社務所で朝10時半集合みたいな感じ であのお座敷みたいな控室みたいなところ で、はい、であの他のアーティストさんもいるんですけども、まあ、その話もいろいろ面白いんですよ。今度しますけども、僕あの、まあ、広いお座敷の真ん中のところでこうお茶とか飲んでたんですよ。であのじゃ あ, みなあの選手の皆さんと対面みたいで、あの襖がバーッと
0: 真ん中の襖がバーッと
1: 向こうにわーっと皆さんいらして座って正座して、もう俺真ん中だから お殿様これっていう、もうそういう感じ、和室の広い和室で
0: 杉様
1: あれ申し訳ないみたいなあこういう大人様ってこういう気持ちなんだな
0: すごい大人様気分も
1: しましたね、はい、そんなこともございましたということで、ここであの新企画歩いてみる手格の、
0: はい
1: はい、説明をね、はい、小さな一歩が人類にとって大きな飛躍となる、その名も歩いてみる計画。
0: 無理なく歩くことで日常がちょっと豊かになる、そんな歩数という数字をストーリーに変えていくミッションです。ミッションクルーとしてあなたの1週間で一番多く歩いた歩数を報告していただき、そのトータル歩数を距離に換算、うん、一緒にバーチャル旅を楽しみましょうと。あの先週までは1週間の歩数全部足してくださいって言ったんですけど、はい、ちょっとあまりにもすごい距離を皆様、も
1: うあっという間に、
0: はい、
1: あの
0: 最初のゴール地点、目標地点、
1: 兵庫県を超えちゃったんだよね。
0: 超えましたね
1: 超えちゃダメだっていうことで、
0: はい、なので、先週の木曜日から昨日水曜日まで、うん、基準は木

曜から水曜までです、はい、この中で一番歩いた日の歩数をフォームに入力してください、うん、で今日2時半にフォームが開きまして、はい、皆さんあのインターネットでアフパラフェイスブックで検索していただいて、うん、アフパラのフェイスブックページに歩いてみる計画の、歩数報告フォームが今も開いてます、うん、

0: 歩ぐらい行ってるの今。
1: 今トータルで、うん、テスト1、10、100、45万9331歩。
0: へえ、ね、
1: すごい方。正次郎さん1日で23,873。
0: 体に悪くないですか、ね、
1: これ我々の場合歩きすぎたら歩きすぎたで、そうそうそう、大丈夫ですか。無理なくね皆さん、5月の6日久しぶりに風任せの散歩に行ってきました。暑くもなく風もなく歩いてたらこれだけの歩数になりました。冬になったら239くらいになってほしいですね。なんて言うんだろう、こんな、なんか春だからあんだけ歩けたんだというのを実証してほしい。
0: あ、本当ですよね、
1: 季節のこの良さを噛みしめてらっしゃる、はい、うん、で、あ、でも、うん、例えばミッツマンゴープリンさんとかは7306歩、杉さんと同じくらい。
0: あ、
1: ランチ会で横浜へ、帰りにデパ地下と、デパ地下をぐるっとこう回りました。
0: あ、なるほど ね、
1: いろいろございますけれども、
0: 皆さんのね、
1: 皆さんの歩数を足しまして今、
0: うん、
1: この歩数を距離に換算したところ、うん、321キロぐらい。
0: もうそんなにいってんの。どの辺、名古屋とか近いんじゃないの。
1: はい、もう今
0: ここ東京の三軒茶屋を出発して、
1: 東京三軒茶屋を出発
0: し、うん、国道1号線を通って
1: しました。あれ、もう今ですね、うんうん、名古屋の、うん、海沿いをぐーっと行ってるんですけど、うん、名古屋の名古屋港水族館の近くまで来てます。
0: もうそんなとこまで。
1: ありゃー、
0: 目標は兵庫県だもんね。
1: 目標兵庫県です、うん、兵庫県542キロ。 あの兵庫県のアフパ、ま、通過点は、
0: 今週は俺は歩かないようにしようかなそういうことじゃないですよね、
1: はい、箱根静岡などを通って焼津、うん、とかあったので、我々美味しいものきっと食べたでしょうね、
0: はい、うなぎパイを、
1: うなぎパイも買いました、
0: うん、お土産。うなぎは食べる時間なかったからね、
1: ところで、
0: はい、ということでございます、
1: はい、
0: はい、来週
1: なので、まあ徐々にね変わっていくかもしれませんけれども、
0: はい、皆様、ね、
1: はい
0: 、はい、
1: ブラッシュアップしていきます、
0: はい、
1: 引き続きよろしくお願いします。
0: 今日のテーマは緑でございますけれども、この曲にリクエストいただきました。ミャオリンさん、さくらさんのリクエスト、鈴木雄大で美しき緑の星。

0: 鈴木雄大さん、美しき緑の星でした。
1: さて、ここで、3時台に出しました日本一の逆回転男再出題します、はい。これから、僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。それを当ててくださいというクイズです。解き方は、僕が言ってる言葉わからないのは、意味がわからないのは当然なんですけども、はい、聞いたまんまをローマ字で書き出してください。そして逆から読んでください。すると大抵わかります。はい、3時台の問題はこちら。イロディミクスタスオナシュニール。はい、グッというのが最後に入りますけどね。もう一度聞いてみましょう。イロディミクスタスオナシュニール。はい、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられますよ。
0: この回答は番組のフェイスブックからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォームが開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。あとは杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、こちらからでも回答できます。
1: はい、正解はこの後4時台最後に発表しますが、4時40分ぐらいまでに送ってください。はい、ということで今日のテーマは緑。
0: 綱島のアッキーさんからです、はい。先日ホームセンターに行きました、うん。そしたら店頭入り口のペチュニアやマリーゴールドの苗のコーナーの隣にでっかいカップヌードルがたくさん並んでると、うん、はぁと近寄ってみると、カップヌードル、ローマ字表記、うん、カップヌードルならぬカップヌードルの胴のとこが土になってますね。で、本当、写真も送っていただいた本当に大きいカップヌードル、普通のカップヌードルと比較写真
1: もすごいね、
0: 3倍4倍くらいの大きさですね、
1: うん、はい。
0: で、珍しいもの好きの私、気になってしまって怖いもの見たさで、うん、衝動買い、
1: うん。
0: 帰宅して大きなカップヌードル型のプランターの蓋を開けると、プランターなんですね、うん、蓋を開けると中には説明書と10センチ角のでっかい謎肉、あのカップヌードルに入ってるお肉の謎肉ですね、うん。で、実はこのでっかい謎肉状のものが肥料入りの圧縮培養土、圧縮された土なんだそうで、はい、この土に2リットルの水をかけるとカップヌードルと同じく3分間でぐんぐん膨らみ、容器いっぱいのふわふわの土に変化するんだとか。
1: へ
0: ー、面白そうだ。しかしよく見るとこれはプランターと謎土のみのセット、野菜の種などは入っておらずと、うん、で好きなあの苗を植えてくださいっていうものだったらしく、
1: なるほどね。
0: まあ、明日トマトの苗でも買ってこようかなと、うん。で、その謎土プランターはあの水入れずにそのまんま、うん、で寝たところ、うん、翌日知らぬ間に謎土にはすでに水がかけられてしまっていて、もはや謎土の面影はみじんもなくなり、ふんわりとした土になっちゃってました。水を吸って膨らむ瞬間が見たかったのに、おまけにそこにはさらにパクチーの苗が植えられていました。どうやらエスニック好きの旦那の

0: 仕業のようです。
1: そうか、自然になるわけないもんね。
0: 旦那さんがもう
1: パクチーを育てると、アッキー
0: さんが寝てる間に植えてたんですね。収穫できるまでにいい感じに伸びたら、自家製のビリヤニやチキンカレーの上にたっぷりトッピングして目いっぱい楽しんでやるぞと今から画策しています。
1: なるほどね。じゃあその謎土はその1個しか入ってないの？
0: そうです ね、このドーンの1個でこれに2リットル水をかけると、このだから5号鉢ぐらいの大きさの鉢だと思うんですけど、
1: うん、そこに水をかけて、あ、じゃあこのカップヌードル型の鉢ができるわけ？
0: 鉢にちょうどいいで、これももう鉢としてちゃんと使えるプランターになってるんですね。
1: あ、でもこのデザインは残るわけね。
0: このデザインは残ります。
1: そうですか。
0: 私ホームセンターでポテチの大きい袋が並んでて、なんじゃと思ったら、そこの中にその袋でもお芋さんが育てられる、じゃがいもが育てられるキットですよね。多分種芋とかも入っててみたいなのもありますけど、カップヌードルはまだ見たことないですね。
1: いろいろありますね。
0: 楽しい。
1: はい、ということで今日のテーマは緑なので、次この曲はレモンパイパーズでグリーンタンバリン。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分、62粒、通常価格税込み2376円のところを

初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989、 860-989。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ズレズレビートルズ、
1: ビートルズのあれこれをズレズレなるままに杉正道が語るズレズレビートルズ。
0: 今日はですね、はい、なんとフラッと来てくださったビートルズ研究家の藤本さん、藤本邦彦さん、
2: すいませんいきなり急に。
0: いやいやいや、この後ねここら辺でちょっとお仕事があるんで、
2: ちょっと打ち合わせ
0: 通りかかったところ、
2: そうです、
0: じゃあ出てくださいよって無理やり。
2: いやすいませんも
0: ね、
1: がっしりと。
0: 実はね今日持ってきた曲はね、フォーセールというアルバムの What You Are Doing という曲を持ってこようと思ったんですよ。でこれまたね選ぼうとした時、藤本さんこの曲ビートルズで230番目でしたって。
2: 213番目、
0: 13番目に好きな曲、一番苦手な曲っていうしてたんで、これ書けると藤本さんになんて言われっかなってすごい悩んで、どうしようかな、でもこれまだ書けてないしなと思ってたんで、
1: はい、
0: じゃあ藤本さん対策として、
1: はい、
0: ラブというねコンピレーションアルバムで、コンピレーションというかマッシュアップアルバムでこの曲とドライブマイカーと合わせたバージョンなんで、じゃあ藤本さん聞かれてもいいようにって思ってそっちを持ってきたら本人がいらっしゃるじゃないか。びっくりしましたよ。
2: すいません本当に、ね、
1: 今日出会うべくして。
0: さっきちょっとびっくりしました。あれ
2: いきなり来ちゃ
0: って藤本さん来ちゃった
1: って、ね、ちょっと顔出してくださって
0: ありがとうございます。
2: もう本当すいません。
0: すいません。でどうでしょう。What You Doing がね、はい、藤本さんに限らず意外とビートルズファンの中でね、意外と評判良くないんですよ。評判良くないっていうかね。
1: それはどんな理由的には皆さん共通してるんですか。
0: いやいやいや、まあ藤本さんの展開から見るとポール臭いという。
2: あ、そうですね、
1: ポール臭い、う
2: ん、なんかね、なんかメロディーの起伏のちょっとわざと出したとあんまりと自するからやめます
1: か。その言う側も読んだ方がいい。
0: 藤本さんの本を
1: 読んでください。
0: 今日ももう一回朝読み直したんですよね。
2: あ、そうです、
0: もうかなり言ってらっしゃいましたからね。
2: あ、
0: ね、
2: まあ、もう一曲ホールで見たいと思います。
0: そうそうそうそう、
2: 杉さんお好きな。
0: そうなんですよ。はい、ということでね、ラブというやつね、はい、あれでほら僕思ったんですよ、その、コードっていうかキーもね、What You Doing とドライマイカーと同じで、最初のコード進行も似てたんで、
2: ですよ、ね、
0: まあ What You Doing あってのドライマイカー、もちろんドライマイカーを好きです
2: よ、ね、なるほど、そういうことなんですね。なるほ
0: ど、僕は
2: ポールさすがですね、失敗したのをおっさんとそこで成功させるっていう、すごいですねポール。
0: あ、うまいことバランスと。
2: いやいや、杉さんのおかげです。
0: いやいやいや、でもこれ何回か取り直したんですよね。持つになってたり、
2: あ、そうそうそう、
0: 本人たちの評判も良くないんですよね。
2: そうそうそうそう、
0: ね、うん、でもね、そうやってこうやってもういろいろ言い訳してますけど僕らで、ね、痛いで。じゃあちょっとそれ聞いてみましょうかね、
2: はい、
0: アルバム「ラブ」から「ドライマイカー」、そして「ワード」も入ってますね。
2: ワードも入ってます
0: ね。これかっこいいですよね、
2: やっぱりね。
0: はい、そして「What You Doing」。

0: ザ・ビートルズアルバムラブからドライブマイカー、そしてワード、そして What You Doing、
1: ね、これ藤本さんラブ、
2: はい、ラブ見ました見ました、
1: ね、
2: 2006年と一昨年シルクドソレイユサーカス集団、
1: ね、
2: もう今終わっちゃったんですけど非常にあの本当に感動的です。ビートルズの曲のやっぱりあの強さっていうか、うん、メッセージ性含めてオールニーズラブで終わるんですけど、うん、それがやっぱりあのすごく体感できましたね。
1: ああいいな。
0: ジョージ・マーチンの息子さんが依頼を直接受け て,、はい、
2: 受けて
0: そのシルク・ド・ソレイユのために
2: 作って、うん、それでポール・トリンゴに聞かせたら面白いっていうんで、最初トゥモレー・バーノーズとウィーザー・ユーザー・チュー、あれよくでき
1: てます、ね、
2: きますよね。あれ最初に作ったみたいです ね。
1: それがあったからそのまたアンソロジーとかにつながるんですよね。
2: そうですね、
1: はい、ということでございます。
0: 杉さんのこの選曲にこう藤本さんの顔がさっと毎週ちらついたりなさってらっしゃるというのが非常によく
1: 分かったです。これいつやろうかなと一回あの What You Doing の時、 What You Doing じゃないや、Hold Me Tight の時はね、藤本さんがインドに行っていない人に、
0: あ、そうでした、そうでした、
2: 本当ですか、
0: おっしゃってた
1: どうしようかこっちの方はと思ってたら本人が現れちゃったっていう、はい、
0: 楽しい
2: なんだっけオリジナルかけなかったんですかみたいな
1: そういうことでございますということで、ここでね、皆さんからいただいた
0: ビートルズ川柳、
1: ね、3作品選んで3人で発表していきたいと思います、
0: はい、していきましょう。
1: ではまず僕からいきますね。ラジオネーム京子さんの作品です。参ります。ビートルズ彼らもとわのミュージックマン。ビートルズ彼らもとわのミュージックマン、ね、はい、
0: 素晴らしい、
1: うん、素晴らしい。
0: では続いての方参ります、はい、ラジオネームけこさんの作品です。参ります。母偉大、ジョンはマザー、森進一はおふくろさん母偉大、ジョンはマザー、森進一はおふくろさん。あー上手。母の日が5月10日ということで、
1: ね、国は違えどどっちも母を叫ぶ
0: 叫ぶ、ね、いいですね。
1: はい、では
2: 愛野さん、はい、では、まあ、次はニフィさんの作品です。参ります。庭師ジョージの素敵なお庭、カブトムシは何匹いるかしら。
0: 庭師ジョージの素敵なお庭、カブトムシは何匹いるかしら。ジョージはグリーン好き。
2: ジョージはね、あの庭いじりが好きで、うん、あの80年代あの広大なねお城みたいなところに、うん、フライヤーパークってところに住んでて、70年に引っ越して、はい、本当にあの池とかもあってすごく大きいんですけど、暇さえあればもう本当庭をずっといじって
1: 行ったことがあるんです。
2: あのイギリスツアーやってる時に、あの全部じゃないですけど、あのリバプールからロンドンのちょうどつなぎの場所であの寄って、あの
0: 入れるようになった、
2: ね、一回だけあのちょっとなんとなく写真撮ろうと思って、あのインターホンの横に手を置こうと思って間違えて押しちゃって、はい、中開いちゃった、ウェーって開いてまた戻ってきたっていうのなんですけど
1: おお、
2: 一番最初の
1: 時ビソンダッシュみたいな、
2: ビソンダッシュみたいな、
0: すごい、ビソンダッシュのついでにお邪魔した感じに、あわじやー、
2: ちょっとビビっちゃいましたけどね
0: さすがの藤本さんでもも
2: う開いたみたい、
0: 開いた、チラリと見て、そう
2: そう、開いたでしまったってやつですよね
0: すごい、開いたしまった、すごい
1: ですね、すごいな、
2: そう、違いました。
1: はい、ということでこの中から
0: うーん今週の優秀賞を選んでいただきます、
1: ね、はい、庭師も選びたいんですけど、母の日が近いということで、テコさんの母偉大、ジョンはマザー、

0: 森進一はおふくろさん。
1: さあ、ビートルズラバーな皆さん、このように何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組の Facebook から投稿してください。インターネットでアフパラ Facebook と検索していただけると、アフパラの公式 Facebook ページにこのビートルズ川柳の応募フォームは常に開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです。引き続きお待ちしています。
0: 以上、つれづれビートルズでした。
1: そして、ビートルズ川柳2025年度年間大賞は、はいはい、この5月の末頃に
0: 発表
1: 予定となっています。
0: はいはい、
1: お楽しみに
0: ということで、藤本さんには引き続き
2: もうかりました、
0: すみません、
2: 全然大丈夫です、
0: 最後まで伝えてください、はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで今日のテーマは緑なんですけれども、
1: はい、
0: はい、
1: 少しご紹介します、はい、こちらは京子さんから、はい、緑の手というのは植物を育てるのが上手な人のことですが、まさに主人が緑の手を持っています、うん、畑も借りていますが、自宅の狭いベランダや家の中でもあれこれ育てていてジャングル化しています、うん、洗濯物を干すのも一苦労ですが、我が家は緑ファーストです。薬味とかはベランダからすぐ取ってこれるのが便利です。
0: いいですね、
1: すごいですね、
0: はい、
1: ジョージのお家はね、洗濯物はそこには置かないですけどもそれぐらい広いと、もう緑ファーストだったんでしょうね、ジョージも。そしてもうお一人ですが、はい、桃組さんから、はい、桃組さんが3月から4月まで自宅の屋根と外壁をリフォームしてましたと、うん、で屋根は緑に旦那さんが選んだそうです、うん、で、壁はクリーム色にしたそうで、うん、で工事が終了して足場を全部取ってみたら、もう綺麗で綺麗で、うん、完了の挨拶に見えた業者の方に、まあ、綺麗に仕上げてもらったお礼言いつつ、うん、別に悪気なく感想として、うん、まあ、冗談というか、うん、屋根が思ったより緑色じゃないですねと、でも落ち着いた感じでいいですねと、うん、桃組さんが言ったそうで、うん、そしたらその業者さんが改めて施工者さんに確認したところ、うん、緑じゃなくて黒の屋根で手配をされてたらしくて、業者さんが
0: 申し訳ございません
1: お詫びの菓子折りを持って再びお越しになったと、うん、でも、まあ、桃組さん的には素材は一緒だし、うん、これはこれで落ち着いてていいので、うん、もう やり直しはいいですよと、うん、言って、怪我の巧妙でよかったかもしれません、
0: 意外と
1: 落ち着いた感じでいい感じでした。
0: ということで今日のラストナンバーなんですけども、
1: はい、
0: 僕 あのミュージックマンからなんですけど もう藤本さんには前にもう音が上がってすぐ渡し、
2: 素晴らしいですね、
0: ありがとうございます、
2: 本当にすごい、もう
0: 本当
2: トッパーが本当にいいの、
0: ありがとうございます、素晴らしいです
2: 、ずっと聞いてますね、
0: ああ嬉しいです。じゃあリクエスト桃組さんと、そして里美さんからいただきました、歌詞の中に家庭のマウント富士って出てくるんですけど、こっから見たこの富士山の家庭を、うん、まだ全然くれてませんけど歌詞にしております、故郷を遠く離れて、Far away from my home

0: 今日のラストナンバーは杉正道、故郷を遠く離れて Far away from my home でした。
1: それではここで日本一の逆回転男、世界発表の時間となりました、
0: はい。
1: 3時台の問題もう一回聞いてみましょう。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
1: さあ、これを逆回転して再生するとなんて言ってるでしょうという問題、たくさんありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、はい、今日はお先に正解を発表しまして、ね、正解者の方のお名前もご紹介をさせていただきます、はい、それでは正解は
1: こちらです。
2: グリーン車のさつきみどり。
1: グリーン車のさつきみどり。
0: 正解されたのは、さくらさん、名古屋のもなかさん、ま、プーさん、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、ロージーさん、もこもこさん、パーフェクトサムさん、ゲンゴロウさん、サンちゃんさん、ヘルタースケルターさん、ユウコリさん、マザーネイチャーさん、スジョウヒロシさん、とろけるハチミツプリンちゃんさん、うなぎのニコゴリさん、猫下さん、ワンカラーさん、アクアマリンさん、女子高校生一同の皆さん、ニョロニョロさん、グデグスガーさん、ヘロヘロさん、タテベハンターさん、綱島のアッキーさん、ニックジャガーさん、イワマンさん、コーギーさん、ニャンデストさん、ひなちゃんさん、なんじゃグラグラデッパさん、正解です。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: あと、ミナコウィズ妹さんも正解です。おめでとうございます、
1: はい、ということでね、藤本さん最後まで付き合っていただきまして、はい、本当にね、
0: 先生、
1: はい、
0: 名誉、
1: あ、そうだ、忘れてました。見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。本当に偉い。
0: ありがとうございます。
1: 本当にね、あの、読み切れなかった方、
0: 読み切れなかったメッセージの方もたくさんいらっしゃるんですが、
1: はい、はい、
0: あと X の皆さんもありがとうございました。
1: そうなんですよ、はい、藤本さん、
3: はい、
1: あの、この後お仕事なん
3: です。ね、
1: またぜひ仲間とカレーと
3: か、ぜひカレー、
0: ね、一度あのカレーパーティーしましたけど、ね、また行きましょう。
3: ぜひぜひ国立、ぜひぜひザカレー、
1: はい、
3: ぜひ、
1: はい、この近所でも食べましたよね。
3: 食べました、食べました、
1: ね、あれ美味しかったです
3: ね。美味しかったですね。
1: ビリヤニとか ね、
0: 美味しかったですね。夏でしたね。2
3: 回ぐらい放送しました。
0: はい、そうでした、
1: ね、そうでした。
0: 藤本さんはあの、もう拝見 SNS でも拝見してると常に

0: どこかの、 あのビートルズのイベントなどご出演なさったり、はい、本当にお忙しそうですけれども、はい、最新情報については藤本さんのフェイスブック、
1: そうですね、まあ、ご覧いただいて、まあ、ポールの本とか出たし、
2: まあ、いろいろ今読んでるんですよ。ああれです、面白いですね、あれ。
1: ありがとうございます。まあ、いろいろあります。また杉さんね、はい、ご一緒する機会あると思うんで、あ、
2: ぜひぜひ、はい、はい、ということで来週の月曜アフパロは加久保秀和さんと牧野香さんがお相手です。
0: 来週のメッセージテーマはやってみたいアルバイトです。ゲストはチェリストの宮川優子さん、森川美穂さんです。
2: はい、そして来週木曜アフパラは、僕お休みさせていただきまして、代打に、山田俊明君がやってくれます。で安心しております。はい、ということで今日の総括、はい、緑、はい、小学校の同級生の森尾みどりさん元気かな。
0: はい、忘れないんですよね、本当、はい、
2: 青山圭君と仲良かった。
0: あら、うん、はい、そうな、それをこう見てらしたんですね。
2: はい、ということで
0: たまに指針をこういうところでね、はい、主体になる先生、はい、
2: 大事。アフターヌーンパラダイス木曜日のお相手はボックス松道と
0: 山口真奈と
1: 藤本邦彦でした。
2: じゃあまたね、バイバイ。
0: ありがとうございました、藤本さん。
2: ありがとうございます。
3: グリーン車の

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは0120-860-989
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
4: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707、全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 深谷防災インフォメーション。ここからは深谷市の防災無線情報や深谷市地域情報、天気予報をお送りします。はじめに深谷市防災無線情報です。5月6日午後3時から5月7日午後3時までに流れた防災無線です。この時間に放送された防災無線はありませんでした。続いて深谷市地域情報をお伝えします。はじめに熱中症予防のお知らせです。全国的に4月から6月は平年よりも気温が高い見込みとなっています。5月から真夏日になることもあるため、急な暑さに注意が必要です。暑い環境では帽子や日傘などで暑さを避け、こまめな水分補給と適度な運動により徐々に体を慣らすようにしましょう。お問い合わせは保健センター 048-575-1101 048-575-1101 までお問い合わせください。続いて宝くじ町の音楽会岩崎ひろみ岩崎よしみふれあいコンサート開催のお知らせです。開催日時は7月6日月曜日午後6時から。場所は深谷市民文化会館大ホールです。入場料は前売り2000円、当日は2500円、全席指定となっています。なお宝くじ女性による特別料金です。前売り券は5月15日金曜日午前9時から発売となり、深谷市民文化会館、深谷市花園文化会館アドニス、グローバルソフトウェア本庄文化ホールで販売します。お問い合わせは深谷市民文化会館 048-573-8765 048-573-8765 までお問い合わせください。続いて軽自動車税の減免のお知らせです。軽自動車税納税義務者で身体障害者手帳などの交付を受けている方は、一定の要件を満たすと軽自動車税が減免になる場合があります。なお申請期限は6月1日月曜日となっています。申請方法など詳細は市のホームページをご覧ください。お問い合わせは市民税課 048-574-6637 048-574-6637 までお問い合わせください。続いて深谷ビッグタートル休館日のお知らせです。休館日は5月26日火曜日。なおテニスコートグラウンドの申請は受け付けており、午前8時30分から午後5時までとなります。駐車場は午後5時30分で閉鎖します。お問い合わせは深谷ビッグタートル 048-572-3000 048-572-3000 までお問い合わせください。最後に熊谷地方気象台が午前11時に発表した天気予報です。この後の深谷市の天気は晴れ、夜は曇りでしょう。また明日は曇り、ところにより昼過ぎから雨でしょう。明日朝の最低気温は17度、明日日中の最高気温は27度の予報です。以上、天気予報でした。深谷防災インフォメーション、担当はマーガレットでした。
1: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
2: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。こんな感じ？
1: 知識教養番組です。
2: そんな感じ？
1: いえいえ、健康番組です。
2: なんなん？
1: 家族団らん番組です。
2: 嘘だ。
1: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
2: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
1: レボリューション。
3: FM ふっかちゃんが午後5時をお知らせします。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: チューリッヒ？
1: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは0120-860-989 860-989。

0: 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: よなら目が覚め
1: た。第1第3土曜日お昼の生放送、ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、ジュンと一緒にランチタイムを過ごしませんか？ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。
2: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日よりも空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
3: キララ上芝でマイナンバー。
4: FM ふっかちゃんが午後6時をお知らせします。ここからは今週放送した番組の再放送をお送りします。

はい、どうも、どうも、東京、どうも、イエーイ、めっちゃホリデーありがとうございます。ということでね、5月の6日でございます。180回目でございます。ありがとうございます。今日は振り替休日、ゴールデンウィークももうほぼ最後ですかね。終わりっていう日ですかね。どうなんでしょうか。なんかこれね、最大で十何連休とか言いますけど、そんな、なんか有給を使ってみたいなね、なんかそういう感じでしょ、これね。そういう人はどれぐらいいるんでしょうかね。皆さんはね、どっか行きましたかね。どうでしょうか。なかなかね、最近はですね、もう間に平日もあるし、で、なんだかんだ言って、ゴールデンウィークって言っても結構雨降ったりするからね。ずっとはいい天気っていうあんまりねえっすよね。そんなもありましてね。実際海外とか行かれた方もいるんですかね。どうなんでしょうかね。みんなほら、日本は安くていいぞみたいなね。で、海外に来てるのに、みんな、でも日本人はみんな海外外行っちゃうんだみたいなね。高え国に行くっていうね。なんかもうほら、よく言うけど、お昼ご飯食べるだけでもう5000円ぐらい使うみたいなね。あ、日本でも使うかな、何人いっぱい行ったらね。でもなんかそんなね、もうなんか夕飯なんか1万円ぐらい普通に使っちゃうぞみたいなね、海外行くとみたいなね、ありますさね。なんかね、なんか石油が高いとかね、いろいろありますし、どうなんでしょうか。ちょっと俺はあんまりよくわからないんですけれどもね。ということで最終日ということでね、みんな早く寝ようとか、もう生活リズムが崩れてるからみたいなね、今日は家でのんびりしようとかね、あ、やばい、宿題やってねえとかね、あ、持ってくやつがあったんだみたいなね、今言うみたいなね、子供たちはよくありますからね。今言う、今やどこだ、どこやってるこの時間みたいなね、売ってっかなみたいなね、仕方なく定価のコンビニで買っちゃうみたいなね、ありますわね。そんな感じもありまして、ね、楽しい連休を過ごせたのかななんて思います。俺はそうですね、特にどっか行くっていうことはもうほぼないので、俺のね、うちの子供たちは、うちのかみさんと一緒になんかどっか行ったりとか、してますけどもね、どうしてもね、俺もね、ちょっと仕事がね、ありますんでね。なかなかね、そういうね、旅に出るとか、旅行に行くなんてことはなかなかないんですけども、ね、そんな話はね、皆さんから聞いて行った気分になるというのが一番いいのかななんて思っています。はい、ということで、ふっかいい話スタートします。どうぞ。はい、ということでね、川戸だとふっかいい話でございます。よろしくお願いします。ね。はい、ということでですね、今日は振り替休日ということで、何の振り替ですかね、それもよく分かってません。あ、子供の日の振り替なのかな、何ですか、子供の日といえば、このなんか兜をこう飾ってみるとか、あと何ですか、この、魚ですよ。なんだっけこれ、魚なんつったっけ、外にこうやるやつね、鯉のぼりだ、そう、鯉のぼりをね、飾ってみるとかね、あったりするのかな、ね、やっぱ、子供がちっちゃいうちはね、そんなん飾ってね、やる子ってね、嬉しいな、楽しいな、なんつってね、ありますけれども、まあ、そうだね、おじいちゃん、おばあちゃん来たりとか、ね、してね、なんか、こう、ね、楽しく過ごすなんていうのもありますけども、まあ、うちの子たちはまず、女の子なんですね、どっちもね、二人いるんですけど、女、で、そういうのないでしょ、子供の日だからって、もう大きくなっちゃったからね、うちは特にないんですけどね、多分、イオンとか行って終わりみたいなね、そんな感じで終わっている可能性がありますね。その前にどっか行ったりとかね、してると思いますけども、ね、前回で、あれ今週違うの?と思ってる方がそう、いるかもしれません。先週ですね、ビビちゃんがですね、タイミングよく、外に出てるっていうことで、ふっかい話ね、先週ちょっと収録をしました。ね、久々に2人、まあ、厳密に言うと3人なんですけどね、赤ちゃんがいました。ね、可愛らしい。ずっと収録してる間が約30分、ネットがこう撮ってる間も、一回も泣かずに寝てましたね。車の中でちょっと撮らせてもらったんですけども、
ねえ、すごいおとなしくて寝ててね、ちょっとね、あ、ちっちゃかったね、まだね、全然ね、まだだって生まれて1ヶ月経ってないからね、そうそうそう。

かね、いろいろなんか手続きが多いみたいよ、やっぱね、生まれるとね、その手続きのタイミングで収録をしたということで、で、またタイミングが合えばね、また2人というか、もう3人かもしれない、うん、まあ最悪、最悪というか、まあ泣いてもいいしね、と思いながら、なんだったらミルクをあげながら、ミルクっていうかこうね、おじっちをあげながらでもいいよ別に、俺は気にしないけどみたいなね、向こうが気にするだろうっていう話なんですけどもね、はい、そんな感じでね、やっていきますんでね、またまあビビちゃんに関してはまあ不定期今のところね、まだまだちっちゃいですからね、いやーということでね、またそのタイミングでね、収録に入って、もらいたいななんて思っておりますね。いやーまあね、ちっちゃくて可愛いね、まあ、赤ちゃんはね、うん、いやー俺もこんな時あったのかなとか思いながらね、全然覚えてないですけどね、でもまあうちの子がそう生まれた時もまあこんな感じだったねですね、可愛らしいねつってね、それがでっかくなっちゃって気持ち悪くなっちゃうからねみたいなね、みんな一緒ですけどね、それはね、気持ち悪くはないんですけどね、さあということでですね、あ、ゴールデンウィークといえば、そういえば俺は唯一行ったところといえばやっぱり、26日ですね、もうだからゴールデンウィーク始まってすぐみたいな、まあまあゴールデンウィークっていうのかな、まあ間にね平日がこう、ね、ポンポンポンと入ったりするから平日かどうかっつって、あ、じゃあゴールデンウィークかどうかっつって分かんないけど、まあまあでも大体こうゴールデンウィーク始まりみたいな、26日ですね、ハムハムフェスティバルです。ハムファムフェスティバルというのはですね、千葉県にある、富里市っていうところがあるんですけども、そこの、末広農場さん、ね、俺が、ね、いつも待ち合わせしてるのは、ね、成田駅っていうところですね、成田空港ではないんですけど、その成田市のところのから富里市っていうところにね、行くんです。で成田駅から、で待ち合わせですね、ハムキッズさんというね、カメラマンをやりながらイベントもやっているというね、感じでイベンターさんというかな、ね、それをやってね、企画して運営してるという、ね、ハムキッズさんと、朝8時でございます。朝8時集合です。これ簡単に言いますけど、俺は、5時起きです、5時に、朝5時に起きて、何で6時ぐらいの、電車に乗りまして、ね、この最短の時間がそこです。6時ちょっと過ぎの電車に乗って着くのが8時、ね、7時58分みたいなね、電車がねこうタイミングがないんです、それしか、それ過ぎちゃうともうすごいえらい時間が経っちゃってねっていう話なんですよ、うん、なかなか大変です、まあまあまあまあ、そこ、まあ一番そこが大変なんですけどね。まあ行ったら行ったでもね、楽しいイベントなんでね。まあまあ俺は司会でね、やるっていうだけなんで、基本的にはそんなに、何かをするというわけではなくね。まあまあ単純に盛り上げ役みたいなね、感じで。あとはね、いろいろ、ハムキさんもね、YouTube 動画、もやってまして、そちらの動画を間々撮ってたりするんで、合間合間にこんな、来てるよとか、何、末広農場来てねみたいな、ね、写真も撮ったりとかして、SNS 上げようかなと思ったら、すっかり忘れてました。もう行ったら行ったでね、なんかね、なんかね、いろいろやりながら、お手伝いもちょっと軽くね、あんまりできないです。機材とかはちょっとあんまり触ると壊れたらいけないので、もう触れない、そういうの。なんで、ちょっとだけね、こう荷物を運んだりとかしながら。で、まあまあまあまあ、出演者の方がいたらね、ちょっとお話して、あ、そういう感じの方なんですね、みたいな。もう皆さんね、初めましての方ばっかりだったね。やりましたよ。で、まあ、ハムギさんも動画を撮るということで、ね、鬼茶って知ってますかっていうね、ハムキさんが。コンビニで売ってるセブンイレブンとかで売ってるんですけど、つって、鬼茶って知ってますつって、鬼茶って何ですかって言って。そしたらね、今ね、ヒカキンさんがね、売ってる麦茶、プロデュースなのかなんだか、ちょっと俺もよく分かってないんですけど、他のコンビニ売ってるのかな、ちょっとごめんなさい、俺詳しく知らないんですけども、セブンイレブン行くと、桃太郎の格好したヒカキンさんのやつで、でなんか可愛い鬼が描いてる、鬼茶って、鬼茶って言っても麦茶なんですよね、要はね、

それをじゃあ出演者に子供たちがいるんですよ今回。なんだっけ、渚さんっていう、歌手の沖縄の、三線を持って歌う人なんです。だからもう曲はもうそっちの沖縄関係のね歌うんですけど、その方のお子さんね、

全然知らなかったんですけど、へえそんなんあるんですかつって言って、でコンビニ でじゃあ途中のコンビニ買いましょうつって言って、行ったらですね、あのいつものねあのガラスの扉みたいなところに書いてあって、お一人様3本までみたいな、え本数制限出てんのみたいな、一人3本そんな流行ってんのと思って、ねえ、でだ2人でいるんでだ6本買いますよねつって、6本じゃでもね足りないんですよつってね、出演者のね、あとほらちょっと余分に買っとかないと何かあった時いけないからみたいなね、で次のコンビニ行ってじゃあ足りない分買いましょうつってね、また6本買ったら12本あるから余裕ですねみたいなね話をしまして、セブン行って買いまして、で店員さんにね、これ売れてんすかこれすごいっすねつって、って言ってましたね。そうだよね。でもね、あれなんですよ。多分季節的な問題。今麦茶買わなくねみたいな。ね、夏場ったら麦茶買うだろうなっていうね。で、飲んでみましたけど、あ、まあまあまあ、香ばしい感じなのかな。あんま、普段からあんまり麦茶を飲まない人間なので、わかんないですけど、なんか香ばしい感じで、こんなに麦茶ってこんな、なんかすごい感じだったかなっていうね。なんか濃い感じがするっていうか、どうなんでしょうね。もっと薄い方が飲みやすいっていう人がいるかもしれないし、なんとも言えないんですけどね。まあ好きな方は飲んでみたらいいんじゃないかな。そんなすごい高いわけじゃないし、麦茶としてはね。まあまあお店によって値段ね、150円ぐらいでしょ。だからね。まあ気になる方、飲んでみてください。お店によっては本数制限があるっていうね。はい、っていう感じでございます。あ、話が途中になってしまいました。とりあえず今日はこの曲を聴いていただきたいと思います。ドリカムの晴れたらいいね、どうぞ。

聞いていただきました。ドリームスカムトゥルーのね、晴れたらいいねでございました。なんでかつってことですね。なんでかっていうことはですね、吉田美和さんがお誕生日なんですね、5月6日、ということでね、私はまあ会ったことも、ね、見たこともないんですけれども、まあまあまあね、テレビではねあるんですけど、はい、ドリカムもねいい曲がいっぱいありますからね、まあこの曲といえば、そうだな、俺が、中学生の時劇団にいた頃なんか歌のレッスンで歌ったぐらいかな。行こうよってこうあげるよっていうね、おなんかそういうとこね、この黒話の実をとかねこうあるんですよね、音符で見るとね、それをね、歌のレッスンで、小学生の子供たちと一緒にやるという、ありました。懐かしいということでね、晴れたらいいね、これなんか前話した気がするけどね、この番組じゃないかも、どこで話したかも全然覚えてないですけどね、はい、そんな感じでございます。まあとりあえずどこまで話しました？お兄ちゃんの話をしたんでね。お兄ちゃんの宣伝みたいになったけどね。まあまあまあ、そんな感じでね。あとはですね、ね、沖縄の曲のね、なぎささんっていう方がね、歌うんです。で、子供たちが踊ると。ね。で、なんかステージとしてはね、いい感じ。この、まあ、ファミリーチックな感じがね、穏やかでいいですよね。子供ね、お母さんが歌って子供たちが踊るという。でね、俺初めてじゃないかなと思ってね、その子供たちの中ね、3人ね、3兄弟なのかな、男の子、で女の子2人みたいな感じでねいて、でその男の子が、まあ、メインで踊ってるんですけども、で俺ステージのね、ステージっていうかお客さんの客席の端っこの方でね、まあ手拍子しながらねちょっと見てたんですけどもね、ステージの方にね手を引っ張られ上げられまして、男の子と一緒に手をつなぎながら踊るっていうね、俺男の子とこんなことしたの初めてじゃねえとかなと思ってね、まあうちでね子供がほら女の子だから、まあなんかそんなねなんか学校の行事とかでこうなんかね一緒になんかやるみたいなのあったけど、男の子と初めてだったと思うんですね。なんかね申し訳ない、言い方悪いですけど、知らない曲で知らない踊りっていうのを見よう見まねに一緒にやってみるみたいなね、まあまあまあまあ、こういうね、こういう経験もしてるなとはね、いうことで、ね。で、ハムキッズさんがちょうど写真を撮っててくれまして、撮った写真を見ると、ちょっと苦笑い、俺、みたいなね。慣れてないもんで、そういうのね。ということで、ね、ちょっとやりながらね、写真を撮ったり、撮ってもらったりしながらね、やりました。あとはですね、ラッパーで、歌詞をやってた、弾き語りみたいな感じで、ラップみたいな感じで。だから歌詞がね、すごいいっぱい、ダラダラダラっていっぱい喋るんですよ。俺なんかより全然。言葉数多いなみたいな。よく間違えないなとか、噛んだりしないなとかね。まあその時の気持ちを歌ったりとかもあるのかな。っていう大輔さんという方と、千葉でね活躍、そして都内でねライブもやってるんですかな、で、こうキーボードを弾き語りをして、歌うというディーナさんという方がね、なんかね可愛らしい女性でした。来てたお客さんのおじさんがねなんかね握手してくれとか、ハグしていいかみたいな若い女の子にくっつきてるだけなんか、イチャイチャしてるだけなんかな、みたいな。ちょっとね、軽く、子供たちが見てた子供たちもね、軽く弾いてましたけども。まあまあまあまあ、ね、そんなこともありながらね、そういう楽しい会になりましたからね。で、機材トラブルでね、そのね、場を繋がなきゃってことでね、さっと舞台上がりまして、何しようかなと思って。で、さっき言ってたお兄ちゃんが2本余ってたんですよ。だから、じゃんけん大会をしよう、つってね。2本あるので、勝った2人に、お兄ちゃんをプレゼントしますって言ったら、やった、やった、嬉しいとか言ってね、子供たちが言っててね。でもね、手に持ってるのがね、やっぱお兄ちゃんなんですよ。あれ、同じじゃないっつって。でも欲しいっつって言っててね。で、じゃんけん大会いるよーっつってね。で、その機材トラブルなんで、それをね、こう裏でやりながら、時間を繋ぐっていうところで、じゃんけんぽいって言ったら一発で決まっちゃうっていうね。あー、やっちまった俺、あー、ボンミスだ、これと思って。一本ずつやればよかったなと思って。1回のじゃんけんぽいで一発で決まる普通、チョキ2人出て終わりって、麦茶を2人に1本ずつ配って終わっちゃうっていうね、時間つなぎ下手とか思いながら
まあまあそんなことはね、なんかうだだ、いろいろああだこだ喋りながら、ね、つなぎはしましたけどね。ああ、じゃんけん大会失敗したなと思いながら。まあまあそんな感じで、俺のね、顔のチャンネルの方には、その、なぎささん、ね、オープニングと、ね、始まりますみたいな時に俺がおしゃべりするでしょ。で、なぎささんが終わったらまたおしゃべりするっていう、なんか、なぎささんってどんな活動してるんですかとか、あとは何この SNS とかね、なぎささんの曲が聴きたいとかね、そういう宣伝みたいなちょっとおしゃべりするっていうのがこれが、みんなあるんですよ。大輔さんの時もあるし、終わった後ね、あとディーナさん、ディーナさんはそのジャンケン大会もあるから、でエンディングと、まあまあ大したエンディングもないんですけどね、やって、終わりみたいな感じなんですけども、だそこの、歌部分はちょっとね、これは皆さんのところのパートなんで、まあ権利の問題もあるし、ないんですけども、いや俺の YouTube の方にはおしゃべりしてるとこ、だけ上げてますんで、だからね、ハムハムフェスティバルっていうね、ハムハムフェスティバル5っていうね、5回目っていうことなんですけども、動画が5、6本上がってますぶつ切りにして、ね、1回のイベントで動画が5、6本撮れるっていうね、すごい効率のいいみたいなね、あ、まあ皆さんが見たいかどうかとはまた別としてね、そのじゃんけん大会もショート動画で上がってます1回で決まっちゃったから2時間3分以内に収まっちゃったっていうね、ただね、申し訳ないのがね、ちょっと遠いんですよね、遠め。ちょっとお客さんの客席もあるから。ね。だから、画像が荒いし、ちょっと音もちょっとあんまり良くないと思うんですけど、ね、スマホで撮ってるだけなんでね。まあまあ、もし気になるという方がいたら、見ていただきたいな、なんて思っております。ね。あとは、深谷情報つのね、ありました。これをね、忘れてました。ごめんなさいね。こちらね、忘れたくないんですけども、こちらです。ベーシア深谷花園店が5月の14日で閉店でございます。皆さん、近所に住まれてる方、あ、買い物行こうと思って。やべえ、潰れてるみたいなね。一番やべえやつだから。おぉ、どうするみたいなね。なっちゃうから、14日で閉店だと寂しいね。本当に。なかなかね、大変な時代ですからね。もう本当に。俺も普段はね、コンビニであんまり買い物するってことがあんまりなくて、やっぱスーパー行っちゃいますからね。同じ商品が、まあまあ限定っていうかコンビニでしか売ってないものもあるから、まあそういう時は気になるからね。だから鬼茶子全然知らなかったんだけど、そう。ねえ、スーパーがなくなっちゃって結構ショックですよね。どこに買いに行こうみたいなね。困っちゃいますよね。いやそう。だからまあ気をつけてくださいね。詳しくはホームページで調べてください。5月の14日で閉店だそうです。まあまあ、スーパーといえばね、何?ほんと5月の6日ですから、コロッケの日とかがありますよ。俺はもうほんと前も、昔も言いましたけども、金がなかったですよ。毎日ね、閉店間際のね、半額になったコロッケでご飯を毎日食べましたね。そしたら、なんか毎日食べ続けたら、石ができてましたね。美味しいもの食べ過ぎって言われましたけど、まあ、仕方なくみたいな部分もちょっとありましたけどね。まあまあ、そんなことは、まあ、どうでもいいとして、ね、皆さんもよかったら、普段の生活の情報をね、この番組に教えてください。一旦ブレイク!

はい、ということでね、エンディングでございます。いやもうね早いですね、毎週毎週ね今ね収録をしてるんですけども、毎週木曜日、まあまあ予定がなければそうしてるんですけれども、毎週毎週何喋ろうかなつってね、考えてます。そして、今週、まあ今週というか、まあ来週次の週のね曲もね何かけようかなつってね、いろいろ聞いてるだけで一日終わるっていう感じでねで結局いろいろ散々聞いた挙句、決まらないとか、結局聞いて

0: てないやつかけるとかね、いろいろありますね。あの今日みたいにあのほら、あ誰々さんが誕生日なんだ、じゃあかけようみたいなもね結構多いですしね。まあまあまあそんな感じでね、毎週毎週、収録しておりますね。ということで、31分から今日、ね、この放送終了31分から、カオナちゃんでねずっと言ってますけども、で、この番組の YouTube 版ということで、おしゃべりをしているのが、上がります。今スマホで撮ってるんですけどね、全然忘れて、いつも撮ってるんでね、俺があんまり映ってない時もあるんですけども、画角から外れてるっていうね、喋ってたらね、知らなかったっていう、ね、最初ね、このね、セッティングするんですよ。それで喋り話すと、カメラっていうか、このマイクっていうか、このね、位置が違うからずれてね、喋ってたら全然映ってないみたいな。俺の耳元しか映ってないとかね、時々あるんですけどね。まあまあまあ、気をつけろというね、やっております。そして、毎週言っていますけれども、これです。大変です。で6月と18日、ね。まあちょっとごめんなさい、遠いんですけども、池袋、ね、にやります。ムーブメントスタジオということでね、川野の、放送配信できない話ということをね、やりますんでね、まあもしよかったら、ね、まあご都合よく、そのね、6月18日木曜日、平日なんですけどね、に、トークライブ、ね、俺しか出ないトークライブ、俺しか喋らないトークライブ、そして交流会ということで、ね、皆さんこうね、いろんなご縁がつながってなんかこうね、なんかあればなっていうところで、やっておりますんでね、チケットを販売中なんですけども、チケットが売れてないんで皆さんお願いします。誰とも交流ができない可能性がちょっと出てきまして、大変です。ね、よかったら気になる方、チゲットということで、ね、サイトでこうね、チケットも販売してますんでね、よろしくお願いします。問い合わせはね、直接でもいいですけどね。はい、ということで、ね、ゴールデンウィーク明けられるんですけど、またよろしくお願いします。また来週です。ありがとうございました。さようなら。
1: 毎週木曜日午後7時からの1時間、
2: さまざまな問題に対してそれぞれがそれぞれの意見を言う1時間、
3: 時には真面目に、時には楽しくトークをする1時間、
1: 田部井徹と
2: 今井圭一郎と
3: 福島茂雄が
1: お送りする1時間、
4: トーク&トークオアトーク、
2: みんな集まれ、
5: わ
6: ー、何かの物語に助けられたり、誰かのセリフに助けられたり、そんな背中を押された経験はありますか？
7: マサヒロのボイスドラマ制作委員会、アニメやゲーム、ボイスドラマを交え、あなたの背中をそっと押す、そんな番組となっております。毎週金曜日夜9時より放送中。みんな聞いてね。
8: 今から歌うこと、毎週火曜日午前11時から放送のおかしなおかしな話をお届けしているザワワです。深谷市内や近隣で買えるおやつの美味しさを食べながらお伝えしています。ほっと一息つけるおやつタイムを一緒に過ごしませんか？再放送は毎週水曜日と土曜日の午前8時からです。ぜひお聞きください。
9: ここからは本日放送した番組の再放送をお送りします。

FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、おはようございます。西田理沙の心の演歌の時間がやってまいりました。この番組では各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えナレーションを添えて曲を流していき、皆さんと一緒に振り返っていきたいなと思っております。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたします。それではここから30分、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。

さあ皆さん、お目覚めはいかがですか？今日も西田理沙の心の演歌へ耳を傾けてくださり誠にありがとうございます。私自身というか家族のことについてなんですけれども、少しここでお伝えをしますと、Facebook などでは申し上げましたが、今年3月いっぱいで、私の父が、仕事の現役を引退いたしました。77歳という年齢で、そしておよそ50年という長い年月、一つの仕事に向き合い続けてまいりました。私は、兄弟がおりまして、10離れた姉と、そして7つ離れた、兄がおりまして、本当にこう私自身はもう周りというのはいとこで、そうですね、1つ上2つ上のいとこが、父の、兄弟の一番末っ子の、末っ子となった、私の叔父ですね。叔父のお子さん、そこが一番近いかな。そこ以外はもう本当に20以上、のいとこがたくさんおりまして。で、話を戻しますと、振り返れば、当たり前のようにそこにあった父の背中。でも、それは決して当たり前ではなくて、長い時間の中で積み重ねてきた努力と責任の重みだったのだと、今改めて感じています。そんな父に、できる時ではありましたが、私は、お弁当をね、朝、作って届けたりしていたんですけれども、特別な豪華なものではないですが、これまでのありがとうを込めて、一つ一つ心を込めて、最後のお弁当を詰めました。そのお弁当を見た時の、父の表情、そして今後にした、会社、事務所での皆様からの心温かなお言葉に、そして拍手や涙、この何気ないひとときが今も心の中に静かに残っています。言葉にしきれない思いってありますよね。でもだからこそ、その思いを何かの形に残したいと思いまして、照れもありますので、正直素直に面と向かってこんなに事細かに私はお礼を、述べることができないんですけれども、そういった形も含めて私は一つの歌を作りました。まだ仮タイトルではありますが、おそらくでもこのような、タイトルかなと思うんですが、曲名かなと思っていまして、もうやはりダイレクトに、もう最後のお弁当、そして、サブタイトルには、せっかくのこの英語も、活用したいので、Thank you for all these years ということで、これまで本当にありがとうというサブタイトルもつけました。この、サブタイトルが、とてもシンプルですが、長い時間の中で積み重ねてきた感謝をダイレクトに、まっすぐにですね、伝えてくれる言葉かなと思いまして、サブタイトルにつけました。人生の中で大切な人へありがとうと伝える瞬間、それはきっと何気ない日常の中にあるものかもしれません。でもその一つ一つがかけがえのない時間になっていくのだと思います。私としてこう歌手人生を20年、節目とし、新たな形でのスタート

としまして、まあ、今の時代に合ったこう様々なことを活用しながら、いろいろなこう楽曲を生み出していけたらなと思っています。私らしくは変わらずですけれども、聴いていただく皆様に楽曲を聴いていただいて、まあ、共感を持てる歌詞や、その歌に寄り添えるような歌詞、そして私の歌声や曲で心癒されて、心に残る響く楽曲をご披露していきたいと思います。皆さんぜひ楽しみにしていてください。演歌とは異なるかもしれませんが、まあ、最後のお弁当、この Thank you for all these years、 いつかここでもご披露させていただけたらなと思っています。さあ、今日も笑顔と癒しをラジオを通してお届けできるように頑張ります。今日のテーマは昭和40年代ヒット曲です。高度経済成長期の日本とテレビ業界の発展がありました。華やかしい昭和歌謡界の黄金時代の幕開けとなる昭和40年代の夏メロ、ヒット歌謡曲演歌をお楽しみください。それでは早速歌に参りましょうか。本日最初にお送りする曲はこの曲です。どんなに遠く離れていても愛する人のもとへ行きたい。海峡を越えて函館へ。リズミカルな曲調に思わず微笑ましくなります。昭和40年ヒット曲、北島三郎さんで函館の人、お送りします。

恋の切なさを叙情豊かに描いた日本歌謡史に残る名曲となりました。昭和41年、千昌夫さんで星影のワルツお送りします。

あの音を聞けば忘れたはずの思い出さえもよみがえる。海を見つめて涙がポロリ、追いかけて残されて泣いて別れた船の音。昭和40年ヒット曲、宮古晴美さんで涙の連絡船、お送りします。

映画の主題歌として大ヒットしたこの曲、行き場のない恋の切なさが空気に重さがあるような霧と夜にすがりつく、石原裕次郎さんの代表曲です。昭和42年ヒット曲、石原裕次郎さんで夜霧よ今夜もありがとうお送りします。

本日最後の一曲は、作曲家である古賀政男さんの哀愁あふれる旋律がリスナーの琴線を揺さぶります。そして作詞家である石本美由紀さんの奥深さを感じる歌詞と、酒場の情景までもが浮かんでくる歌詞に目頭が熱くなります。歌うのではなく聞く歌と言われた美空ひばりさんの歌声、昭和41年ヒット曲、美空ひばりさんで

別れた後の心残りよ。未練なのね、あの人の面影。寂しさを忘れるために飲んでいるのに、酒は今夜も私を悲しくさせる。酒よ、どうして。

0: 西田理沙の心の演歌、まもなくお別れの時間が近づいてまいりました。今日は昭和40年代ヒット曲に沿った曲をお送りいたしました。いかがでしたか？お聞きいただいたリスナーの皆さんそれぞれの思い出や感じ取る思い、また懐かしさもあったかと思います。また一緒に振り返っていきましょうね。月曜日から金曜日までこの時間は西田理沙の心の演歌でお楽しみください。それでは皆様、今日も笑顔あふれる素晴らしい一日となりますように。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたしました。お出かけされる皆様、今日も元気に気をつけていってらっしゃい。それではまたね。バイバイ。
1: ことぶき町今井医院、内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院。白い看板が目印です。
2: テクノロジーは現場の声から生まれる。人にしかできないとされていた作業が今現場の大きな負担となっています。
3: 私たち株式会社レグミンはテクノロジーを活用し農業を効率化、現場とともに農業の未来をアップデートしていきます。
4: 未来をつくる農業テクノロジー、
2: 株式会社レグミン。
5: あなたの人生にアシスト、
6: あなたの財産にアシスト、
7: あなたの健康にアシスト、
8: あなたの車にアシスト、
9: あなたの夢にアシスト。
0: 株式会社アシストは本当に必要な保険を提案します。信頼され愛される会社へ、あなたの明日にアシスト。 FM ふっかちゃんが午後7時をお知らせします。
10: ここからは再放送をお送りします。
11: トーク&トーク、オアトーク、
12: みんな集まれ。

FM ふっかちゃんお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。木曜夜のぶっちゃけトーク番組、トーク&トークオアトーク、前回が田部井徹のおじちゃんが私の

0: 代わりにちょっとやってくれたということで、ただ今日いねんですよ。なので今日は田部井のおじちゃんの代打のマーガレットでございます。よろしくお願いします。はい
1: はい、皆さんこんばんは、今井慶一郎です。
0: 皆さんね、
1: はい、どうですか花粉は。
0: 花粉ね、うん、杉がもう終わり収束しつつあるんですけど、うんうんうんうん、どうやら私ヒノキもいるらしく。あ、
1: なるほど、継続中ね。
0: 継続中です。なのでくしゃみが出るかもしれないこの収録中に。
1: それはそれは長いね。それだったらね、1年に何ヶ月花粉とのお付き合いになっちゃう、ね、
0: いや春全部っすよもう春全部花粉っすよ私
1: 大変だ
0: そんな私。はい、そして
2: はい、仲間2号の串間茂雄です。よろしくお願いいたします。
0: 茂雄さんね、
2: 先週あれですね、田部井くん、あ、前回、うん、田部井くんが来てもらって、
0: うん、そうなの、私がちょっとね、
2: そうです、
0: 都合が悪くなって、
2: マーガレットの代打ですって言ってました。
0: いや、
2: お互い代打だと、主は誰なんだって話
0: お互い代打じゃねえですよ、どういうことだあのおじちゃんは。
2: まあ、じゃあブランクがあるからそういう発言になったのかもしれませんけれどね、はい、お前安倍くんのだよと思ってたけど
0: いや聞きましたよちょっとだけですけど、
2: はいはいはい、
0: 前回のね、あのお三方がした放送、
2: うん、
0: おじちゃん喋りすぎじゃないですか。
2: 最初だけでしたね、あの慣れてないんでちょっと探り探りな感じだったのは、
0: う
2: んうん、もうどんどんどんどんあれですもんね。私も言いたいことがあるんです、まあ、顔見れば分かるんですよ、喋、うん、らしてみたいな
0: 話したりねえと
2: はい、はい、そんな感じでしたね、
1: うん、
0: そうなのって感じで、
2: うんうんうん、
0: まあ、でもおじちゃんが吐き出してんだなと思って、でも今日来ねえんすよなどういうことみたいな感じですね。
2: そうですね、持続性がないですね
0: 本当ですよ、
1: 溜めて吐き出すっていうね
0: いや、えらい迷惑じゃないですかというわけで今日は3人でお送りしてまいります、
2: はいはい、
0: そして、うん、まあ、この番組まずはね、あ、トーク中心の番組でございますから、
2: うん、はいはい、
0: 今回はテーマに沿ってトークをお送りする放送回になります。あ、そう、それで私がなんかおじちゃんにはいこれって台本を渡して、
2: うんうんうんうん、
0: 台本も私見てないようなもんなんですよ、
2: うんうんうん、
0: なんで書いてあることと違うことをいつも言ってるんで、うん、
2: はいはい、
0: そしたらなんか旅のねおじちゃんがね、
1: うん、
0: それ通りに言ったら、
1: うん、
0: なんかこれ台本間違ってますよねって、茂雄さんに教えてもらうんですかとか、なんか言ってた気がする。そうそう、
2: 言ってた言ってた、うん、最初になんか茂雄さんに教えてもらうみたいなこと言ってたからいや俺は何も振られてねえから知らねえぞ
0: これ確かにね書いてあるんだよ今井さんと茂雄さんに教えてもらおうというコーナー、どういうコーナー
2: みたいな。そうそう、事前に言ってくれればいいけど、本番中に茂雄さんに教えてもらって書いてありますみたいなこと言われたからいやいや、いきなりじゃ無理だって、何を聞いてんだ
0: これね、なんかね裏表同じような感じで書いてあるんですけど、
2: うんうん、
0: その教えてもらう台本は税のことや、
2: うんうん、
0: なんか市議のなんかそういうこと書いてあるんですけど、そっち基本使ってるんですよ、
2: う
0: ん、
2: まあそうです、
0: そっち見ちゃったんかなって感じ。
2: はいはいはい、はい、概要としてね、一応そういう番組の趣旨というかあれはですけど、コンセプトとしてね、
0: そう
2: で実際にそうやって動いてませんから
0: とりあえず オープニングでいつも紹介し忘れてますけれども、あの茂さんは税理士ね、
2: はい、
0: で今井さんは深谷市議会議員ということですね、
1: はい、
0: はい、それ大前提だから。
2: そうですね、
0: はい、
2: だから忘れないようにしてもらいたいですね。
0: 何このおじちゃんたちってなってますかそんなわけでこの3人でお送りしてまいります。そして最後は丸々の独り言、今回は私、うん、マーギャリの独り言でございますので、
2: うん、
0: ちょっとバラエティチックに最後はいきますから、よろしくお願いします、
1: うん、
0: そして皆さんからの番組の感想などお待ちしています。投稿方法は FM ふっかちゃんのホームページに投稿フォームがあります。番組名トーク&トークはトークを選んで送ってください。本日もどんな展開が待ち受けているのか、ぜひお楽しみに。それでは今週もよろしくお願いします。
3: この番組は一人一人に寄り添った医療を提供する深谷市寿町今井医院の提供でお送りします。
4: 深谷市寿町今井医院、内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院、白い看板が目印です。
0: それではここでファーストナンバーです。最初は茂

0: 88.5MHz FM ふっかちゃん、もう今夜のぶっちゃけトーク番組トーク&トークオアトーク、ここからのコーナーはですね、テーマに沿ってトークをお送りするコーナー前半でございます。さあ今回ですね、マガレット仕入れてきました。
1: はいはいはい。
0: 新年度4月になりましたよね皆さんね。
1: そうですね、
0: はい、なのでね、とあるね化学メーカーのクラレさん、わかります、ご存知です、
1: わかります、
0: そのねクラレさんがね、あの出している新小学1年生の将来就きたい職業、これ結構毎年出してみたいで、
1: あ、これ小学校1年生に新しくなった子に限定したアンケート、
0: はい、そうでございます。2026年度、そしてまあ比較として昨年度、そしてさらに10年前とか20年前のものもあるんですよ。
1: 面白いですね。
0: 面白そうでしょ。仕入れてきましたよ。
1: はいはい、いいですね、
0: はい、じゃあまずですね、今年の4月に入学する子ども4000人からその回答、そしてランキングが出てるんですけど、
1: この間まで幼稚園だった子ってことは、そういう世代の子ってことですね。
0: そうですよ。今の子はどういう職業に就きたいのか、
1: 興味ありますね。
0: じゃあまず昔からいこうか、昔の、昔で言うと今から20年前、
1: 20年前、
0: 2006年ですね。5位から
1: い
0: くと、男女総合でいくとですね、学校の教員ですね、教員、5位が、で4位が看護師、3位が花屋、2位がケーキやパン屋、で1位がスポーツ選手。
1: なるほどね、
0: はい、
1: 花屋ってなんていうんですかね、憧れますけど、花屋って行きます？あのそのいや行かないってことはないですけれども、はい、何かこう日常ね、なんか毎週毎週行くっていうことがないから、どういう印象なんでしょうね、
2: なんかこう心の優しい人がいそうじゃない。
1: そうなんですよね。
0: 花に囲ま

0: 2025年、うん、第5位、うん、芸能人歌手モデル、
1: うん、おいおい、うん、
0: 第4位、うん、消防レスキュー隊、第3位、うん、ここにスポーツ選手が来ちゃった、うん、そして第2位、うんうん、新たにランクイン警察官、そして第1位、うんうん、意外にも、うん、ケーキ屋パン屋、
1: あ
0: 結構これドラマの影響もあるのかなと思っちゃった。その
1: ドラマ見ます？
0: 消防とかさ、
1: いや小学校1年生が
0: いや見るでしょ
1: 見ますかね、
0: 見るじゃないですか、素敵なその、ね、芸能人の方が出てるドラマとか ね、
1: そうですね、この新1年生の、はい、なんですかね、こう新しいこうなりたい職業のリソースっていうか、そのあれは何なんでしょうね、この元は
0: 元ね、
1: それも聞きたいですね、どこからそれを見てそう思ってんだか、さっき言った花屋とかもどこに行ってんのかって話ですもんね、
0: 大体そのさ、やっぱテレビとかっていう情報からも多いと思うけど、今はやっぱネットからも、
1: ね、うん、
0: YouTube とかね、
1: はいはいはい、だと思うんで、
0: はい、
1: 誰かそういうのが目に入ってくるこうコンテンツを見てるってことなんですかね、
0: うん、
1: 不思議、
0: 不思議ね、
1: はいはいはい、面白いですね。
0: そして、うんうんうん、今年度2026年、
2: うん、
0: これはね、うん、全く同じでございました昨年と
1: はいはいはいはいはい、
0: はい、芸能人、うんうん、消防、スポーツ選手、警察官、ケーキ屋、パン屋、これ同じでした。
1: なるほど。
0: でこれが、まあ、一応男女総合なんですけども、うん、これがね、うん、男女別、男の子、うん、女の子、これがね、うんうん、結構違うんですよ、
1: うんうん、
0: でみんなが気になる、
2: うん、
0: YouTuber とかね、
2: うん、
0: 入ってますよ、うん、10位までのランクインですけど、
1: うんうん、
0: 男の子だと、うん、1位は、うん、2026年でいくと警察官なんですって。
2: うーん、
0: で2位がスポーツ選手、うん、これがね10年前とかも変わらない、
1: うんうん、
0: だずっとやっぱりスポーツ選手と警察官は男の子にとって憧れの職業みたいですね、
1: うんうん
2: うん、
0: で女の子は、うん、第1位がケーキ屋パン屋、これも不動で20年前からずっと変わってない、
1: うん、そうなんですよね、すごいですね、
0: やっぱね女の子は、
1: うん、
0: 甘いものとかね、やっぱパン屋さんとかに憧れを抱くみたいですね、
1: うんうん、煮付けとか作んないですかね
0: 煮付け、一気に和食いったな一気に和食か、
1: そういうんじゃないですね、
0: うん、で、女の子の方には2位に、まあ、今年ですけども、うん、芸能人歌手モデル、
2: うんうん、
0: これも10年前から変わんない感じ、
1: はいはいはい、
0: そうなんです、
1: なるほどね、
0: やっぱり強い憧れがあるんじゃないですかね、うん、芸能やっぱり今結構低年齢化してるじゃないですか、
1: そうですね、
0: そのいろんなモデルさんとかさ、
1: うんうん、
0: もうだからその影響もあるのかなと思っちゃった、
1: 男の子が、
0: うん、
1: 私も今井さんも男の子ですけれども、
0: うん、
1: 考える例えば芸能人とかってなると、うん、まあ、歌手だったり、まあ、アーティストとして出るパターン、うん、それから芸人として出るパターン、
0: う
1: ん、それからアナウンサーとか、
0: うん、
1: ちょっとこうニュースキャスターとして出るパターン、
0: うん、
1: まあ、例えばタモリとか特にね、うん、徳光さんとかも入れてもいいと思うんですけど、ああいうパターンが我々の考える芸能人だと思うんですけど、
0: うん、
1: 多分女の子とかもっと違 う、 こう中学生の雑誌になってるモデルの子とか、
0: うんうんうん、女
1: のね、可愛いってこういう評判のこうファッションをなんていうんですかね、インフルエンサーというんですか、
0: はいはいはい、
1: ね、そういう人たちだからもっと媒介も違いますし、
0: うん、
1: それに憧れる、こういう風な服を着てみたいなとか、
0: うん、
1: そういったところで重なる部分もあるから、芸能人とかっていうのは憧れるんでしょうね、そういう意味でね、
0: うん、
1: 我々は多分もう少し大人になってから大
0: 人、うん、現実を見ちゃうけどね、
1: そうゆっくり芸能人になる感じですけど
0: 、うん、夢はやっぱあるじゃないですか、うん、あるじゃないですか、やっぱ子供もね、うん、
2: なるほどな、
1: うんうんうん、
0: あれ今井さんちが今井さんちは将来のね、つきたい
2: 言っちゃっていい、
0: まあそこちょっと
2: お家帰れるかな
0: あ、なんか言われちゃうできないやつ、
2: はい、いやいや、やっぱ ね今小学校の高学年ですけど、
0: はい、
2: もうやっぱね YouTuber に憧れますよね、
0: ああそうですよね、うん、もうはいはいはい、
2: ね、それぐらいになったらね、
0: うん、まあ、毎日やっぱり見ると思うんですよ、
1: はいはいはい、
0: お子さんは YouTube をね、
2: うんうんうん、
0: やはりその、ね、今年度男の子、うん、女の子ともに将来就きたい職業で YouTube

0: YouTuber は20位以内にランクインしてますね。まあ、男の子に関しては第7位に YouTuber が入ってます。
1: これ YouTuber っていうそのなんていうんですかね、単語とかも、はい、我々の現実社会にこう重ねて言うと社長になりたいっていう感じ。どんな社長になるのっていうのは本当は
0: 社長っていうかやっぱり
1: 細分化されるはずなんですよね、うん、どういう YouTuber になるかとか、うんうん、本当はあるはずなんだけれど、まあ、YouTuber ってなるとなんかこうすごい軽薄な目標だなって考えてしまうんですけど ね、
2: まあ、子供たちを見ててなんですけど、はい、そのまあまあ やっぱりそのバズるっていうことを、なんかものすごくこうこう
0: あの誇らしいんですか、
2: そうそうそう、うん、目標としてる、うん、誇らしい、うん、でそのバズってる人が神様になってるから、う
0: ん、まあ、だからすげえすげえってね、
2: うん、まあ、ある意味芸能人化し 芸能化してるのかもしれないですよね。
0: そのバズるも、うん、なんだろう、その間違った方向でバズってほしくないですよね、なんかその迷惑行為とかでね、その辺がちょっと差別化っていうか、
2: うん、ああ そうね、
0: そこはね気をつけないとかな、
1: 数字だけ追っていくとそういう手法も出てきちゃいますもんね、
0: 批判する動画とかもあるじゃないですか、うん、まあ
2: ね、
0: ま
2: あね、高学年だからねあれですけど、あのやっぱりあの良し悪し、そのバズるの良し悪しは分かってる、うんうんうん、ますよね、うん、でだから流れてくるからそういうのもどうしても目に入っているので、うん、そういうバズり方もあるんだっていうのは分かってるから、うんうん、だからまあ まあね、そっちにはなかなかあの思考は向かないと思うんですけど、
0: はい、
2: あとはだから そうやってこう、ね、まあ、いいバズりっていうと そういう言い方になるんでしょうけど、うん、そのいいバズりのをやっていきたいなっていうところで、個人個人で多分その YouTube って見てるじゃないですか、
1: うんうんうん、
2: テレビ番組だったらほら何曜日の何時にこの人気の番組がある、うんうん、ドラマがあるですけど、
0: まあ、決まってますよね。
2: そう、あの YouTube は自分たちが個人個人に見てるじゃないですか、
1: うんうん、
2: あの中でやっぱりこの人っていうのがであのみんながこうなんていうの、こうい
0: う推しですか、
2: そうそう、推しのやっぱり人気 YouTuber っていうのはやっぱ決まってくるんですよね。
0: いますよ、私
2: ね、ね、あれは不思議だなと思って。
1: そうなんですよね、
2: うんうん、
1: 前言ってたナルトダンスでしたっけ、あのなんかこうやってるのがあるんですけど、す変な踊りっていうか子供たちがやってるんですけど、
0: 子供に流行ってる、
1: そうそうそう
2: そう、ああなんかやってるね、はいはい、
1: でなんでこなんでみんながどうやったらこのみんなが見るっていう状態になるのかっていうのは、流行ってるって言うけれども、
0: うん、
1: こんなに見てる人がこの多様性の時代に、
2: そうそうそうそう、
0: なんか流行りはやっぱね子供とか女子高生から来るみたい
1: ですね、
0: 流行りはね、まあ、その年の、
1: まあ、昔のドリフとかひょうきん族とか、うん、そういうんだったらだってもうそれしかないわけだから、うん、それに集中するのは分かるんですけど、こんなにいっぱいあるって言ってるのに、なんでみんな同じの見てんのっていうのがすごい不思議ですよね、うん、
2: それがすごいですよね、
1: うん、
2: あのだからくどいですけど、テレビの場合あの一つのこうフィルターがかかってて、うん、みんながそのフィルターを覗きに行くじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
2: だからその中で人気が出るのは余計わかるんですけど、
1: うんうん、
2: こんなにバラバラで、うん、バラバラの時間にバラバラのものをみんなが見て、なんでこの人って来るのかなっていうのがすごいですよね、あれね。
1: 多分だからなんか広告媒体のだから動画とかも、うん、なんか誘導みたいなやつが入ってるんだと思うんですけどね。
2: なるほどね、うん、まあ、心理的な、
1: そうそうですよね、
0: うん、
1: 不思議な感じなんですけどね。
0: ちょっと時間もあれですけれども、うん、最後にですね、親がつかせたい職業、
1: うん、
0: 子供にね、
1: うんうんうん、
0: 男女別であるんですけれども、それのトップ10があるんですけど、うんうん、まず、まあ、女の子からいきましょうか、うん、女の子の親のつかせたい職業トップ10、うん、1位なんだと思いますか。
1: 1位、
0: はい、親ですよ、皆さん親目線ですよ、我が子につかせたい職業、
1: あ、主婦ですかね
0: 税理士とかじゃなくて
2: 、うん、なんだろう、
1: はい、
2: 手に職だよね多分ね、看護師とか、
0: はいはいはいはい、いい線いってますよ今さん、
2: うん、なんだろう、
1: うん、
0: やはりこれは堅実性というのがヒントですかね。
1: 堅実性、はい、なんかのインストラクターとか、その人に何か教えるとか指導するとか、はい、そういう立場の人なんですかね。
0: はいはいはい、
1: うん、何でしょうね。
0: あのもう一個ヒントは、うん、安定してます。
1: 安定、
0: うん、
1: 公務員ですか。
0: 正解でございます。
1: お、
0: 公務員でございますよ。これは今年度昨年度も第一公務員です。
1: へえ、なるほどね。
0: で第2位が先

0: 今井さんがおっしゃった看護師、
1: うん、
0: 今年昨年ともに、
1: うんうん
0: で20年前は第1位は看護師なんですね、
1: うんうんうんうん、
0: 公務員も、まあ、あの上位にランクイン入ってますけども、うんうんうん、やはり景気というか、うん、それを表してるのかなって
2: そうだね、もう深谷よりもあのど田舎出身な、まあ、ど田舎っていうと申し訳ないけどあの出身なんで、
0: はい、
2: あの小さい頃から公務員公務員っていうのすごく言われてました。
0: うん、親は言いますよね、うん、なんか公務員しろみたいな感じで、
1: うんうんうん、そうですね。だから公務員ってねそれも面白いなと思うのはあの収入でを見て安定してるよ、うんうん、であのなんていうんですかねその後もあの共済とか、うん、そういうところでは収入面では安心じゃないですか、
2: うんうん、
1: けども実際にはだから市役所とか国に対してすごいこうクレームだったり文句だったりもらうじゃないですか、
0: 大変ですよね本当大変だと思う。
1: このダブルスタンダードっていうんですかね、うんうんうんうん、面白いですね。だから公務員親がならせたいっていう公務員っていうのは収入面とか、う
0: ん多分ね、
1: その安定してるっていうところだけ見てるけど、うんうん、現実とちょっと実はね、自分が実際に市役所とか、うん、あの国税とかそういうところとどういうお付き合いをしてるかっていうのをすっ飛ばして、うん、そういうところを見てる感じが面白いですね、
2: うん、
0: じゃあ最後にその男の子バージョンね、うんうん、親がつかせたい職業、うんうん、こちら20年前10年前昨年今年全て第1は同じです。さあ何でしょう、
2: うん、男の子
0: です。全部同じ1位は、
1: それこそ公務員じゃないですか。
0: 正解でございます。全て公務員が大事。
1: あなるほど、これもなんか思考停止してる感じしますけどね若干
2: ほら公務員もだから種類、はい、まあ、警察もそうだし、
0: うん、
2: ですけど種類があるじゃないですか、うん、公務員って、ね、うん、市役所の職員さん、まあ、公務員っていうとそういう市役所みたいな感じになるな考えるけど、うんうん、何なんだろう、
1: 何なんでしょうね。
0: でも第2位が会社員ってあるんですよ、会社員かと思って。で第3位にスポーツ選手、これはね、1、2、3位は今年度昨年と今年同じ順位だった。男の子の親がつかせたい、
2: 親が、うんうんうん、まあ、スポーツ、まあ、スポーツさせ、まあ、させますよね、
0: うん、
2: と思うね、
0: 面白いって思った。
1: はいはいはいはい、だから親が子供 の, なんかその個性的な部分、まあ、パーソナルなところを見てるでの発言というよりは、
2: うん、
1: 一旦、まあ、あなたがどういう人間だかわからないけど収入は安定させなさいって、
0: う
1: ん、でそれで5時に終わるんだからその仕事がで土日もあるし、でそれで好きなことやればいいじゃないって切り離したような夢ですね、
0: はい、そんな感じですよ、公務員皆さん目指してくださいって感じ。お子様の皆さん、
1: すごい、まあ、競争率高くなっちゃいますよそれ言っちゃうとね。
2: でもね、あのほら教員なんか だいぶ少なくなってるから、
1: そうですよね、
2: 公務員っていう意味ではね、教師あの先生になって、
1: そうですよ ね、
2: 学校の先生とかいいかもね。
1: 自分たちのだからその子供が行ってる学校の担任の先生とこう向き合っているこの感じが子供がその立場になるんだよって考えると、そこまで想像力が及んでるかどうか分かんないですけど ね、
0: うん、さあというわけでですね、前半はですね化学メーカークラルさんによる新小学1年生が将来就きたい職業、親が就かせたい職業のご紹介でした。
1: 面白いですね、
0: 面白いですね、
1: ありがとうございます。
0: はい、以上前半でございました。この後一旦 CM をお送りした後、後半も引き続きテーマに沿ってトークをお送りしてまいります。
3: 深谷市寿町今井委員、内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井委員、白い看板が目印です。
4: ロックオンレディオのロック塚越です。ロックオンレディオはロックを皆さんに紹介していきます。放送は木曜日夜8時、再放送は金曜日日曜日の夜10時からです。ロックオンレディオ、いいんじゃない。

0: 番組トーク&トークオアトーク、前半に引き続きですね、後半もテーマに沿ってトークをお送りしてまいります。前半はですね、新小学1年生が将来就きたい職業、うん、そして親が就かせたい、その子に、うん、子供に就かせたい職業についてね、うんうん、ワイワイしてきました、
1: うんうん、
0: さあ後半、
1: はい、
0: 皆さん新年度、
1: うん、
0: 今後の深谷にね大いに期待しなきゃいけない時期ですよ。
1: 今年度も
0: 今年度も変わらず深谷に期待しなきゃいけないというところ、
1: はい、
0: うん、そしてね、4月から結構深谷ね取り組みが多いですよ ね、 すね、新しいことの、
1: うんうんうん、
0: まず1個目がね、この収録前でも言ってた、うん、子供ふっかパークがオープンしましたよ、今井さん。
2: そうですね、はい、
0: 4月1日に、
1: うんうんうん、
0: 県内最大級の屋内遊戯施設、うんうん、子供ふっかパーク、
2: うん、
0: オープンしました、
2: うんうん、
0: ちょっと私は行けてないんですけれども、
2: うんうん、
0: 0歳から18歳までの子供とその付き添いの方が利用できるこの施設でございます、
2: うんうん、
0: 中とかは今さんご覧になりました、うん、
2: はい、何回か、はい、見ております。
1: それ子供が入ってる状態でってことですか？
2: ね、それはないですね。4月オープン前に何度か、
1: なるほどね、はい、
0: うーん、
1: ね、子供たちの表情見たいですよね。
2: まあね、うん、
0: 場所は深谷公民館、うん、そして市民文化会館の近辺にはあるんですけれども、
2: そうなんですけどね、だからね、まだね、今予約、
1: うんうん、
2: 予約入場なんですよね。
0: オープン後は土日祝日などの入場は事前予約が現段階では必要、ね、ということ。予約方法は深谷市公式 LINE から可能ってことなので、
1: うんうんうん、
0: なるほどねと思って。あと長期休みとかありますもんね、ゴールデンウィークとかもね。そう
2: だから、まあ、ゴールデンウィークがね、結構来られるんじゃないかな、ね、あと夏ね、
1: うんうん、
0: まあ、夏、暑さね。
2: 2階のベランダっていうかオープンスペースがあるんですけど、そこに噴水みたいなのがねありますから、
1: いや、はいはいはい、
2: まあ、ちっちゃい子はね、
1: バチャバチャバチャバチャ
2: 水遊びができるしね。
1: いいですね、
0: うん、意外に市外からも来てらっしゃるみたいですよ、
1: うん、はいはいはいはい、うん、
0: その市内の方だけじゃなくって、
2: うんうん、
1: あれ料金体系が違うとかそういう感じなんですかね。
2: ちょっとね、ちょっと違います、
0: うん、でも何百円単位なんで、うん、その市外の方は、
2: うんうん、
0: だから結構、おー、なるほどねっつって、
2: うん、でそのふっかパークもありますけど、実はあれですよね、熊谷も、ね、
1: そうなんですよね。
0: そうなんですありますよね。
1: なんかね、知らないうちに、ね、なんか先に話題になってましたね。3月そのオープン前の時は、あれ熊谷と思って、深谷じゃないのって思ってましたけど、
2: 熊谷もねできたからね。
1: だから最大9になるんでしょうね、うんうんうん、どっちが最大なのか知らんすけど、
0: 熊谷さんもあれですか、ちょっと深谷をライバル視してるんですかね。
2: いやいやいやいや、
0: このふっかパークの、
1: まあ、ここはね、まあ、ライバル視かどうか分かんないけど、はい、もう連綿とね、事実として深谷がやるんだったら熊谷もやる、熊谷がやるんだったら深谷もやるみたいな、まあね、そういうのは、うん、まあ、連綿と続いてますからね、
2: うんうん、まあ、競争意識はねいいと思いますけどね、
1: うんうんうん、
0: さあ、そんなね、そのふっかパークがオープンしたということで、まず深谷が誇れる施設になりますよ。
1: そうですね、
0: ランドマーク的なね、
1: うんうんうんうん、いいですね、
2: 人気をこう高く維持してもらってね、できればやっぱね、
1: まあ、
2: 直通のね、やっぱり交通、
1: ああ、まあそうですね、
2: バスとかね、なんか出してもらいたいなっていう、うん、まあまあ、それは考えてると思うんですけど、
0: 足ってことですよね、うん、まあ、交通の、うん、
2: じゃないとやっぱりね、ね、近い人はね、使いやすいですけど、ね、距離が出てくるとやっぱり、
0: 子どもたちだけで入れるんでしたか、
2: 4年生から入れるんですよ、
0: 大きいね、子たちか。
2: うん、そうだから、うん、そういう子たちがこう、
0: そうですよね、
2: やっぱりね、北とか南とかのね、うんうん、方々からもね、容易に来れるようななんか手段はね、うん、取ってもらいたいなとは思いますけどね。
1: 路面電車
2: そこで出てきます
1: はい、
0: はい、子供に対する、まあ、施策ということで、
1: うんうん、
0: 4月からですね、
1: うんうん、
0: 来所型小児科オンライン診療ですよ、今井さん、
2: うんうんうん、
0: そ
2: う
0: そ
2: う、
0: 来所型、
1: 来所、来所ってことは結局あれですか、受診を必要とする人が病院の方に足を運ぶっていうこと、逆ですか、
0: 病院というか、まあ、看護師の対面サポートと遠隔にいる小児科の先生のオンライン診療を組み合わせた新しい仕組み、
1: 来所型オンライン、
0: 大前提として、
1: うん、
0: オンライン診療ってあったじゃないですか、
1: うんうんうん、はい、ありますね、
0: それが基本的に日曜祝日とかの夜間、
1: うん、
0: ほうほうとかでね、
2: うんうんうん、
0: 昨年の11月、ね、12月の

0: 10日間で試験的にやった結果、はい、うん、利用者からなんと高い満足度があったそうですよ、
1: うんうんうんうん、
0: へえみたいなね。
1: なるほど、
0: ちょっと私も利用はできしてないしてないですけど、うん、でその診療の場所が、まあ、市役所、
2: うん、
0: 本庁舎でやるんですけども、うん、看護師が常駐して、うん、体温の測定とかいろんなね、うん、呼吸音の、うん、確認とかっていう、うん、診療補助する体制を整えるんですって、
1: うん、
0: 今回その来所型というのが、
1: うんうん、
0: サポートするってことですよね、看護師さんの方がそう聞いて、
2: まあ、まあ、そういうことです。あので、まあ、いい取り組み だと思います。うん、やっぱり単純な、ね、オンライン診療だと暖かさが分からないんで、
0: 機械的、うん、この前この番組でも取り上げたじゃないですか。
2: だから そういうその延長なんですよね。はい、ちょっと私も3月 の議会で質問させてもらった事項の一つなんですけど、それでだから、看護師さんが、まあ、だから先生だけが
1: オンライン
2: な画面になってるっていうところだから、まあ、それは確かにね、体温が分かる診察ができていいなと思いますね。
1: 確かにね、いいですよね。だから注射が必要だとか、うん、そういうのもそれでできるんですかね。
2: どこま、いや多分ね、そこの指示は難しいんじゃないかなと思います。まあ、その子の体調だけを確認して、うん、それが初期対応の場合は処方は出せると思うんですけど、うんうん、ちょっと看護師でもわからない内容はたくさんありますので、
1: うんうん、
2: で初期対応、まあね、一時対応が難しいって先生が判断したら多分だから注射はちょっと難しいかなと思いますね。
1: いや、これの一番のメリットはあれですか、例えば自宅と先生だけオンラインでつないでると、うん、例えば咳が出るんですとか、
2: うん、
1: ちょっと体がだるいんですって言ってるんだけど、看護師の目から見てちょっとあなた熱高いんじゃないっていう、
2: まあ、それもあります、それもあります、
1: ね、子供、はい、診療が必要な人が、はい、自分の子供と声と言葉とね、うん、表情だけで医者に言ってるところが、うん、実際に対面してる人からの情報も吸い上げることができる。
2: まあ、だからオンライン診療だと要するに子供と親で結局話すのが親じゃないですか、
1: うんうん、
2: まあ、親はね、心が入っちゃってるから、
1: うん、
2: もしかしたら症状よりも大きなことを言うかもしれませんし、
1: うん、
2: 逆に先生にご迷惑をと思う親もいるので小さく言うかもしれない、
1: うんうんうん、
2: まあ、そこら辺が先生 の, その、ね、診療の誤診につながら、つながらないとも限らないので、
1: うん、
2: まあ、そういったイメージで、ね、看護師さんがいるっていう。
1: なるほど、
2: そういうことですね。
1: オンライン診療の従来のやり方の精度を上げるっていう補助みたいな感じですかね。
0: こ詳しく説明すると、まあ、日曜祝日の夜間のね、この今回の深谷市の来所型小児科オンライン診療、
1: うんうんうん、
0: これ予約制なんですけれども、
1: うんうん、
0: 来所型小児科オンライン診療は、まあ、看護師同席のもと小児科医がオンラインで診療するもの。場所は市役所でね、診療場所はやるんですけども、
1: うんうん、
0: 看護師さんがいてで画面に小児科医の先生、
1: うんうんうん、
0: 対象は0歳から18歳のお子さん、うん、子供ってことで、日曜祝日の夜18時から21時、この診療時間が、
1: うん、はいはいはい、
0: 急な熱とか、まあ、でもこれ予約制なので、
1: うんうん、
0: ちょっとその辺はねご理解っていうことになっちゃうんですけども、来所型小児科オンラインではオンライン診療では看護師さんが機器や検査キットを使用して、
1: うんうん、
0: 診療に必要なデータをまず取得して、
1: うんうんうん、
0: オンライン上の先生、小児科医の先生がオンラインの診療をする、
1: うんうん、
0: だからその看護師さんが必要なデータというかね、
1: うんうん、そうですよね、
0: そうそうそう、症状とかをまず取得するっていうみたいですよ、
1: ね、うん、じゃあ画面だけでわからない情報を先生に渡すって、そういうことですね。そうそうそう、
0: だこの看護師さんが一番大事な役割してますよ。
1: まあ、その現場にいますからね。そこのところでなんとなくやっぱ経験だったりとか洞察力だったりっていうのが必要になりますよね。
0: これが4月19日日曜日から開始するようです。この放送日にはもう開始してるかな、
1: そうですね、
0: にはなるので、
2: うん、
0: 詳細はね市のホームページご覧ください、まあ、予約制になので、まあ、これもちょっといろんな準備するものとかも書いてありますからぜひご覧ください。
1: これは私が以前からちょっと話してる花粉症の、ね、市でやるっていうのはこういうイメージです、
2: はい、
1: そういうポイントをいっぱい作って薬をパッとポッポ渡してあげて、花粉症に優しいこう街づくりは小児科に限らずね、大人の人も対応して、まあ、その場でパッパッパッパ、
2: ね、そうですね、
1: 対応策を練れるっていうのはいいと思うんですけどね、
2: はい、実現

0: ましょうそれ
1: そうですね、ここで花粉症の人がいるんですかね、はい
2: はい、あそうですよ、うん、もう花粉苦しんでますよ、ね、
1: そうですよ、
0: はい、
2: あこれはあの費用無料ではないので、うんうん、診療の料金やお薬代は自己負担となりますっていう借りてありますから、はいはいはい、無料ではないです、
1: なるほどね、
2: のでご注意ください、
0: うん、はい、
2: そんな感じですよ、あとはいろんなね施策もありますけど、結構目玉はその2つかもしれない、
1: うんうんうんうん、でこの2つの共通点として言いたいのはやっぱあれですよね、将来的な子供を育てるとかっていうこと、
2: 子供へのね、
1: そうですよね、うん、に対して深谷は寛容ですよと、深谷に来れば、うん、あの子供の育てるっていう環境がいい環境が整ってますよってことを PR したい、
0: まあ、そうそう
1: 狙いもありますよね、
0: まあまあ、当然そういうことです、
1: ね、それどこの自体もやってることなんでしょうけれど、それをもっと具体的にあのやってる事業なのかなと、うん、思いますね、
0: そうですね、だから、まあ、あの 子育てをあの重要な軸に、ね、もう定めてる、
1: うんうん、
0: まあまあ、それはもう明らかなんですよね、
1: そうですね、
0: まあ、いいことだとは思うんですけどね、
1: でその一方でやっぱあれですよね、あのなかなかやっぱそのフッカパークにしても、うん、なかなか、ね、距離的にも行けない人とか、
0: うん、
1: そういう人も出てくるでしょうから、
2: そ
1: ういう人
2: たちに対して、まあ、おいおいですよ ね、
1: そういうのはおいおい、どういうふうにしていくのか、う
2: ん、その辺はちょっと今井さんが声を上げてもらってい
0: やいやいや、あの、まあ、当然なんですけどね、
2: そうそうそう、
0: だからブラッシュアップもう考えたあの、ね、ランディングをしていかないと、うんうん、ということで作って話題になってはい終わりになっちゃうのがやっぱり一番、うんうん、あの我々としてはね、あの、うん、怖いというか
2: 利用者からの声をねなんか集めたいですよね、
0: そこをねあのきちんとやんなきゃいけなくて、なかなかね行政ってそういうところはあの習ってないんで、
1: うんうん、
2: ね、あの
0: ね、
2: そのままってことですよね、
0: そういうことだから、
2: やったらそのまま、
1: フィードバックっていうかそういうあれですか、具体、うん、の中でどんどんどんどんどういうのにしていこうか、アップグレード、
0: うんうん、まあ、ただ行政もねあの最近あの全国的にあの EBPM っていうとその政策評価、
2: はいはいはいはい、
0: あのそれ
2: はおっしゃってましたね、なんかね
0: 捉えられるようになり始めたので、うん、あのやっぱねこういうふうに話題になっているものは特にねブラッシュアップをするためにその政策をあの実行したんだったらその評価はね評価まで持っていかなきゃいけないかなと、うんうん、と思いますけどね、
2: はい
0: はい、
2: そんな中で今回ですね今年度初、
1: うん、
2: 深谷に期待しました、
1: うんうんうんうん、
2: 今後のね子どもにの絵の施策深谷市手厚くしてるんだなって思いましたね、
1: そうですね、取り組みの姿勢が見えますよね、
2: はい、
1: う
2: ん、なんか今度高齢者への取り組みもするって市長おっしゃってましたから、
0: あのね僕ね、それは僕が言うとまた あれになっちゃうんで言わなかったですけど言ってくれてありがとうございます、
2: そうそうそう、ちゃんと子ども高齢者にもね、
0: うん、
2: ありますから深谷市は、皆さんぜひ移住考えてください、
0: ね、
2: これ聞いてる方、ま
1: あ、そうですね、
2: はい、
0: はい
2: はい、以上、テーマに沿ってトークをお送りするコーナー後半でございました。それではここで1曲お送りします。ここは今井さんのリクエスト曲、
0: はい、夜遊びで遥か。

0: ここからは打って変わって〇〇の独り言。今回は私マーガレットの独り言です、うん、さあこのセリフを言う前まで、うん、ちょっと考えてなかったんですけども、うん、今降りてきました。
1: おお、いいですね。
0: 新年度、うん、皆さんね、うん、いろいろとあの交通ルールとかも変わったりもするじゃないですか、うん、したじゃないですか、うん、自転車とか、うんうんうん、その自転車、うん、皆さん自転車の思い出ありますよね。
1: ありますよ、いっぱいありますよ。
0: いっぱいありますよね、はい、そんな自転車の思い出で、うん、やっちまったなってやつ。
2: やっちまった思い出か、
0: はい、うん、やっちまったでも大丈夫ですし、あの結構思い出がある。
2: あ、自転車っていうと何を
0: そうですね、
2: 思い出したかっていうことね。
0: そう、私はですね、筋肉痛と畑に突っ込むっていう二択ですね。筋肉痛はなんか今ロードバイク流行ってるじゃないですか、まあ、高校生とかね、うんうん、で私も深谷のマラソン大会あるじゃないですか、2月に、うんうんうん、毎回チャリンコを借りるんですよ、
1: うん、んそれはあれですか、ズルですか、
0: じゃなくて、あの駐車場は事前にね申し込まなきゃいけないんですけども、うんうん、まあ、家実家そっち方面だし、うん、車で行けないから、
1: ああそういう意味、
0: ね、自転車でいつも行ってるんですけど、うんうん、その自転車を借りた時にロードバイクで、うん、ロードバイクってすんげえサドルがちっ、なんつうの、細くてちっちゃいじゃないですか、
1: うん、そうですね、足が回転するように細くなってますよね、う
0: ん、でしかもなんか高いんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: でそれを、まあ、高校生が乗ってるようなやつ、
1: うんうん、
0: そう借りたんですよね、うん、その身内にね、
1: はいはいはい、
0: でそれを1往復しただけで、うん、もう尻が筋肉痛、あれ痛くねえすか、うん、すんごい筋肉痛なっちゃって、
1: そう痛いんですよね。だから
0: それでよく運転できるなと思って、
1: そうそうそう、なんか弱虫ペダルとか、まあ、あれ漫画とか
0: 漫画、ね、
1: 見ますけど、自転車とロードバイクは別物だぞって
0: 、まあ、ロードバイクはなんかバイクなんかなって思って、
1: そう、あれは別の乗り物だぞっていう、うん、そういう、だからなんか我々が乗ってる車と F1 を同じ車として捉えるなみたいな、そういう感じのニュアンスで受け取りましたけど、
0: じゃあもう早いチャリなんだっていう感じ。
1: そうです、そうです、そうですね。やっぱそれに対してやっぱあれはもうアスリートとか、まあ、そういう人に乗りやすい形になってるんでしょうから、我々が一朝一夕で乗ったもんだったらどっかしら痛めるでしょうね。
0: カゴがねえんすよカゴもなかったから、
1: カゴもないし、あれなんですか、
0: 前鏡っていうか、なんか
1: 泥よけもないじゃないですか
0: そうそうそうそう、
1: でライトもないし、
2: うんうん、でもなんか腰痛改善にはいいらしいですよね。
0: 姿勢が固定されるんかな、
1: ロードバイクのあの姿勢が、
2: うん、この前かがみの姿勢が、腰が伸びるんです
1: か、これじゃあ下ハンドル、上ハンドルと下ハンドルがあるじゃないですか、下ハンドルがいいんですか、
0: うん、いや一度乗ったら止まれねえんすよ、うん、
2: あ
0: 止まれない、まあ、
1: それはもう狂気ですね。
0: そう、だからそういう思いをした、はい、あと普通にママチャリは田んぼに突っ込んで転ぶっていうのがちょっと、
1: あ、田んぼの方ですか、畑じゃなくてね、
0: あ、そうそう、田んぼもあるし、うん、畑も突っ込んで転ぶっていうのがあった、
1: は
0: い、
1: 私は桑畑によく突っ込みましたね。
0: なんで突っ込むんかね
2: 僕はあれですよ、突っ込むじゃないけど、昔の僕らが高校の時って、鍵、自転車の鍵って、
1: はいはい、
2: 今みたいな、なんかこう輪っかみたいなんじゃなくて、
1: 前にこう差し込み、缶抜けみたいな感じですね。
0: え、何差し込みって
2: 何、ね、
1: うん、鍵

0: パン抜き、だから前輪のところにこう棒が飛び出ててそれを押し込んでやると、うんうん、止めるだけっていう、
1: 丸いやつじゃなくて、
0: じゃなくてその 前の方についてる、前輪についてる、
1: 知らない
0: 、いやそんなに時代近くはないでしょ、
1: いやだって分かんないよそんなあった、
0: あるあるある、
1: そんなあった、
2: そんなんだったんですよ。で、うん、したらね、あのこう、うん、学校の帰りかな、走ってたら、はい、それが、うん、あの
0: 勝手に
2: ガチャって入っちゃったみたいで、危険じゃないですか、めっちゃ危険ですよ
1: もう分かんない、
2: こう走っててガチャって入ったから
1: 止まりますよね、前輪がね、
2: もうウイリーして、
1: そう、そりゃそうだ、おいおい、回転だ、
2: 回転ですよ、
0: おいおい
1: 笑っちゃいけないけど、
2: で僕あの当の本人は、あの多分その頃はまだ運動神経が良かったから、あの当の本人はこう上がった時に、はい、あのとっさに足をこう どうにかで抜いて、はい、あのでも転んだんですよ、転んだ、
1: 受け身取ったんですか、
2: 受け身を取ったみたいな感じになったんですよ、であれだったんですけど、あのそれを見てた周りの同級生、うん、あのいろんな女の子も男の子もいっぱいいたんですよ、はい、あの帰りだから、はい、学校の、はいはいはい、死んだと思ったって言ってました、だからよっぽどすごいなんか
1: 想像できますよ、ね、前輪がまず止まる、
0: うんうん、
1: 浮くよなって浮くよな、後輪浮くよなって
0: 俺もね話そうと思ってたの似たような体験で、うん、私あのソロバン塾通ってたんで、はい、ある時夕方あの時間に間に合うようにっつって立ちこぎでガーって行ったんですよ、で立ちこぎしてる時にやっぱこう夕方5時ぐらいになると季節は分かんないんですけどもう暗くなってきたんで、はいはいはい、ライトつけなくちゃと思って、はいはいはい、ライトをつけようあれもやっぱ前にあるわけですよ、うんうんうん、で立ちこぎしながらいけるんじゃないかなと思って
2: 分かる分かる、うん、
0: でやったらあの足が的外してスポークとスポークの間に足がバーンって入ったんですよ、
1: 危なくねえ
0: っすか、危ない、だからさっきと同じで前輪がグッて止まって、うんうん、俺立ってるからそのまんまこう俺を、うん、道路の方に先に打ち付けられたわけですよ、背中から
1: これは痛い、
0: で行ったと思ったら自転車降ってきました
1: その後二次災害みたいな、
0: そうそうそう、痛くて顔も痛いし背中も痛いしみたいな感じで一人でもだいてましたね、でそしたら近所を通りかかったおばちゃんが、うん、千代くん大丈夫俺目が開けられなくてその時今でも誰が声かけてくれたんだか分かんないけど、うん、大丈夫ですっつってでそれで満身創痍でその場に行った覚えがあります。
1: それでそこまで何大怪我じゃなかった、
0: そうそうですね、
1: 奇跡じゃないですか、
0: やっぱ小学校4年生の柔軟さじゃないですかね、
1: あ、うん、今大人だともう無理ですよ私、
0: あはははは、それと似たようなやつでやっぱソロバンに、やっぱソロバンに行くときが、ね、あったかな
1: どんだけ危険な道でソロバンに行く道か
0: そうそうそう、よくありますよ、いろんな高校の時も使ってましたしね、一番怖かった、これ話したかもしれないですけれども、うん、私が中学校になってから引っ越して桜ヶ丘になったわけですよ、
1: うんうんうん、
0: でそれで
1: 返すのね、
0: そうそう、うん、桜ヶ丘に行ったんだけれど二十中に通っていいよっていう特例だったもんだから、
1: うん、
0: そこのところ坂がありますよね、
1: この
0: 下りの坂、うん
1: うん、FM 深ちゃんのこのビルのところの、
0: そうそうそう、ガーってうん、ノーブレーキでバーって行ったりするんですけれども、うん、ある時、まあ、結構ずっと乗ってたあの自転車だったんで、うん、いつも通りぐーってこう坂をこうブレーキを離して乗ってて、でそろそろブレーキしなくちゃと思ってでブレーキをプンってやったんですよそしたらワイヤーが2本ともバチンと切れて2つともですよ同時に
1: そうなると
0: ブレーキがそうあれから目の前でクロスしてるんですよ、でそれがボイーンって戻るんですよ、おおと思ってでカチカチカチカチって両方なくなって、やばいやばいやばい、これどうしたらいいだろうと思って
1: 止まるんすか、
0: 止まった、あの電柱にねしがみつきました、
1: あー怖い怖い怖いよそれは怖い
0: で腕の力でグーンって止まって自転車だけ先ボーンって滑っていったんですけれど、
1: いや関上さんが言ったこの坂結構急ですよ、
0: 急ですよ、
1: あの学校高校生の時ここ通りましたけど、うん、今も学生の人たちが朝ビューンって行くから怖いんすよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうです
1: それ、っつって
0: それで最後ブレーキを失う中学生の気持ち
1: これは怖いわ、
0: びっくりしましたよ、
1: びっくりだよ
0: あれのね衝撃、手の感触まだ残ってますもん、
2: はい、
1: そのスピードに自転車が耐えられなかった
0: んだ、耐えられなかったと思うんですけどね
1: 自転車のメンテナンスは必要だよ、
0: そうですね、まあ気をつけてくださいねって、いざとなったら電柱を見つけましょう、すぐ
1: 電柱でしがみつけんの
0: もうあれですよ、もう何ですか、あの自転車から飛び出して、うん、もうしがみついてっていう感じです
1: よ、自転車が一人で
0: ビョーンってしばらく行って途中であ
1: れ大丈夫だった、
0: あるし

0: 失ったから外で横倒しになってそのままスーッとスライドして
1: 車に引かれなくてよかったね。車に、ね、
0: いやそうそうそうそう、
1: 本当それだよ。
0: いや超怖いっすよ。
1: 怖い怖い、わかるよ、怖いよ。
0: あの絶望的なバチンっていうね
1: バチンはないな本当に。
0: まあ、気をつけてください。
1: 自転車いろんな思い出はあるけども、うん、それには勝てねえな。
0: そうですね。あと東京から4時間半かけて帰ってきた話とか
1: もう足が棒じゃん。そう
0: そ
1: う、
0: 高校高崎でしたから高崎まで行ってみようかなっつって何か高崎まで自転車で行った話とかね。もう自転車に関してはねいっぱいありますよこれ。
1: もう自転車は、うん、子供の時はっていうと、うん、もう車じゃないですか、うん、子供にとって、
0: うんうんうん、まあそうですそうですね。
1: もうこの世の全てが手に入る的な、
0: はいはいはいはい、
1: 遠くに行けるとか、うん、だから結構テンション上がった記憶がある、
0: うんうん、特に我々じゃ今井さんも同世代だから分かんないですけれども、うんうん、我々の小学校の時に与えられる自転車で子供たちが選ぶのは、うん、じゃあのロードバイクじゃないけど、ね、
2: あったあったロードマンだっけ
0: そうみたいな感じで、カゴが前になくて、うん、後部座席の後ろに畳んで置いてあるんですよ、う
1: ん、カゴが。そんなに自転車
0: 必要な時には広げる黒塗りのやつでギアが5速とかなんですよ。
1: それを指定
0: じゃないです。小学校だから指定じゃないんですよ。だから自分で好きなやつを選んでいいんですよ。で中学校になったらちゃんとママチャリにならなきゃいけないんですけど、小学校の時はまだそれを選ぶんですよ。
1: へ
0: でそれでさっき言ったあの、ま、前のところにあるライト、うん、ところ一応ラジエーターというかこの子で、うん、で電気が発生するから、うん、そこのところに付随したランプとか、うん、赤とかピンクとか、うん、青とかのやつのランプをくっつけて、うん、一緒にこう電気つけるともうピッカピッカピッカピッカ、うん、あのネオンのようにひらうね、
2: デコチャリ、
0: ね、デコチャリみたいな感じにして、
1: デコチャリってそんなチャリあんかよってな。
0: いや 手作りですけど、
2: ね、
0: あそれもやりました宮崎でも。
2: いややっぱね、あれは憧れでしたよね。
0: そうでしたね。
1: デコチャリじゃないんだよさというわけで今回の独り言ですね、うん、マーガレットの独り言、自転車エピソードということで、うん、皆さん結構転んでんだねって思った。
0: 転んでます、転んでます。
1: 無事でよかったなと思ったけどもというわけで独り言をお送りしてまいりました。さあ最後はですね、私マーガレットからのリクエスト曲です。自転車ということでこちらの曲、愛子で自転車。

0: 深谷市ことぶき町今井医院、内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院、白い看板が目印です。
1: 1時間にあたってお送りしてきました木曜夜のぶっちゃけトーク番組、トーク&トークオアトーク、いかがでしたでしょうか。エンディングのお時間となりました。今回はですね、正式な田部井徹のおじちゃんの代打でございます、マーガレットでした、
2: 向こうにもよく言っていてください
1: あいつ代打って言ってたのおかしいでしょうと思ってた、本当に。さあ今日はマーガレットですよ皆さん、でお送りしてまいりました、はい。まあ、後半はね、自転車のエピソードでだいぶ盛り上がってしまいましたけど、
2: なんかああいう感性の話は盛り上がりますね、
3: そうね。
1: みんな経験してきてることなんだなって。で、あと何、その昔の自転車が全然想像できなかった。
2: そうですね、なんか口で言うのも難しいんですけどね。
1: ゴングって何って思ったの。
2: ああ、ベルの話ですね。ベルの代わりに
1: ゴングみたいな、
2: だからむき出し の鐘のベルが鳴ってそこのところにこうなんていうか、こうつまむと、こうゴングみたいにこう金具が当たるようになる、そうするとピーンって音がして、いつまでも響くみたいな
1: 、まあ、昔はそういう自転車だったって
2: こと。あとパフっていうのはラッパみたいなやつですね。
1: わかんねえ、全然わかんねえ
2: 連続ベルとかありましたね。
1: そんなベルもあった
3: あったあった、
1: そんなわけで、まあ、この放送はゴールデンウィークも挟むかなと思うんですけれども、皆さんもね、自転車でサイクリング、
2: そうですね、あの都会的なあの
1: 気をつけて行ってきてください。自転車で行ってみてください。はい、はい、というわけで1時間お送りしてまいりました。本日の担当は私マーガレットと
3: 今井圭一郎と
2: 福島茂雄でした。
1: それではまた次回お会いしましょう。せーの、
2: バイバイ。
4: この番組は一人一人に寄り添った医療を提供する深谷市ことぶき町今井医院の提供でお送りしました。
3: 土曜の夜のくすっと笑える60分、
1: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。こんな感じ、
3: 知識教養番組です。
1: そんな感じ。
3: いえいえ、健康番組です。
1: なんなん、
3: 家族団らん番組です。
1: 嘘だ。
3: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
1: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
3: レボリューション。
5: FM ふっかちゃんが午後8時をお知らせします。

こんばんは、ロックス籠です。ロックオンレディオの時間がやってまいりました。今日はですね、バーミンガム出身のバンドスペンサー・デイビスグループの2回目ということでやっていきたいなと思います。スペンサー・デイビスグループ、もちろんリーダーはスペンサー・デイビスなんですけれども、10代のシンガースティーブ・ウィンウッドがこのバンドのスターでした。なかなかね、ヒットに恵まれなかったバンドに対してプロデューサーがですね、ジャマイカのシンガーソングライタージャッキー・エドワーズを連れてきて、キープオンラーニングという歌をカバーしまして、これで見事イギリスのシングルチャートで1位を取りまして、人気グループの仲間入りをします。で、第2弾ももちろんジャッキー・エドワーズ作のシングルを出します。

スペンサー・デイビスグループのご機嫌なロックナンバー Somebody Help Me でした。この曲も見事シングルチャートで1位を獲得しています。さあ次なんですけど、もともとスティーブ・ウィンウッドが Keep on Running の続編ということで作り始めた曲がありまして、この曲は When I Come Home っていう曲なんですけども、ただですね、この曲セッション中にスティーブ・ウィンウッドの体調が悪くなっちゃいまして、お蔵入りとなっていました。それで先に Somebody Help Me が出たわけなんですけど、この曲が Keep on Running に続く第3弾シングルという形で出ます。スペンサー・デイビスグループ When I Come Home。

いいですね。勢いがありますね。スペンサー・デイビスグループでフェナ・カム・ホームでした。この曲も見事シングルチャートで12位ということで大ヒット記録してます。ビートルズもね、大人気の時にハード・デイズ・ナイト映画出演しましたけども、スペンサー・デイビスグループもコメディ映画ザ・ゴースト・ゴーズ・ギアに主演してます。で、この映画の

中で「When I Come Home」を演奏するシーンがあります。で3枚目のアルバムをすかさず出します。で1966年の9月に出ました「オータム66」というアルバムになります。イギリスのアルバムチャートでは4位を記録してます。全12曲なんですけれども、 A 面はソウル、ソウルナンバーで、 B 面はブルースなってます。それではスペンサー・デイビスグループのサードアルバムからオープニングトラック、ブレンダ・ホロウェイのカバー Together Till the End of Time。

いや、ソウルフルですね。スペンサー・デイビスグループで Together Till the End of Time でした。スティーブ・ウィンウッドのボーカルいいですね。でもう一曲ね、この曲はちょっとベタなんですけど、ソウルの名曲として知られております。パーシー・スレッジの大ヒット曲 When a man loves a woman、男が女を愛するとき

スティーブ・ウィンウッドの名称聞けます。スペンサー・デイビスグループ When a Man Loves a Woman。 こんな感じでスペンサー・デイビスグループのサードアルバム A 面聞いていただきましたけど、 B 面に行きましょう。 B 面の1曲目、これエルビス・プレスリーのカバーですね。 Mean Woman Blues。

はい、エルビス・ペルスリーのカバーでミン・ウーマン・ブルースでした。エルビスのバージョンはですね、映画のサントラ、ラビング・ユーに入ってます。ではこのサードアルバムのブルース・サイド、次はですね、これは有名なブルースナンバーですね、ダスト・マイ・ブルース。エルモア・ジェームスが古いブルースナンバーを改作した曲です。ロバート・ジョンソンなんかもやってましたね。でこの曲のボーカルはですね、スティーブ・ウィンウッドではなくてスペンサー・デイビスが取っています。

はい、スペンサー・デイビスグループでエルモア・ジェームスのカバーダスト・マイ・ブルースでした。ボーカルスペンサー・デイビス、素朴なボーカルなんですけれども、こういうブルースロックナンバーは結構得意ですよね。それではスペンサー・デイビスのサードアルバムから最後に1曲いってみましょう。オン・ザ・グリーン・ライト。タイトルのグリーンライトはレコーディングの開始を合図する電球の色です。

前のシングル When I Come Home の売れ行きが芳しくなかったってこともあって、スペンサー・デイビスグループは次のヒット曲を出すプレッシャーにさらされていました。ジャッキー・エドワーズの曲も試したんですけども、ボツにしまして、レコーディングセッションの日が来るまでバーミンガムでダラダラ過ごしていました。そんな時、プロデューサーのクリス・ブラックウェルが来まして、バンドをロンドンに連れて行ってスタジオに入れて新しい曲を作るように命令します。そこでバンドメンバーはですね、リフをいじり始めて30分経たないうちにいいアイデアが浮かんできました。でそれを合わせて30分で曲ができました。スティーブン・ウッドは愛をくれ愛をくれと叫んでいました。それでそのタイトルにすることにしました。ああできたということで、カフェに休憩に行きました。するとクリス・ブラックウェルがスタジオに見に来まして、そしたらバンドがいないっていうことを知ってカフェに怒鳴り込んできました。スペンサー・デイビスグループ心配するなと言って戻って、できたばかりの曲 Give Me Some Lovin' を披露します。クリス・ブラックウェルは信じられないという顔をしていました。で次の日、ロンドンのクラブで演奏して大好評だったということで、またナンバーワンの曲ができたとバンドは確信します。これが今かけた曲 Give Me Some Lovin'。 この曲イギリスのシングルチャートで惜しくも2位ということで、ビーチボーイズのねグッドバイブレーションがずっと1位だったんでね、2位で終わりましたけども、アメリカのチャートでもですね、初めてトップ10入りしまして、見事7位ということで大ヒットしました。それではですね、このギミサムラビンの B 面いってみましょう。スティーブン・ウッド作ブルース・イン・F。

ジャズですね。ドラムの音響なんかまさにジャズ。スペンサー・デイビスグループでブルース・イン・ F でした。あ、そういえばギミ・サム・ラビン、さっき聞いてて思ったんですけど、昔聞いたんとなんか違うな、あれが足んないななんて思ってたんですけども、これがですね、アメリカのシングルミックスバージョンなんですよ。クリス・ブラックウェルがですね、ニューヨークからレコードプロデューサーのジミー・ミラーを連れてきまして、ギミ・サム・ラビンをアメリカでシングル出すためにリミックスをお願いします。ジミー・ミラーって言えば、まあまあパーカッションの王様っていうかね、でっかいアフリカの太鼓をスタジオに持ってきまして叩きまくったそうです。あ、それからですね、バックコーラスもつけまして、そう、このバックコーラスがね、ギミ・サム・ラビン、テレビとかで見てたギミ・サム・ラビンはバックコーラスが使われてましたね。それがシングルミックス US バージョンっていうことですね。このセッション、リミックスセッションにはですね、ディープフィーリングのメンバーデイブ・メイソンとジム・キャパロディもパーカッションで参加してます。ということで、とにかくパーカッションを追加しまくって、魔術的なですね、もう熱気あふれるサウンドに作り変えました。では聞いてみましょう。スペンサー・デイビスグループでギミ・サム・ラビン、シングルミックス US バージョン。

やっぱこれだよね。いやー、熱狂的です。この熱狂的なアメリカのシングルバージョンで、アメリカで見事7位ということで、初のトップ10ヒッツをゲットしました。いやー、これスペンサー・デイビスグループ、もういいね。この調子でどこまで行っちゃうんだろうっていう感じですね。そして次のシングルですね、次のシングル I'm a Man、 この曲ジミー・ミラーがプロデュースもちろんしてます。スティーブ・ウィングッドとジミー・ミラーの共作になります。そうそう、このそういえばね、サードアルバムぐらいからスティーブ・ウィングッドハモンドオルガンね、バッキバキに使ってますね。もちろんギミサムラビンもそうなんですけど、アイマーマンもそうです。でこの曲ではですね、ディープフィーリングのメンバーデイブ・メイソンとジム・キャパルディ、それからロコモーティブのメンバークリス・ウッドがパーカッションで参加してます。ジミー・ミラー・マジック、スペンサー・デイビスグループアイマーマン。

スペンサー・デイビスグループでアイマーマンでした。スティーブン・フードのハモンドルガン効いてるね。なんか肩のこりをほぐしてくれるようだよ。イギリスで9位、アメリカでも10位ということで大ヒットしてます。いやー素晴らしい。

あ、でこれね、このシングルなんですけど、 B 面がね、 B 面にしとくのは本当にもったいない曲なんですよね。 I can't get enough of it、 この曲もスティーブ・ウィンウッドとジミー・ミラーの共作です。いや、この曲もいいよ。

ペンサー・デイビスグループで I can't get enough of it でした。いやこの時スティーブ・ウィンウッド18歳ですよ。この先どうなっちゃうかなっていう、スペンサー・デイビスグループどうなっちゃうかなというところだったわけなんですけれども、このシングルが出てしばらくしてからスティーブ・ウィンウッド、それからお兄さんのマフ・ウィンウッド、ウィンウッド兄弟、スペンサー・デイビスグループを脱退します。いやスティーブはね15歳でスペンサー・デイビスグループに入ったわけですよ。で18歳で脱退っ

そして皮肉なことにですね、このアイマーマン、シングルのね、アイマーマン、 I can't get enough of it、 このシングルに参加していましたデイブ・メイソンとジム・キャパルティ、これはディープ・ヒーリングっていうバンド、それからロコモーティブっていうバンドのクリス・ウッド、この3人がパーカッションで参加してたんですけど、この3人とスティーブン・ウィンと一緒に、まあ4人ということですね、ニューバンドを結成することにしました。そのバンドがトラフィックっていうことで、クリス・ブラックウェルとジミー・ミラーの協力も得まして、新しい方に向かっていくと。でマフーン・ユットはですね、クリス・ブラックウェル、アイランドレコードの社長ですから、アイランドレコードに就職しまして、 A&R の仕事に就くこととなります。音楽業界に入ったっていうことですね。さてね、この脱退のね前後にですね、スペンサー・デビスグループ映画のサントラのために音楽を作っていました。その映画は Here We Go Round the Mulberry Bush っていう映画です。イギリスのコメディ映画ですね。でこの映画の原作がですね、ハンター・デイビスね、ハンター・デイビス聞いたことあるでしょ、あのビートルズの伝記を書いたあの人です。その人の小説をもとに作った青春映画ですね。これのサントラで、このサントラにですね、スペンサー・デイビスグループ8曲参加してるんですけど、はい、スティーブ・ウィンウッドのニューグループトラフィックも3曲参加してます。スペンサー・デイビス人物ですよね、人間できてます。ちなみにですね、映画にもスペンサー・デイビスグループはゲスト出演ちらっとしてるそうです。でそんな8曲の中のですね、1曲だけがですね、スティーブン・ウッドが在籍中にレコーディングされていました。ということでスティーブ・ウィンウッドのスペンサー・デイビスグループとしての最後の曲となります。スティーブ・ウィンウッド作ワルツ・フォー・キャロライン。

スペンサー・デイビスグループでワルツ・フォー・キャロラインでした。スティーブ・ウィンウッドの溢れ出す才能がですね、スペンサー・デイビスグループの枠じゃ収まりきれなくなって、それで新しい才能ある人たちと新しいバンドを結成したっていうことなんですよね。ところでスペンサー・デイビスグループはですね、無事新メンバーを入れまして、こちらの方も活動継続ということになりました。めでたしめでたし。はい、ということで今日はですね、スペンサー・デイビスグループの2回目ということで放送しましたけれども、いかがだったでしょうか。それからこの番組はですね、再放送がありまして、近日の夜10時22時ということで深夜帯に放送ありますので、もう一回聞いてみたい方はそちらで聞いてみてくださいね。それでは今日も聞いてくれてありがとう。ロックオンレディオ、ロック塚越でした。どうもありがとう。サンキューベリーマッチ。

0: ファンキー山内の深谷大好き、自称富岡の大統領山内守と
1: アシスタントの綾が毎週金曜日午後2時から生放送でお送りしています。
0: 2人で深谷を盛り上げていく番組でございます。
1: ボケ担当の綾と
0: ツッコミ担当の山内です。
1: あ、それ逆です。
0: 聞いてね。
2: 何かの物語に助けられたり、誰かのセリフに助けられたり、そんな背中を押された経験はありますか？マサヒロのボイスドラマ制作委員会、アニメやゲーム、ボイスドラマを交え、あなたの背中をそっと押す、そんな番組となっております。毎週金曜日夜9時より放送中。みんな聞いてね。
3: FM ふっかちゃんが午後9時をお知らせします。

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜より9時から11時まで、東京半蔵門ミュージックワールドスタジオから全国のコミュニティ FM へお届けするワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月7日木曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、ラジオの前のあなたの今日一日はどんな日であったでしょうか。ゴールデンウィーク明けで久しぶりの平日出勤でしたという方も多いのではないでしょうか。お仕事いかがでしたか。はあ、朝の電車嫌だなですとか、あ、今日はまだ休み中なんだですとか、あ、いろいろな状況にあると思いますが、あ、ぜひラジオの前のあなたの今日を教えてください。東京は今日私ふっと感じましたのは、日が伸びたなというのがふっと気がつきました。これから、まあ、夏至は6月21日ですよね。あと1ヶ月と少し、ここに向けてどんどん日照時間が長くなっていく。いや、しっかり季節というのが変わっていっているんだなというのをなんだか今日夕方6時ごろ感じました。皆さんのおところではお感じになりますか。西の方はもっとそんな雰囲気ですかね。まあ、実際のあの日の出が一番早い日、日の入りが一番遅い日というのは、あ、夏至とは少しずれるようですが、楽しみですね。私は夏が大好きであります。これから日々どんどん暑くなると思うと、まあちょっと暑すぎるのは嫌ですけれど、なんだか気持ちのいい日が一日でも多いといいなと思うばかりであります。え、今日一日のご様子ぜひお伝えください。そして今日も新しい曲からスタートしていきたいと思います。

改めましてこんばんは。5月7日木曜日、担当 DJ 私ミルキーこと飯村美希です。オープニングナンバーお届けしましたのは、とってもクラシカルなサウンドに聞こえませんでしたか？ただリリースは2026年の3月。歌っているのも大変若い子ですよ。ナタリー・ジェーンという女の子です。すごくクラシックに聞こえたかと思うんですが、 PV もすごくレトロなんですよね。画質がこうガビガビで、これ本当に公式かなって、思いながら見た覚えがありますね。テロップもわざとちょっとチープにしてあると言いますか、私が見たのはリリックビデオでしたけれど、昔のカラオケみたいなプロモーションビデオで、ダンスの練習室で踊っている感じなんですけれど、なので見ようによっては映画フラッシュダンス風かなと思いましたね。やはり80年代90年代というものが今もなおリスペクトされているのかなと思ったりなんかいたしました。最近そういう曲すごく多いですよね。サンプリングですとかオマージュですとかいろいろありますけれど、あれ一体なぜなんでしょうかね。ということでオープニングおかけしましたのはナタリー・ジェーンでサボタージュという曲でありました。日本ではサボタージュと聞くとちょっとこうサボっちゃおうみたいな方の印象が強いですけれど、なんかこう妨害とかそういう意味があるみたいですね。恋の歌でありました。さあ改めまして今日も皆さんの日常について伺っております。 SNSX の方、旧 Twitter を拝見しますと、T_TRAX というのが当番組のハッシュタグです。ハリッサさん、DJ ミルキーさん。

リスナーの皆さん、こんばんは。今日から日常に戻る皆さんも多いかと思います。今宵もゆったりとしたひとときをタイムトラックスでと、もう CM のように言っていただいて、ハリッサさん、ありがとうございます。戸塚区のオレンジ F さん、おこんばんは。今夜もよろしくお願いいたします。当番組はメールアドレスもございます。メールアドレスはすべて小文字で time_milky@milkybird.co.jp、 ミルキー、私の名前ですが milkey と、ミルキーの K の後に E が入っております。どうぞつけていただいて、time_milky@musicbird.co.jp までお寄せください。さあ、今夜も皆さんとコミュニケーションを取りながら進めていければと思いますよ。今ちょろっと笑ってしまったのがですね、その皆さんが番組にリアクションをくれているハッシュタグ T_トラックス、カプリコーンさんのコメント、しゃっくりが止まらず困っていますという、もう今まさにの状況を伝えてくださってありがとうございます。どうにもできませんが、すぐ引っ込んでいくことを願っておりますよ。たった一人のスタジオからお届けしております。今どこでこの番組を聞いていますか？そして好きな曲はどんな曲ですか？ぜひぜひ教えていただければ嬉しいです。さあ、では続いて音楽かけていきましょう。カリフォルニア出身4人組兄弟のバンドです。ティーネイジャー

さん焦って曲紹介してしまってティーンエイジャーだけ言ったんですけれど、彼らのバンド名はトゥルーブラッドです。ティーンエイジャーというのは4人兄弟のこのバンド、下は12歳、上は17歳という本当に若い兄弟で活動しているんですね。 TikTok などで大変話題になっているバンドになります。曲のタイトルは Make It Out でした。

ハッシュタグ T アンダーバートラックス、あずみのの綺麗な写真を載せてくださっていた方がいましたね。今タイムライン前になっちゃいました。ありました、素敵な夕日の写真を載せていただいてありがとうございます。やっぱり日が伸びたなぁと感じますという一緒のご感想を寄せてくださる方いらっしゃいますね。メールもいただいています。ラジオネームチャリブラウンさん、ミルキーさんこんばんは。ゲストは直接関係ありませんが、北海道出身の私としては朝早く空が明るくなることが体に馴染んでいます。若い頃九州に数年住んでいましたが、冬の日の出が午前7時を過ぎていて暗いうちに出勤することが苦痛でした。まだ夜じゃんという感じが抜けませんでした。逆に冬の日の入りは北海道では午後4時過ぎのこともあり、九州の人には馴染まないという意見も耳にします。それぞれ生まれ育った場所によって違いがありますねと。わあ、それだけ そっか、それだけ違うんですもんね。なんと言いますか、こう数字上では違うというのはまあ知ってはいたものの、今こうやってその北海道での日常とこう九州での日常の差を聞いて改めてわーと思いますね。いや、関東から出て生活をしたことがありませんでしたので、とっても勉強になりました。まだ夜じゃんという感じが抜けませんでしたのが非常に興味深いですね。いや、大変勉強になりました。チャリブラウンさんありがとうございます。いやー、それだけ日の出が遅いとなると私もちょっと目が覚めなさそうですと言ってももう最

近はもう明るくなってから起きておりますので、最近朝日なんか見てないですしね。冬の時期にまだその日の出が遅い時刻の時期にちょっと景色のいいところでも行こうかななんて考えたんですよ。年明けくらいには。ただでももう寒いですからね、その時期ね。結局考えるだけ考えて断念して、でこれからいい季節になってくると今度はまた朝が早いですからね、それはそれで起きられないななんて思いますね。早起き最近していないなと思います。朝日見ていないなと思います。皆さん見てますか？朝になっちゃったことは何回もあるんですけれど、いやはやしっかり生活したいなとなんだか思いました。一人でケラケラ笑って失礼しておりますが、さあそんなゴールデンウィーク明け、皆さんはしっかり目が覚めましたか？ゴールデンウィークというこのそもそも黄金週間というのは、もともと映画業界が決めたんですよなんていうのはラジオなんか聞いているとよく耳にする話でありますが、このゴールデンウィーク中映画見た方どのくらいいらっしゃいますかね。私一本だけ見られました。ネットフリックスでしたけど、ビートたけしさんの浅草キッドという映画ですね。監督は劇団ひとりさんがやられていたんですけれど、もう何がというのが、たけしさん役をやったのは柳楽優弥さんなんですよね。たけしさんの若い頃、下積み時代の映画になるんですけど、もうすごい役者さんってすごいですねというところに非常に感動しました。もうたけしさんにしか見えない柳楽優弥さん、もうぜひご覧いただきたいですね。そんな柳楽優弥さんのたけしさん風の演技指導をしたのが松村邦洋さんですね、合ってますかねお名前ね、なんですって。ああさすがだなと思いましたので、ぜひその演技指導の賜物だなと思いました。その浅草キッドという映画、とっても面白かったです。皆さんはどんな映画ご覧になりましたか？そしてどんな映画これからご覧になる予定でしょうか？ということで、音の時間列車タイムトラックス、今夜のこの時間は映画音楽でタイムスリップです。

News and weather。時刻は9時32分になるところです。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。週明け今日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に値を上げて史上最高値を更新し、終値として初めて6万2000円台をつけました。上げ幅は一時3500円を超え過去最大となりました。アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意への期待から買い注文が膨らみました。日銀が政策金利を据え置いた今年3月の金融政策決定会合の議事要旨が公表され、政策委員から中等

情勢の悪化による原油高で、当面は物価の上振れを重視した対応が必要だという意見が出ていたことが分かりました。先月の会合でも金利を維持しましたが、政策委員9人のうち3人が反対していて、日銀は来月の次回会合で利上げの是非を判断します。アメリカのトランプ大統領はアメリカの公共放送の電話インタビューで、自身が今月14日から15日に予定する中国訪問を前に、イランと戦闘の終結で合意する可能性が高いと発言しました。そして終結しなければ徹底的に爆撃しなければならないと語りました。次です。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、新潟市の北越高校の生徒が乗ったマイクロバスがガードレールに衝突するなどし一人が死亡した事故で、国土交通省北陸信越運輸局が今日、レンタカー業者からバスを手配した新潟県五泉市のバス運行会社に調査に入りました。レンタカー会社やバスの運転手との関係性などを調べるということです。警察は今日、自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いで、バスを運転していた無職の男の逮捕状を取りました。今日中に逮捕される見通しなのは、新潟県胎内市の無職、和歌山哲夫運転手68歳です。続いてはスポーツです。女子ゴルフの国内4大大会第1戦にあたるワールドサロンパスカップは今日第1ラウンドが行われ、33歳でツアー未勝利の福山絵里が4アンダーで回り首位でスタートしました。去年2位の藤田さいきが、荒木優奈、大久保優月、それにアマチュアで韓国のオ・スミンとともに2打差の2位につけています。昨シーズンの年間女王佐久間朱莉はイーブンパーで9位、前の年に優勝した韓国のシン・ジエは菅風花、高橋沙也加らと1オーバーで並び18位につけました。前の週に優勝した菅沼菜々は3オーバーで40位と出遅れました。続いて明日の全国のお天気の概況です。明日8日は低気圧が東北付近を通過し、本州の上空に冷たい空気が流れ込みます。北海道、東北、北陸は午後から雨で、雷が鳴るところがあるでしょう。関東、東海や近畿、山陰は所々でにわか雨、山陽、四国、九州は午前は雲が広がりますが、午前は雲が広がりますが午後は次第に晴れるようです。沖縄は午前は晴れで午後は雨になりそうです。最高気温は平年並みか高く、関東から沖縄は夏日のところがあるでしょう。明日の全国主要都市の中で東京が一番最高気温が高く27度の予報ということです。なかなか春が一気に進んでいるようであります。体調管理気をつけていきましょう。以上、ここまで伝わってきたニュース、そしてお天気をお伝えいたしました。

サブリナーと声をかけて、今ちょっとかぶっちゃいましたが、マドンナーと声をかけて、そうです。この二人、マドンナとサブリナーの曲でございました。Bring Your Love を聴きいただきました。Music for Tracks。もうマドンナちゃんと、あ、マドンナさんとサブリナちゃんのペアなんていうのは向かうところ敵なしだなと思ったりします。この曲も今後いろんなところで聴かれるようになるんでしょうか。 Bring Your Love お聴きいただきました。時刻は9時41分というところです。メールいただいています。ラジオネームミリオンダラさん、ミルちゃんこんばんは。今日の佐賀の日中の最高気温は28度。はぁ、28度、5月まだ上旬ですよ。今日の佐賀の日中の気温そうだったようなんですが、外出時に半袖デビューしました。まだ湿気が少なくカラッとしているのでクーラーは入れず扇風機が全開で回っています。今夜もラストまでよろしくですといただきまして、すがすがしい青空の写真も添えていただきました。ありがとうございます。夏ですね、これはもう夏ですよね。ただ書いていただいた通り湿気が少ないのでやっぱり気持ちがいいんですよね。そんな5月楽しみたいですね。そしてラジオネームもじゃってんさん、先ほど早起きの話題がありましたが、自分は割と早く起きます。だいたい朝の5時くらいには起きていますと、私が最も憧れる理想的な時間ですね。私昔とっても喉を壊してしまったことがあって、でもう現場復帰できるように頑張りましょうねって、お医者さんに言われてしまうくらいちょっと重症だったんですね。で1週間全く喋れない

いう時にいろいろ調べてたら、とにかく自分の回復力を高めるためにはその10時から2時までのその黄金の睡眠タイム、ゴールデン睡眠タイムみたいな時間でしっかり寝て、体を休めることだっていうのを見たので、しっかりそれを言う通りにしてですね、もう10時には寝て翌日5時くらいに起きてって生活をしていた時が人生で一番体調が良かったですね。人生で一番体調が悪い、全く声も出しちゃいけない状態だからその生活をしていたんですけれども、蓋を開けてみればとっても健康的な一週間だったなと思います。あ、ちゃんと寝るとこんなに体って楽なんだというのを実感したんですよね。いや、早起き大事だなと、急にそんな思い出が出てきてしまいました。そしてハッシュタグ T アンダーバートラックスではゴンタさん、ミルキーさん、皆さんこんばんは、初聞きとなりますとメッセージくださいました。読書のお供によろしくお願いしますということでありまして、メッセージありがとうございます。今どんな本読んでいらっしゃるんですか、おすすめありましたら教えてくださいということで、読書の邪魔になってないといいですが、ここからも9時台新しめの曲多めでお届けしておりますが、皆さんはお好きな曲分かりましたでしょうか。タイムトラックス、この後夜11時まで。Music for all. Time.

ネタ元が分かりやすい曲を2曲続けてお聴きいただきました。1曲目はランウェイウィズイットハービーによる曲ですが、そちらは I love your smile 使い、そして今のブルーベリーフェイゴーリルモジーの曲ですが、これはマイマイマイですよね。そしてこれを聴くとやっぱり原曲が聴きたくなりますよね。ジョニー・ギルです。1990年リリースの名バラード、マイ・マイ・マイ。

Music for all.5月7日木曜日、半蔵門ミュージックバードスタジオからワンマン DJ スタイルでお届けしていますタイムトラックス。9時台のラストナンバーはマイマイマイをお聞きいただきました。ニューエディションに最後に加入したこのジョニー・ギルが送る至極のメバラード、いいですね。もう本当にこのあたりのバラードを、覚えようと思ったら一番最初に聴く曲といっても過言ではないくらいですよね、とっても思い出深い一曲でもあります。皆さんにとってはいかがでしょうか。ということで9時台一部の放送局の皆さんとはこの時間でお別れとなります。10時台はミックス形式でたくさんの音楽をかけていきたいと思います。ポップソング、そして 80s 90s のヒット、そして後半はスローなナンバーをお聴きいただければと思います。この後も1時間どうぞお付き合いいただければと思います。それではまた10時にお会いしましょう。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
3: FM ふっかちゃんが午後10時をお知らせします。

0: Music for all.
1: Time tricks. Time tricks.
2: 時刻は10時3分、10時台。お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。月曜日から木曜日夜9時から11時の時間で、東京は半蔵門ミュージックバードのスタジオから全国のコミュニティ FM の皆さんへお届けしています。ワンマン DJ スタイルのミュージックプログラム。5月7日木曜日の担当は私、DJ ミルキーこと飯村美希です。今日は1から10までプロフィールを言ってみようと思ってずっとこれ言ってるんですけど、どうですか皆さん。この番組担当しているのが私で、どこから放送していて誰に向かって放送していてというのをまとめてみました。すごいですかね。どうでしょうか。ということで10時台のオープニングナンバーは Save a Little Love です。この曲も2026年のナンバーとなります。こうしてやはり今流れている曲、今生まれた曲を一緒に聴きながら、この2026年という時間を共に過ごす仲間として、仕入れていきたいなと思っておかけしております。メッセージ頂戴しております。ラジオネームたかこさんから、こんばんは、そして初めまして、長野県安曇野から聞いていますよと。今日は番組冒頭で安曇野の写真を送ってくださった方もいらっしゃいましたけれど、同じ安曇野の地からもう一方に来ていただきました。ゴールデンウィークは実家に行っていました。最後まで頑張ってくださいとメッセージをいただきました。ありがとうございます。そしてハッシュタグ T アンダーバートラックス、この T アンダーバートラックスというハッシュタグが見られるのが XQTwitter ですけれど、野村さんこんばんは。やっと iPhone に変えたので快適に番組が聞けています。設定がまだです。 X も作り直しになりました。なんでやねんと。スコネーでしたということで、スコネーさんでしたかね。ちょっとアカウント読んじゃいましたけど大丈夫でしたか。ということで皆さんにいろいろとメッセージ頂戴していただ、頂戴しておりますけれど、やっさんさん、 DJ ミルキーさん、皆さんこんばんは。帰りに急に東京タワーが見たくなってさっきまで見てました。わ、フットワークが軽いですね。インフィニティダイヤモンドベールという特別なイルミネーションでした。電車で聞きながら帰りますと。ほうほう、ちょっと写真を載せていただいているんですが、東京タワーの柄がですね、柄っていうんですか、このイルミネーションがですね、いわゆるオレンジ色の光ではなくて紫色とピンク色のグラデーションですね。たまに東京タワーこうしたなんというか変わったカラー、なんかコンセプトのあるカラーのものを出しますよね。私のこのいるミュージックバードの1スタからは正面に実はスカイツリーが見えるんですね。ただスカイツリーはイルミネーションというよりもシュンシュンとした光が見えるだけになりますので、やっぱり東京タワーって素敵だなーなんて写真見ると思いますね。どっちも素敵ですけどね。ということで曲にもたくさんご反応いただいてありがとうございます。新潟から十日町の玲子さん、これからゆっくり拝聴します。あーちゃんさん、ジョニーギルいいですねなどなど、ハワイアンカズさんありがとうございます。たくさんの皆さんに番組のリアクションをいただいておりますけれども、聞いていただけただけでとっても嬉しいです。ラジオの前のあなたがどのような状況でいらっしゃるか、そんな想像もしながら曲かけていきたいと思います。10時台のミックス、冒頭はポップスでお届けします。

いますブルーノマーズ、いかがだったでしょうか。ミックスちょっとこう異国情緒あふれるようなビートで、軽やかな気持ちになっていただければ嬉しいなと思います。結構ハッシュタグ T アンダーバートラックスなどを見ておりますと、一番最初の曲シガレットにご反応いただいているかなと思いました。リリース2018年だったと思いますけれど、最近話題の Where is my husband を歌っているレイちゃん、そして、私がとっても好きなメイベルさんという女性アーティスト2人による、2人とあと音をセルセル、あ、ちょっと失念してしまいましたけれど、すごくいい曲だなと思って、この曲をかけたいがためにこの10分間のミックスを作ったと言っても過言ではないという、そんなスタートでありました。皆さんいかがだったでしょうか。さあ、それではハッシュタグ T アンダーバートラックスその他も見てみますと、ヌーさん、ミルキーさん、こんばんは、今夜もよろしくお願いします。私自身長かったゴールデンウィーク休みが終わり、およそ5日ぶりに会社出社したのですが、休みボケした体がついていかず、かなり疲れました。やはり3連休程度がベストであると感じたゴールデンウィークでした。とも本当に、心中お察しいたしますというか、気持ちがとってもよくわかります。リズムが崩れるって本当に疲れますよね。休み明けで、いつも以上にくたびれちゃったなぁなんて、休み前より疲れちゃったなぁなんて、方も多いかもしれませんけれどね、あまり気張らずに、徐々にの慣らし運転から行きましょうね。5月ですしね。そして2-7さんは江ノ島の写真を載せていただいています。先ほどの東京タワーの写真の後で恥ずかしいのですがと書いてありますが、確かにピンボケでピンボケしていてとってもチャーミングな写真です。ありがとうございます。ここまでは最近リリースとなりました楽曲たちをお聴きいただきました。最後はブルーノマーズの Just the way you are のリミックスでございました。それではここからのミックス、今夜80年代です。 Virtual Radio Station

0: DJ Minute。In the mix.
1: Emergency. Paging Dr. Beat. Emergency.

さあ今日80年代のあたりでおかけしていきたいと思います。スタートはゾクサビート。今日は初めて30秒のジングルの間にセッティングが間に合わないかと思いましたが、無事に始められそうです。マイアミサウンドマシンからスタートしていきます。

最後はドラス様 I feel love でお聴きいただきました。ディスコテイストでした。5月7日木曜日の夜10時40分頃とのマッチングはいかがだったでしょうか。ではここからは数曲夜までですね、しばらくゆっくりした曲を聴いていただきたいなと思います。マイクの前で今あっちの手伸ばしてこっちの手伸ばしてバタバタしておりますけれど、しっとりとここからはお届けしていきたいと思います。

ラストの曲はスペシャルという曲になります。特別なスペシャルなゴールデンウィークを過ごせた人も、まあ、そうではなかったな、いつも通りだったな、また忙しかったなという方もそれぞれあるかと思いますけれども、一つ一つなんだか小さなスペシャルを見つけて上手に生きていきましょうね。さあでは今日は映画見ましたかという話をずっと振らせていただきましたので、ラストソングは私の大好きな映画から一曲おかけしたいと思います。主人公の女の子が恋愛が全然うまくいかなかった時に、もう嫌なの、私一人ぼっちなんてもう嫌なのよと叫びながらかけていたのがこの曲でした。エリック・カルメンです。 All by myself。

最後までお聞きいただきました、 All by myself、 エレック・カルメンの名曲であります。映画のタイトルはブリジット・ジョーンズ・ダイアリー、ブリジット・ジョーンズの日記という映画の中で主人公がこれをかけて打ちひしがれているんですよね。その他結構I'm Every Human ですとか、かっこいい曲がたくさんかかったと思いますけれども、音楽と映画シンクロしてまた思い出に残っていいですよね。ということで、今日は皆さんからいろんな映画についてもお話をいただきまして、ご参加いただきました、皆さんありがとうございました。ハッシュタグ T&AbaTracks、ミルキーさん、リスナーの皆様、今夜10時頃から初めて聞きました、よろしくお願いしますと送ってくださったのはベスフレーナノさんかな、ベスフレーナノさん、今週は連休でバレエもないし旅から帰ってちょっとゆっくりな夜の時間ができたので1時間ほど聞かせてもらっていますと、ありがとうございます。ゆっくりしたお気持ちとのマッチングはいかがだったでしょうか。にぎやか、そしてゆっくりと様々な曲のテイストでお届けしております。ラストナンバーも素敵でしたか。ご反応はマリエさん、これが私、わからないのが悔しいんですけど、レグノの CM ソアラとか、あ、これは何ですか、車ですか、何ですか、あ、ハッシュタグ T アンダーバートラックスでお詳しい皆さんが盛り上がっているのは一体これは何ですか、教えていただければ嬉しいです。ということで、水曜木曜担当しておりました私ミルキーとはまた来週お会いしましょう。月曜日から木曜日までお届けしているこのタイムトラックス、月曜日はジョージョさんが皆さんをお待ちしております。メールアドレスは time_jojo@musicworld.co.jp です。ジョージョさんのミュージック、ジョージョさんのタイムトラックスもどうぞ楽しんでくださいね。それでは私とはこのあたりでお別れです。この後も良い夜をお過ごしください。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない

0: そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: FM ふっかちゃんが午後11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン

0: 定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。
1: 深いコクと心地よい苦み、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみ来。

0: 明日何着る？
1: こんばんは。明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: DJ のビーでございます。今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。のびーさん、あのスタイリングをね、 MV さんにしていただいた時の
2: しました、
1: あのジョイワルのびーのジャケットを今日着られてるじゃないですか。
2: 寒くて今日朝、
1: うん、そういう理由
2: 服ってそういうものでしょ
1: う、うん、まあまあそうですね。いや一応そうですよね、はい、寒さをしのぐための洋服ですよね、はい、いやでもいいですよやっぱり
2: ね。なんかこれ評判いいんですよ、
1: うん、うん、なんかはい、ちょっと漂ってくるちょい悪メンズ感ありますし、
2: そうですよ、今日も悪いことばっかり言っていきます、
1: はい、絶対言ってください
2: よ。よろしくお願いします
1: 番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグ明日何をつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先は明日何@musicbird.co.jp までお気軽にお送りください。また過去の放送は Spotify や Apple Podcast、Amazon Music、そしてノビーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。さてここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りしていきます。ということでのびさん、
2: はいはい、
1: 早速お呼びしたいと思いますよ。
2: はい、楽しみです。
1: はい、今日はスタイリストの小山田浩二さんにお越しいただいてます。小山田さん、よろしくお願いします。
3: あ、よろしくお願いします。小山田です。
1: スタイリストさんですよ
2: ね。え、
1: はい、
2: 華やかな
1: ね、えかっこいいですよね。
2: 印象です。
1: はい、小山田さんどうですか、のびさんのあのジャケットは
3: 悪いですね。
2: 悪いですか
1: 出てますか、
2: どっちですか。悪いですか、
3: いいです。
2: 良くて悪いですか、はい、悪くていいのかありがとうございます。いや悩むんですよ、だからこういうのを着るときに、うんうん、今今日はあのタートルを着てるんですけども、
1: はい、
2: ハイネック、それでいいのかとか、
1: うん、
2: もっとこう丸首の方がいい、丸首の方がいいんじゃないのかとか、いろいろ悩むんですよ。
1: 下に何着るかですね。
2: そうなんです、
1: はい、
2: 正解はあるんですか、いきなりですが。
3: いや、僕は正解と本当にないと思ってて、
2: はい、
3: でも今日でもめちゃ良くないですか、そのハイネックで。
2: いいですか、
3: はい、なんか似合ってる、
2: 真面目に見えちゃう、もう悪く見えないのかなと思ったり、ハイネックだと。
3: あ、でもなんかそのなんていうんですか、ハイネックのその真面目な感じとそのちょい悪いコンセプトに来てるんですよ。
2: はい、そうです、そうです、
3: そういうコントラスト僕好きなんで。
2: あ、よかった、
3: はい、
2: じゃあちょっと今日はこれ自信を持って街を歩こう。
1: そうですよ、
2: そうですね、
1: はい、
2: 原宿でも行っちゃおうかな、ちょっと
1: 若者の街に
2: そう
1: こういうアウターがちょっとあの男性感が出る、まあ、ちょい悪感が出るものの中ってどういうことを考えて組み合わせをしたらいいんですか。
3: どういうこと、
2: いきなり難題を投げかけまくる番
3: 組そうですね、僕はちょっとずれてる方が好きなので、うん、なんか全然違うものが組み合わせてるのが好きなので、
1: はい、
3: うん、いわゆるなんていうんですか、スーツっぽいのにシャツとかよりは T シャツとか、
2: うん、
3: めっちゃいわゆるドレスダウンとかそういう言い方とかすると思うんですけど、
1: はい、
3: なんか僕はそういう、なんだろうな、その人なりの遊びが効いてるのが好きなので、
1: うん、
3: はい。

0: 正解とか本当
1: に遊べるように、はい、頑張ります。
2: でもノビーさんジョブズスタイルですから、
1: 普段はね、うん、こういうのに普通にジョブズスタイルなんで、うん、ただの
2: でも中のそのタートルも、はい、もうそろそろ
1: 時期的にね、暑いです、
2: はい、そしたら他のジョブあ T シャツでしたっけ、
1: あの厚手の T シャツを1枚羽織るだけなんですけど、はい、夏場は、はいはい、ただあのカレーうどんとか食べれないんですよ、白ばっかり着るナポリタンとかね、
2: 色ついてる美味しい食べ物ですね、食べれないんですよ、
1: だからちょっとそう悩みではありますね、はいはい、
2: じゃあなんか今回のこのジャケットに合わせた春夏のインナーを、
1: 夏はこれは暑いでしょう、でも羽織ってたら
2: クーラーとかさ、
1: いやいやいやいやいや、
2: はい、そういうね考えられるようなヒント
1: を
2: ね、そうです、
1: 考えるヒント材料を今日は伺いたいなと思っておりますが、
2: うん、聞いていきましょう、
1: はい、
2: 遅くなりましたが、はい、小山田さん簡単に自己紹介いただけますか。
0: はい、スタイリストをやっています。2010年ぐらいからスタイリストをやってまして、もともとは専門学校に行ってたんですけど、
2: はい、
0: 専門学校の時からアシスタントやってたんですけど、うん、その後専門学校卒業したタイミングで、2008年ですね、2008年に高円寺にある早とちりってお店が今もあるんですけど、はい、そこの立ち上げを友達と一緒にやって、うん、そうですね、店やりながらスタイリストできたらいいなと思ってたんですけど、そんな甘くなかったですね。
2: それは結構お店が忙しかったということですか。
0: うん、そうですね、お店にいるとどうしても外に行けないというか、店にいるじゃないですか、単純に本当それぐらいの話っていうか、また使うのお店とかも全然違ったんですけど、うんうん、なんで両立するのは難しいなって思って、うん、その後はスタイリストとして独立して2010年からやってます。
2: で、
1: こう、じゃあもう15年以上、
2: うん、そうですね、
0: 確かにそうなんですよ ね、 ですよね、
2: うん、スタイリストさんってその何ですかね、ちょっとうまく言えないですけど、ずっとされていく方が多いんですか。というのはなんかそのお洋服、特に服屋さんとかそういうお仕事の方たちって結構離れていく方が多いっていうのを以前聞いたことがあって、スタイリストの業界って皆さんずっと長くされるのか、結構違う展開に行くのかって、どういうキャリアが多いんですか。
0: どうなんですかね、でもスタイリスト自体が多分そんなにそもそも、うん、まあ、もちろん70年代80年代とかからある仕事だとは思うんですけど、
2: はい、
0: でもそれぐらいの話で、僕がその2010年からやってるんですけど、うん、なんだろうな、まあ、もちろんその50代60代の方とかもスタイリストの方いらっしゃるんで、まあ、ちょっと畑は変わってくると思うんですけど、うん、ずっと続けてる方多いと思います。
2: うーん、じゃあなるのはちょっと大変かもしれないですけど、一回なったら長く皆さんされるんですね。
0: そうですね、
1: まあ、なるとはっていうことで、なんか国家資格とかがあるわけじゃない、
0: ね、あ、そうですね、資格とかがないんで、
1: そもそもスタイリストっていうのいろんな分野があるんだと思うんですけど、はい、典型的なスタイリストの仕事っていうと、うん、どっからどこまでなんでしょう。
0: いろいろあるんですけど、うん、なんだろう、どっからどこまで、僕は、うん、僕がやってるのは雑誌の仕事とか、
1: はい、
0: まあ、ビジュアルを作る仕事が多いんですけど、僕の場合、はい、だけど例えばアイテムを紹介するページだったりとかもあるじゃないですか、
1: はい、
0: 最新の T シャツがどうとか、はい、バッグがどうとか、そういうのもスタイリストの方がやってるし、
1: おお、じゃあその、見せたい、じゃあ例えばバッグがあったとしたら、それが際立つ服をモデルさんに、
0: そうですね、目的はそうです、
1: 選ぶとか、
0: バッグに向かってイメージするその服のスタイリングとか、
1: うん、
0: そういうのもディレクションしてビジュアル作っていくので、
1: なるほど、
0: ああいう、まあ、その別のページとかもあるじゃないですか、その
1: 単純の
0: 単体に、
1: はいはい、
0: バッグが単体で写ってるページとか、はい、そういうのもスタイリストが集めて、で背景に写ってるプロップとかがあるんですけど、うん、そういうのもディレクションして、あの絵作りしてったりとか。
1: あ、じゃあその僕のイメージだとモデルさんが着る服を選ぶというのがスタイリストさん、うんうん、まあ、タレントさんが着る服を選ぶという

0: のがスタイリストさんだと思っていたんですけど、その物を撮る時の例えば小物とか背景とか色使いとかっていうところのディレクションも小山さんされてる。
1: そうですね、まあ、僕、まあ、僕はそういうのはそんなに得意じゃないんですけど、そういうスタイリストの方も いらっしゃる。雑誌だとそういう感じですかね。
0: あ、分野が結構
1: いろいろあると
0: 思います。分かれてる、一口にスタイリストといっても、
1: はい、そうですね、それこそ役者さんが着る服とか、
0: はい、
1: 広告のスタイリストとか、
0: うん、
1: あともっと多分パーソナルな日常生活のクローゼットを作るスタイリストとかもいらっしゃると思うし、
0: クローゼットを作るって、あ、まあ、この中から着ればあなたは大丈夫みたいな、そういうことなんですか。どういう、
1: はい、僕も正直そこまでよく分かってないんですけど、そういう仕事もあるっていうのは聞いたことありますね。僕の周りもそういう人いないんですけど、
0: うん、小山田さんが今得意分野というか、
1: はい、
0: 主に手掛けられてる分野でいうとどういうところが多いんですか。
1: 僕目指してたのがそもそも映画のスタイリストを目指してたんですけど、うん、
0: 俳優さんに、
1: そうですね、
0: してもらうわけですね、
1: はい、あとは雑誌の仕事とかもそうなんですけど、
0: はい、
1: なんだろうな、人が来て写真を撮るんですけど、
0: はい、
1: そう、なんか僕が得意なのは、そうですね、そこにいる人に来てもらうのが得意なんですけど、得意ってな、
0: なんか物とかじゃなくて、やっぱりその着るコーディネートをするというか、一般的なあれでいうとスタイリングする、
1: そうです、
0: ね、洋服を選ぶっていうことがメインの、
1: はい、僕はなんかその、うん、扱うブランドとかもそうなんですけど、
0: はい、
1: 結構フレッシュなブランドを扱うことが多くて、単純にそれは僕が好きな、まだまだこれから出てくる若手の子とか、
0: はい、
1: そういうブランドを扱ったりすることが多いんですけど、
0: うん、
1: まあ、そういうのと、うん、もうすでに価値観がある、うん、例えば海外のブランドとかそういうのを組み合わせたりとかして、うん、ちょっと全然違った見え方を、うん、提案してるっていうところが一個ありますね、うん、それは得意な分野かもしれないです。
0: じゃあそのデザイナーさんにとっても驚きというか、あ、こういうのあるんだ。
1: あ、そうですね、なんかフレッシュな気持ちになってほしいです。
0: あ、そのデザイナーさんとも日々連携されているというか、それ どんな感じなんですかね、こう知り合いというか、自分がこう小山さんがお気に入りのデザイナーさんがいらっしゃって、ブランドがいらっしゃって、
1: はい、
0: その方々のものをこう合わせていくっていう感じなのか、なんかこういろんなところ行って探してきてみたいな感じなのかというと、
1: あ、後者だと思います。いろんなところ行って探してきて、まあ、展示会行ったりとか、うん、そういった形で出会いがあったりとか、あとは SNS とかで見て気になったら、あ、追っかけて、なんか展示会の情報とかがあったら見に行ったりとかしてます。
0: じゃ結構夢ありますね。インスタで小山田さんに見つけてもらえたら、
1: うん、あ、でもそう、 SNS とか僕のことも発見してくれることもあるので、
0: はい、
1: なんか扱ってほしいって言ってくれる方もいらっしゃったりとか、
0: はい、
1: するので、そうですね、結構 SNS 大きな存在ですね、うんうん、
0: じゃあなんか固定の方とっていうのも、まあ、もちろんありつつも、でもやっぱりこう、はい、いろんな想像力を広げるっていう意味で SNS とか街とかいろんなところ出かけていって、なんだろうあの服みたいなのを発見していく。
1: そうですね、うんうん、あとは僕のアシスタントがいるんですけど、
0: はい、
1: 20歳、ね、まあ、21、22ぐらいの子が大体多いんですけど、
0: はい、
1: そういう若い人からの情報とかも結構意識的に聞くようにはしていて、
0: うん、
1: そうですね、結構そうやってなんだろうな、
0: アンテナをみたいな、
1: うん、そうですね、
0: いろんなところに貼っておいて、
1: はい、
0: っていう感じなんですね、うん、それをじゃあ、だいたいその案件ごとにというか現場で発揮していくというか、はい、組み合わせていくっていうスタイル。
1: そうですね、うん、僕がそのアシスタントをやらせてもらってたスタイリストが山口壮太という方で、
0: はい、
1: 山口は今もうスタイリストっていう枠ではなくてファッションディレクターっていう形でやってる方なんですけど、もともとなぜ彼に憧れたかって、その、うん、なんだろう、 全く価値観の違うもの

0: 組み合わせて一つのものにしてた、
1: うん、
0: 例えば、うん、伝統的な和装とか、うん、そういったものに対して洋装を組み合わせたりとか、うん、今まで当たり前だと思うんですけど、そこをかなり追求してた方で、すごいその影響が今も強くあって、
1: うん、
0: そうですね、それをまあずっと続けてる感じですね。
1: なるほど、なんかこれまでのこんなものを組み合わせたらすごかったみたいな、なんかありますか、小山田さんの作品で、
2: うん、意外だけどこれ良かったみたいな聞きたいですね。
1: なんかね、プリンに醤油をかけたらウニの味になったみたいな
2: ありましたね、一時期すごい流
1: 行りました。シープな例えで申し訳ないですけど
0: でもそういうことですよね。なんかそうファッションの面白い、僕がやってるビジュアル作りとかで面白いのは、ファッションとは全く関係ないものを持ってきて、
1: はい、
0: それをいかにファッションにするかとか、
1: はい、
0: ファッションっぽく見えるかとか、そうす、まあ本当ゴミから服作ったりとかそういうことも全然あったので、なんだろう、他の段ボールでスカート作るとか、
2: はい、段ボールでスカート、すごい、その発想になかなかなんないですもんね。
1: パッと聞くと履きにくそうですけどなんかあるんでしょうね、その履きやすさが、
0: はい、なんかそうですね、そういうの自分で着たりとかも知ってた時もあったし、
1: はい、
0: そうですね、なんか
1: いろんな
0: そういうことやってます。
1: 予想を裏切るような想像を広げるようなコラボということですね。
0: はい、
2: じゃあそれはその何ですか、日常生活の中でこれってどうやったらおしゃれになるんだろうとか、面白い組み合わせないのかなって常にこう気持ちが動いてるっていうことですか。
0: あ、そうですね、そうですね、なんかそういう日常に結構そうやっぱりヒントはあると思うんで、そういうもの気になったもんあったら、なんだろう、携帯で写真撮ったりとか、そういうのは、そういうネタは持っとくようにはしてるつもりなんですけど、
1: じゃあ別に服に限らずいろんなものから着想を得る。
0: あ、そうですね、
1: じゃあなんかスーパーのなんかわかんないです、アイスクリームのパッケージとか、
0: あ、でもそうです
1: ね、いいなって思ったらパシャって撮ってみてみたいな、
2: はい、ちょっとアートの文脈もあるんですね、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: ファッションはやっぱそういう要素あると思います。
2: じゃあノビーさんも何かこのアイテムをどう着たらいいか、
1: そもそもその領域に至ってないんでそうです、そうです、もうちょっと色を使おうとかそういうレベルなんで、はい、大丈夫、まだ大丈夫です、まだ大丈夫です
2: はい、なんかその今現在こんなことしてるっていう、なんかお話できる範囲にはなると思いますけど、何かされてることってどんなことされてるんですか。
0: とそうですね、仕事とは別で、作品は常に撮ってて、その自分のパーソナルワークっていうかずっとやり続けてて、
1: それはあれですか、個人の趣味っていうとあれですけど、
0: はい、
1: こう追求のために撮っているみたいな、
0: は
1: い、
0: まあそうですね、
1: そう、どこに発表するわけで、発表はされる、
0: いや、そう、まあすることもあるんですけど、あとはやっぱりその結構バンドみたいなもの、バンドやったことないんですけど
1: みんな想像でね、
0: まあ、人と一緒にやっていく仕事だと思うので、
1: はい
0: はい、なんで例えばカメラマンがいて、ヘアメイクがいて、モデルがいて、でそうやっていろんな人とやっていきたい、共作って形で作ってるので、うん、作品もそうやっていろんな方と一緒に作っていて、なんでなんかそういうのが楽しいっていうのありますね。
1: 根底にだから一緒に誰かと作品を作り上げていくとか、
0: はい、
1: メッセージをちゃんと与えるとかっていうのが、まあ、根本の欲求みたいなところとしては
0: そうですね、
1: あるっていうことですか。それ小山さんの場合 どこから来たんですか。なんかスタイリストなろうって思った、なんかミュージシャンだったら小さい頃に聞いた音楽がとかってのあると思うんです
0: か。そうですね、なんだろう、僕雑誌好きだったんですよね、
1: はい、
0: 雑誌の前に、サッカーやってたんですよ、
2: はい、
0: で僕がサッカーやってたのは多分98年99年とか中学生ぐらいの時だったんですけど、その時に多分サッカーのスパイクがだいたい黒い靴だったんですよね、
1: 意味がありますね、
0: はい、黒いシューズ、そう、まさにそうですよね、

0: はい、黒いシューズで白いラインでそのロゴが入ってたりとかそういうスパイクが多かったんですけど、うんうんうん、99年とかそれぐらいの時期になんかそのデザインが結構いきなり変わって、例えば白いスパイクが出たりとか、うん、赤いスパイクが出たりとか、
1: はい、赤はあるな、そうですね、
0: はい、してそのぐらいの時期だったと思うんですよね、
1: はい、
0: でなんかそこでかっこいいなと思って、
1: うん、
0: どんどんどんどん靴に興味がそこから発生して、
2: うん、なんか
0: サッカーだけじゃなくて普段履くスニーカーとかにも興味が出てきて、はい、スニーカーが好きになって、そこから今度雑誌読むようになって、
2: うん、
0: で雑誌読んでったら当時多分スナップのストリートスナップのページがすごい、どの雑誌見てもいっぱい
2: あった、めっちゃありましたよね、
0: はいはい、結構それの影響が強いですね。なんかなんだろう、スナップにはこう情報が出てるじゃないですか、
2: うん、
0: T シャツどこどこ
2: 出てますね、
0: はい、ジーンズどこどことか、うん、そういうのもいろいろ追っかけるようになって、でさらにスナップのページじゃないところも、なんだろうな、ファッションページ、いわゆるモデルに着せて撮ってるページも気になって、うん、でクリエイターのそのクレジットとか見るようになって、うん、あと当時はなんか、スタイリストがの方がコラムっていうかそういうの書いたりとかしてて、
2: はい、
0: なんか文章とかいろいろ書いてるページとか見てどんどんどんどん気になってきて、うん、そうですね、スタイリストになりたいと思ったきっかけ、スタイリスト知ったきっかけがそこで、
2: はい、
0: でそこからもっともっといろんなもの、なんか例えばミュージックビデオとかそういうのを見た時もクレジット見るようになって、うん、この人はこういうの作ってるんだみたいな、それで気になって、なんか目指すようになって、で専門学校に入りました。
1: なるほど、
2: じゃ結構ものづくり視点みたいなところがなんかベースなのかなって思います
0: ね。そうですね、小学生の頃からそういうのは好きだったんで、
1: でも服を作る方にはいかなかったんですね。
0: そうなんですよ、
1: スタイリストだったんですね。
0: 全然作れなかったんで僕
1: トライはしてみたんですか、その作る、されるのかな、スタイリストさんっていうのも。
0: 専門学校の時に、
1: はい、
0: 結構一回深くやるんですけど、
1: はい、
0: もう定規使ってもまっすぐ線引けないような感じだったんで
1: そんなことはないと思いますけど
0: 本当にそうだったんですよ、
1: あ、そうなんですか、
0: はい、でやっぱりなんだろうな、着せたりするとか、
1: はい、
0: その価値観をずらしたりすることの遊びがなんかやっぱり好きだったので、
1: コンセプトを考える方が、
0: そうですね、
1: 合ってたってですね、はい、面白い、
2: 面白い、なんかお洋服って面白いなっていう切り口から分岐するのが皆さんいろんなタイプの方がいらっしゃって、なんかそのお洋服が好きでもいろんなキャリアをこう歩んでいけるんだなっていうのが学びになりますね。
1: ね、逆に言うと、まあだから好きっていうだけでも、まあただ着るだけの直江さん、
2: 私はね、もう着るだけが好きなんですよ本当に、
1: いるし作ろうと思う人もいるし、プロデュースしようと思う人もいるし、いろいろですね、
2: 本当ですね、一口にお洋服と言ってもですね、
1: そう、
2: じゃあ1曲ここで挟みたいと思いますよ、はいはい、今回は小山田さんに選曲いただいてますので、まず1曲目曲紹介をいただきたいんですが、
0: はい、
2: お願いできますか。
0: ウーアさんのホライゾン、
2: はい、これはなぜ、
0: あとこれ高校の時かなに聞いた曲だったんですけど、当時なんかウーアさんいろいろドラマとかにも出たりとかしてる、なんかすごい謎の女性だなと思って、とにかくミステリアスでかっこいいなと思ってて、そっちが先だったんですけど、で歌ってる曲聞いたら、結構衝撃的にだ、綺麗な声してるなと思って、なんかそこからいっぱい聴くようになったんですけど、でさっきも言ったみたいに、そのじゃあこのビジュアル誰が作ってるんだろうと思って見たら、僕北村美智子さんっていうスタイリストがすごい好きなんですけど、
2: はい、
0: 北村さんがそう、作ってて、ビジュアルを、
2: はい、
0: そう、なんかそうやって自分が好きなものを、なんか感覚的に好きだったものとかをあれなんかもう一回掘り起こしてみると、全部つながってたんだっていうのにたどり着いた、
2: へー、
0: そう、そんな

0: 一曲です。
1: あ、なるほど、つながるんですね。いいなって思うのっていろんな形で、
0: うん、
1: ありがとうございます。ウーアでホライズン。

0: アでホライズンお聞きいただきました。ホライズンといえば小山田さん、ラシッドさんのラシッドホライズンというプロジェクトがあると伺いましたが、これはどんなプロジェクトなんですか？はい、
1: ラシッドのモノグラムが多分代表的なテクスチャーでバッグを作ってるブランドなんですけど、はい、そのバッグをもともと持ってるそのテクスチャーの良さを生かしてちょっと新しく作り変えるみたいな形で声かけてもらったんですけど、僕バッグのデザインとかもちょっともできなくて、だけどすごい気になったので、なんか、じゃあファッションデザイナーの仲間はいっぱいいるんで、彼らと一緒にデザインできるのであれば一緒にやりたい、そういうことできたら面白いなと思って、はい、ディレクションって形で入ってます。
0: へえ、このラシッドさんって、さっきもねお話ありましたけど、モノグラムという柄で、何ですかね、雪の結晶みたいな感じのデザインがいっぱいわーっと綺麗に並んでいる柄のバックブランドさんだと、のびさん見たことあります？
2: あるような気がします、
0: なんか私も これかっていうのを見たら、はいはいって思ったんですけど、ノートの方は載せておきますので、
2: はい
0: はい、でそこ のラシッドさんが、まあ、リブランディングというか、その柄を、ね、またうまく使って新しい見せ方をするっていうことだと思うんですけど、そのスタイリングというのはそのバッグは変わらずお洋服を変えるってことですか、それともバッグカラー？
1: バッグカラーですね。スタイリストとして参加する、そのディレクションするっていうところで、ファッションデザイナーの今回お願いしてるのは金広

0: というブランドとポトというブランド、この2ブランドと一緒に作ってるんですけど、彼らとは普段の仕事から、一緒に衣装を作ったりとかしてもらってて、なのでコミュニケーションは深く取りやすくて、なんでこういうことをしたいっていうことを形にしてもらってたんですけど、なんだろう、バッグの価値観ももう本当に全然違うものにしてもらって、で僕も衝撃でした。こうなるんだっていうのがあって、はい、なんだろうな、ちょっと本当今までのそのラシッドは使っ、あのバッグを今でも使ってる方いらっしゃると思うんですけど、なんかぜひ見てほしいなと思います。あの本当に変わると思います、景色が。
1: それはそのラシッド の, あの柄の生地を使ってお洋服を作ってもらったりしてるってことですか？
0: 服も、そのバッグをメインに今回作ってるんですけど、そのバッグ、さっき雑誌の話もしたと思うんですけど、バッグを見せるために、バッグのイメージとして服も今回お願いしていて、服で扱うような素材感じゃないんですけど、だけどでもその可能性もあるよねって形で、作ってるんですけど、今回はある意味撮影用って形で、なんか日常着としてはもしかしたら難しいかもしれないんですけど、だけど日常の中に存在できる可能性もあると思っていて、結構実験的にいろいろ作ってみて、その時もビジュアル撮影もしたんですけど、こうなるんだというか、僕も全く想像してなかったことが起きたので、面白かったですよ。そのもうなんかある意味破棄するような素材とか、そういったものがこういった形で変わるんだっていうのは、僕の価値観とかもすごい変わった、なんか一個更新があったんで、
1: 今日持ってきていただいているみたいなのでありがとうございます。
2: お、写真を。
1: すごいですね。
2: すごい量ですね。こんなに
1: 100ページ近くありそうなくらいの。
2: すごい。
1: お写真の。
2: これがでもそのそっかバッグですもんね。
0: そうですね。
2: ラシッドさんの生地を使った。
1: あ、すごいですね。なんか私が今拝見してるのはそのラシッドさんの柄を使ったあのコートですとか。なんか怪獣の足の形になってる靴を履いてるモデルさんのお写真とか、本当になんかショーを見てるような感じのお洋服を着てるモデルさんたちがいっぱいいらっしゃいますね。
2: カラフルですね、なんか思ったより。
0: そう、その全体的にモノグラムの素材がもう色がたくさんあって、結構カラフルでポップで、
2: ドキッとさせるというか面白い、見ていて笑顔になるような、
0: 本当
2: ポーズだったりね、デザインだったり、
0: 結構例えば黒い服装の方とかもいっぱいいると思うんですけど、こういうバッグが一つ入っただけで、いきなり華やかになってくるんで、
1: そうですね、柄は柄でもその下地の土台の素材の色が黒で、なんかその例えばちょっと言い方悪いんですけど、あのギャルソン風なこの攻め方のバッグがあったりとか、さっきのびさんが言ったみたいにもう真っ青の生地に柄が入っているで、形がすごい独特なお洋服だったりとか、バッグがいっぱいあるっていう今ルックをの写真を見せていただいてますね。確かになんかワンちゃんの形をしているピンクのバッグとか、メゾン感というか、何ですかね、デザイナーズ感がすごい感じますね。
0: あ、そうなりました、本当に。
2: 面白い、
1: すごい。なんかバッグ結構スタンダードな日常使いができる、まあ攻めはあんまりないけど使い勝手のいいっていうイメージのバッグブランドさんだなって私はもともと思ったんですけど、それがそれこそあれですよ、物が全く入らないとか、あのパソコンは絶対に入れられないけどパソコンサイズのバッグとか、そういうこう攻めたあのバッグだったり、それを使ったお洋服とかがいっぱい載ってて、なんかすごい面白いです。ワクワクします。
2: 面白い、
0: ありがとうございます。
1: これを一

0: から皆さんと一緒に面白いことやろうよって言って進められたと、
1: はい、そうですね。
0: すごい、なんか本当にスタイリストさんってこういうこともされるんです ね、
2: 知りません、知らない仕事分野でした、うん、これは、うん、
0: すごい、もっと見たい。これはなんかどこかで、あれまだ発表されてないんですか？
1: 5月の29から、
0: はい、
1: 代々木公園の駅が一番近いんですかね、はい、そこにあるコントラストっていうギャラリーで、
0: はい、
1: ポップアップの展示があるので、うん、よかったら皆さんも来てください。
0: お
2: ぜひ。
0: ありがとうございます。じゃあこれその代々木の会場に行けば見れちゃうってことですか？
1: はい、そこで、発表になります。
0: はい、これはバッグもあのコラボのお洋服もですか？
1: あ、そうですね、そこに展示してあるので、
0: うん
1: うん、実際にそれを着用して撮影するっていうイベントもやる予定なので、
0: はい、へー、面白い、
1: はい、来てみてほしいです。
0: なんか展示会って今期はこんなラインですとかか、もう受注会も兼ねてて、はい、あの予約入れられますみたいな感じのイメージだったんで、
1: はい、あ、もちろんそういう要素もあるんですけど、
0: はい、
1: ちょっと体験してもらうっていう形にはなってると思います。
0: あ、じゃあ予約とかも入れられるし、
1: はい、はい、
0: そのイベントとしても着れたり写真を撮れたりするってことですね。
1: はい、
0: すごい。そこに小山田さんはいらっしゃるんですか？
1: います。
0: お
2: 行かなきゃ
0: 行かなきゃ、
1: うん、
0: 当日の監督みたいな感じでいらっしゃるんですか？
1: そう、監督です。
2: すごい
0: 監督って言って
2: 全体のスタイリングを、
1: はい、うん、あのぜひ声かけてください。
2: はい、
0: はい、ありがとうございます。5月の29から6月の2日まで、
2: はい、
0: はい、代々木にあるコントラストという会場で、
2: はい、
0: ポップアップのイベントをされるということで、はい、ぜひ行ってみてください。ではここで2曲目いきましょう。上田さん、また曲紹介いただけますか？
1: はい、フィッシュマンズのウェザーリポート。
0: はい、こちらは
1: 僕音楽正直そんなに詳しくないんですけど、
0: はい、
1: スタイリストですけど、本当すいません
0: で
1: そんな僕が知ってる曲の中でも、うん、これ多分一番好きです。
0: へ、
1: 本当生涯一番好きです。
0: 生涯ですか？
1: なんか天気のことを歌ってるんですけど、うん、天気ってなんかそのなんだろう、誰にとっても平等っていうか、
0: はい、
1: なんかみんなそうじゃないですか、
0: うん、
1: そうやってみんなが知ってることに対してなんだろうな、平等なことに対してここまで素敵なその言葉で歌を歌ってるってなんかすごすぎないと思っちゃって、それ以来なんかことはなんかこう自分が、うん、作業に行き詰まった時とか、うん、なんか聴いてる曲です。
0: フィッシュマンズでウェザーリポート。

中の魚、まるで泳がない魚。

0: ィッシュマンズでウェザーリポートでした。さあ続いて小山田さんご自身の洋服の選び方を聞いていきたいんですが、何かマイルールってありますか？
1: マイルール あんま考えたことなかったですけどね。でもそう、冒頭から話してるように、なんかその価値観が全然違うものっていうことの組み合わせ、
0: はい、
1: それは結構自分の服でもやってるというか、うん、まあ、もう勝手にそうなってるんですけど例えば意識的にってことはないですけど、うん、やってるなって感じがするのは、
0: はい、
1: まあ、セットアップとかで着ることあんまないですね。なんだろう、上下セットアップで服買うこともあるんですけど、うん、絶対バラバラになってますね。
0: へえ、それは意図して分けている？
1: なんか感覚的にそうなってますね。なんか、
0: うんうん、
1: 仕事ではもちろんやること多いんですけど、
0: はい、
1: 自分で着るときは、なんかそれやってないですね。今なんか考えたらそうでした。
0: 何から決めることが多いですか？ボトムとかトップスとか。
1: そういうのもそんなに決めてはないんですけどね、うん、でも新しく買ったものとかそういったものなんか選びやすいかもですね。
0: そうですよね。どんな組み合わせしたら面白く着れるんだろうっていう研究がありますもんね。
1: はい。
0: 着倒したお洋服ってどういう風に着てますか？
1: 結構僕高校の頃から着てた服も今も着ちゃう時あるんですけど。
0: すごい、物持ちもいいんですね、うん、
1: なんかむしろ着倒してなんか何年か後とかにたまたま広げてみたら、なんか今いいかもみたいな。なんか専門学校の時とか結構無理して、はい、ハイブランドとか買ってた時もあったんですけど、うん、当時なんで似合わなかったんだろうみたいな服が今着ると、うん、もうちょっと切れてるなとか、
0: へえ、
1: なんかそういう感じなので着通した服も一旦寝かしてます。
2: へえ、じゃあ捨てたりはしないんですね。そこは
1: 捨てることほとんどないですね。
2: そう
1: か、
0: やっぱり倉庫3棟4棟くらいお持ちじゃないと間に合わないですね
1: 皆さんはどうするんですか？着通した服は
2: 捨てます。
1: 捨てますかそうなんです
0: ね。ノミーさんは本当にジョブズスタイルなんで、うん、これとこれっていうのがもう決まって制服になってるのを着てるんですね。
2: 3着ぐらいあって、
1: はい、
2: でまあシーズン終わりに一回こう査定をして

0: さて
1: 君はもう終わりかなっていうのはバイバイします。
2: あ、誰かにこうあげるとかそういうのでもなく、
1: あげたことはないかな。あげるほど綺麗な状態でもないんですよ正直、
2: はい、
1: 着倒してるんで、うん、
0: そうですよね、うん、仮にじゃあ3パターンを日で変えるとしたら1週間に2回か3回着ることになります
1: ね。まあまあまあ、そうですそうですそうです、はい、
0: それが1シーズン半年ってなると確かに結構頻度着ますよね。
1: そうですそうです、だから結構すぐ着古されます
0: だから飽きたとかじゃなくてよれた伸びた汚れが取れないとかそういう判断の
1: 清潔感大事なんで
0: そうですよね。だからノビーさんのご自宅のクローゼットはきっとすごい綺麗に、
1: ちっちゃいです、そんなに入んないんですよ。
2: あ、
1: はい、
2: でも一着ずっと一旦残してみる、やってみたらどうですか。
1: おお、どうしよう、なんかあれだ、あのクリスチャン・ラッセンの絵がプリントしてある T シャツだ
2: めちゃくちゃいいですね。
0: それでも着方に今日のね、
1: ラッセンね、
0: はい、中に着ると
1: か外しすぎじゃない、大丈夫ですか。
2: 全然めちゃくちゃ良くない
1: ですか。あ、そうですか、
2: はい、
0: やっぱり
1: じゃあそれだ、はい、ラッセンだ。
0: そうですね、
1: はい、
0: カラフルなラッセン、
2: あのそれ、あのそのラシートの時着てきてください。
1: わかりました。あったかな
0: でもあんまり T シャツとかは捨てないっておっしゃってましたよね。
1: 記念のやつとかはね、
0: うん、
1: ちょっとじゃあ探してみます、むしろあったかどうか
0: なかったらうわこれどうやって使ったらいいんだろうって悩む T シャツを着てきてください。
1: そうですね、
0: はい、そしてあのイベントで小山田さんにあのアドバイスをいただきましょう。
1: そうですね、
0: うん、ラシットのこれを入れればいいよとかね、あるか
1: もしれない。そうですよね、
2: ちょっとはい、あの撮影もしましょう。
1: あ、ちょっとすごい、やった
0: 行きましょう。
1: ちょっと本物だ、わかりましたぜひ
0: 楽しみですね。いや私は服捨てられないタイプなんですけど、でも本当に狭いんで、うん、でも新しい服もどんどん入れたいんですよ、
2: はい、
0: なので、まあ、もうなんか着なくなったらあげるか、まあ、売りに行くかをして、
2: はい、
0: なるべく捨てるっていうのはもう本当に穴が開いたりとか、はい、どうしてもどうもなんないっていうものはあのごめんなさいするんですけど、
2: 以外はあげると面白いですよね。なんかそういう風に着るんだとか
0: ありますね。なんか
2: そういう面見れたらなんかもうそれだけでなんかちょっとそのこの服買ってよかったとかあげてよかったとかなるんで、
0: なりますね、はい、ということで逆に宇山田さんが毎回買ってる外せないものリピートアイテムってありますか。
2: 僕はまあたまスキンヘッドなので、うん、あのキャップを常に買い続けているかもですね。
0: うーん、
2: 結構面白いデザインのものを買ったりすることが多くて、うん、なんかなんだろう、ちょっとシュールだなとか、
0: はい、
2: まあまあまあ買っちゃうんですけどね。
0: うーん
2: 全然かぶってない帽子とかもあるし、
0: はいは
2: い、うん、いつもかぶるのは確かにちょっと決まってくるかもですね。黒い帽子が多いんですけど、
0: うん、
2: 黒の中にデザインがちょっと入ってるやつとか、うん、はい、よくかぶってるかもです。
0: じゃあお洋服も帽子も基本的には面白いなとか変わってんなっていうところがまず購入するポイントになってるんですかね。
2: 一個手に取る、そうですね、きっかけにはなるかもですね。
0: うーん、ノビーさんもね新しいお洋服をここからねジョブズスタイルの中にも入れていくことになりそうですけど、
1: まあ、そうなってますよね、
0: うん、
1: はい、頑張ります。
0: どうやって買いましょうね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: まあ、その頃にはこうセンスがちゃんと光るようになってると思うので。
0: そうですね、
1: はい、それまでは、
0: ラッセンの T シャツね、
1: はい、ちょっと時代遅れのジョブズスタイルをやっていこうと思いますよ
2: でも例えばメガネとかって自分の個性が出てるんじゃないですか、皆さん。
1: これはですね、あのゲーミング用のメガネなんですよ。
2: お
0: ー、へー、
1: 終始ヘッドホンをしているので、
0: はい、
1: 痛いんですよ普通のメガネは、耳が。
0: あ、そうですよね、ヘッドホンで押されますもんね、耳周りって。
1: それは最適化されてるんです、このゲーミング用なので。
2: へ
1: ー、っていう中から選んだんで、
0: うん、痛くないから。
1: そうそう、4種類ぐらいしかなかった機能で選
2: んででもそれはやっぱりそのノビさんの人生のストーリーがあって、
1: はい、
2: そのセレクトしているものだからオリジナル

0: じゃないですか。
1: そうですね、多分これをそういうヘッドホン目的で買った人はいないと思います。
2: ラジオ用としてね。
1: そうなんですよ、はい、だから一悶着あったんですよ、ゲーミング用なんで、ブルーライトカットレンズしか入れませんみたいな感じだったんですよ、
2: はい、あお店で。
1: そう、はい、でもそう言われても僕は普段つけるんで、うん、透明がいいです、うん、いやいやブルーライトカットだけなんで。いや金払うんで普通のレンズ、いやいやブルーライトカットだけ。
0: そんな言う聞かないですね。
1: ちょっとね大変でした。結局別の店で入れました。
2: あーレンズを、
1: はい、
2: あそうですか、そんなカスタムをされてるんですね。
1: そうなんです、実はこだわりの一品、うん、あそうですよね。
2: こだわりの一品
1: だ、ストーリーがあったちゃんと、
2: はい、メガネですね、メガネ変えた方がいいって皆さんが言われてきましたけど、
1: 変えた方がいいって、まあね、おしゃれになるよ、
2: おしゃれに、そうですね、
1: そうそうそうそうそう、う
2: ん、今ののびさんはのびさんでこだわりの一品ですね。
1: そうなんです、なかなかないんです。
2: やっぱじゃあオリジナルブランドで耳が痛くないけどおしゃれなフレームを、
1: あ、いい
2: な、
1: いいですね、はい、それ
2: 作ってください。
1: やり方が分かりませんけど。
2: きっといろんな人に相談したら
1: そうですよ、ね、
2: プロがいますね、
1: うん、
2: はい、今回はスタイリストの小山田浩二さんにお越しいただき、お仕事やファッションについて伺いました。小山田さん、最後に何かリスナーの皆様へのお知らせはありますか。
0: はい、5月の29日から6月の2日に、うん、代々木公園駅の徒歩3分ぐらいのところにある、コントラストっていうギャラリーで、
2: はい、
0: ラシッドホライズンのイベントがあります、
2: はい、
0: まあ、そこで今回 の, そのバッグのとか服の展示とか販売もあるんですけど、うん、なんかそこでは今回作ったものを皆さんが着れるような環境にしてるので、
2: うんうん、
0: そこで撮影とかしたりとか、
2: うんうん、
0: なんか体験してほしいなと思ってるので、
2: はい、
0: ぜひ遊びに来てください。
2: これはどんな方でも行けるんですか。
0: はい、
2: おお、
0: はい、
2: なんかこういう展示会ポップアップとかって招待されてる方じゃないといけないシーンもあるじゃないですか、
0: はい、
2: なのでこう誰でも行けるって言われるとちょっと安心しますね。
1: ね、
2: うん、
0: ぜひぜひ本当に遊びに来る感覚で来て、はい、いただけたらと思います。
1: ぜひ。
2: しかも小山田さんがコーディネートも少し見てくださるなんてさっきありましたけど、
0: はい、
2: はい、
1: すごい、
0: はい、
1: すっごいダサいコーディネートで行ってみたらどう変わるかみたいな。
2: 絶対やってくださいよ。
1: ピッチピチの T シャツに、
2: あちゃーん。
1: 僕に似合わないので行ってみるっていう。いいかもしれない。
0: 僕そういうの大好物。
1: やった。
2: そこのスタイリングの相談というかは何ですか、ラシッドのそこにある服を着て着方を教えてくれるっていう感じなんですか。
0: そうですね、もうちょっとそういうのよもそうなんですけど、僕さっきやっぱりメガネの話印象的だったんですけど、
1: は
0: い、違和感っておっしゃってたじゃないですか、
1: はい、
0: 自分にとっては、
2: うんうん、
0: だけど違和感って本当多分裏返したらすげえ良くなる予兆な感じがしてて、なんか違和感がある方がって、違和感があるってことはなんかいつもとスイッチが変わってるから、うん、何かあるよねと思ってて、
2: うん、
0: でもしかしたらそういう時に人って多分反応するっていうか、うん、iPhone で写真撮る時とかもなんか違和感があったりとかする時じゃないですか、ね、
1: うん、
0: そうなんかそういう、うん、少し違和感になるかもぐらいな、なんだろうな、そう違和感が全くネガティブではないな、
2: うん、
0: そういう遊びをなんかここではできたらなって思います。
2: この服をうまく着れるようになりたいとかっていう相談ももしかしたらできるかもしれない、面白く着るっていうのもね、
0: はい、
2: なのでじゃあおしゃれをしていくか、悩んでるお洋服を着るなり持つなりして行ってみるとまた楽しいのかもしれないですね、
0: は
2: い、
0: 確かにそうかも、
2: はい、ありがとうございます。5月の29日木曜から6月2日の火曜日まで開催ということです。
0: はい、はい、
2: で詳細はラシッドさんのインスタとホームページで、はい、 最新情報があるみたいなので、ぜひチェックしてみてください。

0: またあの本が小山田さんあるそうで。
1: ああ、はい、僕は作品集を作っていて、うん、2023年の7月に、出した本なんですけど、はい、何が見てる夢っていう本で、
0: はい
1: はい、ちょっと僕の影響を全てぶち込んだ本になってて、うん、分厚いんですけど、うん、僕のインスタからウェブに飛べるので、はい、よかったら見てください。
0: ありがとうございます。冒頭にお話しされてたスナップがよく昔から見ててお好きでって言ったスナップのイメージの、
1: そうですね、スナップのから影響を受けた、うん、僕の友達とか一緒に仕事してる人とか影響を受けた人たち187人いて、
2: うん、すごい。
1: その彼らの私服が僕すごい好きなんですけど、はい、スタイリストやってながら、
0: うん
1: うん、私服にワンポイントだけ僕の服を入れて、なんかその、うん、それが現実なのか、
0: はい、
1: セットアップされたものなのか、うん、ちょっと曖昧にして、
0: はい、
1: うん、そう、さっき言ったみたいにいつもとちょっとだけ違うと、うん、何か起きるよなっていうことを、うん、ずっと追求してるですけど、
0: はい、
1: そう、それを一冊にしたものになってます。
0: ありがとうございます。私もこれぜひ見たくて探したんですけど、収録時点では結構売り切れで完売になってて、そうなんですよ。なので、もしかしたらまたね、戻るかもしれないんですけども、ぜひ皆さん見てみてください。小山田浩二さんの何が見てる夢という作品集で結構分厚いということなので、はい、オンラインで購入もおすすめですね、はい、はい、ありがとうございました。では最後に1曲選んだ理由と曲紹介いただけますか。
1: はい、斉藤和義さんの大丈夫。
0: はい、
1: この曲も僕すごい好きなんですけど、うん、その作業してる時に聴いてたんですよね。今も聴く時全然あるんですけど、
0: はい、
1: なんか悩んでる時とかに、うん、大丈夫って言ってくれる曲で、
0: うん、
1: なるようになるっていう話なんですけど、
0: うん、
1: そう、いまだに緊張する時とか聴いてますね。
0: 結構安心感を作ってくれる曲ですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。最後にかけますので聞いてみてください。ということで本日のゲストはスタイリストの小山田浩二さんでした。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけて投稿してください。メールはあすなにmusicbird.co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてのびさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
2: DJ のびと
0: 直江塚さんでした。またね。

皆さんこんばんは。ゴールデンウィーク真っ只中となっています。さあ皆さんはこのお時間どこでラジオを聞いてらっしゃるでしょうか。大型連休ではありますが、最近では物価高の影響で、海外に行かれる方よりも国内を旅する方増えてきたようですね。また楽しみ方も、まあ、旅という計画の立て方ではなく、なんか防災にちなんだキャンプなどをねされている方も多いようです。まあ、いろんな楽しみ方もあるこの新緑の5月、緑に包まれながら気持ちの良い過ごし方をぜひ探してみてください。それでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz FM 読谷のパーソナリティは金城玲子です。引き続き読谷村の魅力だけではなく、ふるさと納税のお話もお伝えしていきます。ぜひこの番組で沖縄読谷の観光をイメージしながら、皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して、目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら、心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥のサンレレの音色で、朝とやユンタをお聴きください。

さんいかがだったでしょうか。最近は FM 読谷の番組パーソナリティの方でもこのサンレレをね、本当に番組の中で弾きながら一緒に歌ったり、アーティストの方をゲストにお招きして、なんとなくね、ライブのようになさっている方もいらっしゃいます。サンレレがもっともっと身近になるといいなと思っています。さあ、それでは、今週もね、皆さんに番組の中でいろいろとご紹介していきます。読谷村のお話、その前に今日はね、メッセージが届いているのでご紹介していきます。さあ、こちらの方ですね、佐久間さんという方からいただきました。山形県からです。ありがとうございます。この近所玲子さんのメンソール読谷を山形県米沢市のコミュニティ FM 局沖玉号で聞いていたリスナーです。4月から番組改編で聞くことができなくなり、とても残念です。インターネットで番組を聞くことは可能でしょうか。方法があれば教えてください。私の住む米沢市は沖縄市と姉妹都市になっていて、沖縄にはたびたび訪問しています。どうぞよろしくお願いします。佐久間さん聞けてないのかな、この時間も。ちょっと寂しいですね。残念ながらね、私たちの番組の方も、夜の深夜番組放送だけとなっているんですが、全国の、放送局の中で、メンソレ読谷を聞けるアプリなどで聞けるところもあるんじゃないかと思うので、ぜひメンソレ読谷で検索してみてくださいね。アプリで出てくるようであれば、アーカイブなども聞けるかもしれませんのでお願いいたします。佐久間さん、メッセージ送っていただいてありがとうございます。すごく嬉しいです。さて、読谷村の方ではいよいよ5月の連休ということで、先週も皆さんにお伝えしました、那覇ハーリーがありますよとかね、海辺のアートフェスティバル、こちら読谷村の方ではやはりこの新緑の時期にちなんだもの、もちろん海開きなどもしていますので、いろいろと変化のあるそのイベントなどもご紹介をさせていただいています。さあ、皆さんのお住まいでは、5月の、ね、今日6日というところもありまして、多分鯉のぼりは掲揚をたくさんされていると思います。沖縄県でもね、鯉のぼり掲揚されているところあるんですが、ただね、そんなに本土に比べると数は少ないと思いますよ。皆さんの地域どうでしょう。南部の方とかもね、カツオのぼりだったり、元部の方でもカツオのぼり、カツオがよく取れるんですよね。マグロのぼりは見たことないですけどね。いろいろ沖縄県の方でも鯉のぼり掲揚しているところありますので、行かれてみるのもいいかもしれません。これはリアルタイムで、沖縄にいらっしゃる方のみとなりますが、行かれてみるのもいいかもしれませんね。さあ、それでは今日は、前川主健さん、よく泡盛残波東酒造さんの CM、健ちゃんの曲が使われていたりするんですね。そのあたりでね、以前の残波の CM 流したことがありますが、今日はその前川主健さん、もう見ていてとてもね、優しさが伝わってくるような源ちゃんこと前川主健さんのアルバムの中から曲をお届けいたします。割とね、1曲が短い曲もあったりするので、2、3曲ずつ お届けするかもしれませんね。さあ、まずは5月8日になるとゴーヤの日、ゴーヤーですね、伸ばします。読谷村の方にもね、ゴーヤーをたくさん販売している場所といえば FM 読谷の隣にあるユンタ市場、こちらでゴーヤーが買えます。あとはご家庭で栽培しているところが多いんじゃないかと思いますね。熟していないものを食べるので苦味があると言われるゴーヤー、だからといって完熟させたものを炒めるのに向いてるかって言ったらちょっと向かないかもしれません。5月の8日ゴーヤーの日にちなんで、ゴーヤーでゴーをおかけします。そして、提灯節

はい、いかがだったでしょうか、ね、ゴーヤーの歌とちょんちょん節、キジムナーがちょんちょんってね、キジムナーをね、あの沖縄では、まあ、見れることができると。このキジムナーとは妖精ですね、沖縄でいう木の上に、ね、登ってたりとかするとかいろいろ言いますが、意外とこのキジムナーの、まあ、作られた置物みたいなのが読谷村の方にもあちらこちらにありますね。大きな、木がね、沖縄ってこう日を避けるための木などもたくさんあるんですが、そういうね場所などもちょっとこう入ってみると夏場でも涼しかったりします。またいろんなところをこう沖縄ならではの場所もありますので、探検しながら沖縄巡ってみるのもいいかもしれませんね。路地裏をね巡ってみるのもすごく楽しいんじゃないかなと思います。もしくは市場の間、隙間などをね巡ってみるといいと思います。まあ、私は今読谷のお話をしているところではあるんですが、沖縄県全体で行くと、まあ、公設市場の裏路地、それから那覇市栄町、そのあたりの、まあ、路地裏、それから飲食ブースなどもね、本当に昼ぐらいから夜もにぎわっていて、観光客の方だけでなく地元の方たちが楽しめる場所となっています。まあ、よく あるセンベロっていうのはね、まあ、沖縄の方にも今は浸透してますが、本土の方ではたくさんねそういうお店があると思います。まあ、例えば角打ちなどもね、本州の方ではとても流行っていて、駅降りたらすぐ目の前にある居酒屋とか

そんなところで、まあ、お酒を飲みながら、そしてちょっとしたおつまみをね、3品ぐらい選べたりとかしますけれどもね。沖縄もこう冬の時期だからこそ外で屋外でっていうのもあります。本州が寒い時だからこそ、沖縄に来られた時に外でちょっと野外でね、飲んだりするのが楽しかったりする、そういうのもいろいろ見つけてみる機会もあるといいかもしれませんね。さあ、それでは今週皆さんにご紹介するのは、まあ、イベント情報などももちろんですが、今日はね、ちょっと少し沖縄の美味しそうなお菓子などをね、ご紹介していこうと思っています。沖縄には老舗の和洋菓子店があります。こちらの情報、沖縄物語の方、こちらを皆さんにお伝えしていきます。沖縄で愛され続ける老舗の和洋菓子、どんなものが皆さん沖縄のイメージありますかね。例えばアイスクリームだったらブルーシールね、ブルーシールはふるさと納税でもすごいらしいですね。8億とか10億とか言いますが、ブルーシールだけでですね、私も実はの国際通りとか行くときは決まったブルーシールのお店で必ずソフトクリームを買ったりします。塩ソフトとか紅芋とかありますね、沖縄ならでは。でブルーシールのお店に行くと、ワッフルコーンにアイスを入れて、そこにそのソフトクリームを乗せてもらうという、そういうパナパコだったかな、美味しいんですよね。でも昔は安かったんですけどね、アイスクリームも高くなりました。400円とかしますからね、まあ、普通に例えばスーパーとかコンビニエンスストアで買ったりするアイス、これもね、すごく沖縄ならではのものが多いです。ブルーシールから出てるアイス、それからボーラーベアーというね、美味しいアイス、それからまたそうですね、あらかきチンスコアイスっていうのもありますね、チンスコのアイス。あとは紅芋タルト、これはアイスではないんですが、生菓子としてショーケースの方でコンビニエンスストアで販売しています。もちろんアルコールといえばオリオンビール、そして最近ではワッターっていうシリーズの、また少しね、カクテルみたいなもの出ていますので、こういったものとね、合わせてお土産を見たり食べ物を見たり飲み物を探してみたりするといいかもしれません。さあ、今日は和洋菓子店というところで、どんなところのものがあるのか少しご紹介していきますね。まずはうるま市にありますアラモード、変わらない味とお手頃価格が嬉しいレトロな洋菓子店となっています。まあ、1個70円の看板商品ブラウニーとかもあったりするそうです。まあ、なかなか今の時代安くケーキが食べれるっていうことはなかなかなくないですよね。でもジャーマンケーキ、これ私初めて沖縄に来た時食べました。ジャーマンケーキでココナッツのケーキなんですけど、美味しいですね。ワンホールで2200円とか2000円ぐらいでこのアラモードさんでは購入できます。また、ショートケーキなどもね、350円などで買えるそうです。沖縄ならではのお菓子をちょっと見つけていただいて、そして買ってみるのもありかもしれません。アラモード、うるま市、石川442-1ですね。年中無休だそうです。続いて中村製菓、こちらは那覇市です。沖縄の歴史を包み込む首里駅近くの菓子店。まあ、首里といえば能まんじゅうが有名だったりしますが、ここでは初めて私もね、あ、こんなお菓子があるんだなと思ってびっくりしました。こちらはですね、値段的にもね、割とお安いようですね。老舗の中村製菓、優しい甘さのあんこを泡盛を練り込んだふわふわの生地で包んだ首里まんじゅう、これまあ酒まんじゅうと思ってもらった方がいいかもしれません。そして創業当初から販売しているくんぴん、これ琉球王国から伝わる伝統菓子、ほろほろ食感の生地の中にごまとピーナッツのあんが詰まっている、そのお菓子が販売されています。中村製菓ですね。こちらは那覇市首里鳥堀町 1-24-1、 日曜日のみお休みですね。そしてここのお菓子屋さんは有名です。のぼり屋製菓沖縄市、異文化が溶け合うコザの和洋菓子店、これパッケージもすごくおしゃれです。1962年に創業されたのぼり屋製菓、子供から大人まで笑顔になれるお菓子との思いから、洋菓子から和菓子まで幅広く提供されています。人気なのはジャーマンケーキ、アメリカ文化の影響を受けたと言われています。

か黒糖ケーキ、これもすごくね有名だそうですね。私どっちを食べたことが、ジャーマンケーキは食べたことがあるような気がしますけど、黒糖ケーキまだなのでちょっと食べてみたいと思います。こちら沖縄市上地1丁目11-1です。国道沿いにありますね。続いて浦添に昔からありますマキシム沖縄、定番から新作まで楽しめるバラエティ豊かなお菓子、私も5個はねよく利用してましたね。まあ、普通の洋菓子屋さんと思ったら間違いないのかもしれませんが、ここでしか買えないものもあります。4丁目チーズ、看板商品のガトー浦添など、こういったね、その地域ならではのものを購入してみるのもありかもしれません。浦添市磯4丁目 12-2 となっています。さて続いてご紹介するのは、茶屋首里豆腐番外編です。老舗豆腐製造卸会社が届ける豆腐グルメ、こちらはですね1969年、老舗の豆腐製造首里豆腐が今年直営店、茶屋首里豆腐をオープンしました。豆腐の優しい味わいを生かした多彩なメニューを展開しているということです。ぜひ皆さん行かれてみてくださいね。茶屋首里豆腐、こちらは水曜日のお休みとなります。さあそれではね、いろいろと今日は美味しいお菓子のご紹介をさせていただきました。さあご紹介する次の曲です。アシビナー、遊び庭と書いてアシビナー、そしてかな参道、張り酔い、宮ラビ、以上3曲続けてどうぞ。

はい、いかがだったでしょうか。今日はね、前川試験さんのね、曲をお届けしています。まあ、いつもだったらね、またあの割と女性のアーティストの方もね、多かったりするんですが、まあ、本当に源ちゃんという間柄で親しまれていますけれども、いろんなところでね、ライブとかの活動もなさっています。まあ、沖縄に来られた際には、もしかしてどこかのライブハウスなどで、いろいろとこの三線の音色は聞くことあるかもしれませんが、源ちゃんを見ようと思うとね、いろいろと本当にコンサートとかそういったところも、もちろんいろんな大きなイベントとかがあった時には舞台で歌ってらっしゃるかもしれません。本当にね、気さくで優しい方なんです。前川主健さんこと源ちゃん、今日は皆さんにご紹介しています。さあ、それでは今日は皆さんにね、いろいろご紹介の方をしているんですが、まあ、伝統工芸品、こういったところの世界も少しはご紹介していきます。先週、首里城のね、お話、それから那覇ハーリーのお話などをさせていただきました。まあ、伝統工芸品、地域によってはたくさんありますよね。例えば、沖縄でいうと琉球漆器、それから花ウイっていうか、まあ、織物ですね。それから、やちむんももちろん歴史もありますし、琉球ガラス、それから三線、こういったものもたくさんあります。またその世界に、まあ、誇るこの伝統工芸品というものに関して、いろんな場所に実はお店があって、そこで、一堂にその販売されているものを購入することもできたりするんですね。今日皆さんにおすすめするのが、伝統工芸品のおすすめショップ、やちむんや染色物、染色物ですね、琉球漆器、琉球ガラスなど、さまざまな沖縄の伝統工芸品を取り扱っているセレクトショップ、沖縄にたくさんあります。私の好きなところもありますので、少しご紹介していきます。まあ、まずは北部の方からいきます。やんばる工芸店、ここ私もね、何度か行ったことがありますね。村の旧小学校を活用した心地よい空間、大宜味村の木城下小学校を活用した複合施設、木城下小学校の中にありますやんばる工芸店、かつて職員室だった場所を店舗として活用していて、学校のまた物などを持ち寄って、小学校の佇まいを残すレトロな空間と洗練されたディスプレイが他にない魅力を醸し出しています。で、ヤンバルの作家さんたちの多彩な作品が販売されています。以前ね、私もふるさと納税 のインタビューで、沖縄県内8カ所回ったんですね、自治体を。その時にヤンバル工芸店はインタビューをしたことがあります。また木工品、それから琉球藍、民

具など様々なものが販売されています。ヤンバル工芸店大宜味村喜城課2038、こちらの方お休みは火曜日ですね。那覇空港から少しちょっと遠いですが1時間45分かかりますが行く価値あると思いますよ。続いてフラグシップ沖縄、こちらもすごく素敵だなと思ってちょっと皆さんにご紹介します。これは沖縄市にありますプラザハウス、こちらの1階のロージャースアレーナ内にあります。元旦のみ営業、お休みでそれ以外は空いています。素敵なねショップです。琉球ガラスもやちむんもあれば花織もあって、ここはちょっと魅力的かなと思いますね。10時30分から夜7時まで空いています。そして私が一番好きなところです、久高民芸店。もうここは沖縄に来る前から私は通い詰めていた場所ですね。伝統工芸品を揃えたセレクトショップ、1968年に創業され、観光客が多く行き交う国際通りの一角に店を構えている久高民芸店。沖縄を中心に国内外の伝統民芸品を揃えたセレクトショップですね。こちらの方ですが、実は、沖縄のものだけでなく本州の方から、届いている、例えば骨董ダンス、それから古民具みたいなものですね、古家具、それとまた海外のものなども合わさってとても素敵です。一度行かれてみてくださいね。続いてもう一箇所、こちらは南風原町宮平652ゆいまーる沖縄本店。ここ今度私行ってみようかなと思っています。なかなか素敵ですよ。ゆいまーる沖縄本店はやちむんや琉球ガラスなどがたくさんある場所。そしてまたラインナップされているものもね、すごく素敵、センスがあるなと思います。はい、そこも行かれてみてください。続いてやちむん工房、やちむん館、館工房サムサラかな、とってもここもね可愛くて、これ石垣市にありますね。石垣島に行くとまたそれはそれで素敵なところがねたくさんあったりします。私も離島はおすすめですね。海だけでなく観光を巡ったりするだけでも楽しいんじゃないのかなと思ったりしますので、また機会がありましたらぜひ行かれてみてくださいね。さあ続いての曲はふるさとを花舞台、小石十五夜、湯河風デービル、3曲続けてどうぞ。

さんいかがだったでしょうか。げんちゃんね、いいですよね、曲がね、優しくて。はい、今週は前川紫健さんの曲を皆さんに楽曲をお届けしました。いろいろとアルバムとかもたくさん出てますので、よかったら沖縄に来られた際にそういうね、CD ショップなど回ってみるのもなかなかいいんじゃないかなと思ったりします。またね、読谷村のふるさと納税の返礼品は、ふるさとチョイスや楽天、様々なポータルサイトの方から出ております。美味しいものから、それから工芸品までたくさんありますので、ぜひお時間が可能な方はポータルサイトなどご覧になられてください。さあ、お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。今週は、げんちゃんの特集でしたね。深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオッス、サンサタンレディオパーソナリティの桜井由紀です。本放送タイム的には今週の放送が4月ラスト週の放送。だいぶ空も木々も春めいてきて心もポカポカするねなんていう話をしようと思ってたんですけど、太陽さん元気な日は早くも夏日に近いくらいな気温の予想。あれ、この調子だとやっぱり春3秒で駆け抜けていってしまうなんてそわそわしているさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そう、ちょっとタイムラグがあるのでミュージックバードでこの放送流れている頃は春、気持ちいい季節、もう今そういう感じじゃないよって感じになっちゃってるのかな。で、そう、さらっとね、先ほど夏日っていう話をしたんですけど、そう、日本は気温によって名称があって、最高気温が25度以上になる日を夏日、30度以上を真夏日、35度以上を猛暑日って呼んでるんですよね。で、これまではね、ここまでだったんですけど、近年の記録的な暑さに対応するため先日4月17日に最高気温40度以上になる日を酷暑日と呼ぶことを気象庁が正式に決定したの、皆さんご存知ですか。そう、これね、ネットで新名称のアンケートを実施して、そのアンケートの結果と有識者の意見を踏まえて酷暑日が最もふさわしいとして採用されたと。いやー、猛暑日、酷暑日、これ正直どっちが暑いか分かりにくくないですか。いや、個人的にはね、アンケートで2位だった超猛暑日っていうのが分かりやすくていいんじゃないかなーなんて思ったんですけど、そう、言葉の響きが軽薄との指摘があったそうで採用とはならなかったみたいです。あとね、そう、面白いのがね、自宅待機日とかサウナ日とか汗、日、暑い、日、暑いっていう漢字を並べて汗びしょびしょとか、いや、ちょっとね、大喜利みたいな感じもありますけど、まあね、でもこうやって名称が決まったってことは今年もまた40度以上になる日がバンバンあるのかな。やだな。はい、今から心の準備しとかなくちゃなのかなとか思いつつも、改めて過ごしやすい日が一日でも多く続いてほしいななんて思ったさくらです。ということで、この番組は音楽地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時なんですけど、今週もですね、ちょっとイレギュラーで日曜日の再放送は放送時間をお引越ししまして夕方5時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週は月末なのでサムのコーナー拡大してお届けします。お楽しみに。それから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出店ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのはじゃがりこ L サイズ鶏皮うま塩味ということで、じゃがりこでございます。またいろいろな味出してきますね、じゃがりこさん。で、そう、味も気になるんだけど、これ L サイズってことで、普通のやつよりもちょっと大きい長いサイズなんですね。ということで、これどんなおやつかっていうのは相変わらず何も書いていないですね。ということで、じゃあまずちょっと恒例のいつものやつですね。そう、じゃがりこってさ、パッケージにキリンさんがね、とっても温かいギャグをね、こう言ってたりして、

出したらキリンがないとかね、これもおなじみのやつなんですけれど、今回はね、そう、鶏皮うま塩味にかけてということで、虜になるうまさご塩おみあれ、わかりましたか？鶏と馬と塩、虜になるうまさご塩おみあれ、楽しいねということで、さあ心もお腹も温まったところで、どんな味かいただいていきたいなと思います。そうなんだ、これ鶏皮うま塩味って期間限定なんだ。え、これ期間って、え、どういう期間なんだろう。春とかそういうシーズンものではなさそうだよね。え、鶏皮って春ですか。え、どういうことなんだろう、わかんないけど、まあでもね、期間限定ということなのでね、あるうちにね、ちょっと皆さん見つけていただけたらなと思うんですけど、よっしゃ、開けますよ、よいしょ、あ、いいですね、そういうさすがロングサイズということで長いで、見た目はほんと普通のじゃがりこで、特に色とかも普通なんだけど、あ、これ何の匂いなんだろう。え、なんか鳥の匂いじゃないのな。でもなんか焼いた香ばしい匂いがしてきました。え、これどういう風に再現してるんだろう。何がそういう香りにさせてるんだろう。じゃあちょっとこの香ばしい香りとともに、さあお味はどんな感じなのかいただいていきたいなと思います。いただきまーす。ほん。まずね、このじゃがりこ、この食べた時のね、じゃがりこじゃがりこ、食べ応えがねバッチリですね。で、味もね、めっちゃ面白い。これじゃがりこ食べてるのに鶏皮の味がするの。え、これめっちゃ面白い。まあ、正直さ、鶏皮うま塩味とか言いつつもさ、ほんのり鶏の味がしてちょっとしょっぱいなみたいな、そんな感じなんだろうなって思ってたんだけど、いやね、この焼き鳥感の再現がむちゃくちゃうまい。お酒が大好きな大きなお友達はもちろんなんだけど、うん、これちびっこでもね、美味しく食べれるお味だと思うので、いやー、これは非常に面白い。ぜひ皆さん見かけたら食してみてください。ということで、今回ご紹介しましたのは、じゃがりこ L サイズ、鶏皮うま塩味でした。ごちそうさまでした。さあ、ここで曲お届けしましょう。柳原浩二さんからリクエスト、ハロプロ研修生で、おへその国からこんにちは。

柳原浩二さんからリクエストいただきました。ハロプロ研修生でおへその国からこんにちはでした。はい、ハロープロジェクト、ハロープロの研修生が歌う2013年にリリースされた DVD シングルということで、いや、タイトルのおへその国ってなかなかパワーワードですよね。いや、ほんとさ、タイトルとか、あと歌詞もさ、そう、もうもちろん曲もなんだけど、ズンク節全開でいいですね。いや、ほんとさ、真面目にちょっとおかしいっていうつんくさんのセンスってほんとすごいと思うし、あとハロプロはやっぱりアイドルの中でも歌お上手だなーっていうのを再確認しました。ということで、リクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで、早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、16連休欲しい？おはいらない？どっちでしょう？ということで、はい、早い方は今週4月25日からゴールデンウィークスタート。いやー、やばいね、16連休とかね、何をするのかなみんなということなんですけど、まずね、ちょっと現実的なところ、16連休皆さん欲しいと思いますか？もしくは16連休なんていらない？どうなのかなというところと、もしもらえたとしたらどうやって過ごしたいかなどなど、お便りメッセージ届いておりますので、ご紹介していきたいと思います。今週むちゃくちゃ締め切り早かったんだけど、みんな優秀、たくさんメッセージいただきました。ありがとうございます。がっつり紹介していきますね。まずは伊藤秀明さん、ありがとうございます。チャウオッスなんかチャウオッスの元気にむっちゃパワーを感じますね。チャウオッス。自身の連休が飛び石になるので、あー、16連休欲しいなーと思ったりしています。と、あ、飛び石ってことはあれかな、平日がね、今年途中でなんか、なんて言うんだろう、うんうんみたいな、そういう感じになってるのでね、飛び石せっかくの連休になりそうな感じなのにね、惜しいですよね。ということで、三河の工場に勤めていて、この地域は月から金の祝日すべて稼働日が多いのです。あ、そうなんだ。世間よりも16日稼働日が多い分、年に3回の連休は7日平均ありますが、ぼちぼち連休あるんですね。いいじゃないですか。だがしかし、もっと連休欲しいぞと思う次第です、とメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そかそか、でも連休そもそもそこそこあるんだけど、まあでもやっぱりさ、連休もっと欲しいよね。その思いめっちゃわかります。そんなリアルな思いが伝わるようなメッセージありがとうございました。そして他にはですね、岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。ユキさん、ボンジュールチャオース。エッフェル塔を見上げたので。あら、もうすごい、ダクオさん、いろいろ本当見てくれてますね。ありがとうございますね。エッフェル塔

ます。で、実は多くのカエル冬眠前に食べられてしまうことが多いので、こうしたカエルは貴重なんだそうですよ。このカエルたちが鳴くわけですが、鳴く理由は求愛、オスの縄張り主張といったことだそうで、まさに恋の歌をシャウトしているといったところでしょうかね。一番多いカエルは日本アマガエル、緑色の小さいやつですね。アマガエルというくらいなので、実はこのカエルが鳴くと雨が降ると言われています。鳴き声はクワックワックワッ。皮膚が非常に薄く乾くと弱ってしまいます。まあ、そこで湿度の上昇とか気圧の効果に反応して鳴くんだそうです。他に日本固有のアオガエル、緑色のカエルというと、シュレーゲルアオガエルとモリアオガエルというのがいます。シュレーゲルアオガエルは樹上生活者、木の枝先に真っ白な卵嚢を作るんですけども、孵化するときに雨で必ず水の上に落ちるような場所に作られているんだそうです。不思議ですね。誰に教わったわけでもないのにね。そしてカエルは招き猫などと並ぶくらい縁起物とされています。お金や運が自分の元に帰ってくるということで、店先とか玄関にカエルの置物を置くんだそうです。で、実は私も車にカエルの根付けみたいなものを置いてます。これはね、事故なく無事に帰るという願いが込められていると教わりました。実は両生類とか爬虫類のタグ苦手な私なんですけど、アマガエルくらいは大丈夫ですね。愛おしく見つめてしまいます。ゴールデンウィークに田植えをされたところも多いんじゃないでしょうか。ちょっと耳を澄ませばカエルの歌が聞こえてくるかもしれませんね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのは私のナンバー青春ビフォーアフターでございますけども、実はこんなメッセージいただきました。 FM ララで聞いてくださってます、かかみがはらのおっちゃんさん。数ヶ月くらい前から FM ララで申込み聞いてます。天然杉のおっちゃんです。初メールですね。ありがとうございます。きっかけはラジオから川久保さんの話題が流れてきまして、川久保さん聞き間違いかなと思ったことが始まり、それから頻繁に FM ララを聞いてラジオパーソナリティを務めていることを知りました。今では川久保さんの番組見つけ、通勤時間6時から6時半までの30分間ですが必ず木金聞いてますということで、今聞いてくださってるんでしょうね、きっとね。ラジオの向こう側になんと同じ名字の方が話されているかと思うと、むずがゆく応援したくなりまして、機会があれば楽曲も聴きたいと思うこの頃です、ということでね、いただきましたね。え、かかみがはらのおっちゃんは川久保さんというんですね。そうでございますか。お仲間がいましたね、岐阜にね。嬉しいメッセージありがとうございます。たどると同じ先祖にたどり着くんでしょうかね。どうでしょうかね。FM ララのあるね、あの岐阜県も何度かライブで伺っております。この曲歌ったこともあるんじゃないかな、ね、またね、あのいつか伺った

際はぜひ会いにいらしてくださいね。メッセージありがとうございます。ではこの流れでライブの宣伝しちゃいましょうかね。今夜です、夜7時からですね、5月4日金曜日夜7時からでございます、ザ・夜パラベスト10 10代の頃の胸熱曲というライブをやります。これはですね、アフタヌーンパラダイスの月曜水曜チームが番組を飛び出して自主企画ということでね、やります。歌う係は私と水曜日の松本英子さん、司会はアシスタントのお二人、牧ひろかさんと青山啓太さんです。リスナーの皆さんからいただいたね、10代の頃の胸熱曲リクエスト、これとあと我々演者サイドがね、10代の頃胸を熱くした曲、これを織り交ぜながらベスト10形式で第1部は綴っていきます。第2部は私と松本さんのオリジナル曲のねライブとなります。まだ少しね、会場観覧席少し席があるということですので、どうしようかなって方、早めにご予約をお願いいたします。そして、ちょっとお越しいただけないという、ね、方、もちろんね、先ほどの岐阜県の方とかなかなか遠くて難しいですよね。配信がありますですよ、ね、配信観覧もできます。こちらね、魔法キャストというものを利用します。魔法キャスト、まずね、 ID 登録必要なんですけども、それさえクリアしてしまえば、あとはねクレジット決済などでできますんで、ぜひね参加してください。配信の方は2週間、5月22日までアーカイブも残りますんで、リアルタイムでなく追っかけでも大丈夫ですんでね、ぜひぜひご参加ください。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというページとか、あるいはですね、SNSX とか Facebook とかインスタとか、そういったものにも情報アップしてます。リンク先もアップしてますんで、ぜひぜひ、ご参加ください。一緒にねライブ盛り上げてみましょう。配信の方はね、なんか X をうまく使いながらね、リアルタイムで声も拾っていこうなんてね、青山くん話してましたんで、よろしくお願いいたします。あなたのご参加お待ちしています。そしてメッセージも待ってます。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp です。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、ラシロさんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんに、吸いながら禁煙も目指せる、簡単使い切り電子タバコを、コスパ抜群、切り替えキャンペーンでご案内します。はい。2026年4月また上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入、さらに来年も再来年も3年後も政府の方針で値上げが決定済み。皆さん、高いタバコ払い続けますか、すっぱりやめますか。
0: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
1: そうですよ、
0: タバコ高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
1: そうですよ、切り替えキャンペーンはコスパ抜群です、600円のタバコを1日1箱吸うと、はい、1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
0: え、切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
1: すごいじゃないですか、1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で食事が美味しく感じて、よかったです、お喜びでした。
0: わ、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
1: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます。ふわっとたっぷりの煙が広がって、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でもこの煙は水蒸気なので匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要。ロングタイプのタバコくらいのサイズで、スーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです。
0: 繰り返し吸えるって、これどれくらい吸えるんですか。
1: はい、今日の電子タバコ1本で普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます。しかもこちらニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
0: いつも通りに吸いながらっていいですね。
1: 世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年、電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは、6年で喫煙率が半減してます。さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円です。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です。それが今なら、
0: どこまでお安くなりますか。
1: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4900円。タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください。
0: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら試さないではないですよね。
1: 簡単使い切り電子タバコ、はい、今なら期間限定、数量限定で1000円引き、税込み4900円。4900円、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: コミ
1: ュニ、ね、まだ本調子じゃない方もいると思う、
2: まあ、そうでしょうね、
1: まあ、明日からもう土日ですし、
2: またお休みですから、
1: ねえ、まあ、だから今週はもう流しちゃいましょう、
2: うん
1: ね、本気は来週からで、
2: なるほど、
1: ね、でもあのこのゴールデンウィークもスポーツは熱かったんです、
2: はい、
1: で今イギリスロンドンで行われている世界卓球、
2: うんうんうん、
1: 激アツです、
2: そうですね、
1: ね、日本男子は2大会ぶりの、メダル確定ということですね、うん、それからゴールデンウィーク、終わってももうスポーツの暑さまだまだ終わらないということで、はい、暑いのが国内のバスケットボール、
2: ほう、
1: B リーグ、
2: B リーグ
1: 昨日からいよいよチャンピオンシップがスタートしたんですね、
2: はいはい、
1: B リーグチャンピオンシップとは、2025年から26年、 B1 リーグ戦のレギュラーシーズンの上位8クラブ、
2: うん、
1: これは東地区の上位2クラブと、それから西地区の上位2クラブ、2クラブですね、うん、そしてその4クラブを除いた全22クラブの上位の4クラブ、
2: うん、
1: 計8クラブが出場して、戦うと、
2: うん、
1: クォーターファイナル、セミファイナル、ファイナルを、全て2戦先勝方式で争いまして、うん、
2: はい、
1: 今シーズンのチャンピオンを決定するというものなんですね、うん、で昨日から始まったクォーターファイナル、
2: はい、
1: 対戦カードなんですが、まず

0: 長崎ベルカ対アルバルク東京、うん、早速昨日第1戦が行われまして93対78で長崎が初戦をものにしています、
1: はい、
0: 今日が第2戦ですね、うん、そして今日第1戦行われるのがシーホース三河と、琉球ゴールデンキングス、
1: うん、
0: 明日初日を迎えるのが千葉ジェッツ対、群馬グレインサンダースとそれから宇都宮ブレックス対名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、
1: うん、
0: この8クラブの中クォーターファイナルそしてセミファイナル、クォーターファイナル今やってますけれども、うん、セミファイナル過酷なサバイバルを勝ち抜いた2クラブだけが5月23日の横浜アリーナで開催されるファイナルに舞台を進めるということができます、
1: うんうん、
0: 昨年のファイナルは宇都宮が琉球との激戦を制しまして3シーズンぶり3度目の優勝を飾ったんですけれども、
1: はい、
0: 果たして今シーズンどうなるのか、
1: うん、
0: 来シーズンから実は、B リーグ B プレミアという新しい体制になるということで、
1: はい
0: はい、現行体制の最後の王者ということになるんですね。
1: そういうことなんですね、
0: は
1: い、
0: どのクラブになるのか、うん、これが注目です、
1: うん、
0: そして海外のサッカーに目を向けてみましょう、
1: はい、
0: 熱いのはヨーロッパナンバーワンのクラブを決めるウェハチャンピオンズリーグ、
1: うん、
0: 5月30日に行われる決勝のカードが昨日決定しました、
1: はい、
0: 準決勝2試合の合計スコアで勝敗が決まる方式なんですけれども、うん、まずはイングランドのアーセナルがスペインのアトレティコ・マドリードをこの、セカンドレグ2試合目ですね、うんを、1対0でアーセナルが勝利しました、
1: うん、
0: で合計スコア2対1でアーセナルが、勝ちまして20年ぶりの、チャンピオンズリーグ決勝進出を決めたと、
1: はい、
0: そしてもう一つの準決勝セカンドレグ、ドイツのバイエルンミュンヘン対、フランスのパリサンジェルマン、
1: うん、
0: これ、第2レグ、1対1の引き分けだったんですけども、うん、2試合の合計スコアが6対5でパリサンジェルマンが、2年連続で決勝進出を決めたということです、うん、これで2連覇を狙うパリ・サンジェルマンか20年ぶりの決勝戦で初優勝を目指すアーセナルなのか、
1: うん、
0: 決勝は5月30日、
1: うん、
0: 舞台はハンガリーのブダペストプスカシュアリーナというところで行われます、
1: はい、
0: ね、ゴールデンウィーク終わってもスポーツの暑さはずっと続くんですメンタル下がってる場合じゃないんです
1: なるほど、
0: ね、さあ、そんな中でもスポーツ界なんですが先週まさにこの時間に入ってきたちょっと寂しいニュースありましたね、
1: はい、
0: 男子テニスの錦織圭選手が今季限りで引退を発表しました、はい
1: はいはい、そうですね、
0: 錦織圭選手、
1: うん、
0: まさに日本勢男子選手として最も多くの栄誉を手にしたテニスプレーヤー、
1: うん、
0: それから幾度となる、故障で苦しんだキャリアにまさに終止符を打つということになりました、
1: うん、
0: その経歴、13歳でアメリカのフロリダ州の名門アカデミーにテニス留学します、
1: はい、
0: で2008年には松岡修造さんに続く日本男子2人目のツアー優勝を果たし、
1: うん、
0: 着々と、実力をつけていくと、うん、2014年の全米オープン、覚えてますか皆さん、全米オープンでは日本勢初の4大大会シングル決勝進出の快挙を達成しました、
1: うん、
0: それから2015年には日本男子では今でもこれ最高位なんですが世界ランク4位まで上ったんですね、素晴らしい。それから2016年のリオデジャネイロオリンピックでは、ラファエル・ナダルを破って銅メダルを獲得、
1: うん、
0: これ日本勢96年ぶりの表彰台ということだったんですね、
1: うん、
0: 本当にそういった意味では次々とテニスの日本人の歴史を塗り替えていったというのが錦織圭選手だったと思います、
1: うん、
0: でその結果、ツアー、通算12勝通算勝利は451勝、
1: うん、
0: で4大大会全豪オープン全仏オープンウィンブルドンいずれもベスト8 8強入りを果たしています、
1: うん、
0: 決して体格には恵まれてはいませんでしたけども、
1: はい、
0: それを、もうもっと有り余るほどの強烈なリターン、
1: うん、
0: それからフットワークを武器に、長くもう世界のトップ選手たちに対抗してきた錦織選手、
1: うんうん、
0: 飛び上がって打つ代名詞のエアーケイ、
1: エアーケイね、
0: あれに象徴されるように華やかさも跳ね揃えていた選手と言えると思います、うん、
1: ね、
0: 本当に素晴らしいテニスプレーヤーでした、ね、これで残念なのは日本人プレーヤーでこの錦織圭選手に続いて世界に羽ばたく名前が今なかなか出ていないことなんですね。野球では大谷翔平、
1: うん、
0: それからゴルフでは松山英樹、
1: はい、
0: それからサッカーではもう世界の各国のトップリーグでプレーする日本人プレーヤーがもうたくさん

0: いる時代、うん、テニスではまだこの後続く選手が現れていないんですね、うん、日本のテニスプレーヤーの諸君、それからテニス関係者の方々、もうぜひこれは頑張って第2第3の錦織圭選手を世に送り出して、うんね、四大大会で優勝するような日本人がそろそろ出てきてもいいんじゃないかと思うんですが、うんうんうん、まあ、とにかく錦織圭選手本当にお疲れ様でした、ねでね、ありがとうございますと言ってあげたいと、うん、そのように思います、
1: ね、はい、ね、あのテニスというと、はい、車椅子テニスの方ね、国枝選手が引退したら、
0: ね、
1: どうなるかなと思ったら小田選手がバーッと出てきましたからね、
0: こういう時代ですから
1: ね、え、うん、なんかね、錦織選手を次ね誰か出てこないかなって感じしますけど、
0: まあ、世界は強豪がいますんで、うん、ただね、まだも日本人今世界のトッププレーヤーで頑張ってる選手いっぱいいますんで、うん、ぜひテニスでもそういう選手現れてほしいです ね、
1: ね、あの実は、はい、余談になりますけど、あのご結婚されてるじゃないですか、錦織選手、はいはい、で奥様が富山県のご出身なんですよね、はいはい、で私あの親戚筋が富山県に行って、はい、時折あの仕事で仕事をいただいて富山に行ってたんですけども、ええ、偶然一緒にお仕事した方が、はい、その奥様のお父さんだったんですよ。でいや、うちの娘が結婚するんだけどねとか言って、
0: なるほど、
1: 誰とって言ったら、ってみんなでびっくりして、
0: それはびっくりです、
1: ね、うん、今度来んだよなんて言ってね、言ってたんですけどもね、だから、まあね、引退ということになりますけど、もしかしたら少しゆっくりして富山県もねゆっくり訪れるのかななんてね今思ってますけども、ね、
0: もしかすると彼が次の自分のような選手を育てる、
1: あ、そうか、指導者になってね、うん、
0: ね、それも期待したいですよね、
1: それも期待したいですね、
0: はい、
1: 今朝もどうもありがとうございました、
0: はい、
1: 失礼いたします。はということでね、今日はもう卓球からサッカーからテニスからといろんな話題ね、またいで語っていただきましたけどもね、いかがだったでしょうかね。桂敏郎さん、スポーツホットラインお届けいたしました。

時刻は間もなく6時40分になろうというところです。メッセージ今朝もたくさんいただいています。ありがとうございます。熊本シティ FM 菊水のコーピードンさんからです。私昨日髪の毛を切ってきたと、散髪に行ったという話題からねオープニングしましたけども、僕も月に1回は近所の行きつけの床屋さんへ来まして髪を切って整えています。でそんな、床屋さんで鏡を見ながら、お客さん眉毛が1本長いから切っておくねと言われて切られたこともあります。実は僕それ知ってたんです。どこまで伸びるのか観察していたんですね。ですが床屋さんであっという間に切られちゃいましたで、あーって思ったら切られちゃったわ。でもねえ、そうですか。どれくらい伸びるんでしょうかね。お亡くなりになりましたけどね、総理大臣も務めた村山富市さんとかね、眉毛が長かったですけども、ああいう感じで長かった。でも一本だけだもんね。どうなんだろうね。ありがとうございます。さあ、そして、今日はですね、道具話ですね。商売道具とかね、いろんな道具がありますけども、長野安住の FM わさびマンさん、配送の作業で使う猫台車、縦に積んだ段ボールを素早く運べるやつです。使い慣れるととても便利です。荷物が素早く移動できますよということで写真も送ってくれました。車輪は2つついてるんですけども、そうですね、背の高さぐらいのこう縦にね棒が2本ついてて、で要は前側に荷物を乗せてぐっと少し傾けて押していくということなんでしょうね。これ猫台車って言うんだね。なるほどなるほど。猫車っていうね、土木の現場とかで使う砂利とかね砂とか入れるようなね、 ああいうのはね見ますけども、猫台車っていうのもあるんですね。へえ、なるほどなるほど。そして、猫話で来てますね。猫車話で、岩州さんですね。 FM イージャンオランダラジオ山形ですけど、狭い場所でも、土砂やコンクリートなどを運ぶ必需品、一輪の手押し車、現場では猫と呼ばれてますよね。

一輪車イコール猫車、形や狭いところを通れる身軽さが猫に似ているという理由でそう呼ばれてるみたいですね、ということで、長年土木系のお仕事をねなさってるということで、当たり前だと思っている道具ですよということなんですね。なるほどね。あいうえお作文も考えてくださいました。今日のお題は8日、5月8日なんで8日です。よ、夜明けの時間が早くなり、うかうかしてると起きる時間にはもう太陽が眩しいです。か、体に太陽光を浴びてビタミン D の生成を助けましょう、ね、おっしゃる通りでございます。カズのきりたんぽ FM、 レンガマンさん、とりあえず、とある結婚相談所で知り合った方、看護師をやってたんですけども、プレゼントなんかと思って考えたのがナースウォッチ。手首の時計だと衛生面で問題があるので、衣服に留めて見られるよう文字盤が逆さになっているという、まあ、そういう時計なんです。まあ、その方とは、ね、うまくいかなかったんですけども、その後自分が Facebook 始めた時、友達リクエストがあって最初の友達になった方です。あ、いいお友達付き合いにはなってるんだね。そうなんだ、ナースウォッチってそういうものがあるんだ。やっぱりね、仕事の現場でそれぞれにいろいろあるんですね。引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

0: な私。
1: 6時台ラストナンバーは加藤泉シャンプーでした。加藤泉さんね、今月23日は35周年キックオフミーティングがあるそうです。そして来月6月7日は有楽町の会いましょうにてライブがあるということです。時刻

は6時47分を回っています。メッセージたくさんいただいています。ありがとうございます。あいうえお作文からいきましょう。今日のお題は8日。熊本カッパ FM 日後のだるちゃん、よ、夜パラベスト10今夜ですね。う、歌ってる姿を想像します。か、観客の黄色い声援を浴びながらありがとうございます、ね、ぜひ熊本ですからね、配信でご参加いただきたいと思います。配信はリアルタイム、そして、後追いでね、2週間見ることできますので、ぜひぜひご参加ください。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 こちらのインフォというコーナー、もしくはね、 SNS にも配信での、見方ね、先アップしてますんで、ぜひチェックしてね、参加してください。板橋のトムソーヤーさん、東京の方ですね。よ、よく晴れた空。う、うららかな風に吹かれて。か、軽やかな足取りで出かけよう。いかがでしょうか。美しいですね。なんか季節の俳句みたいな感じでね。初めてのメールということですけども、ありがとうございます。素晴らしいね。ドジなセーラームーンさんは FM 島田。よ、よして、カエルの話。う、うちの周り田んぼに囲まれてる。か、カエルの合唱早くも始まってるの、ということでね。先ほどお天気のところでね、カエルの話題やりましたけどもね。そうですか。周りの田んぼ4月に田植えするから、カエルたち早めに冬眠から目覚めてますアマガエルに悩む日々って、すごいんでしょうね、カエルの歌がね。そういうことなんだろうな。そしてこちらは FM 戸塚ピカチュウの子分ピチュウ、50歳 AB 型さん。よ、よく、う、歌う。か、カラオケ店で猛練習。何を練習してるのかなどんな曲だろうリニアブルーさん FM スマイルウェーブ。よ、よりによって見たことがある宇宙刑事ギャバン。う、嘘でしょ。主演大場健二さんがおととい6日に死去。か、かっこいいと誰もが騒いでいたメタルヒーローのお一人です。ねえ、ギャバン死んじゃったね。ねえ、この宇宙刑事ギャバンが元になって、アメリカのハリウッド映画のロボコップが作られたなんていうね、話も聞きましたけども、私にとっても子供の頃のヒーローですよ、ね、ご冥福をお祈りします。さあ、道具話もいただいています。丹波の石戸さん、定年退職して1ヶ月、自宅で過ごして何か作業するなら DIY でございますね。道具箱3つあって、あれ、なんで同じようなモンキー、スパナ、ドライバー、ニッパー、ペンチがどの道具箱にも入ってましたスペア、スペア、スペアみたいな感じですかね。ゆずじじさん、自動車整備の仕事をしてた時はスパナを加工したような早回しというボルトナットを素早く回す工具、市販の工具では使い勝手が悪く外せないところなど自分で加工した工具も使いましたよ、ということで、すごいね。なるほど。6時台までの方はそろそろこの辺で、今日も元気にいきましょう。ライブもぜひ参加してくださいね。いってらっしゃい。

ここでナビクルからのお知らせです。今あなたが愛車を売ろうと思ったタイミングだとして、車買取店を何軒も回る時間はなかなか作れませんよね。そんな時に役立つ一括査定サイトのナビクルがありますよ。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホから車種や走行距離などを画面に沿ってポンポンと選ぶだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間でサクッと査定依頼を完了できます。たった1回の入力で最大10社の見積もりを比較できるから、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクルで検索して愛車の価値をチェックしてみてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: ラジオの中で世界を旅するあや旅フライデーフライト、トラベルナビゲーターのあやが皆さんを15分間のプチトラベルへとご案内します。あや旅フライデーフライトは毎週金曜午前11時から、再放送は毎週木曜午前8時からです。ボンボアイヤーシ。
1: バーディーまさしとちえここの FM フッカゴルフ。
2: 今さら聞けないゴルフマナーや意外と知らないルールを、初級者ちえここの視点からシングルプレイヤーバーディーまさしの世界観に切り込んでいきます。放送は金曜夜9時30分から、再放送は日曜朝9時30分からと月曜朝11時からです。
1: 三度の飯よりゴルフが好きだ。
0: FM ふっかちゃんが午前7時をお知らせします。

5月8日金曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方、改めましておはようございます。東京は今朝も晴れています。どうも今日は日中、昨日に続いて夏日になりそうというね、そんな予報が出ておりますけども、暑くなりそうでございます。あなたの街はどんな感じでしょうか。さあ今日の6時台ですけども、商売トークね、こんなお話してました。と言いますのも、昨日私放送終わった後に髪の毛を切りに理容店行きましてね、まあそこでまあいろんな道具を目の当たりにするわけですが、ハサミも私の髪を切るのに4種類、そしてふと壁を見れば時計があるんですが、針時計がね、変なんですよ鏡で映した逆さ反対を向いてるという、そういう時計になってました。あれなんだこれと思ったら、逆にお客さんは鏡しか見てないので、鏡越しに見ると時計がちゃんと見えるっていう、まあ、そういう反対時計っていうね、逆さ時計っていう、そういうものなんだっていうね、利用店ならではのそんなアイテムなんだなと思った次第です。まあそんなことから、いろんな仕事現場でね、なんかそこならではの道具ってあるんじゃないのかなと思って、こちらは新潟の猫議長さんです。愛用の耳スパのお店の方の道具です。はい、自分の耳の中を見ることができるイヤースコープありますね。はい、耳かき、赤ちゃん用の綿棒、湿った綿棒、オイルマッサージの時のオイルなどなど、耳垢は

0: 耳の入り口1センチにしかたまらず、奥の耳垢は自分で押し込んじゃってるんですよね、ということで、ね、あの時々あの耳掃除のサロンの動画とか当たって見ることありますけども、そうそう、スコープでね耳の中見て、ね、あれあの耳鼻咽喉科、私もたまに行くと耳掃除しますって言われてね、そうすると先生あのカメラで見せてくれるんですけども、やっぱりあれいいね、こうそれであの掃除されていくのが見えるっていう、その様は綺麗になった感がすごいしますもん ね、
1: ね、
0: はい、あいうえお作文、今日の題8日ですけども、よ、よく食べます、う、うまいです、か、カルボナーラ、ね、わかります、うまいよね。神戸の文パパさん、赤のソフトペン、おう、テストや宿題の丸をつけるペン、
1: はいはいはい、
0: もう宝物ですね、他の人と間違わないようにシールの目印ということで、ああ本当だ、使い込んでる感じ、赤ペンね、学校の先生ね、あれね、なんかこう赤ペンでなんか丸すんの憧れましたよ、子供の頃。あいうえお作文、よ、よく使っていた丸つけペン、う、うっかり使わないでいると、か、乾いてしまってインクが出なくなりペン先交換ということで、ね、だいぶ使い込んでる感じ、ね、インク補充してるんですね、使ってるんですね、それでね、うん、ありがとうございます。メッセージお待ちしてます。メールアドレスはひで@musicbird.co.jp、 ひでは HIDE です。ひで@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まで、サイズ小さくできればぜひ小さくして送ってくださいね、印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。あなたからのメッセージ待ってます。今日も選曲気分で選んでいます。カール・カールトンで Everlasting Love。

時刻は間もなく7時7分になるところです。ニュースをお伝えします。アメリカ中央軍は7日、アメリカ海軍のミサイル駆逐艦3隻がホルムズ海峡からオマーン湾へ航行中、イランから攻撃を受けたため、イランの軍関連施設を攻撃したと発表しました。

またロイター通信によるとイランはホルムズ海峡などでアメリカの攻撃を受けたとして停戦違反だと批判したということです。次です。福島県郡山市の磐越自動車道でマイクロバスがガードレールに衝突するなどし男子高校生1人が死亡した事故で、バスを運転していた68歳の無職の男が昨日自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いで逮捕されました。調べに対し男は容疑を認めた上で速度の見極めが甘かったと供述しているということです。京都府南丹市で小学生の男の子の遺体が放置された事件で、殺人の疑いで再逮捕された父親が父親じゃないと言われた、言動に腹が立って殺したといった内容の供述をしていたことが分かりました。父親は男の子の母親と結婚したことで男の子と養子縁組していて、警察は親子関係などの背景も含め動機を調べています。裁判をやり直す再審制度の見直しについて議論する自民党の会議で、政府は再修正した刑事訴訟法の改正案を示しましたが了承されず、再度協議されることになりました。再審の開始決定に対する検察の不服申し立てを原則的に禁止する内容を付則に盛り込む案でしたが、本則に書くべきだという異論が相次ぎました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

変わってスポーツ、オリンピック関連です。国際オリンピック委員会は7日2028年ロサンゼルス五輪の都市型スポーツなどの予選大会五輪9シリーズの開催地に東京が決まったと発表しました。全4大会の第1戦として28年5月8日、4日から7日に行われます。複数の競技を集約して同時開催する大会で、日本オリンピック委員会は代々木公園や周辺などを活用する案をまとめています。日本オリンピック委員会の橋本聖子会長は、スポーツが持つ高揚感と結束の力を全国に届けられるよう開催準備を進めるとコメントしました。シリーズは28年5月から6月に開催。東京のほか第2戦は上海、第3戦はモントリオール、第4戦はアメリカフロリダ州オーランドで行われます。スケートボード、スポーツクライミング、バスケットボール3人制、自転車 BMX、 フリースタイル、パーク、ビーチバレー、五輪で初採用されるフラッグフットボールが対象となり、各大会で実施する競技は今後決定します。同じくオリンピック関連です。国際オリンピック委員会は7日、ウクライナ侵攻を続けるロシアの同盟国ベラルーシに対する国際大会参加制限の勧告を全面的に解除すると発表しました。これまでは個人資格の中立選手としての出場のみ容認する姿勢で、国を代表する形での参加は認めないよう国際競技連盟や大会主催者に勧告していました。IOC はベラルーシオリンピック委員会は健全で五輪憲章を遵守していると指摘。2028年ロサンゼルス五輪の予選期間が今年の夏に始まることも考慮したと説明しました。以上、この時間はスポーツお伝えしました。続いては4月29日にアルバム BGM をリリースしました菅原圭、夜の惑星。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

時刻は7時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日8日は低気圧が東北付近を通過し、本州の上空に冷たい空気が流れ込みます。北海道、東北、北陸は午後から雨、雷が鳴るところがあります。関東、東海や近畿、山陰は所々でにわか雨、山陽、四国、九州は午前は雲が広がるものの午後は次第に晴れるでしょう。沖縄は午前は晴れますが午後は雨、最高気温は平年並みか高い模様です。関東から沖縄は夏日のところがあります。変わって今朝の季節のトピックス、今朝は飼わず初めて鳴くという言葉。先日5月5日立夏でございました。暦の上では夏に突入です。さらに細かく見る七十二候では飼わず初めて鳴くとなり、カエルが鳴き始める頃となっているんですね。田んぼに水が張られるこの時期、冬眠から目覚めたカエルが卵を産みに出現します。実は多くのカエルは冬眠前に食べられてしまうことが多いので、こうしたカエルは貴重なんだそうですよ。このカエルたちが鳴くわけですけども、鳴く理由は求愛、オスの縄張り主張といった

湿度の上昇や気圧の降下に反応して鳴くんだそうですね。他に日本固有の青いカエル、緑色のカエルというとシュレーゲルアオガエルとモリアオガエルというのがいます。中でもシュレーゲルアオガエル、これは樹上生活者。木の枝先に真っ白な卵嚢を作るんですけども、孵化するときに雨で必ず水の上に落ちるような場所に作られてるんだそうです。誰に教わったわけでもないのにすごいですよね。そしてカエル、招き猫などと並ぶくらい縁起物とされているんです。お金や運が自分のもとに帰ってくるということで、店先や玄関にカエルの置物を置くんだそうです。で、実は私も車にカエルの根付けみたいなものを置いてまして、これね、事故なく無事に帰るという願いが込められているそうなんですね。実は両生類とか爬虫類の類、私苦手なんですけども、アマガエルは大丈夫ですね。愛おしく見つめちゃいます。ゴールデンウィークに田植えをされたところも多いと思います。ちょっと耳を澄ませばカエルの歌が聞こえてくるかもしれませんね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

床屋さんに行きましたよというお話しましたけども、こちらラジオニセコジェットくんのパパさんです。毎日ルーティーン6キロくらい歩いてますけども、床屋さんをしてるんです。今朝は嬉しいスタートでしたということで、ね、お世話になりましたジェットくんのパパに来てもらったわけじゃないんですけどもご同業の方に ね、 ね、そうですか。ジェットくんのパパのお店にも逆さ時計あるんでしょうか、どうでしょうかね。あいうえお作文考えてくれましたよ。今日のお題は妖果。よく切れるハサミで、うまく使って、かっこいいスタイル作ります。いいですね。今日もたくさんのお客さんをいい男に仕上げてください、ね。道具話いきましょう。 FM 尾道クワチンさん、商売道具といえば本業では大型トラック、農業ではトラクター、田植え機、コンバイン、軽トラ、なんだか乗り物ばっかりです。あ、草刈り機も3種類ぐらいあります。すごいね、もうね、重機でもないか、でもなんか私からすれば重機ですけどね、どれもね、するすべて操るというね。ね、やっぱりあの農家の方なんかね、本当にこういったあの機械というかね、お金がかかって大変だっていうのはね、よく聞きますよね。ね、どうでしょうかね、今年もいい感じでお米できてるでしょうかね。本当に感謝しながらお米いただきます。メッセージもありがとうございます。

お届けしたのはマッシャー福山雅治ハート、現在コンサートツアー中ですね。そしてなんと9月にニューアルバム超新星リリースされるそうです。時刻は7時22分を回っています。メッセージ、こんなメッセージいただきました。先ほど

0: ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、ラジオさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません。飛行中にカメラを90度動かせるので、視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと、航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から疲れじゃないですか。
1: そうです、自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば、自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は、初めてでしたが操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、飛行も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: 撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも、直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
0: 内容充実でお安いですよ。
1: でも、これはメーカー

0: 食なんですね。快適生活なんと税込み12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: そう、でもまだなんです。
1: え、
0: 八代さん、はいはい、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、はい、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を回ったところです。5月8日金曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。たくさん今朝もメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。あいうえお作文からいきましょう。今日のお題は8日でございます。美濃市の辰坊さん FM ララ、よ、良い天気の日は笑顔がいっぱい、う、ウルトラの星も見えそうな青空に、夜空じゃないけど母さんの笑顔も見えそうな金曜日の朝、自分が5歳の頃に33歳で病気で他界した母とツーショット画像を AI で作ってみました。あ、そうなんだ。これ女性がお母さんで、男性の方が、辰坊さんってことなのかな、そう、まあ、AI ね、本当にいろんなものが作れますよね。ね、33歳って言うと若いね、ちょっと早すぎる ね、でもずっと多分見守ってくださってるんだと思いますよ、今もね。 FM チャッピーあられちゃんです。よ、陽気が良くなりあちこちの家庭の花が咲き誇り、う、ウキウキしながら散歩をしていると、か、必ず出会う花友達としばし花談義。花友達ってのがいるんだ、犬友達とかいますかね、犬の散歩でね。三重の香り、よ、夜パラライブいよいよ今夜19時スタート、う、嬉しいことに遠方でも生配信があるし予定があってもアーカイブが残るから大丈夫、か、可能であればオンタイムで参加して X でハッシュタグ夜パラつけて応援しよう、楽しもうフライデーナイトフィーバーだということでありがとうございます。もうファンの鏡のようなもう素晴らしい、本当もうね、お小遣いあげたくなりますねありがとうございます。今夜でございます、ザ・夜っぱらベスト10、10代の頃の胸熱曲、夜7時スタートです。場所は東京下北沢にありますコムカフェおとくらというところです。会場観覧まだ座席少しだけあるということなんでね、行けそうってことは早めに申し込んでください。そして、こちらでもね書いてくださいました、配信もあります。リアルタイムも OK ですし、2週間アーカイブ残りますんで後からね追っかけで見ることも可能です。もちろんリアルタイム見て追っかけでまた見て復習するね、会場で見てまた追っかけで見て復習するそれもありでございます。ぜひご参加いただきたいと思います。詳しくはですね、私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナーにそれぞれのチケットの購入先のリンクも貼ってあります。また X などね、 SNS にも、会場観覧の申し込み方法と、あと配信でのご覧になる方法ね、こちらもポストしてありますので、投稿してありますのでぜひチェックしていただきたいと思います。よろしくお願いします。あなたのご参加お待ちしております。我々月曜アフパラチーム、そして水曜アフパラチーム、もういろんな準備をしてもう連日かなりの頻度で LINE グループのねメッセージがお互いに今これやったよこれ作ったよなんてねやり取りしてますんで、かなりね準備も盛り上がってますんで、きっと楽しい夜になると思います。よろしくお願いいたします。さあ、そして、仕事道具話ですね、商売道具話です。黒木メイシアさん FM 甲府、ヤハズという道具を使ってます。ヤハズ、竹の先に金具がついているものです。これは掛け軸を床の間の天井付近にかけるための道具、これがあればそこに引っ掛けて説明するときにも使います。最近は説明する機会めっきり減りました。和室を作らなくなったからでしょうかね、ということで、形で言うと、まあ、その木の棒があってね、その先端にこう Y 字の金具みたいなのついてるんですけど、だから物干し竿をこうえいやってこうなんていうのを動かしたりするときに使うような格好なんですけども、その Y 字の両先端がスパナみたいにね、切り込みっていうんですかが入ってるのね。でこれで掛け軸の横棒の部分を引っ掛けるんでしょうね。ヤハズっていうんですね、これ初めて見ました。あいうえお作文も考えてくれました。よ、よせばいいのに、う、有頂天になって、か、かっくらった中華丼5人前の量なのに無理したら腹痛を起こしてずらす。5人前ってギャル曽根ですか、あなたは。
気をつけてください、ね、いちごの月さんです。保育士をしていた20代です。指にはめることのできる小さな人形とかマジックテープでエプロンにくっつく人形が大事な道具でした。あーなるほど、お子さんたちをねあやしたりこう注目させたりするのに ね、ざわざわして困った時、あれあれ猫ちゃんが泣いてるよとポケットから猫ちゃんの人形出したり、反対の指に犬の指人形したり、迷子の迷子の子猫ちゃんあなたの家はどこですかと歌ってました。エプロンだとたくさん人形がくっつけられるのでもっとお話が広がるんですよ。子供たち可愛かったなということで、いやー素敵なほぼさんだったんでしょうね。ねえ、そうか、ありがとうございます。なんか笑顔浮かびます。武蔵野 FM 杉杉さん、商売道具で思い出すのはうなぎさばき包丁。昔結婚記念日にお祝いで、旦那と有名なうなぎ屋さんに行ったんです。カウンター席でうなぎをさばくところから見たのですが、大きなカッターのようなものを持ってうなぎをさばき始めたのでびっくり。お店の人に聞いたらうなぎさばき包丁であることが分かりました。うなぎさばくのも初めて見たので手際いいさばきに感心しました。ああ、最初まず目打ちっていうのを使ったでしょ。あの目のところにあの切りみたいなのをドーンと刺してね、あのまな板に固定するんですよね。うなぎさばき包丁、あのピザを切るカッター、あれもなんかピザでしか

使わないよね。他に何か使うかな。あとあのマグロ解体ショーで使う包丁っていうか、もうあれマグロ刀ですよね。アイウェオ作文も考えてくれました。今日のお題8日よ、良さそうな薄手の上着があったので思わず買ってしまいました。衝動買いでございますね。FM ララ小鳥さん、主婦の道具としては包丁ですね。ああね、出歯、なっきり包丁、刺身包丁、肉切り包丁などなど。この前ほとんど使わない長さ刃渡り30センチぐらいの刺身包丁を出してきたら、錆びてはいませんでしたが刃こぼれしてたので、これはもうね、怖くなってゴミにしました。長さがなかなか怖かった。あーねーねー、本当にね、刃の手入れしないとねダメになっちゃいますもんね。ね、そうですか。そう、主婦にとってはそうかもしれないね、包丁ね。七尾パープルおばちゃん、道具、仕事では私の愛用の計算機があります。電卓ってことかな。会社のだけど会社名と自分の名前が書いてあります。可愛いシールでデコレーションしてます。もう自分用じゃないですか。10年使ってます。もちろん計算機見なくても打てます。ブラインドタッチで電卓打てるってことかね。すごいね。あいうえお作文、よ、よし、今日は朝から夕食作り。朝から？もうやってんのかな。う、嬉しい配信ライブか、帰ってきます6時までにということでね、ありがとうございます。今夜7時からね、ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲ということでね、歌いますよ、私とエコちゃん、ね、リスナーの皆さんから受けたまわりましたリクエスト曲もありますんで、もしかしたらあなたのリクエスト曲が歌われるかもしれません、ね、ご期待ください。そして、こちらは野間崎さん、 FM 高松、介護施設で過ごしている6月で105歳になるお姑さんの面会です。毎日歩いて通うためには体が道具です。股関節などスムーズに歩けるようラジオから流れる曲に合わせてストレッチで準備していますということで、なるほどね、体が資本、道具ね、大事ですよね。昨日もね、その髪切ってもらってたね、その床屋さんとその奥様2人ともね、ちょっと具合悪くなっちゃったんですね。その切ってくれた旦那さんの方は去年の11月ぐらいですね、まあ、あの帯状疱疹が耳の中にできちゃって、もう大変、もう立ってらんない感じになっちゃってね、痛いし、で、あのその後も後遺症でね、目まぶたがぐわーっとこう垂れ下がっちゃったりとかね、もう大変だったんですけども、でようやくね、いい感じになってきて、そしたら今度ついこの間奥様がね、なんかひっくり返っちゃって、もう後頭部をドーンと地面に打って、あの頭からブワーッと血が出てね、脳震盪も起こして救急車で運ばれたっていうね、もう本当にもう怪我ばっかりでもう嫌になっちゃうなって昨日話してましたけど、本当ね、でもね、あの回復されてよかったねなんて話しましたけど、本当ね、体が資本ですよ。元気で長生きしないとね、意味ないですもんね。ね、おっしゃる通りです。はい、ありがとうございます。ということでね、またエンディングでも少しねメッセージご紹介します。ではリリックスリーディング、楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその曲を聴いてみようという時間です。今日は村下幸三、初恋、私が胸をつかまれたフレーズはここでございます。放課後の校庭を走る君がいた。遠くで僕はいつでも君を探してた。浅い夢だから胸を離れない。

今日のラストナンバー、松本英子スコール。今夜のライブこの曲はやります。はい、第2部の方ですけどもね、ぜひご参加ください。

川久保秀和がお相手させていただきましたモーニングコミュニティ、いかがだったでしょうかね。最後また少しメッセージご紹介します。卵屋さんからです。ライブ配信、お金はクレジットカードで引かれてるんですけども、当日配信のお知らせ入るんでしょうか。ちょっと今から配信しますという連絡が来るかどうかちょっと私もわからないですけども、お金ちゃんとね引かれていれば大丈夫です。手続きは済んだということですから、それは間違いないと思いますんで、魔法キャストというね、ところを通じて配信が行われますんで、ご自身で魔法キャストにアクセスしてください。で、まあ7時5分前ぐらいから待ってれば多分大丈夫だと思いますよ、ね。はい、ありがとうございます。なんかわざわざクレジットの明細まで写真撮って送ってくださいましたけど仕事道具商売道具話、ゴーゴファイブさん、 FM 八ヶ岳。道具は普通の電卓ですが、若い頃簿記の学校で利き手には鉛筆を持って、電卓を逆の左手でパソコンのようにブラインドタッチで打つのに慣れました。あ、そうなんだ、そういう時代なんだね。今でも見た人から器用さに驚かれます。でも利き手の方では木を一つずつたどたどしく打つことしかできません。そうなんだ、右手の方がすごいねこれね。あいうえお作文です。今日のお題、ヨーカ。ヨ、よく打てるねと言われるけど、か、かえって利き手では不器用ですということでね、ほんと不思議なもんだね。神戸のみぞれさんです。仕事道具じゃないんですが、とっても気になってるぬいぐるみがあるんです。姿勢が良くなるぬいぐるみ、デスクの、デスクである、まあ、机と自分のお腹の間に挟むぬいぐるみで、フンバルズというシリーズのぬいぐるみ、とっても可愛いフォルムで、お腹とデスクの間に挟むと自然と背筋が伸びるらしい。3000円くらいです。手首が疲れないタイプの乗せるぬいぐるみもあるそうです。でも私仕事では

あまりパソコン使わないんですよね、かっこ笑い、デスクワークの方にはおすすめですということで、なるほど。ありがとうございますということでね、今夜ライブありますんで、ぜひ、ご参加ください。お待ちしております。今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみ来。

0: 第1第3土曜日お昼の生放送ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、ジュンと一緒にランチタイムを過ごしませんか？ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。
1: ファッキー山内の深谷大好き、自称富岡の大統領山内守と
2: アシスタントの綾が毎週金曜日午後2時から生放送でお送りしています。
1: 2人で深谷を盛り上げていく番組でございます。
2: ボケ担当の綾と
1: ツッコミ担当の山内です。
2: あ、それ逆です。
1: 聞いてね、
3: FM ふっかちゃんが午前8時をお知らせします。ここからは再放送をお送りします。

0: FM ふっかちゃんをお聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。深谷市長の小島進です。深谷市のまちづくりや政策、行政に関わる最新情報などをお届けする番組、深谷市長の部屋のお時間です。
1: 皆さんこんにちは。アシスタントを務めます島野美智子です。どうぞよろしくお願いいたします。小島市長、今日もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: さて、先月の放送では子ども復活パークをテーマに深谷市の子育て支援を紹介させていただきましたので、小島市長、今月は高齢者支援のご紹介をお願いします。
0: そうなんだよね。ここのところ子どもたちのいろいろな支援をお話ししたら、はい、市長は高齢者に冷たいとか言われちゃったりもするんだけど、しっかり考えてますからね。
1: そうですね。
0: で、今回ね、65歳以上の方にね、物価高騰対策として、はい、6500ネギ、
1: はい、
0: 6500円分、
1: これ
0: ね、なんで6500円かっていうと、5000円のかける 30%、 1500円で、高齢者はなかなかそういうところが分かりづらいから、もう最初からもうポイントをつけて6500円にしました。で、これね、利用期限が6月30日までなので、ぜひね、6500ネギが届いた方は早めに使ってもらいたいね。
1: そうですね、
0: これはまず一つ、
1: はい。
0: で、その他ね、まあ、高齢者支援ということでいろんなことを考えてるんですけど、これからまた、市役所の職員やいろいろ執行

0: ゴブとも相談していくけど、町づくりでね、あの高齢者がやっぱりこういろいろな人のコミュニティ、まあ、自治会活動であったりボランティア活動であったりって、そういったところにもなんか市でね協力できるところがあればいいなとかね。あとはね、一番深谷市でちょっと心配なのが平均寿命なんだよ。でこれがね、埼玉県の平均寿命、男性男の平均はですよ 81.09 歳で、女性が、87.13 で、実際深谷は順位がつけられてて、女性はだいたい真ん中辺。
1: ああ、そう。
0: そうなの、で男性は一番下のもの、短い。
1: そうですか。
0: そうで、これねどうしたらいいんだろうって考えてて、まあこういろいろな表、いろんなデータを見るとね、検診の受診率、この高いところは平均寿命いいね。
1: あ、そうなんですね。
0: そういう部分では、あの一人でも多くの方、またね回数も含めてこう受診に行ってもらうようなことをね、これから考えなくちゃいけないなっていうふうには思っております。あとはもう本当にね、認知症の予防とか、やっぱり高齢者の問題課題っていうのをしっかりとね、高齢者が住みやすい市になるように、これからもちょっと知恵を絞っていきますよ。
1: そうですね、
0: だから絶対あの高齢者のことは忘れてませんからね、これだけは言いたい。はい、
1: あの私は社会福祉大会の、まあ、担当をさせていただくんですけれども、はいはい、その時にあの小島市長がいつも深谷市の、その、ね、高齢者の年齢ですよね、はいはい、あと男女の比を発表してるんですけれども、はいはい、やはり女性の方が長生きということでしょうかね。
0: そうなんですよ。だから今深谷市で100歳以上の方が107人、このうち女性が100人近くいらっしゃいますからね。
1: そうですよね、
0: だからやっぱり女性の方が基本的には、もうこれは全国見ても同じ長生きなんだなっていうのが分かるんだけど、私も含めて男頑張りましょうって感じですね。はい、
1: そうですね、まあ、あのその高齢者の皆さんが、この住み慣れた地域で生き生きと暮らせる街づくりを、まあ、進めているということですよね。
0: そうだから結構ね、自治会館なんかでね、あの復活体操とかね、いろいろとプレイ生き生きサロンとかね、本当に住民のね方々でがいろいろとこう企画をしてやってくれてるのもありがたいね。
1: そうですね、復活体操は、まあ、条件があるのでね、参加されるときには確認をしていただきたいですね。
0: そうですね、よろしくお願いしますだな、これはね。それとあともう一個お知らせで、今年の11月に全国年輪ピックって言って、高齢者が集まる大会が埼玉県で初めて開催されるんだよね。
1: そうですね、で
0: これは陸上から何からいろんなスポーツレクリエーション全部集まってくるんですけど、我が深谷市はゲートボールの会場になってますから、だからこう全国からもうゲートボール指折りのね選手が集まってきたりとか、まあ、高齢者のコミュニティだから、これも結構ね経済効果も大きいんで、結構期待してるとこですね。
1: はい、この年輪ピックはテーマは咲き誇れ、長寿と笑顔、才の国ということで開催されますが、開催期間は11月7日土曜日から10日の火曜までの4日間ですね。
0: そうです、
1: はい、
0: あ、それちょっともう一個言い忘れちゃったんだけど、あとは今年度から補聴器の補助、
1: 北
0: 海市始めましたんで、これもね難聴の方にね、あの利用していただければありがたいなと思ってます。
1: 深谷市では、まあ、年輪ピックはゲートボールの会場になっているということですけれども、11月はにぎわいそうですね。
0: そうですね、ビッグタートル の、 あの多目的広場でやりますので、ちょうど深谷市の産業祭と同じ日なんだ。
1: あ、そうですか。
0: 産業祭が土日、で年輪ゲートボールの大会は日月かな、
1: 土日月火の4日間ですね。
0: そうですね、だからそこがうまくね、応援する方が、あのシャトルバスも出しますので駅からね、だから逆に全国から来た高齢者が産業祭見てってくれたりとか、産業祭に来てる市民の方々がビッグタートル行って、ね、その
1: こう流れてくれると、
0: 流れると面白いね。
1: ありがとうございました。そして小島市長、

0: 3月23日から高齢者の買い物支援や地域交流を目的にウエルシア薬局のウエタン号による移動販売が始まりました。月曜日から金曜日の午前10時頃から午後4時頃まで市内各所を巡るそうですね。
1: そう、これは本当に深谷市としては助かります。なかなかね、高齢者やっぱり買い物難民の方、なかなか移動手段がないっていう方がたくさんいらっしゃるので、あえてこの移動販売をしていただくというのは本当にありがたいなって思ってます。
0: はい、
1: 実際くるりんとかね、市内循環バスもいろいろ出してるんだけど、そんな中でね、この移動販売者ウエルシア薬局さんとはね、協定も結ばしていただいてるんで、本当になんかこう地域の、買い物難民がたくさんいらっしゃる地域をしっかりとこう、ね、ケアしてもらえればありがたいね。
0: そうですね、はい、なんと約500品目ということで、飲み物だったり、はい、冷凍食品やアイス、それからトイレットペーパーやティッシュペーパーなどの日用品、
1: はい、
0: お弁当、野菜、お魚など、もうこれは随分の数ですよね。
1: すごいよね、だからこれ本当にうまく利用すればね、いいなと思いますよ。
0: はい、
1: で地域通貨ネギとかね、今のクレジットカードとかね、
0: はい、
1: 電子決済もできるし、公共料金の支払いも可能となってますからね。ぜひお近くに行った時はね、立ち寄ってもらいたいね。
0: そうですよね、比較的自治会館とかが多いようですので ね、
1: そうですね、
0: お近くの自治会館にね、ぜひお買い物に行っていただきたいですよね。
1: そうだ、それができればこんなね、地域のまた方々とコミュニティもできるからね。
0: はい、そうですね、
1: はい、ぜひよろしくお願いしますだね、これもね、
0: はい、そうですね、はい、この植え単号は道路状況などによってはもう遅れることもあるそうですね。それから悪天候の場合は連休する場合もあるということです。祝日も運行しますが、年末年始は運休するということなので、ちょっと確認してからお出かけされるといいですね。移動販売の運行スケジュールは深谷市のホームページをご確認いただくか、長寿福祉課にお問い合わせください。小島市長には本日も深谷市の最新情報を伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、わかりました。それでは皆さん、少しの間お付き合いください。

0: さて、深谷市出身で深谷市親善大使の村岡桃佳さんがミラノコルティナ2026冬季パラリンピックに出場し、女子スーパー大回転座位と女子大回転座位で銀メダルを獲得しました。村岡選手は昨年11月に左の鎖骨を骨折する怪我を負い、2月まで十分な練習ができない中で大会を迎えましたが、見事大活躍を見せてくれました。
1: よかったね。本当にね、実はね、前回も前々回もそうなんだけど、このパラリンピックに向けて壮行会をやりたいなって私思ってたんですよ、
0: はい、
1: そしたらその時はもう入院中でね、まあ本当にもう精神的にもやられてて、あまり人と会いたくないというお話だったので、
0: そうでしたか。
1: そう、あえて壮行会はしなかったんですよ、
0: で
1: なおかつミラノまでは行った時に、それでもどの種目に出るかわからないっていう状況だったのね。でお医者さんからは絶対倒れてはいけないと、本当に大きな手術をして、本当になんか大変な状態で今回出たので、私はね、夜この市役所の1階でね、パブリックビューイングをお母さんと一緒に応援してたんだけど、もうメダルを取ってくれ云々じゃなくて、もう無事に滑り終わってくれと。
0: そうですね、転ばない、ね、
1: そうそう、もうそれだけで無理に攻めるな攻めるなと思いながらも応援してたっていうのが本当の話なんだよね。
0: そうでしたか。
1: だからそんな中でね、銀メダル2つ

0: ごいことだよ。
1: はい、すごいですね。
0: 本当だから、今度ね迎えに来るっていう話だから、
1: うん、そうですか。そう
0: だから本当にこう迎え入れてね、あの祝福を送りたいね。だから桃花ちゃん負けず嫌いっていうかね、これは自分自身に対してね、ずっと前から若い時からあのパラリンピック出て、私は一回ピョンチャンは行ったんだからね、一泊二日の弾丸ツアーで、
1: テレビに出たん
0: じゃない、出たそう、夜の開会式出て、次の日の朝の、大回転を見てすぐまた韓国から帰ってきたっていう強行スケジュールだったんだけど、その時初めて桃花ちゃんにとって初めてのメダルを目の前で見ました。
1: あ、そうでした
0: か。もう感激したな。
1: 感動ですね
0: 本当、はい、でその後ね、いろいろこうふっかちゃんのものを身につけてくれたりね、本当にいい子でね、なんていうかな、明るいんだよね、お母さんも含めてね、だからああいう頑張り屋さん、今度のまたパラリンピックもおそらく出場するんだろうなとは思うんですけども、あとはもう自分が悔いのないようにね、滑ればいいなと。だから今回のミラノもインタビューでは、今の自分には精一杯のことができて悔いがないっていうようなことを言ってたんで、よかったなと思いますよ。
1: そうですね、とにかく無事にね、転倒もせずに、はい、滑り終えて、しかもメダルを取ってくださったって本当に素晴らしいですね。
0: 日本のね、今回のパラリンピックの中でやっぱりこうエース級だからね。
1: そうですね、
0: だから、ちょっと重たいこと言えば、日本を背負っていったわけだからね、すごいよね。おそらくだから精神的な重圧もいっぱいあったんじゃないかなって ね思いますよ、はい、
1: 皆さんにね、私たちに感動をね与えてくださったということで、
0: そうだから、私先日の卒業式でもちょっと村岡桃花ちゃんのお話ししたんですよ。
1: あ、そうですか、
0: はい、子供たちに一番近い存在 でやっぱりこう諦めないとかね、頑張る姿って、こういい見本って言い方おかしいけど、本当にね、子供たちにこの桃花ちゃんのこういうメッセージがうまく届ければいいなと思いますよね。
1: そうですね、はい、まあ、これからも怪我に注意をして、ぜひ頑張っていただきたいですよね。
0: はい、もう本当にね、深谷の宝だからね、
1: はい、
0: ね、また一生懸命頑張ってもらいたいね。
1: はい、はい、ありがとうございました。ここまではミラノコルティナ2026冬季パラリンピックについてお伝えいたしました。それでは次のコーナーに行く前に、ここで1曲お届けしましょう。タイトルコールとこの曲を選んだ理由は小島市長からお願いいたします。
0: これ迷うんだけどね、鳥羽会長がさ、ブラジルでコーヒーの修行したんだよね、若い時ね。ブラジルって言えばやっぱりサンバだよね。っていうことはお嫁サンバでも行きましょうか。

0: に裸一貫でね、東京に出てあのドトールコーヒーを作って、あそこまで本当にすごい人だなと思ってね、実は私市長になってすぐね鳥羽会長のところにお会いしに行って、こういろいろ話をして苦労話もしてね、運も良かったんだろうけど、本当になんていうんかな、真面目で渋沢栄一郎を慕ってというか尊敬して、でなおかつ本当に深谷が好きなんだから、変な話見返りとかそういうんじゃなくて、市長深谷市にできることがあったら言ってって、自分でできる範囲のことはやるからねって言ってくれるんですよ。
1: ありがたいですね。
0: ありがたい。だから雑談で渋沢栄一郎の話前してた時に、市長あれだよなって、今の時代だからAI とかいろいろ使ってロボットで渋沢栄一郎が できれば面白いよなって言うから、そこで、ね、私いろんなところ調べたらアンドロイドっていうのがあって、で、今の、ね、技術だからできますよって言ったら、ただ私も税金でって言ったら、いいよそれは俺が出すよって言ってね、その時1億円
1: そうでしたね。
0: そうで、今回はこの3億円は本当に子供たち、深谷の子供たちに何かしてやりたいなっていう話から始まって、で実は今本当に鳥羽会長の時代と違って、夏が暑いんだよと。
1: 暑いですね。
0: ほんでね、子供たちの登下校が本当に、まあ私も市長にさせていただいてエアコン入れたり、今体育館に全部エアコン入れて学校の中の環境は一生懸命やってるんだけど、登下校だけはね、
1: そうですね、
0: 特にね真夏
1: 炎天下ですよね。
0: で市もね、こういうクーラー付きっていうか、冷たくするマフラーとか、扇風機とか小さいね、ああいうの配ってやってるんだけど、なかなか特にそのマフラーに関しては朝はいいんですよ、登校は、自分家の冷蔵庫で冷たくして、で特に心配なのは帰り下校だよね。
1: もうあれ溶けちゃいますよね。
0: それで、下校の時にまた凍ってればいいよなと思って、じゃあもしあれだったら29個あるんですよ小中で、全部の教室に冷蔵庫置けるなと思って、そうで、あとはアイススペンサーって言ってね、水筒もみんな今持ってきていいんですよ、それも朝うちから入れてくるときは絶対氷入れてきて冷たいけど、帰りはもう、
1: ね
0: お湯だよ、でそれの氷が出るものとかね、まあ、その他にこう体育館のどんちょうとかね、教室のカーテンとか、まあ本当にですね、暑さ対策に対して、じゃあ子どもたちがかわいそうだからっていうことでね、でもう一つはここでだいたい2億8500万ぐらいかかるんですよ、
1: すごい金額ですね。
0: すごい金額ですよ、多分、やっぱりね、ある一つの学校っていうわけにいかないからね、全部の学校、
1: そう
0: それでもう一つは、鳥羽会長がいつも私にお話ししたのは、子供の頃深谷の学校に通ってていじめっ子はいたと。でね、鳥羽さんは一生懸命柔道を練習してね、いじめられてる子供を助けたんですって。でそれがなんかね、こうあって、今の時代いろいろこうニュース見ると暗いニュースばっかりで、何かそれに近いっていうか、要するに友達のために、子供たちのためにいじめがあった時には勇気を出して止めに入ったりとか、そういう子を表彰したいよねっていうところから、じゃあ鳥羽会長の意思を継いで鳥羽賞というのも作らせていただきました。だこれは、教育振興基金としてですね、毎年この基金を取り崩して約50万、でも鳥羽会長のお金が1500万入ってますから、本当にですね、子どもたちのことを真剣に考えて、で鳥羽会長は自分でできる協力を惜しみなくするよと。それはなぜかって言ったら、やっぱり深谷が好きだからですよ。
1: 市長さんもだって深谷が好きだからって最初おっしゃってましたね。
0: です。だからね、私も鳥羽会長のところに行くとね、もうワクワクするお話を聞いてるだけで、 本当にいろんな話をしてくれてね。

0: やっぱりすごい人だなって思いますよ。ドトールの創始者ですからね。
1: コーヒーを飲みに銀座に行かれたっておっしゃってましたよね。行ったんですよ、
0: だからもうそのなんていうんかな、世のためにやりたいと、あのご子息さんもいらっしゃるんですけど、ある程度のもう資産はもういいんだと、あとは世のためになりたいっていう、まさにまさに今の渋沢栄一ですよ。
1: そうですね、中女の心ですね。
0: そうだから、ありがたく、受け取らせていただいて、深谷のために有効に使っていきたいなって思ってます。
1: そうですね、本当に心温まるお話ですね。
0: 本当にありがたいね。だからもう総額でもう延べで言えば4億6000万近く。
1: そうですね、4億6000万円になりますね。
0: ありがたいね。
1: すごいですね。
0: 本当にありがたい話です。
1: はい、ありがとうございました。ここまでは深谷市鳥羽学校教育振興基金についてお伝えいたしました。深谷市長の部屋にメッセージが届いておりますので、ご紹介しましょう。ラジオネーム桜チューリップさんからいただきました。小島市長こんにちは。
0: こんにちは。
1: いつも楽しく拝聴しています。県内最大級の子ども復活パークがオープンしましたね。春休みに家族で行ってきました。明るく広くて遊び場がいっぱいでびっくりしました。4歳の孫娘はふっかちゃんが大好きで、ふっかちゃんの部屋がお気に入りでした。65歳以上のネギーカード届きました。ありがとうございましたといただいています。
0: ありがたいね、こういうメッセージいただくと
1: ね。
0: 行ったんだ。あれ、島野さん行きました？
1: 行きました。
0: あそこいいよね。
1: いいですね。
0: 大人の自分でもこうワクワクするし、子供たち喜ぶだろうなと思うもん、
1: はい、広いですね、1階と2階で。
0: だ結構ですね、担当に聞いたら、あの連日結構評判が良くて混んでるらしいんだけど、
1: そうですね、
0: ただ土日に関してはね、4クールに分けて予約制にしてますので、
1: はい、あと長期のお休みの時には
0: そう、はい、ね、
1: たくさんの方に利用して、
0: そうで思ったよりね、県外の方が来てる。
1: そうなんですね、
0: 市外県外がね、半分ぐらいかな。
1: そうですか。
0: 有料なんだけどね。
1: そうですよね、はい、有料としても何百円の単位ですからね。
0: そう
1: 100円とか500円とか。
0: あら、深谷はいいですねって結構市外の人から言われますよね、
1: そうですか、まあ、深谷市がこう目玉になるとね、復活パークが。
0: これでね、移住をしてくれたりね、深谷にもしょっちゅう遊びに来てお金を落としてってくれればね、経済効果も期待できるしね、ただあそこの周りが図書館があったり、深谷公民館があったり、文化会館があったりということでね、相乗効果みたいなのができればいいなって思ってるんですよね、あそこが ね。
1: また城址公園もありますからね。
0: そうですね、だから今回先ほど65歳以上のネギもお話ししたんだけど、高齢者の方も散歩とかね、あの城址公園も含めてこういろいろとあの辺をね、図書館なんかも全然平気ですから、なんかね、天気のいい日にはあの辺でこう、人がこういっぱいいるような、
1: 集うようなね、
0: そう、できればあの中心市街地、あそことこうつながっていけばいいなと思ってるんだよね。
1: 人の流れがこうね、
0: イメージ的にはね、で駅からずっと今度はレンガの道もできたしね、
1: そうですね、
0: まあ、ぜひね、またこれから民間の方にも協力をしていただいて、もっともっとこうあの辺にこう人が集まってにぎわいをできるような、そんな仕掛けをしていきたいね。
1: そうですね、ラジオネーム桜チューリップさん、メッセージどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ここまでは深谷市長の部屋にいただいたメッセージをご紹介しました。

深谷市長の部屋、お時間が近づいてまいりました。深谷市長の部屋は毎月第4月曜日のお昼12時から放送しております。次回の放送は5月20日

0: 25日となります。今回の再放送は毎週金曜日の朝8時からとなりますので、もう一度聞きたい、途中からしか聞けなかったという方はぜひそちらでお聞きください。また番組の感想などメッセージもお待ちしています。メッセージは FM ふっかちゃんホームページのメッセージ投稿フォームから深谷市長の部屋を選んでいただいてご応募ください。
1: それではまた次回5月25日の放送をお楽しみに。よろしくお願いします。この番組は深谷市長小島進と
0: アシスタントの島野美智子でお送りいたしました。
1: 皆さん今週も頑張っていきましょう。

谷市ことぶき町今井医院、内科・美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院、白い看板が目印です。

Japanese music.

の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: ご高齢の両親が遠方に住んでおられる方は、実家に台風や豪雨、大雪や大きな地震が発生した時は気が気ではないですよね。
1: そうですね。特に地震による津波、台風や豪雨による土砂災害や洪水は、避難のタイミングを逃すと命の危険が及ぶことも考えられますからね。
0: 天気の状況が悪くなったり、避難情報が出ても我が家は大丈夫、自分は大丈夫と正常性バイアスがかかって、このくらいなら大丈夫だろうと思い込んで避難しない人もいますよね。
1: はい、正常性バイアスがかかると自分を俯瞰して見ることができなくなってしまいます。西日本豪雨の時、遠方に住む娘さんが実家に避難指示が出ていることを知って、高齢になる親へ電話をして避難を促したことがきっかけで命拾いしたケースもありました。同じようにご近所の方に声をかけられて避難をする方もいらっしゃいます。避難をするためには誰かが背中を押すきっかけ、いわゆる避難スイッチが必要なんです。
0: なるほど。避難を促すときはただ単に危ないから避難してではなくて、私を悲しませないためにも安全なところに避難してねと相手の心情に訴えかけるのも効果的なんでしょうね。高齢になると避難するにも体力だけでなく判断力も衰えてきます。そんな場合はどうしたらいいですか？
1: はい、ご両親が住んでいる近所の方の連絡先をメモしておき、いざとなったら安否確認をしてもらったり、一緒に避難をしてもらえるように事前にお願いしておくということも大切だと思います。
0: そうですね。それ以外に今からできる対策って何かありますか？
1: ご両親が住む自治体の防災メールを登録しておくことをお勧めしています。自治体名と防災メールと検索すれば出てきます。たとえ遠距離であっても気象警報や避難情報などが手元に届きます。もちろんご両親だけではなく、お子さんや兄弟に住む自治体の防災メールを登録しておいて、もいいかなと思います。合わせて津波や洪水、土砂災害のハザードマップを確認しておき、避難の必要性がある場所なのかどうかを確認しておくことも大切です。
0: これなら簡単に始められますね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 水漏れしてるわ、どうしよう。
1: そんな時はタベイにお任せ。
0: お湯が出ないわ、どうしよう。
1: そんな時もタベイにお任せ。
0: リフォームしたいな、
1: 任せてください、タベイに。株式会社タベイは創業94年、水回りリフォームなど住まいの困ったことを解決します。電話048-571-0466までお気軽にご連絡ください。
2: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩みお手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える、画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
3: マルトク商会が午前9時をお知らせします。